0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu leksíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöndu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú erum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem þúsund árin. Og við förum í opinberunarbókinni 20. kafla og þar í fjórða versi segir: Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Bíðum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sín og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem allt sem fjallað í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar og voru boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristur kom, ef við tölum svona eins og í þátíð, þetta á eftir að gerast. Og þá þeim fengið dómsvald að setjast í hásæti á himnum, kveða upp dóm yfir ykkur menn öðrum. Við skulum skoða þetta nána. Svo segir, dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið. Sakir vitnisburða Jesu og sakir orðs Guðs, þetta sem sagt fólk í gegnum aldeirni sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaðir erinduður Krist. Svo segir áfram, það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrin, nýja líkneski þess, þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tímu rétt ári Kristu kemur. Þegar það þá sem að dýrin, eða það vald, trúalegt og verðandileg vald, kemur fram á sjónasviði sem táknað í þessu spádómi með dýri. Að það eru þeir sem lifa á allra síðustu tímu sem að verðar að fjallum þarna og þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sem tilheyrir dýrinu sem sagt þess merki. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þarna kemur þetta tímabil 1000 ár sem þetta fólk sest í þessa hásæti og dæmir. En það segir þarna í fyrra Korintherbréfinu 6. kafla í öðru og þriðja versi. Já, gjörðu svo vel. Hérna spurning ein, við skulum gefa honum tækifæri.
2: Hann spyrja dýri sem hérna var ræðum er það antikristur?
1: Já, ég mun segja það og aðri sem tilheyra dýrinu, þeir eru kallaðir og Biblían talar ýmist antikrist eða antikrista og þar koma menn til sögunar af því að þeir fylgja dýrinu eða því valdi sem er tafnað þann hátt og bak við þetta allt saman Satan sem hinn endalegi antikristur, aðal höfuð anstæðingur drottins. Já, dýrið alveg sérstaklega. En við möttum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeiðu. Eru þér þá óverðir að dæma hinum minnstu málum? Og þeir voru fannir að þrasa eitthvað sín á milli þarna á dögum Páls postula. Og hann að koma vitunni fyrir þeim og segja hætta þessu þrasi og vesinni að vera að dæma hvern annan. Þarna sem sagt að draga menn fyrir dómstóla sko, hér á jörðu. Af því að þið er sjálf að dæma menn á himni síðar meir. Svo segir hann, vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Hvað þá heldur tímalega efni? Svo að við eigum að dæma menn og við eigum að dæma engla. En sjáum til, við höldum áfram. Sjönda spurningin sem við vorum að spyrja hún fjallar þetta, hverjir verða þá dómararnir? Það svarið í 1000 ár. Muni hinir hólknu vinna dómstörf á himni. Þetta fáum við út úr því með því að tengja nokkra texta saman, yfirlýsingar í Biblíunni. Eins og í 20. kaflan í opinberunarbókinni að menn muni setjast í hásæti og dómsvald þeim fengið. Svo kemur Páll í bréfin sínu til Korintumanna og segir að við eigum að dæma og dæma engla meira að segja. Þetta skýrist allt mikið betur þegar við tökum fyrir 1000 árin sem að verður næst þegar við hittumst á miðvikudagskvöld. Ég má til með að geta þess á meðan að eitt af auðkennum þeim sem Guð gefur í orðin sín í Biblíunni til að auðvelda fólki að finna hans sanna söfnuð á jörðu á þessu síðustu tögum. Að það að viðkomandi söfnur eða fólk hans mun boða boðskap dóm og dómstar og boða það allt því svo það kynnt eða boðað í Biblíunni. Og hvað erum við að gera hér í kvöld að þessu sinni? Við erum að draga þetta allt fram og það auðveldar okkur að finna fólk Guðs því það fólk alltaf að spyrja hver söfnurinn? Hvaða kirkja kirkja drottins og sem framvegis? Þið munu aldrei heyra mig segja það boðanakirkjan eða það þessi kirkja eða hinn kirkja. Ég hef aldrei látið húkka mig á slíku. Enda á Guð fólk í mörgu söfnum öllum mögulegum trúa samfélögum. Einlagt fólk sem að gengur að hans vegum. En svo kemur þetta í opranabókinni 20. kaflanum, nei, 18. kaflanum í fjórða versi, það segir að mikill voldugur engill sem er táknar fólk Guðs á síðustu tímum sem boða þennan boðskap gangið út mitt fólk, út úr Babylon svo að þeir eigið enga hlut í pláum hennar. Svo Guð að kalla á þetta fólk að koma út úr Babylon sem er trúaruglingur heimsins. Og hvert á þá fólkið að fara? Það hlýtur að leita sér að fólki sem boðar alla sannleikann og dregur ekkert undan. Er það ekki rétt? Og dregur ekkert undan svo að þá boðar við líka þetta með dómstar. En það ekki vinsælt boðskapur í dag. Ekki einu sinni á meðal kristina manna. Það svo í tískun út í dags á meðal þeirra sem trúa á Jesu Krist. Að drottinn hann svo góður og indæll og hann það. Að hann gefur okkur öllu tækifæri til að komast í Guðs ríki. Já, það alveg hár rétt. En ef við ekki kjósu Krist áður en að kemur þá það seint. Svo það núna og meðan náðar tími meðan hann varir áður að Kristu kemur að okkur holt að kjósa Krist. Því að þegar að Kristu kemur þá kemur hann sem dómari til að gefa launin hverjum þeim sem honum tilheyrir. Þá mun hann gera eins og sagt í Matteus að Guðspjalli 25. kafla segja við suma komið þið mér á hægri hönd og við aðra verið þið mér á vinstri hönd og við suma segir að gangið inn til fagnaðir herran þins inn í Guðstýr en við hina þá allt búið. Þeim mun hann hafna því þetta fólk vildi ekki viðurkenna hann eða kannast við hann. Þá mun hann heldur ekki kannast við þá á himni. Mér þegar hann kemur til að sækja sitt fólk. Þetta þess vegna mjög alvarlegt vinir. Þetta efni sem við erum að boða og það ekki mjög margir allan heimin sem boða þennan boðskap dóminn. Eða dómsstarf drottins sem má sér stað á himni í dag. Það ekki margar kirkjur eða kirkjudildi sem gera það. Svo að dómurinn verður settur á himnum og honum líkur innan skams. Aðeins þeir sem eru skráður í bók lífsins verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins. Spurning 8. Hvað eru upprisa hinna ránglátu köllu? Og þá þá Jóhannes Guðspjall 5. kaflin. Við lesum þar 28. og 29. vers. Þar segir Kristur, undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo að sumir, þessi sem koma upp í seinni upprisunni sem 1000 ári síðar, og það skoðum við á miðvikudaginn, þessi 1000 ár og dómstarfi sem unnið í lok 1000 árana. Fyrir utan það sem unnið í gegnum 1000 ári, fyrir utan það dómstam sem verður að vinna núna á himni. Sjáu, þetta þrenns konar. Og ég skal sýna hvort það allt saman í Biblíunni. Nema að þeir sem koma upp í síðar upprisunni, sem Kristur kallar upprisu dómsins, í lok 1000 ára tímabilsins, þeir rísa upp til að heyra dómsuppkvæðninguna. Svo gerist eitthvað svona, ýmsir atburði þarna, þeir reyna að hertaka borginni helgu og já, ráðast á Guðs fólk og drottinn, við tökum það fyrir seinna, en þá fellur eldur í himni ofan og eyðir þeim. Það er endi þeirra. Endi Satans og hans sem honum fylgdu í uppreisninni á himnum. Svo að þetta er mjög alvarlegt efni sem við erum að skoða hér vinir. Spurningi var hvað er uppreisa hérna rangláttu kölluð? Hún er kölluð uppreisa dómsins, samkvæmt því sem við vorum að lesa í orði eða samkvæmt vitnisburði drottins sjálfs, Jesu Krists. Upprisa dómsins. Svo það er upprisa lífsins og það er upprisa dómsins, tvær upprisur, en við viljum vera í fyrir upprisinni. Því það stendur í opprunabókinni sall er hver sá sem á hlut í fyrir upprisinni. Svo segir annars þar að hlutur hinna sem koma upp í síðar upprisinni, það er hinn annar dauði. Það er eilífu dauði. Það viljum við ekki. Svo fyrir alla muni vinir vera skynsum og tökum á móti Jesu Kristinn í líf okkar í dag á með að tækifæri er. Það er ekkit eftir neina að bíða. Og ég hef haft ánægi af því og það hefur glatt mér mikið að ýmsir hafa komið að máli við mig að undaförnu og sagt við mig Steinþór, hvað get ég gert til þess að fá að tilheyra ykkar samfélagi? Og það er lítið vandamál að koma því í kring. Talið bara við mig og við skulum kippa því í lag. En þá höfum við svari hérna, það eru upprisa dómsins og munið eftir því sem að Kristur sagði að mjór er vegurinn og sem liggur til lífsins. Það eru fáið sem faran. En breiður vegurinn sem liggur til glötunar og þeir eru margir sem fara þann veg. Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan á jörðinni? Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan allan sem að hafnar Kristi kærin sig ekkert mann? Eða kærleika Guðs? Eða því hjálpræðin sem í himinin er að gera bjóð upp og framkvæma til að bjarga okkur? Og það er alveg, getið þið ímyndað eitthvað hvað myndi gerast? Ef að eitthvað lögreglu þjón eða heil björgunasveit bara segir svo svo væri þarna á hafnabakkan yfir Reykjavík og það dettur ykkur í sjóiðar og þeir hugsa sig svo að þetta er allt í leið, við skulum bara að leifa körnum að synda þarna í sjónum smástund og lætur að sökva og drukna. Þeir eru ekki lengi lögreglu menn sem gerir slíkt eða í björgunasveit sem að horfa bara svona brosandi upp á slíkt gerast. Og Íslendingar eru duglegir að bjarga fólki og þeir fórna miklu til þess að leita upp í rjúpnaskyttur og aðra sem tínast upp á fjöllum eða öðrum sem að tínast í hafi. Það leita dögum saman að þeim. Og svo Íslendingar eru mjög samvinskusamir og ábyrgi þegar kemur að þessu björgunastarfi. Getum við sett okkur í spor, engla á himni, eða himneskra vera eða bara frelsara sjálfs, sem virða fyrir okkur mannverur hér á jörðu sem kæra sig kollóttan og fagnar erindi Jesu Krists og þetta er heldur ekkert mjög vinsælt boðskapur í dag að boða komandi dóm og dómstarf. Það er vinsælt í dag að segja við eigum öll tækifæri og þegar við deyjum þetta er bara svo að opna hurð á herbyggju og löppum inn í annað herbyggja annað tilverusti og við höldum áfram að lifa. Látu ykkur ekki detta það í hugvinir. Það er allt annað boðskapu sem drottir sjálfu boðar hér. Það er eitthvað að taka marka á því áður en það verður of seint. Númer 9. Hvaða stu sjálfu boðar hér? Það er eitthvað að taka marka á því áður en það verður of seint. Númer 9. Hvaða starf meðal annars býður lærisvenna Krists í ríki hans? Og þegar ég segi

12 ættkvíslir Ísraels. Hverjir tilheyra 12 ættkvíslum Ísraels? Það eru menn, karlar og konur. Ekki Kristur að segja okkur hér að við munum sitja í hásættum og dæma menn? Það sjálfsögðu. Það nefnilega mikið í Biblíunum dóm og dómstarf. Og við erum bara rétt að byrja að skoða þetta. Við skoða það betur næst þegar við hittumst. Svo segir Daniel og hann sá það sem við lesum nú í 7. kaflanum frá 9. versi. Hann segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settið fram og hinn aldrei settist niður, hér að lýsa Guði. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár sem hrein upp. Hásæti hans var eldslor og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíð þúsunda stóðu fram í frá honum. Dómendurnir, takkir nú eftir, dómendurnir, nú var ekki bara Guð sem dæmi þarna, það eru aðri dómarar. Dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp. Svo að hvað býður lærisvinna Krists í ríki hans? Að dæma menn, eða þið getur sagt, 12 ættkvíslir Ísraels. Og það tákrænt hugtak yfir alla menn. Munið ekki eftir því að borgin Helga hið Evra hefur 12 hlið með nöfnum Jakobssona, allra 12 þannig að við munum geta fundið hlið sem að örugglega hentar okkur eða okkar lindisengun menn setjast í hásæti hið Evra eftir að Kristur hefur komið til jarðar og sótt á alla heilaga, alla hólpna alla sem hafi meðtekið hjálpræði hans þá gefur hann þeim tækifæri til að vinna ákveði verk í þúsund ár hann kallar það dómstarf aftur mun hamarinn glimja og niðurstaða er fengin og allt er þetta grundvallað á skýslum himinsins sem við fáum að skoða svo að 10. spurningi fjallar einmitt og það hvar er að finna allar upplýsingar lífverni okkar og gjörðir Það bókhaldið aftur, við förum í 20. kaflan í opurunabók, 12. vers. Það segir Jóhannes, og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Sko, það sér þetta eins og gerast. En það búið að dæma þá alla áður að Kristi kemur. Og áður að þeir eru reistur upp til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Svo segir, og bókum var lokið upp, þannig verið að lýsa dómstarfinu á himni. Og annari bók var lokið upp og það lífsinsbók, sjáu þið þannig eins og lífsinsbók annars vegar með nöfnum þeirra sem að hafa meðtekið hjálpræði drottis en hina bækurnar er þá sjálfsagt gjörðir okkar mannana allra og sem framvegis og svo segir og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum sagði verkum þeirra svo Guð heldur bókald og það mun aldrei dyljast neinum á himni hverjar okkar gjörður og misgjörður voru og hvort að dómar Guðs er réttir og það einmitt það sem að okkar starf snýst í þessu 1000 ár eða þeirra sem að verða hólpnir þar kemur til söguna þessi Daniel talar í 7. kaflanum og 10. vessi í Daniels bók að dómendurni settust niður og bókunum var flettu menn munu dæma sem sagt svo hvar að finna allar upplýsingarnar í minnisbókum himinsins Þið getur kallað þetta bókunum, ég kýsa kallað þetta minnisbæku því að það til þess að fjalla allt sem að hefur verið, við höfum gert í lifanda lífi. Í minnisbókum himinsins, lífsinsbækur hafa náttúrulega að geyma nöfn þeirra sem verða hólpnir. Eftir að það skrifað og bókvert og dómi himinsins lokið, þá verða þau nöfn þær alla eilíð. Þeirra sem að þáðu náð Guðs og hjálpræði. Þá gett, þá höldum við áfram. Bækur og aftur bækur. Himinin heldur bókald. Við skulum taka mark á því sem stendur í bókinu góðu. Í kærleiksbréfi Guðs, það Biblían. Því að þá þurfum við ekki að óttast það sem skráður í minnisbækur himinsins. Því að þá verður nafn þitt okkar skrifað í bók lífsins. Númer 11. Hvaða yfirlýsingu gefa hinir hólpnu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himni? Nú kemur að því, nú förum við að komast að því hvað menn að gera í dóms hásætum eða að vinna ákveði dómsstarf sem þeim fengið. Við erum búin að sjá nógum heilmikið það að

að það er eitthvað dómstarf unnið og af mönnum, yfir mönnum og meira segja munum menn dæma engla, lásum við í einum texta. Svo að hvaða yfirlýsingu gefa hinni hólknu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himnum? Því ég svarað í opranabókinni 54, hver skildi ekki óttast drottinn og veksama nafn þitt? Því að þú einn ert heilagur, alla þjóðir munu koma og tilbyða frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinbyrra orðnir. Hvað erum við að gera í 1000 ár? Skoða allar niðurstöðu drottins. Hann eyðir ekki lífi, ekki einu sinni Satan og hans árum. Fyrr en að allir íbúar alheimsins, og það eru við sérstaklega sem þurfum á því að halda núna, að því að við munum sakna kannski vina, ef að við erum í Guðs ríki, þá munum við eða sakna einhverra og spurja drottin, akkur er ekki hann? Akkur er ekki hún hjá okkur? Þá flettir drottin upp öllum bókunum, gjörðu þessu vel, skoðiði. Við munum komast á sömu niðurstöðu hann, að dómar hans eru réttlátir. Þessi hluti dómstarfsins er nauðsynlegur til þess að það dyljist engum alla eilíð að dómar Guðs voru réttlátir. Annars er þið engi friður í ríki Guðs um eilíð. Þá værum við með þessa nagandi tilfinningu kannski dæmdi Guð villust, rámt. Kannski segir kona mín að ég Guðs ríki, akkur kom ekki maður mín. Bara svo ég noti dæmi sem að á þess að ég heimferða upp og ykkur, bara gera upp á sjálf á mig. Akkur er ekki maður mín hér? Eða eitthvað foreldri segir, akkur ekki barni mitt eða börnin mín? Og þannig kolla kolli. Drottin felur ekki neitt. Gjörðu það svo vel. Hérna eru alla minnisbækur heimisins. Menn settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið. Það þetta sem felst í því. Við munum komast að sömu niðurstöðu og drottin og þar með höfum við gerst dómarar. Hvað sagði Páll Póstoli? Þið munum dæma menn, þið munum dæma engla. Í 1000 ár, segir Jóhannes, í 1000 ár. Vitið það, vinir? Það er ekki marga kirkjudeildinnar og það dugar alveg puttarnir á annari hendi og er það allt og mikið í raun og veru sem boða þennan boðskap ásamt ýmsa öðru sem við erum að kenna ykkur hér í námskeiðinu. Það er ekki erfitt að leita. Hvað sagði drottið? Leitu og þér munum finna. En þeir munum aldrei heyra okkur segja, já, já, það boðin að kirkja. Guð ætlast til þess að við notu þessa kvarni sem hefur gefið okkur í heilabúið til þess að hugsa og komast að réttri niðurstöðu á grundvelli þess sem við lesum í orði hans. Það er engin ástæði fyrir eina einustu sál sem kemst yfir þessa bók, svona bók sem Biblían er, að vera í vafa hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er allt hérna. Og úr því að okkur er tjáð í Biblíunni að við munum skoða bækur himinsins og í 1000 ár lesa og kanna og rannsaka og koma svo á sömu niðurstöðu og Guð kemst, varandi eilíf örlög manna og engla, ættu við þá ekki að byrja hér á jörðu og læra og æfa okkur að lesa þessa bók til þess að kynnast þessu Guði, þessu frelsara okkar, skapara okkar, þessum árnaðamanni okkar, fórnalambinu sem var fórnfært í stað okkar, að við þyrftum að deyja. Við skuldum frelsaranum það að lesa þetta kærleiksbréf og komast að þeirri nöðstu bara strax hér á jörðu. Hann er réttlátur. Við þurfum ekki að bíða eftir því að, og að verja kannski endilega 1000 árum á himni að þessi réttlátur. Hann er réttlátur, við vitum það núna. En, akkur ekki kynnast honum betur í dag? Jú, þið eru hér einmitt vegna þess að þið viljið sitja við fætur hans og kynnast honum. Svo segir í opinberunarbókinni 16. kafla og 7. vessi og ég heyrði altari segja, já, drottinn Guð og alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Með öðrum orðum það glýmur allan himinin. Guð er réttlátur. Því að af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar að gerði uppreisn á himni þegar að var yndistlega fagur og skínandi bjartur engill eftir hann hafði gert uppreisn gegn Guði, akkur ekki að útrýma hann þá strax og þeim englum sem fylgdu honum. Það urðu allir í alheimi Guðs. Og svo þegar syndir kom inn í mannheim, þá urðu allir menn að fá að sjá að dómar Guðs eru réttlátur. Guð varð að bíða. Hann er langlindur
Hann vill ekki neini glatist. Og hann vill heldur ekki þó hann hefði geta útrýmt Lúsifer strax eða Adam og Evu strax og þar með hefði við ekki orðið til. Hann hefði geta Já, hann hefði geta útrýmt og eitt allri sinn strax. En þá hefði verið ótaldar veraldir saklausra vera sem Guð hefur skapað annars staðar sem myndi velkjast í vafa alla eilíð. Var þetta rétt hjá Guði? Hann kjallisríkur eða var þetta rétt sem Lúsifer laug upp á hann að hann væri ránglátur? En þegar að Guð hefst handa og dæmir og það hann að gera í dag þegar hann búin að því þá kemur hann að sækja okkur en hann mun ekki heldur þá útrýma hinn illa það býður í þúsund ár þá munum við öll komast á raunin það sama þá munum ránglátir í þessu en þetta tölum við næst þegar við hittumst atburðuna sikkvara með yfir þúsund ári en hér verður að segja okkur aftur og aftur það eru réttlátir dómar hinn sjá en hún í 19. kaflan í opinberunarbókinni öðru versi þar eru einhverjir sem segja sannir og réttlátir eru dómar hans hann hefur dæmt skækina miklu þetta bara fráhorfin kristin kirkja hún kölluð skækja í spádómi Guðs sem jörðinni spilti með saurlifnaði sínu það að kristin kirkja hefur gett segu það í gegnum aldirnar að eltast við alls konar erfikenningar og mannasetningar sem í raunin bara skurgoð og hann hefur látið hana sæta hend fyrir blóðþjóna sinna. Sagnfræðingar segja að miskosti 30 miljónir manna hafi látið lífið í gegnum kannski 1000 ára tímabil vegna þessa að kristin kirkja ofsótti kristið fólk. Getið þið ímyndað ykkur? Sumir sagnfræðingar fara svo hátt að áætla hafi verið 60 miljónir. Ef hvort heldur kannski skiptir ekki öllu máli upp á nákvæmnina en það hræðilegt fyrir það og svo kemur í 11. versi 19. kaflan í opinberunarbókinni það segir þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem honum satt heitir trúr og sannur hann dæmir og berst með réttvísi aftur og aftur í opinberunarbókinni vera að lýsa því yfir að Guð réttlátur dómari Kristur réttlátur dómari sjáuði aðdráandinn í opinberunarbókinni hérna undir lokin Hún miðar að þessu að allir séu sannfærður alla eilífð í ríki Guðs. Fyrr getur Guð ekki leif sér að útrýma synd, að hreinsa þennan heima synd, að endur skapa nýja veröld eða skapa nýja veröld fyrr en að allir í ríki hans eru sannfærðir. En þá verður líka Lúsifer, Satan og hans englum útrýmt og líka þeim mönnum sem koma upp í upprisu dómsins. Við kynnumst því betur næst þegar við hittumst. Svo að hvaða yfirlýsing, þetta alltaf spurningin sem við vorum að lesa á þann, gefa hinu hólpnu sem sett á himni, varðandi dóma Guðs, þeir munu segja, sannir og réttlátir eru dómar þínir, þeir að tala drottin, tala Guð. Sannir og réttlátir eru dómar þínir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komu fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniels spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjandi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenningakver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin tíu þannig að annað boðorðið algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði. Sjá til dæmis fermingakverin, ennfremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blæsiðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegu málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að sjöundi dagur vikunar sé hvíldardagur gýðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardags boðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast fram að öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess er við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á biblíunni og engu öðru. En bókin helga, biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa villst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég er því fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódöðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minna á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

sannleikurinn helgar. Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Sannleikur Guðs á að helga sálina. Nýtt hjarta gef ég yður og leggiðu nýjan anda í brjóst. Helgandi máttur sannleikans á að búa í sálinni og fylgja okkur í störfum okkar og leggja þar stöðulega mat sitt á allar athafni lífsins, einkum samskipti okkar við samferðamennina. Hann á að ríkja á heimilum okkar og hafa mildandi áhrif á líf og lund allra þeirra sem þar búa. Ég lít stöðugt að brýna fyrir þeim sem segjast trú á sannleikanum nauðsyn þess að iðka hann. Það þýðir helgun og helgun felur í sér að rækta og þjálfa hvern hæfileika fyrir þjónustu drottins. Kenni börnunum ykkar að elska sannleikan vegna þess að hann er sannleikurinn og þau eiga að helgast fyrir hann og vera gjörð hæf til að standast í hinu mikla dómi þar sem bráðlega verður ákvarðað hvort þau séu hæf til að takast aðra starf á hendur og verða meðlimir konungsfjölskyldunar, börn hins himneska konungs. Sannleikurinn, hinn dýrmæti, sannleikur Guðs orðs mun hafa helgandi áhrif á hjarta og lund. Við höfum verk að vinna fyrir okkur sjálf og börnin okkar. Hið náttúrlega hjarta er fullt af hatri gegn sannleikanum eins og gagnvart Jesú. Börnin munu velja ranga leið fremur er rétta nema foreldrarnir gjöri það að æðstu skyldu sinni í lífinu að stýra skrefum þeirra allt sem frumbernsku inn á veg réttlætisins. Helgunin hefst á heimilinu. Þeir sem eru kristnir heima munu vera kristnir í söfnuðinum og í heiminum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 38 Komið og hvílist stund. Þessi kafli byggður á Matteus 14, 1, 2, 13, Markus 6, 30-32 og Lúkas 9, 7-10. Af aflokinni trúboðsferðinni komu postularnir aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir hefðu gjört og kennt. Og hann sagði við þá, komið þér nú óbyðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðut að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu. Hið nána samband þeirra við hann var þeim hvatning til að leggja fyrir hann bæði það sem þeim hafi tekist vel og eins það sem yður hafi farið. Gleði sína þegar þeir sáu árangur erfiði síns og hryggð sína yfir mistökum sínum, göllum og veikleika. Þeim hafði stundum orðið á í frumraun sinni sem trúboðar og meðan þeir voru hreinskilnislega að lýsa reynslu sinni fyrir Kristi, gerði hann sér ljóst að þeir þörfnuðust mikilla leiðbeininga. Hann sá einnig að þeir voru orðnir þreyttir af erfiðinu og hvíldar þurfi. En það sem þeir voru þá stundina áttu þeir ekki völ á því rúmi sem þeir þurftu því að fjöldi fólks var stöðut að koma og fara og þeir hefðu ekki einu sinni næði til að matast. Fólki þyrtist að Kristi ákaft í að hljóta lækningu og hlusta á orð hans. Margir löðuðust að honum því að þeir töldu hann vera uppspettu allrar blessunar. Margir þeirra sem þyrtust að Kristi til þess að öðla stýrmæta blessun, heillar heilsu, tóku við honum sem frelsara sínu. Margir aðrir sem þá voru hræddir við að kannast við hann vegna farisjana létu sannfærast við niðurstigningu heilags anda og viðurkenndu hann son Guðs frammi fyrir reiðum prestum og valdsmönnum. En nú þráði Kristur að draga sig í hlé svo hann gæti verið einn með lærisveinunum, því hann þurfti að segja þeim margt. Í starfi sínu höfðu þeir verið prófaðir í baráttunni og mætt andstöði í ýmsum myndum. Fram til þessa höfðu þeir borið allt undir Krist en nú höfðu þeir verið einir síns liðsum stund og oft átti erfitt með að vita hvað gera skildi. Þeir höfðu hlotið margvíslega uppörfun í starfinu því að Kristu sendi þá ekki frá sér án anda síns og fyrir trú á hann unnu þeir mörg kraftaverk. En nú þurftu þeir að nærast á brauði lífsins. Þeir þurftu að komast á afvikinn stað þar sem þeir gætu haft samfélag við Jesú og fengið leiðbeiningar áframhaldandi starf. Og hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman og hvílist stund. Kristur fullur mildi og samúðar með öllum sem fyrir hann starfa. Hann vildi síða lærisveinum sínum að Guð krefst ekki fórtfæningar heldur miskunar. Þeir höfðu lagt alla sál sína í starfið fyrir lífin og það reyndi á líkamlegan og andlegan þrótt þeirra. Það var skylda þeirra að hvílast. Og nú þegar lærisveinarnir höfðu séð árangur erfiði síns, vofði sú hætta yfir þeim að þeir þökkuðu sjálfum sér velgengnina. Fylltust andlegum hroka og fjallu þannig fyrir freistingum Satans. Fyrir þeim lá mikið starf og fyrst af öllu eru þeir að læra að styrkleikin er ekki í þeim sjálfum heldur Guði. Þeir þurftu eins og Mósi á sína eyðimörkinni, eins og Davíð í fjöllum Júdeu eða Elía við lækin Krít að komast frá athafnasvæði sínu til þess að hafa samfélag við Krist, náttúruna og sitt eigið hjarta. Meðan lærisveinarnir höfðu verið í burtu í trúboðsferð sinni, hafði Jesú komið til annarra bæja og þorpa og predika fagnaða boðskapin um himnaríki. Um þetta leiti barst honum fregnum dauða skýrarans. Sá atburu leiti honum ljóslega fyrir sjónir því endalok sem starfs hans var að leiða hann til. Skuggarnir voru ört teknir að leggjast á braut hans. Prestar og rabbína biðu færis að fá hann líflátinn. Njósnara sátu hann í hverju skrefi og allt umhverfis hann mögnuðust launráð honum til tortímingar. Spurnir bárust Heródesi af predikunum postulana alla Galíleu. Svo athygli hans beinist að Jesú og starfi hans. Þetta Jóhannes skírari, sagði hann. Hann risinn frá dauðum. Og hann óskaði að sjá Jesú. Heródes lifði í sífelldum ótta launráð til þess að steypa honum á stóli með byltingu og létta hinu rómverska óki af gyðingaþjóðinni. Meðal þjóðverunar hafði vaknað andi óanægi og uppreisnar. Ljóst var að opinber starf Kristi Galileu gæti ekki lengi haldið áfram. Þjáningartími hans var að nálgast og hann langaði að vera stund fjarri ís og þýs mannfjöldans. Með hryggði hjarta höfðu lærisveinar Jóhannes að borið limlestan líkama hans til greftrunar. Fóru síðan og sögðu Jesú. Þessi lærisveinar höfðu verið afbrýðisamir þegar Kristur virtist vera að draga fólkið burt frá Jóhannesi. Þeir höfðu saminast farisejunum í að ásaka hann þegar hann sat með tollheimtumönnunum við veislubor Matteusar. Þeir höfðu efast guðlegt hlutverk hans af því hann leysti skýrarann ekki úr haldi. Þegar lærifari þeirra var nú allur og þeir þráðu huggun í sinni miklu sorg og leiðsögn í framstíða starfi sínu, komið þetta Jesú og gengust undir handleiðslu hans. Þeir þurftu líka eiga hljóða stund til að hafa samfélag við frelsaran. Við norður enda vatnsins, skammt frá Betsaítu, var óbyður staður skrýtur grænum vorgróður í ákjósanlegu hvíldarstaði fyrir Jesú og lærisveina hans. Þeir stemdu nú að bát sínu til þess staðar handan vatnsins. Þar gátu þeir hafst við fjarri alfara leið og ís og þýs borgarinnar. Sjálf náttúra landsins var þeim hvíld. Skilningavitum þeirra kærkomin tilbreyting. Þar gátu þeir hlýta orð Krists án þess að heyra reiðilegar framítökur, glósur og ásakanir fræðimanna og farisea. Þar gætu þeir skamma stund noti dýrmætt samfélags við drottin sinn. Hvíldin sem Kristur og lærisveinar hans tóku sér var ekki eftirlátsemi. Tíminn sem til hvíldarinnar fór var ekki notaði til að leita skemmtana. Þeir rættu saman starfið fyrir Guð og hvernig mætti gera það áhrifa meira. Lærisveinarnir höfðu verið með Kristi og gátu skilið hann. Hann þurfti ekki að tala í dæmisumum við þá. Hann leiðrétti mistök þeirra og gerði þeim ljóst hver væri hinn rétta leið til að nálgast fólkið. Hann opnaði þeim betur hinna dýrmætu fjársjóði guðleg sannleika. Þeir upp örfuðust og styrktust að guðlegu mætti, innblástin von og hugrekki. Þó að Jesú gæti unni kraftaverk og hann hefði gefið lærisveinu sínum mátt til að vinna kraftaverk, réðan þessum þreyttu þjónum sínum að fara á afskiptan stað í sveitinni og hvílast. Þegar hann sagði að uppskeran væri mikil og verkamennirnir fáir, var hann ekki að brýna fyrir lærisveinu sínu nauðsyn stanslaus erfiðis heldur sagði hann, byðið því að herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Matteus 9:38. Guð hefur ætlað hverju manni verk að vinna eftir því sem hann hefur hæfileika til. Efesus 4:11-13. og hann vill ekki að fáeinir séu ofhlaðnir ábyrgð meðan aðrir bera enga byrðar. Ekkert knýjandi verkefni. Hughreystingar orð Krists eru töluð til verkamanna hans nú á dögum. Engu síður en þau voru mælt við lærisveina hans. Komið þér nú og hvílist stund, segir hann við þá sem þreyttir eru og örmagna. Það ekki viturlegt að vera alltaf frúgaður að starfi og andlega álagi. Jafnvel við að uppfylla andlega þarfi manna því að þann hátt verður persónuleg guðrækni vanrækt og líkams og sálarkraftar of reyndir. Sjálfsafneitunar krafist af lærisveinum Krists og fórni verður að færa. En þess verður að gæta að ákafan verði ekki svo mikill að Satan gefist færi á að hagnýta sér veikleika manna og starf guðsljóti skaða af. Að mati rabbínanna var það megin inntak trúarinnar að vera alltaf á ferð og flugi. Þeir reddu sig á einhvers konar ytri verk til að sýna yfirburða guðrækni sína. Þannig fjarlægðust þeir guð og fylltu sjálfshyggju. Sömu hættur eru enn yfirvofandi. Þegar athafnasemin eykst og menn ná miklum árangri í einhverju starfi fyrir guð skapast hætta á að menn taki að treysta á mannlega áform og aðferðir. Tilhenging vaknar til minna bænahalds til að verða veikari í trú, eins og lærisveinarnir eigum við á hættu að missa sjónar á þörf okkar fyrir Guð og að gera starf okkar að frelsara. Við þurfum að líta sífellt í Jesu og gera okkur grein fyrir að það máttur hans sem verkið vinnur. Þó að við eigum að vinna af innlægni og kostgæfni að frelsunina týndu verðum við einnig að taka okkur tíma til að íhuga, til að byrja og til að rannsaka orð Guðs. Aðeins það starf sem unnið við mikið bænahald og helga vera verðskuldun Krists reynist að lokum áhrifaríkti góðs. Engin maður hefur nokkuð tíma verið einslaðin störfum og ábyrð og Jesu. En hversu oft fann hann samt tíma til bæna? Hversu óslitið var ekki samfélag hans við Guð? Hvað eftir annað má finna í jarlífsögu hans atvik eins og þessi? Árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út. Vék burt á óbyrðan stað og baðst þar fyrir. Menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyrðra staða og var þar á bæn. En svo bar við þessa mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Matteus 1:35, Lúkas 5:15-16 og Lúkas 6:12. Þótt líf frelsarnas væri að öllu leyti helga velferð annara, fann hann ríka þörf til að hverfa úr alfara leið og út úr þyrpingu þeirri sem fylgdi honum. Hann varð að gera hlé á þrotlausu starfi sínu og sífelldri snertingu við mannlega þarfir og leita hvíldar og ótrufla samfélags við föður sinn. Sem einn af okkur, þáttakandi þörfum okkar og veikleika, var hann að öllu leiti háður Guði og á hinum leynda bænast að leitaði hann guðleg styrst til þess að hann gæti haldið áfram. Styrkulti skildu starfa og rauna í heimi syndar þótti Jesu baráttu og sálar kvöl. Í samfélaginu við Guð gat hann létt af sér þeim sorgum sem voru að sliga hann. Þar fann hann huggun og gleði. Í Kristi náði neyðaróp mannkynsins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs, þar hins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs,

til að fara til Jesu og segja honum frá þörfum okkar yrðum við ekki vonsvikin. Hann myndi standa okkur til hægri handar og hjálpa okkur. Við þörfnumst meiri einfaldleika, meiri einlægni og trausts í garð frelsar okkar. Hann sem er kallaður Guð hetja, eilíðar faðir, fríðar höfðingi. Hann sem er ritað. Á herðum hans skal höfðingja dómurinn hvíla. Hann undra ráðgjafinn. Okkur boðið að leita visku hjá honum. Hann gefur öllum örlátlega og átölu laust. Jesaja 9:6, Jakobsbréfið 1:5. Í öllum sem eru undir handleiðslu Guðs á að opinberast líf, sem ekki í samræmi við heiminn, siði hans og venjur. Og allir þurfa að öðlast persónulega reynslu til þess að eignast þekkingu á vilja Guðs. Við verðum hvert og eitt að heyra hann tala til hjartans. Þegar allar aðra raddir eru hljóðar og við býðum frammi fyrir honum í kyrðinni, gerir þögn sálarinnar rödd Guðs greinilegri. Veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Sálmarnir 46:11. Aðeins sér sanna hvíld að finna. Fyrir alla þá sem vinna fyrir Guð er þetta sá undirbúningur sem ber árangur. Í miðri iðandi mannþröng og streitu alls umstangs lífsins verður sá sem þannig endur nærður, umkringdur andrúmslofti ljós og friðar. Lífið mun anda frá sér ilmi og opinbera guðlegan kraft sem nær til hjartna mannana.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Kafli 39. Gefið þér þeim að eta. Þessi kafli er byggður á Matteus 14:13-21, Markus 6:32-44, Lúkas 9:10-17 og Jóhannes 6:1-13. Kristur hafði farið á afvikinn stað ásamt lærisveinum sínum, en þessi óvenjulega stund friðsællar kyrðar var brátt rofin. Lærisveinarnir töldu að þeir hefðu farið þangað sem þeir hefðu ekki truflaðir, en jafnskjótt og mannfjöldin saknaði hins guðlega kennara spurði hann: hvar er hann? Sumir þeirra höfðu séð í hvað átt Kristur og lærisveinar hans fóru. Margir fóru landleiðina til að finna þá, en aðrir fylgdu þeim eftir á bátum. Páskahátíðin var í nánd og hvaðanæfa um langan og skamman veg komu pílagrímar saman til að finna Jesú. Sífellt bættist í hópin þá þeir safnast höfðu saman 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þegar hann kom að landi beið hans mikill fjöldi. En hann steig á land án þess að eftir honum væri tekið og dvaldi litla stund einn með lærisveinunum. Ofan úr hlíðinni leit hann yfir iðandi mannfjöldan og hjarta hans hrærðist til meðaumkunar. Þó að hann hefði verið truflaður og rændur hvíld sinni, lét hann það ekki valda sér gremju. Hann sá að eitthvað meira aðkallandi krafðist athygli hans þegar hann virti fyrir sér hópinn sem var sífellt að stækka. Hann kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Hann yfirgaf athvarf sitt og fann sér heppilegan stað þar sem hann geti sinnt þeim. Þeir fengu enga hjálp hjá prestunum og valdhöfunum, en græðandi lífsins vatn streymdi frá Kristi er hann kenndi mannfjöldanum um veginn til frelsunar. Mannfjöldin hlíti orð miskunarinnar sem streymdu svo örlega af vörum sonar Guðs. Þeir heyrðu hinn dýrlegu orð svo einfold, svo auðskilin að þau voru sálum þeirra sem balsam frá Gilead. Græðsla hans guðdómlegu handa farði deyjandi mönnum gleði og líf og heilsu og vellíðan. Þeim sem sjúkdómar hrjáðu. Dagurinn var þeim sem himnaríki á jörðu og þeir voru gersamlega ónæmir fyrir því hve langt var síðan þeir höfðu neitt matar. Um síðir var kvöldsett orðið. Sólin var að hníga í vestri, en þrátt fyrir það var ekkert fararsnið af fólkinu. Jesús hafði unnið allan daginn án matar og hvíldar. Hann var fölur af þreytu og hungri og lærisveinarnir lögðu að honum að gera hlé á starfi sínu. En hann gat ekki fengið sig til að skilja við mannfjöldan sem leitaði til hans. Loks komu lærisveinarnir til hans og leiddu honum fyrir sjónir að vegna fólksins sjálfs ætti hann að senda það burt. Margir voru langt að komnir og höfðu einskist neitt síðan um morguninn. Ef til vill gæti það keypt sér eitthvað matarkyns í nærliggjandi bæjum. En Jesús sagði: gefið þeim sjálfir að eta. Síðan sneri hann sér að Filippusi og spurði: hvar eigum vér að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta? Þetta sagði hann til þess að reyna trú lærisveinsins. Filippus leiti við mannhafið og sá að óhugsandi væri að afla matar til að seðja svo mikinn fjölda. Hann svaraði að brauð fyrir 200 denara myndi engan megin næja til að skipta á milli þeirra svo hver fengi lítið eitt. Jesús spurði hversu mikill matur væri til í hópnum. Hér er piltur, svaraði Andrés, sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesús bað að færa sér það. Síðan bauð hann lærisveinum að láta fólkið setjast í hópa, 50 eða 100 í hverjum, til þess að unnt væri að halda uppi reglu og að allir gætu fylgst með því sem hann ætlaði að gera. Þegar því var lokið tók Jesú brauðin og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur svo og fiskleifarnar. Hann sem kenndi fólkinu hvernig eignast mætti frið og hamingju var engu síður hugursamur tímanlega nauðsynjar þess en hinnar andlegu. Fólki var þreytt og máttfarið. Þar voru mæður með börn á örmum sínum og önnur stálpaðari hengu í pilsum þeirra. Margir höfðu staðið tímunum saman. Þeir höfðu verið svo bergnumdir af orðum Krists að ekki hafði hvarflað að þeim að setjast niður og mannþröngin var svo mikil að hætta var á einhver træðist undir. Jesús vildi gefa þeim tóm til að hvílast. Hann bauð þeim að setjast niður. Staðurinn var grösugur og allir gátu látið fara vel sig. Kristur vann aldrei kraftaverk nema til þess að bæta og brýtni nauðsinn og sérkvöld kraftaverk miðað að því að leiða fólk að lífsins tré, en blöð þess eru til lækningar þjóðunum. Hinn fábrótti maður, sem réttur var manna á milli úr höndum lærisveinanna, hafði í sér fólkin mikinn og dýrmætan lærdóm. Þetta var fátækleg og matur, fiskur og byggbröð, hverstagsfæði, fjölskyldna fiskimanna við Galileu vatn. Kristur hefði geta boðið fram fyrir fólkið ríkmannlegar kræsingar, en matur sem eingöngu væri fram borin til að örfa bragðlaukana hafði ekki haft í för með sér fólan eina fræðslu þeim til heilla. Kristur kenndi fólkinu í þessari lexíu að búið væri að brengla forsjón Guðs fyrir eðlilegum þörfum mannana. Og aldrei hefur fólk notið viðhæfna rétta, sem matriði voru til að seðja rangsnúmin smekk, eins og þetta fólk naut hvíldarinnar og þess fábrotna matar sem fram var reytur svo fjarri manna byggðum. Ef menn nú á tímum temdu sér fábrotna lífsvenjur í samræmi við lögum og látturunar eins og Adam og Eva ástunduð í upphafi, væri engin skortur á lífslausinum handa mannkyninu. Þá væru færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guðs. En eigin gýrni og ístöðuleysi gagnvart ónáttúrulegri matarlist hefur greitt syndum og eymd götu inn í heiminn með óhófi annars vegar og skorti hins vegar. Jesús leitaði ekki eftir að laða að sér fólk með því að uppfylla óskir þess íburð. Þessu mikla mannfjölda þreyttum og hungruðum eftir langan viðburðaríkan dag var þessi fábrotni málsverður ekki einungis vitnisburður mátt hans heldur og mildi hans og umhyggju fyrir þeim í þörfum daglegs lífs. Frelsarinn hefur ekki heitið fylgjendum sínum íburð þessa heims. Lífsviðu væri þeirra kann að vera frábrotið, jafnvel á skornum skammti. Hlutskipti þeirra kann að vera fátækt, en hann hefur heitið því að fyrir þörfum þeirra verði séð og hann hefur lofað því sem miklu betra en veralleg gæði. Þeirri hugsvölun sem fylgir varanlegri nærveru hans. Með því að seðja 5.000 manns svipti Jesú hjúpnum af heimi náttúrunar og opinberaði þann mátt sem vinnur okkur stöðugt til góðs. Með þroskun uppskerunar er Guð að vinna kraftaverk dag hvern. Með öflum náttúrunar sjálfrar er sama verkið unnið og það sem fullnað var með sæningu mannfjöldans. Menn undirbúa jarðvegin og sá sæðinu en það er lífið frá Guði sem fær frækorni til að spíra. Það er regn Guðs, loft og sólskin sem fær það til að vaxa. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markús 4:28. Það er Guð sem á hverjum degi seður milljónir með ávexti jarðarinnar. Menn eru kvaddir til samvinnu við Guð í umhirðu kornsins og gerð brauðsins og vegna þess að missa þeir sjónir á hinum guðlega þætti. Þeir gefa ekki Guði dýrðina sem hans heilaga nafn ber. Máttarverk hans eru talin vera af náttúrulegum toga eða fyrir mannlegan tilverknað. Maðurinn dýrkaður í staða Guðs og náðargjafir hans eru misnotaðar í eigingjörnum skyni og gerðar að bölvun í staða blessunar. Guð vill breyta öllu þessu. Hann vill að sljó skilningar við okkar verði næmari til að skynja miskunnsamt hugarfar hans og gefa honum dýrðina fyrir máttarverk hans. Hann vill að við könnumst við hann í gjöfum hans til þess að þær verði eins og hann ætlaði okkur til blessunar. Kristur vann kraftaverk sín til þess að fullkomna það áform. Eftir að mannfjöldin var orðin mettur var gnótt matar afgangs. En hann sem réði yfir öllum úrræðum almættisins sagði Safnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þessi orð höfðu víðtækari merkingu en þá eina að setja skildi brauðin í körfurnar. Kenningin tvíþætt. Ekkert skildi fara til spillis. Við eigum ekki að sóa neinu jarneskum verðmætum. Við eigum ekki að vanrækja neitt sem stuðlar að velferð mannlegra veru. Öll á að safna saman sem bæti úr nauðsinn hungraðar jarðabúa. Og sama aðgjastan skal höfð í andlegum efnum. Þegar morunum hafði verið safnað í körfur var mönnum hugsað til vina sína heima. Þeir vildu láta þá fá hlutdeild í brauðinu sem Kristur hafði blessað. Innihald karfana var skipt á meðan hins ákafa fjölda og flurt butt til allra héraða í kring. Þannig áttu þeir sem voru í samkomunni síðan að gefa öðrum brauðið sem að himnu kemur til þess að sefja hungur sálarinnar. Þeir áttu að flytja öðrum það sem þeir höfðu lært dásemdir Guðs. Ekkert mátti fara til spillis, ekki eitt orð, sem snerti eilífa velferð þeirra, mátti falla óvirkt til jarðar. Kraftaverkið brauðin kennir traust á Guði. Þegar Kristur mettaði 5000 var matur ekki við höndina. Hann virtist ekki hafa nein tiltæk ráð. Þarna var hann með 5000 manns auk kvenna og barna úti í auðninni. Hann hafði ekki beðið þennan mikla fjölda að fylgja sér. Hann kom óboðinn og ótilkvaddur. En hann vissi að eftir að hafa hlustað á hina löngu prédikun hans myndu áherjendurnir verða hungraðir og máttfarnir því að hann, eins og þeir, þurfti á fæðu að halda. Þeir voru langt að komnir og nótt fór í hönd. Margir þeirra áttu ekki peninga fyrir mat. Hann sem þeirra vegna hafði fastað í 40 sólarhinga í óbyðinni vildi ekki að þeir sneru fastandi heim. Fortjón Guðs hafði leitt Jesú þangað sem hann var og hann treysti á sinn himneska föður að leggja fram það sem með þurfti til að bæta úr þörfinni. Og þegar við komumst í þrengingar eigum við að treysta Guði. Við eigum að beita visku og dómgreind í hverri athöp lífsins til þess að við komum okkur ekki í vandræði með fljótfærni. Við eigum ekki að steypa okkur í erfileika með því að vanrækja þá möguleika sem Guð hefur séð okkur fyrir nýjum misnúnda þá hæfileika sem hann hefur gefið okkur. Verkamenn Krists eiga að hlýða leiðbeiningum hans skilyrðislaust. Verkið Guðs og við viljum verða öðrum til blessunar verður að fara eftir áformum hans. Sjálfið má ekki verða þungamiðjan. Sjálfið á engan heiður skilið. Ef við ætlum eitthvað samkvæmt eigin geðþótta, mun drottinn láta okkur taka afleiðingum að mistökum okkar. En ef við komumst í ógöngur eftir að hafa fyllt leiðbeiningum hans, mun hann bjarga okkur. Við eigum ekki að láta hugfallast þegar hættur steði að heldur leita hjálpar hans sem hefur öll ráð í hendi sér. Oft munu steði að okkur ýmsir erfileikar og þá verðum við að treysta Guði án allra efasemda. Hann mun annast hvert þann sem í vanda ratar vegna þess að hann reyndi að ganga á Guðs vegum. Kristur hefur boðið þér fyrir munn spámannsins að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu og seðir þann sem bátt á. Ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og hýsir bágstadda, hælistlausa menn. Jesaja 58:7-10 Hann hefur boðið okkur, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Markus 16:15 En hversu oft látum við hugfallast og trúin bregst okkur þegar við sjáum hve mikill skorturinn er og hve lítið við höfum af að taka? Við horfum eins og Andrés á byggbrauðin 5 og smáfiskana 2 og hrópum. Hvað er það, handa svo mörgum? Oft hýkum við og erum ófús að gefa allt sem við eigum að ótta við að eigur okkar og atorka fari í að þjóna öðrum. En Jesús hefur boðið okkur, gefið þeim sjálfur að þetta. Boð hans er fyrirheit og að baki þess er sami mátturinn og mettaði mannfjöldan við vatnið. Í athöf Krists, þegar hann bætti úr tímanlegri þörf hungraðs mannfjölda, er fólkin djúp andleg kenning fyrir alla verkamenn hans. Kristur meðtók frá föðurnum. Hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem sameinar eru Kristi meðtaka frá honum lífsins brauð, himneska fæðu og miðla henni öðrum. Í fullu trausti á Guði tók Jesú hinn litla brauðforða og þó að aðeins væri lítill skammtur handa eigin lærisveina fjölskyldu, bauð hann henni ekki að eta heldur tók að skipta matnum og bauð henni að deila honum á meðar fólksins. Maturinn margfaldaðist í höndum hans og hendur lærisveinana sem réttar voru fram til Krists sjálfs, brauðs lífsins, voru aldrei tómar. Hinn litli forði nægði öllum. Eftir að þörfum mannana hafði verið fullnægt var brotunum safnað saman og Kristur og lærisveinar hans neyttu saman af hinni dýrmætu himinn sendu fæðu. Lærisveinarnir voru tengiliðir milli Krists og fólksins. Það ætti að vera lærisveinum hans nú að dögum mikil hvatning. Kristur er hinn mikla miðstöð uppspretta alls máttar. Lærisveinar hans eiga að fá byrðir sínar frá honum. Hinir vitrustu, hinir ríkustu, að andlegum hæfileikum geta aðeins útdeilt því sem þeir fá. Af sjálfum sér geta þeir ekkert lagt að mörkum sálunni til saðningar. Við getum aðeins gefið það sem við þykjum af Kristi og við getum aðeins stegið í hlutvalli það sem við gefum öðrum. Með því að halda áfram að gefa höldum við áfram að meðtaka og því meir sem við gefum þeim mun meira fáum við. Þannig getum við stöðugt verið að trúa, treysta, þykja og gefa. Starfið við uppbyggingu ríkis Krists mun halda áfram þó að það virðist ganga seint og óyfirstígalegar hindranir virðast vitna gegn framgangi þess. Starfið er Guðs og hann mun leggja til það sem til þarf og senda hjálparlið sanna einlæga lærisveina sem hafa hendur fullara fæðu handa sveltandi mannfjölda. Guð skortir ekki umhyggju fyrir þeim sem erfiða í kærleika til að gefa nauðstöddum orð lífsins og þeir munu síðan rétta fram hendur sínar aftur eftir fæðu handa öðrum sem eru hungraðir eru. Í starfi sínu fyrir Guð hætti mönnum til að reiða sig ofmikið á það sem maðurinn með gáfum sínum og hæfileikum getur gert. Þannig missum við sjónar af hinum eina meistara starfsins. Of oft mistekst verkamanni Krists að gera sér grein fyrir persónulegri ábyrgð sinni. Hann hefur hættulega tilhneigingu til að skjóta byrði sinni til stofnana í stað þess að treysta á hann sem er uppspretta alls styrkleika. Mikill miskilningur er að treysta á mannlega visku eða fjölda í starfinu fyrir Guð. Árangustrið starf fyrir Krist byggist ekki svo mjög á fjölda eða gáfum eins og hreinum tilgangi. Hinum sanna einfaldleika einlegra trúar í undirgefni. Menn verða að bera ábyrgð og leggja á sig persónulega skyldur og sjálfur verða þeirra erfiða fyrir þá sem þekki ekki Krist. Í stað þess að koma ábyrgð sinni yfir á einhvern sem þeir hyggja betur úr garði gerða en sjálfa sig skulu þeir leggja fram alla krafta sína. Þegar spurningin er hjarta þínu, hvað eigum við að kaupa brauð að þessi menn fá að eta, þá skildi svar þitt ekki vera vantrúar svar. Þegar lærisveinninn heyrðu boð frelsarans, gefið þeim sjálfur að eta, komu alls konar mótbáru fram í huga þeirra. Þeir spurðu, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta. Og nú þegar fólk hungrar eftir lífsins brauði, spyrja börn drottins, eigum við að senda eftir einhverjum fjarstöddum til að fæða þá? En hvað, sagði Kristur, láti fólki setjast niður og hann gaf því að borða. Vittu því, þegar þú ert umkringdur sálum í neyð, að Kristur er þar. Ráðfærið þig við hann, færðu Jesú byggbrauð þín. Það sem okkur er tiltækt virðist kannski ekki næja til verksins, en ef við viljum ganga áfram í trausti á alls næjandi mátt Guðs, opnast okkur ríkulegar auðlindir. Ef verkið Guðs, leggur hann sjálfur til það sem til þarf til að ljúka því. Hann mun endurgjalda falslaust og einlægt traust til sín. Það smáa sem viturlegt og með ráðdeild notaði þjónustu drottins himnanna mun margfaldast við það eitt að skipta því manna á meðal. Í hendi Krists var litli matarforðin óskertur uns hungraður mannfjöldin hefði verið mettur. Ef við snúum okkur til uppspettur allra orku með hendur trúarinnar útréttar til að meðtaka verðum við stutt í starfi okkar. Jafnvel við hinar erfiðustu aðstæður og verðum færum að gefa öðrum brauð lífsins. Drottinn segir, gefið og yður mun gefið verða. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks eins og ritað Hann mildaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Sá sem gefur sámanninu sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlæti síðar. Þér verðið í öllu auðugir og geti jafnan sínt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Lúka 6:38 og Anna Korintubréf 9:6-11.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesu á hverjum degi.
3: Jesús býður þér að fylgja sér.
4: Komiði blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og mun ég nú halda áfram að lesa úr bókaflokknum Fótspor meistarans eftir Emerson. Við erum að lesa úr fjórða bindi sem heitir Í skugga krossins. 26. kafli, auðmýkt kennd. Er Jesús hafði fengið orð frá þeim Pétri og Jóhannesi að allt væri búið til páskahátíðarinnar, beið hann þar til rökkvað var orðið til þess að veki ekki á sér athygli. En þá lagði hann á stað með lærisveinum sínum til Jerúsalem. Dimmt var orðið eða þeir komu til loftherbergisins sem þeim hafði verið búið. Vatni og fótlaugum hafði verið komið fyrir við vegginn, gestunum til fótþvottar eftir vegaríkið á leiðinni frá Betaníu, en þar sem engin þjónn var viðstattur til þess að framkama laugunina og engin lærisveinana bauðst til að veita félögum sínu slíka þjónustu, settust þeir til borðs án þess að þvo sér. Jesús hryggðist er hann var við þetta stolt í hjörtum lærisveina sinna. Hann sá að enn var hugur þeirra bundnari við þar virðingar stöður er þeim mundi hlotnast í ríki Messiasar, sem þeir heldu ennþá að væri á næstu grösum, frekar en við þá þjónustu og fórn sem hann hafði kallað þá til. Ef þeir hefðu auðmýtt sig til að framkvæma svo auðvirðilegt verk sem að þvo samlærisveinu sínum fæturna, hefði þeir fundist þeir fyrirgera möguleiku sínum til frömunar í ríkinu. Því fór, eins og svo oft áður, að undir alda metnar og ríks skyggði á þessa hinstu samfundi. Jesús hafði ekki strax orðað þessu. Hann leyfði Jóhannesi að vanda að setja sér á hægri hönd og Pétri hinn næsta honum. Og í stærilæti sínu settist Júdas á vinstri hönd Jesú. Þegar lærisveinarnir höfðu allir komið sér fyrir, hvílandi á vinstri handlegg, ávarpaði Jesús þá svo: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar hér var komið hafði Jesús tekið þátt í þremur páskamáltíðum með lærisveinum sínum, þótt ekki hefur þeir allir verið með í tveimur hinu fyrstu. Þar voru fyrir vígslu hinna 12. En þessi páskahátíð var örlaga ríkust þeir allra, því að hún táknaði í raun og veru hámark hinna mörgu páskahátíða allt frá því að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi. Þetta var stundin sem öll jarnesk þjónusta Jesu hafði stefnt að, því að daginn eftir myndu spátumarnir rætast í þjáningu hans og dauða, starfi hans á jörðinni ljúka og hann myndi fara úr þessum heimi til föðurins til þess að taka við næsta þætti þjónustu sinnar er hann gerðist meðalgöngumaður vegna syndara. Enda þótt Jesús hefði hlakkað til þessara síðustu samverustundar með lærisveinu sínum var hann sorgbitinn út af því hann vissi þá vanbúna til að standa einir þegar hann yfirgæfi þá í líkamlegum skilningi. Eitt þeirra satt á svikraðan við hann en hinir mundu þeir í hardakaslægi flýja til þess að bjarga lífi sínu er láta hann einan í sálarkvöl krossins. En þar að hann hafi elskað sína þá er í heiminu voru, svo auðsýndi hann þeim nú elsku sína allt til enda og leitaðist að búa þá undir þeirra eigin þrekraun með síðustu ástríkum leiðbeiningum sínum. Páskamáltíðin hófst á venjulegan hátt, þó að frásögn Biblíunnar fjalli ekki fyrsta hluta þjónustunnar í smáatriðum. Eftir að Jesús hafði sem húsráðandi fær þakkir og blessaði vínið á tíðkanlegan hátt, blessaði sér þú Guð, konungur heimsins sem skapar ávöxt vínsins, lét hann fyrsta bikarinn ganga hringinn til allra lærisveinanna. Þegar þessu inngangsatriði lauk var venjan allir viðstaddir þvægi hendur sínar. Það kann því hafa verið að hér var komið að Jesús afréð að bæta fyrir vanrækslu þeirra ef þeir settustu borðs og kenna lærisveinunum alvarlegan lærdóm. Þetta styðst við ummæli Jóhannesar í frásögninni kvöld þetta og kvöldmáltíð stóð yfir. Hann stendur upp frá máltíðinni og leggur af sér yfirhöfnina og hann tók lingdúk og gyrti sig. Því næst heldi hann vatni í eina kopaskálina sem þarna var, kraup niður og tók að þvo fætur lærisveinana og þerraði þá með lingdúk sínum. Lærisveinarnir eru furðu losnir og blygðuðu sín vegna auðmýktar Jesú, en þá þjónustu hans þegjandi, eins og röðin kom að Pétri. Þegar Jesús lagði skálina fyrir framan hann, gat Pétur ekki lengur lengt tilfinningum sínum. Herra, ætlar þú að fara þó mér fæturna? Hrópaði hann efagjarn. Nú skilur þú ekki það sem ég geri, svaraði Jesús. Og þreif blíðlega fætur Péturs. En seinna mynd þú skilja það. Aldrei til eilíðar skalt þú þó fætur mína, hrópaði Pétur ákafur og dró að sér fæturna. En Jesús svaraði mildilega, ef ég ekki þvæ þér, erum við skildir að skiptum. Við þessa aðvörun kom Pétur til sjálfsins. Þótt honum skildist ekki enn, hví Jesús vildi endilega þvo honum fæturna, þá var hann miður sín við tilhugsunina aðskilna þeirra. Herra, þá ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar og höfuðið, sagði hann. En þess gerðist ekki þörf til að kenna þann lærdóm sem fyrir Jesú vakti. Hann svaraði, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, heldur hann allur hreinn. Jesús átti við að sá sem laugað hefði allan líkama sinn fyrir hátíðina var hreinn að öðru leiti en því að göturíkið hefði sest á fætur hans og svo var hann þá sem helgað höfðu honum líf sitt. Þeir þurftu einungis að halda hjarta sínu hreinu með því að þvo af allar sinnsamlegar hugrenningar sem þá fóru áður en þær fengju tíma til að festast þeim í hjarta. Og ekki að efa að þessi takkrana þjónusta náði þessum áformaða tilgangi hjá lærisveinunum. Skiljið þér hvað ég hef gert við yður, spurði Jesús hinna hreinsuðu lærisveina er þeir höfðu á ný lagstu borðið. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt því að ég er það. Ef þá ég, herran og meistarin, hef þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þú hver annars fætur. Þegar ég hef gefið þér eftirdæmi til þess að þið breytið eins og ég breyti við yður. Ef þið skiljið þetta, er þið sælir ef þið breytið eftir því. Slæmt að flestar kristna kirkjur hafa gleymt þessari ljósu áminningu og halda ekki lengur í heiðri hinna fögru skipan sem Jesús kom á sem aðdraganda altari sakramentisins. Því að hún gæti verið eins áhrifamikil í dag til þess að brjóta á bak aftur hroka og rækta auðmýtt og efla anda eindragninnar í söfnuðinum eins og hún reyndist í lofsanum í Jerusalem endur fyrir löngu. Siður að minnast hennar árlega á skírdag í kaþólsku kirkjunni er páfinn þvær fætur 12 fátækra manna í Sixtínsku kapellunni og sami siður viðhafður í nokkrum austurlensku kirkjum. Einnig fáeinar kirkjur mótmælenda þar sem fótaþvottur enn reglulegum höndhafður sem ófrávíkjanlegur undanfari kvöldmáltíðarinnar með þeirri blessun fyrir þáttakendur sem Jesús lofaði. Þegar Jesús hafði kennt sínu hjartfólknu lærisveinum þennan auðmýkta lærdóm sem þeir þörnuðu svo mjög, átti hann dásamleg uppörfunar orð handa þeim. Ég fæ yfir ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, sagði hann. Ef þeir vildu fylgja honum í þjónustu og fórn, mundu dásamlega laun falla þeim í skaut. Drykku þeir nú að bikar hans, mundu þeir eta og drekka við borð hans í ríkinu. Auðmýttu þeir sig í þjónustu núna, mundu þeir í fyllingu tímans verða upphafnir þess að sitja með honum í hásætum og dæma þar 12 ættkvíslir Ísraels. Ef til vill hefur það verið að því að Jesús hefur sér glampa í augum Júdasar er hann nefndi ríkið að hann bætti við. Ég tala ekki yfir alla. Ég þekki þá sem ég hef útvalið. Er Jesús leiddi lærisveina sína augum, vissi hann hverju voru hans og hver ekki. Júdas hafði trana sér til sætis í hópi lærisveinana, en allt frá upphafi var hann ekki einn af þeim. Og senn mundi hann skiljast við þá alla eilíð. Okkur má ekki gleymast lærdómur þessarar alvarlegu kennslustundar í auðmýkt. Því að þeir einir sem læra að vera auðmjúkir munu hafnir upp í ríki Guðs. Salomon sagði að auðmýktin væri upphefðinni meiri. Hinir hófæru munu landið erfa, sagði Jesús.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja útvarpboðum, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanum og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik um merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því ríkuleg blessun. Og þá les ég inngangin. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviði Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárföstum upp á óvinu háa vexti og eftir fjárföstu í fjármögnuna fyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleiguna í þetta fyrirtæki og byðu þess að njóta ávaxtana síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo komið ljós að hér var stóra svikamil á ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fésinu. Carlos notaði fjármagnýra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það er vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá er það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver er í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Þegar mín eru öll skóardýrin og skepturnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni er. Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framans gráðu augljóst að allur heimurinn eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni eru í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum í rauninni eign Guðs. Og Jésús útskýrði þetta í dæmisögu er hann sagði Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Matteus 25:14. Þá er það spurning númer 2. Hvað er það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við Haggai 2:8. Mitt silfrið, mitt gullið, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en drottinn samt eigandi allra fjármuna.
1: Mér finnst svo indælt að lesa þetta, þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt.
0: Já.
1: Því að þá tilheyrum við honum.
0: Já, já.
1: Og ef að við erum honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir
0: Já.
1: Og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega þá getur við bara svo slappað af áhyggjurnar hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímalegri velferð okkar við munum hafa nóg að býta og brenna Og þó hafa verið undartekningar á þessu þegar Guð leifir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort.
0: Já, já.
1: Og sjáum postulana, lærisvenna Jesu Krist, þeir voru allir teknir að lífi nema einn. Fyrir trú sína.
0: Já, já.
1: Og þó voru þeir trúfastir.
0: Já, nákvæmlega. Og þá er það þriðja spurning. hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir? Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18 Minnstu heldur drottins Guð þins því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðavana. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á það staðrend að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármunni okkar snertir þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið að tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30 Öll jarðar tíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávesti jarðar eða aldinum trjanna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til tíundahluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila tíundahluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann.
1: Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila tíundahluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu, mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfur og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega við þurfum þess að á öllum okkar fjármunum að halda en hann á þetta hann á meira að segja allar tekinnar okkar og okkur en við prófa okkur í trú að skila tíunda hlutunni til þess og það er reynsla mín Jóhann að við nýju tíundu að tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman allar tekinnar og skertar
0: nákvæmlega Það er mín reynsla líka.
1: Þetta er trúar reynsla.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning númer 5. Hver er tilgangurinn með því að skila tíund? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21 Og sjá, ég gef levitunum alla tíund í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna ef þeir inna af hendi þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti upp Fyrir hérna landinu á milli ættkvísla Ísraels gaf hann ættkvísl Levi ekkert land eins og hinum og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila tíundinni af tekjum sínum til levitana, þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðuværi svo að þeir gætu helga sig þjónustunni í helgidóminu.
1: Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin bara tilkallaðir af Guði og þeir áttu ekki að vinna á ökrunum eða afla tekna með höndum sínum vegna þess að þeir áttu að helgast boðuninu og þjónustinu í musturinu og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú og þá var það allra annara í söfniðinu í Ísrael það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðuværi
0: Já, þá er það spurning nr. 6 Ætla skuti þess enn í dag að þjónar hans lifi af tíundinni og þá er vísað í fyrra Korintubréf 9:11-14 Ef við nú höfum sáð hjá yfir því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskýrum hjá yfir það sem líkamlegt er Vitið þeir ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnarundið skulu lifa af fagnarundinu. Og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði tíundinu til hans á tíma gamla testamentisins svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðværi Þannig ætlast hann til að gert sér í dag og Páll Postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullirti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðuværis. Og þetta er enn áform Guðs til þess að fjármagna bóðun fagnaðar erindisins. Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá er það sjöunda spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23. Og þá er það sjöunda spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23, 23.

0: fordæmdi hræsni þeirra ef þeir gættu sín á tíund af hverju smámynt en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá var það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni er fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 14, 18-20. Og Melkisedek, konungur í Salem, kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram að hinum hæsta Guði skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund að tekjum sínum löngu áður en Ísraelsþjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur er veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðum kennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í fyrstu Mósebók 28-22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti líkum Melkisedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkisedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnarinsins sem Jesú sem er okkar æðsti prestur. Og þá er það spurning númer 9. Hver er tilgangurinn með tíundagreyslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu.
1: Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann að þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina að þessi fjármunir eru til þess að prestastétti geti lifað af þessum tekjum sínum en þetta var líka til þess að boða fagnaðir erindi út á meðal þjóðana svo það er kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðir erindi eins og við erum að gera Jóhann og einni það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar það var hvort tveggja að koma af tíundinni.
0: Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestinum og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá er þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musturi Guðsvors inn í herbergi féhyrslunar. Það er augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Það var ætlun Guðs að tíundina bæri að nota sérstaklega fyrir starf prestana og þannig er hægt að styðja við boðun fagnaðarendisins og sjá til þess að allir hafi tækifæri á að kynnast Jesú. Tíund á að sjá rekstur kirkjunar og laun presta. Og þá er það tíunda spurning. Get ég ákveðið hvernig tíund verður notuð? Þá lesum við í þriðju Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur af ávexti jarðar eða aldinum trjánava. Hún helguð drottni. Og svo lesum við hér að það einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármunni í prest þjónustinni. Tíundina á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunastarfið. Og þá er það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá er vísað í Malaki 3:8. Ámaður að pretta Guð úr því þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöf.
1: Þetta er sláandi, er ekki?
0: Já.
1: Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela eða hafa rangt við gagnvart Guði, því að við prettum hann og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prett.

0: haldið mig.
1: Já,
0: segir Guð.
1: Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fórnargjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annarra málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund og gjafir gátu verið til ýmis að nota og af mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur rendi boða, mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skilað Guði tíund hans, getum við kosið að gefa gjafir og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá er það 12. spurning, hve mikilvæg í augum Guðs er trúmennska okkar varðandi tíundina? Þá lesum við í Malaki 3, 8 og 9. Á maður að pretta Guð úr því að þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið pretti mig öll þjóðin.
0: Svo þetta er trúar atriði, ekki til sáluhjálpar. Því að frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis. En hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum. En það er trúaratriði að skila honum tíundarlutanum.
1: Já, já. Það er spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann.
0: Það er nefnilega það.
1: Að við treystum honum ekki fyrir Já. Lífi okkar og fjálminum.
0: Og svo er að teki fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann.
1: Já, já. Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinu til Guðs, fremur sá hinn sami rán. Og Guð er ekkert að skafa utan af hlutunum þegar hann kalla það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf. Og sjá aðra Mósebók 20:15 þar sem Guð segir þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún er ekki okkar. Þá er það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsýrar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum heiminsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxta laust, segir drottinn allsýrar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land, segir drottinn allsýrar.
0: Það er oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni. Og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfast Guði með tíundina. Og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í gleymin, heldur ég held að hann hafi verið reyna okkur. Svo við myndum hann á drottinn, það er ekkert í skápunum. Og við höfum ekkert til að borða. Og eða vinnuveitandinn hefur ekki skila laununum til mín eins og ég hafði unni fyrir. Og við þurftum að fara á bæn og tala við drottinn og bara upphátt minna ná. Þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu. Nú minnum við þig á að það stendur illa á í dag. Og það hefur ekki brugðist, Jóhann. Lausnin kom og stundum mjög snögglega. Og ég hef satt frá því á öðru vettvangi í boðunastarfi þessara kirkju, boðunarkirkjunar.
1: Og svo segir hér að öllum þeim sem sína Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum. Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér. Og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu. Lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag, en þú lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju um alla eilíf. En síðan spurt hér, en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíund af launum sínum? Og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíundina hans. Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% að tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% að tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3.10. Og sér hver einstaklingur sem hikar við að skila tíund ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem er trúfastur. En hvað ef tíundin er misnotuð af ábyrgum aðilum? Og þessi möguleiki er alltaf fyrir hendi, en við leitumst ávallt við að láta trúfasta einstaklinga meðhöndla fjármunum kirkjunar. Og jafnvel Júdas sem var gjaldkeri safnaðurins brást trausti Jesú. Við megum alls ekki vanrækja skildur okkar við Guð í þessu efni vegna slíkra möguleika. Og Guð gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir trúmennsku okkar þegar við skilum tíundinni til hans og við förum alls ekki á mis við blessanir hans. Og mun Guð gera alla ríka sem fylgja honum? Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesu Kristi Jóhannesi 12:18. Fátaka hafið þeir ætið hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira ef við þörnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum. Og fátækt er ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum, en Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinu til Guðs í mótlæti af eins og tagi? Og trúmennska í því að skila því til Guð sem hann gerir tilkallt til sýnir kærleika okkar til hans. Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir eru ekki hægt að meta til fjár. Það er auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel, en trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvern við treystum og hver eigir huga okkar og hjarta. Að skila tíundur ekki galdraverk, né lofur jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli eilíf. Og eigum við að reikna tíunda hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði að við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og talaði við Guð í bæn og spurði hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér er ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskýra og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskýra. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þar var að vísa því síðara Korintubréf 9:6-7. Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis, munum við uppskýra ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu nummer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki segum lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjóna syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þótt trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðum tíu, þá er það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð er ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum, og þegar við fylgjum Guði af einlægni er líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá eru komin að spurningu nummer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila tíund til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfalegri blessu.
0: Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla já, fjármuni.
1: Nei.
0: Heldur að við munum verða hamingjusöm yfir því sem við höfum. Jafnir þó lítið sé. Og já. Blessanirnar eru yfirgnæfandi.
1: Og kannski nægjusöm.
0: Akkurat.
1: Já. Og svo segir hér að blessanir Guðs eru margvíslegar og að sjálfsögðu getur Guð blessað okkur með stórkostlegum árangri og auði í viðskiptum. Hann getur einnig blessað okkur með góðri heilsu, afslætti á vörukaupum eða látið fötun okkar og skó endast árun saman án þess að sjáist á þeim. Mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur er nærvera hans í lífi okkar, fullvissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta, jafnvel þegar allt í kringum okkur fyrir á kólf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri, en hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur.
0: Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, það voru 1-2 miljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældóm þar.
1: Já, já.
0: Og þeir löpuðu í 40 ár í eyðumörkinni og það er sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki.
1: Já,
0: að hverju? Að því að það var Guð sem var við stjórnvölin og fólki varð að treysta á hann.
1: Nefnt. En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti sem er nummer 16. Hafi ég ekki tíunda fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Matteus 6:33 En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guði lífi okkar munum við skoða hver vilji hans er. Síðan leiðum við Jesú að framkvæma vilja sinn í okkur og við tökum Guð á orðinu og býðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir lofarð sín okkur til blessunar.
0: Og það er svo ofta ég ráðleg fólki þegar að það segja ég bara hef ekki enni á þessu. Hvernig get ég bætt tíundinu við? Allt annað sem ég þarf að standa að skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja í svo lítið barn. Við sjáum litlu bönnin okkar eins árs og alla það er að reyna, já þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga.
1: Já.
0: Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa.
1: Já.
0: Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara upphörðu þau, hvetju þau.
1: Já,
0: þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og að segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann.
1: Já, já.
0: Hvort ég útell ekki yfir yður yfirgnæfalegri blessun. Það marg borga sig.
1: Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð er traust á orð hans, svo að við fylgjum því, jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Og svo hérna í lokin þá er ein spurning til þín. Ert þú fús að treysta Guði og skila tíund að tekjum þínum til hans?
0: Og ég má til með að bæta hér við, það er vel þess virði að treysta hann.
1: Nákvæmlega. Og með því þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skjel og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

0: Það er Alexander Logi og má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ég yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
2: Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eruð þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átt að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúuðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 4. Mósebók 6:25. Maður getur orðið svo glaður að það er sem ásjónu hans lýsi. Ég minnist æsku vinar sem var gagntekin af þeirri köllun að hann ætti að verða kristniboði. En svo veiktist hann og varð að gangast undir erfiða uppskurði og læknandi tilkynntunum að hann myndi aldrei geta farið til Indlands. En Guð vildi samt að hann færi til Indlands og hann batnaði. Og aldrei mun ég gleyma hversu andlit hans ljómaði þegar við kvöddum hann á jarðbrautarstöðinni. Sannarlega lýsti ásjóna hans af gleði. Fólk getur líka orðið svo gagntekið af kærleika að það er eins og birta stafi af andliti þess. Það lýsir af ásjónu móður þegar hún virðir litla barnið sitt fyrir sér. Þegar tveir elskendur horfast í augu er líkt og undursamleg birta sé yfir svip þeirra. Það eru slíkar hugsanir sem Biblían vill vekja hjá okkur þegar hún segir frá því hvernig prestarnir áttu að blessa fólkið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 4. Mósebók 6:24-26. Þetta verður ekki orðað betur. Orðin eru ekki aðeins fögur, þau eru sönn, því að þannig vill Guð horfa á börn sín með innilegri gleði og með kærleika. Ásjóna hans lýsir yfir þá. Hví er þessu þannig háttað? Hvernig höfum við unnið til slíkrar náðar hjá Guði? Svarið er að við höfum engan veginn unnið til þessa. Það segir Biblían og það veit hver sá sem hefur vakandi samvisku gagnvart heilögu orði Guðs. En slík er náð Guðs að hann elskar syndara. Svo djúp er elska hans gagnvart heiminum að hann gaf einkason sinn í dauðan til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Kærleiksbros Guðs er yfir þeim sem hefur sett traust sitt á Jesu. Ekkert getur veitt eins mikinn kraft til að lifa og þetta.
1: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja hérna undan, eða sálminn, kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég er alveg tóm, sagði ég við vin minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjör samlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottinn minn. Ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnaði mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef, ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örglega lærisveina drottinn sem vann máttuga. Þegar drottinn sagði þeim að gefa fólk.

fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir litu við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir hlýddu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búinn að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Claire og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fór að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landið. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 komu tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á starð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar, vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég yður, ef þér eigi trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast
að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa, fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistimanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim. Og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, Efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufaðu að breyta stefnu í bænum þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjallin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu.
Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi. Og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist. Fyrr en Mósi tók fyrsta skrefið. Í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess og mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að þeim voru að spyrja spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, geri beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu. Og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séðan í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og ein.

Hann er þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleit ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín og hvert flúið frá augliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar myndi höndin leiða mig. Og hægri hönd þín halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín svo við sjáum ekki það mikilvægast í þessu lífi en það Jesús. Davíð sagði En mín gæður það að vera nálagt guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér atkvarf í hjarta Davíðs. Jesús sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess. Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag. Og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína. Alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessa.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Efi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli: Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyri Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér fjallað boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því hvort Biblían sé orð Guðs því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. en Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu fóreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði takmarka laus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sínar ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar, þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kendi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnum mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn. Það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomi sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesu og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesu hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna. Heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafni bóðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn, og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og án efa það mesta og óeigingjarnasta kærlisverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls bæn Jesú til föður síns að venda og blessa þessa vini sína þegar hans nýtti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína Ekki mun ég skilja yður eftir munaða lausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi, kafla 20, versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2,5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast líkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð guðs. Ekki pyntingar, vosbú, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið? Sem er Jesús, hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú ber á vottum kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann, þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur er alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta. Því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu? Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan, þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira. Og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð til og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann Og það annað sem ég hef fundið og ég viss að margir hafa einnig fundið. Það það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sína og segir, vertu ekki hræddur, ég hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig lífið, einn allserjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kapla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumst í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar, hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir að við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Þið hafi heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs. Að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju. Gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sálihjálp. Viðkomandi segir kannski, ég er svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sálihjálp að eilífu vegna þess að ég er ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mjög fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aður á máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan. Og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan, allan eins og hann er í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við ræddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljósa, það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo er ég allan komin heim héðan, að þá hringi síminn og það er annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég er ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gert hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum þegar ég var ekkert viss mína eigin sálihjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að predika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínum hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta. Og ekki að efast, og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag, hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann er ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa predikun. Þá hringdi einu sinni enn. Þriðji maðurinn og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum að þá væri hinn rangláti klataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksemdir og efasemdir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega glataða sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég bið ykkur að taka vel eftir og bara treysta því drottni. Í 1. Jónasarbréfi í 1. kafla segir, þetta skrifum við til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjá því. Hann er að skrifa, Jónas er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasemdir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hina trúuðu, ný trúuðu, til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta eru alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð er ábyrgur fyrir sínu lofvörðum. Og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þannig í fjórða versi, að þá eru við myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig í ósköpunni getum við talist vera kristi fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur? Og ég bið viðkomandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottinn. Að miskilum mig ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristi kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komast að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá 7. versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklára verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann. Að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játu syndu voru að segir, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottin. Hann hefur lofað. Og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt í traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast. Af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulin, eða fyrir ekki lærisveinninn, kærleikslærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yfir til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reikna með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttlátt að sjáum því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, drottir reikna með því. Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman og við sjáum það hér og eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra. Sem sagt, Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks, sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sömu menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra. Þið sjáu það hérna, svart á hvítu. Og þriðja vesið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú vesnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins? Og vera fullkomin í þeirri hlýðni. Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Nú fer málið að vestna er það ekki. Því þetta þessu trufla fólk. Ég ekki nógu góð, mér verða á að Æi, það var boða númer tvö, þetta spurgóðin og allt sem fellur undir það. Ég brotlegu þar, hugsar einhver, eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við. Segi ekki alltaf alveg satt, þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á, líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synda. En ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meðan við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra. Þvílíkt lofvörð. Þetta eins og að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðar Guðs, en gerum það samt ekki, þá segir drottinn að við erum bara lygarar og Sannleikurinn það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því það leikum tveimur skjöldum Og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáum því, fyrsta Jóhannes að byrja annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kapla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vitum nú við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars ég það og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus, hann hefur haldið boðorðin, hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega sýndlaust líferni, sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti, ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlátt. Ég ætla að sýna upp það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðru kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafið verið hlýðnir, segjum við, að hlýða boðorðunum, ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getið það ekki. En þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætíð hafi verið hlýðnir. vinnið nú að sáluhjálp yðar. Þannig kemur þetta baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því frið.

Og ekki gleyma næstu orðu vinir, takið eftir, því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verði ekki óaðfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óaðfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða hefur virkilega beðið guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útoloka þig frá réttlæti guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt að því að réttlæti Krists gefið okkur í staðið fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði syndasektina okkar. Hans blóð hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans, krjópum frammi fyrir frelsaranum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur, hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín. Með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar almáttugur Guð. Minnist þessu vinir. Honum ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakarías. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru vikum síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinast

Það er eitthvað annar sem nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur og við megum til með að trúa og treysta loforðum hans sáluhjálp okkar. Þá okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanum okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum, hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Ekki þessi svo brandur og bálið dregin? Ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni. Ekki á þurrkatíma þegar hægt er á sinnabruna. En oft brennum við kannski einhverja spýtur. Og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún er hálfbrunnin, annar endinni kolbrunnin, sumt er brunni til ösku af enda spýtunnar. Drottinn er að lýsa þessu okkur eins og við brand sem er dregin út úr báli. Og brandurinn er spýtan hálfbrunnin, þannig eru við, sköttuð af synd. Nema Jesús frelsar okkur, hversu sköttuð sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð er reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag. Ef þú bara vilt, ef þú bara þyrkur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirna læðast að þér, myndu þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja vesi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það vinni. Að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrðist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt er því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsari sem þarna var komin til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann um hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinu klæðum og sjáum við hvað hann segir eigi að gera. Fjórða vesi, þá tók engill lítið máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta er svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það er verið að tala syndugt líferni, æðstaprestsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast bara fullnægjandi lífverðinni til sáluhjálpar. Hann, æðstupresturinn, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesu Krists, án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum. Og sjá, ég hefði burt numið miskjörð þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þess er líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta er bara táknmynd, táknmál í myndum og það er sama hver við erum, karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar. Við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður yðar sé fullkominn. Og við getum leift okkur að gleðjast þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur og það á eftir að vestna árin yfir líkur segir í spátómum opinberunarbókarinnar.

0: En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakarías í þriðja kafla frá 5. versi. Enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan. Ef þú gengur á mínu vegum, og varvetu boðar mín, akkur þess að endilega klína þessu þann utan í, boðar honum. Ég dyrðist að taka þetta orð mér í munn, því þetta er það sem er að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag, að þeir segja eða þeim er kent af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðarinn. Og það er alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestarnir sem halda boðorðin fyrir okkur all hinn eða við þurfum ekki að það áhyggjur af þessu. Þetta er aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðorðin. Þú getur það ekki. Jesus getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varveitið boðar mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimileg þér að ganga með þessara þjóna mína. Hann er að tala um himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við megum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann, dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkvort trúirðu ef þú trúir ekki neitt. Það er ekki að tanna á milli. Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur, að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nótt tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðiðu Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvörð Guðs, lofvörð Jésu Krist, tekið hann á orðinu og glaðst yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhrein. Það er annað sem er hrein og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Ég fyl í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sinn eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar til að öðlast eilíft líf. Við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar, ef þú og annar borð hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers, ef einhver yðar brestur visku, þá byrði hann Guðs í gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa, sjáu því? Þetta er svo umbúðalaust. Við þurfum bara að gera, það að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbeiningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann byggði í trú án þessa efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byggja í trú án þessa efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítið til að báta. Ég man þegar ég var unglingur með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngurnar gengu þar um að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp á topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og um laug og draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar, þá erum við eins og eitthvað sér bara frekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð hjá dronni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottinn muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hefur séð þetta? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komin til himins eftir að drottinn sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann og það er eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni þá munu þau koma og segja hvaða ör er þetta á brjósti þínu þá mun hann svara það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hefur þið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðum fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann er að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það er fyrir söfniðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir miskjörn sína en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni? Þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna. Það er ekkert allir kallætins að boða og predika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er að það hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jú, það eru ýmsi predikari hér á meðal okkar og hafa þetta hlutverk að vara syndaran við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta bónarnastarf með því að leggja fjármunu sínum til þessa bónarnastarf sem á sér stað til dæmis frá bónarkirkjunni, það gerist reynda frá öðru kirkju líka og í gegnum útvarp bóðun, bóðskapu þessa efnis að heyra mjög ofta útvarpi bóðun. Búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvölega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En það þurfi ekki allir að predika. En við getum hjálpa stað og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita. Á meðal hinna svo kalluðu ókvöluðu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitur Guðs. Og ég alveg viss að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálp hans nema því að hann dvelur við þetta hvað ef. Ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vinni. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá og ég hef oft vitnað í þetta og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segir yður, sagði Jesús, tollumtumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tollumtumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tollumtumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum. Og þeir höfðu ástæðu til yðra synda sinna. Og Jesús segir þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig, verða í himnaríki á undan ykkur ef við nokkuð tíman náið þangað, felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi þessi áhyggjur okkar til hans. Og slappum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjár sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bóku Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu síðan, áratugum síðan. Og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvennskona villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur, en við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa og við þykjum og segjum Amen drottinn, takk, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðor og hans boðor eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja, það ekki nokkulega að halda boðor þín. Þetta alveg rétt, við getum það ekki fullkomin eða fullkomlega. Eða Jésús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðoranna tíu. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta tekið úr Jóhannesar bréfi, núna það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin tíu eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kærleikur sem gildir. Og hérna drottinn að segja okkur að sannleikurinn svo sannarlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðurinn tíu og syndkaði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegurinn til Krists, blaðsíða 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin er ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona, því að orð rétt vegna þessa, ég get ekki orðað þetta betur. Þetta nákvæmlega boðskapi Biblíunar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók, við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlætur, réttlættur, sakir hans. Hversu sinnsamlegt sem lífverni þitt kann að hafa verið. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er boðskapu Biblíunnar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í Biblíunni sem ég verð að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs, nr. 51. Þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar. Aðmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mig hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Davíð hafði látið drepa eiginmann Batsjepu og tekið konuna til sín og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar spámaður kemur Natan og segir honum það er þú sem er sekur, þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann. Haldur Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðra einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum, sem að lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum. að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg, eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta, en segir gegn þér einu, það er syndi gegn honum, alveg sérstaklega, sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð, með svona synd á bakinu, gæti orðið hólpni. Og við sjáum í orði Guðs annars það að Davíð verður á himni. Hefur það ykkur? Samsoni nefndu líka. Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, segjum við, lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni. Hvernig Samson, hann drottin upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fættist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það er ekki fyrr en að búar að stinga úr honum augun til náðunum af því að hann braut öll lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiðu hann og svo einhver tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stilltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum. Á milli súlna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann er þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæi. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftalega í kaflanum. Þar er Samson talið upp og meðal annara syndur að manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig er það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu hafa byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesú. En átta sig á því á síðustu stundu. Þetta er Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsaði ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka af lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesú og biður hann að minna sín þegar hann kemur að sækja fólk sér. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verðum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér réttni svo þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þannig kemur það, þú mátt til með að treysta Jesu og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En ef þú játar með munni þínum okkur sagt Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búinn að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokum vinir, við vitum að spádómum Biblíunnar, alveg sérstaklega spádómum opinberunarbókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útarp blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Með ég Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standi því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggi ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesu gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og étið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér byggðist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu innan önnum kafin mannfjöldan og byggja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknisiðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesú hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveini sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við byggjum í einrúmi, þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eira á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakkinn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annar staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Byð föður þinn sem er í leyndum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir auðliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Það er ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guð getur séð okkur og þar sem hann einlaust hlustar á okkur, getum við úttelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar framfyrir meðengun sína, hryggð okkar framfyrir kærleika sinn, sár okkar framfyrir græðslu sína, veikleika okkar framfyrir styrkleika sinn og tómleika okkar framfyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orði fyrir vonbrigðum. Líti til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarnir 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesú, munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist hreinsast og göfgast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdónlega fullkomnun og hún sýni sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfugri þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skyldur og varðveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður þakklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sýna sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem lifað í trúnni á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttu malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra varu fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem undirstaða allra falskra trúabraða. Farisiðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir Guði er eins og ónýttu malgi, heiðingjana. Bænin frýtta er ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hégómi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem sundur kramið og beigt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkið að strá ösku á höfuð sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipin hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum við að gjöra til þessa við vinnum verk Guðs? svaraði hann. Þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes, 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þú andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er Guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef hinni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raun í hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt, gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennitni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem aður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ryð skemmir og eldsvoði og ofviðri getur eyðilagt eignir okkar. Þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað er saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum gyðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig er það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengila hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það er það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðiður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Safniðiður fjársjóðum á himnum, þannig hljóðar áminning frelsarans. Það er yðar eigin hagur að þér tryggiðu fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá er það í rauninni einungist þessi fjársjóður sem eru yðareign. Þeir fjársjóður sem safnað er á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og ryð getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilögu. Efesusbréfið 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðugur. Efesusbréfið 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru

honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunnið með þjáningum sínum og dauða. Páll Postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða hrósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið er hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið kvöt einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sérhver viðleitni sem miðar að þroska kristilegs lundernis. Þetta er allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn er, þar mun og hjarta vera. Með sérhverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindinsins, tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann far meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er lífverðni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóps sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesu og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hlutakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt er heilt, þá mun allur líkami þinn veri í birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirkeppni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannur Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin er hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postal og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem fyrir framan er og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðs fyrir Krist Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim er felast í þekkingun á Kristi Jesu, drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli vers 14 og 8. En þegar augað er blindað á sjálfselsku ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gyðingana þrjóskufullri vantrú og gjörði þeim ómögulegt að skilja lundernni hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu er að maður leifir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði

Þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingum sínum. Hann veit að ef honum tekst að depra sjón okkar, svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamleg óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það för með sér að óbeitt sálarinnar á Guði vex. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eykur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartar en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærast að hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Fyrsta Jóhannes bréf, annar kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksröddu Guðs, missir syndarinn elskuna til hins góða, missir þrána eftir Guði, já missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröddin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röddin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von um frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi þanga til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni þanga til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá jafnvel ljósi sem í þér orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska miljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði miljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert miljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði miljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður miljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sextándi kafli. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjónað tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinnum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneituna sami lærisveit Kris. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúðu og nautt þess sem fyrirboðið er. Þangað getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til, er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinum sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða að haga breytni sinni í samhljóðan við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annari röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Kris ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Kris. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Kris. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkværum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Kris. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir viðvíkjandi lífinu, viðvíkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hinn að dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum. Því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus sem þarfir yðar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaðir það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áherendu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þakið blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefi gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælingu af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegur í búningi, heldur en konungar jarðarinn að hafa nokkur sinni skreitt sig. Og fisk Guð nú skrýður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærði vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað, frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeimin fegur til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gaum að liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur hinni sama mikilvæga lögmáli sem stýri stjörnunum. Og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtækt okkar á hinu yndislega lundirni Krist. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremur þess að sálin megi íklæðast fegurðarskarti Krist lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri, dimri jörðinni eða forar leðju fljótana breyða sig út í fegursinn og yndisleik. Hvern mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er hann skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guð sem falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og líf Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orð Guð sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegur til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gjöra lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristulegum kærleika. Eins og blómin gleðja og göfga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang.
setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar um kærleika Guðs. Látið hugsunna um hann verða tengda fuglónum, blómónum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann er aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm, þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn hreinu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímalegir hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðunum sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá munu allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjört ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðboga fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störfi eða sækja neinar þær skemmtanir er hindra það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra af hjarta eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfeldni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans, en sá sem gjöru Guðs vilja, varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð, til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þangað með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarnir riða, en mín miskun semi við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segi miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarft þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans.
Við tökumst að ábyrgð á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofarð hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumörkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumörkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11 Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða í þolumæði og trausti skal styrkur í þar verka. Jesaja 30, 15 Ef þú vilt leita drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í Guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð og kris og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þínir hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefðu bjargast ef húsin hefðu verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunarbókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá er að spurning nr. 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt, í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andleg lexía, andleg tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nr. 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Og þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörðunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, og, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nókala. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 22:4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krists sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpraðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auðlitið til auðlitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessir tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 14:7. Tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Árguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja fals guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbarnabókin 14:7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáttningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofvorða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það ekki bara hér, það annars það biblíunni líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn er sambandstákn, táknum samband og það það sem að hvíldardagurinn boðar, að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólku yðurlega talar já, nú hinn látni komin á betri staði, sumaland og svo framvis. En gleymið því sem Biblían segir, eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja, að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama, þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá það spurning númer 8. Af hverju hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans, við hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jésús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merkir þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gegnum Biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðan mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu
1: mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í

0: fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorðunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu fjórða boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilengja okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í Opinbarnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð. Og margir biblíuskýrendur eru sammála um það að valdið sem hér um ræðir sé Vatikanið. Og þá er vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá er það spurning nummer 10. Hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Ja. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Einmitt, nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns. Og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrendur biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengil sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáarverðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd á því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa og þá kemur í ljós að það er 112 og Fili, það reynist vera 53 og Dei, það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman, það fáum við úr töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við Opinbarnabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9.10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð rönni

0: frá Satan. Einmitt. Og þá komum við að nummer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinberunarbókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikunar tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyðu Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í Biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. Biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeiðslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag, sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki um vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildil eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væri okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhanna.
0: Já.
1: Sjálfur Laxness.
0: Já.
1: Hann kom auðvitað á þetta.
0: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt,
0: já, mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er eind, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt Biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standar gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki nei einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast í því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsbámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill er ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunnar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldi telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7.25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikani sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er líst í Daniel 7.25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunar til 1. dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af boðorðum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nr. 2, já, þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða boðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta boðorðinni tvennt til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nr. 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun enginn verða þannig mertur. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilugu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með boðorðin líka.
0: Boðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilugu, sko Biblía gerir þetta,
0: já,
1: og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hinn er heilugu, þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt, það er ekki þar með sagt að þessi fullkomnir,
0: nei.
1: Guð gefur okkur þessa helgun og heila leika svo Guð geti kallað okkur hina heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir hafa verið hreinsaðir með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilífðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvers að það fer. Ja, og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Uh-huh.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í ja. Eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst,
0: uh-huh.
1: þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jésús.
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni, guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur Guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika Guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerir frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátuðu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Kris, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagnar Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráir skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Jæja, kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala við ykkur, samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, Við förum í leikfimi kannski, líkamsræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgöngust við líka fjölskyldur okkar, það að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgöngumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur enga veginn grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en... Öll eru við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta minnstur okkar. En jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum vinnu eða við skiptum skóla, skiptum bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur, örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fekk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við, alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptanet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærði snemma að þrátt fyrir það að hann væri í samskiptum, við marga, að þá skiptu samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli, því að þar fekk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæll á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæll. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jó, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er ofta tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstala nauðsilegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar í dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki veri minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðri vilja veri návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum, að þeir vilji verið návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það er ekkert að því að við viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það eru raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt það fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun? Frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum. Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallar til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það. Hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll. Að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk þá varð Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skírara og tók niður dýfingar skírn í áni Jórdan. Þá kom rödd af himni. Sem sagði, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það yrði erfitt líka, en Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús að stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki freistast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerði þetta eða hitt, varpaðir fram af fjallsbrún og breytti þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert, minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á í þessi tvö verkefni, að hann, sem sagt, að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freistans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágreini. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búinn að undirbúa sig undir? Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinu upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt, sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum? Þegar hann hefði slíkan boðskap að bera. Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo, í dag hefur ræst þessi ritning í áhörniðar, að þá lofiði hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum, gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður, að margar voru ekkir í Ísraela dögum Elía þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi og margir voru líkþráir í Ísraela dögum Elísa spámans og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkönduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta, spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fór leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim, að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir, Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér, að fólk myndi hafna honum. Daglega göngum við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá erum við Segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þykir minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það er andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Af hverju? Jú, af því það er svo sárt að vera hafnað. Það er mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar, að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekki það, að ég er því kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig, forðuðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ég gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleg Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum en ég fekk huggun úr orði Guðs. Og Jésús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta er samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn. Og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt. Ætla fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur. Og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldir í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvað trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá segðu þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum, nefandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mig nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hélt hann, eða hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svoleiðis. Já, börnin blessuð, vita varla hvað það er að vera múslimi. Eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita er að það er eitthvað öðruvísi. Það er nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það er ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það er ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti er og hvað það er hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni er hugtak sem að sumir þekkja. Þetta er sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt er að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest er að vera hafnað, er að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem er meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra og þeir telja sér trúum að þeir eða þær gerir ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra. En undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf á þessari viðurkenningu að þeir sem meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka jafnvel hegðun annara. Með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir eða aðrir hafi ekki raunverulega meint sem þeir voru að segja. Já, þeir sem meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla

veikur. Þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhuga svið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppbeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já. Við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara, þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk. Ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfan þig, sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja, skilið, við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Taki á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófar og af hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar er í vandastödd í dag vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk er í sömu sporum statt. Það óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnstakosti að vera bara hlutlaus og segi ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl. Já, fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur í gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það svo erfitt að vera hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld, nema í skamman tíma. Guð sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem ekki fjölfarin, vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæja að manni, svo mörgum sem finnst maður bókstaflega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum, þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið ekki fjölfarin. Hún fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur

hluti á stóru samskiptaneti og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum og jafnvel afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hið rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauð eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til, þá mun það hvort sem komið í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykir annara. Í stað þess að leika leikriti gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir, hver sem ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu, Guð blessi ykkur og þakka ykkur áhyrnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur hvernig talar Guð til okkar? Það alveg öruggt að Guð talar til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendur okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenær ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pabbi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annar sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunum minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaðu maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það öruggt og oft hefur hann verið sunginn. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldrar mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðun okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þátt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengjað okkur of snemma, mér rætt of oft við Guð og menn. Annað kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað eru nýju jörðina. Þetta er næst síðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjallbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og ómega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran er önnur bók Guðs og í gegnum hana talar það mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómanna úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar að blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var ein af þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmennamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræði tíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það er fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka notað vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmuð okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Ein slík heimsókn er mér minnistæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllunni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og tíndu krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega að tala við þig á margan hátt. Og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans og þú munt finna hann. Því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég bið þú að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver getur fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefi talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, systkini og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendir okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf, alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu á morgnana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður en ég sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöðu til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann á meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en látiðir verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður hvert ónýtju orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma tölum. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta talað. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs, en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði, sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáaldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus svo sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið, af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar, þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugarvandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýtju orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi eigast í stað, í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gauma ræðu drottins, neyg eyra þitt að orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlastau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst póstulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólosubréfið 3:2. Hugsið það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði Veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnurinn settur í gír. Það gerumst um leið og heilin í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi verið ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Orð okkar réttlát orð? Þau hrein, upplyftandi, mild? Þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð á himnum en þú á jörðu. Verð því eigi margorður.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustundur heyra fyrir hluta níundu lexíu sem nefnist 1000 ár, hvílíkt ástand. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: 1000 ár, hvílíkt ástand. Það er titill efnisins í kvöld sem við ætlum að skoða í Biblíunni. 1000 ár eða 1000 ára ríki sem margir tala þá meðal kristina í dag, líka hér á landi. Þetta 1000 ára tímabil er allt öðruvísi í hugu fólks heldur við Biblían í raun að vera lýsi því. Við erum enda bil að fara að skoða hvað Guð hefur að segja þetta. Og þá er spurningin, þegar að annars vegar er boðskapu sem fáir þekkja, fáir hafa kynst og fæstir hafa hugmyndum að sé til og jafnvel ekki til í Biblíunni. Að þá er mikill fjöldi manna sem trúir einhverju sem að er algjör bara vitleysa, algjörlega út úr kortinu. Því að margir trúa því að svo kalluð 1000 ár sem Biblía talar sem menn kalla 1000 ára ríki. Það er ekki kallað 1000 ára ríki í Biblíunni. Það talað 1000 árin. Og það eru lýsingar að finna í Biblíunni 1000 ára tímabil. Og það er allt öðruvísi lýsing en menn hafa gert sér í hugafund. Þetta ætlum við að skoða í kvöld. Þetta hefur með okkur að gera. Þetta getur haft áhrif á eilíf örlög okkar. Hvaða afstöðu við höfum í þessum málum. Og þetta ætlum við að gefa ykkur kost á að kynnast þá blöðum reikningarinnar. Já, 1000 ár og hvílíkt ástand og myndin hér á tjaldinu gefið til kynna eitthvað allt annað en þetta glæsilega 1000 ára gullalda ríki sem margir kristinnar trúar í dag boða. En við möttum að sjá allt annað þegar við rannsókum Biblíuna. Og fyrsta spurningin er hvað sagðist Kristu gera við okkur þegar hann kemur aftur. Flettum upp í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, lesum þar fyrstu þrjú versi sem við höfum farið yfir áður, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yður stað og þegar ég er farið burt og hefur búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð og þar sem ég er. Hvað er Kristur að segja þarna við okkur? Er hann ekki að segja hann kom aftur? Og þegar hann kemur aftur þá ætlar hann að taka okkur eða fólk sitt með sér til þess að við séum þar sem hann býr. Og er það ekki eitthvað jákvætt og gott? Svo að hann sagðist, svo við tökum fyrir svari hérna á tjaldinu við spurningunni, hann sagðist ætla að koma og taka okkur til sín, til himins. Að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur? Hann sagðist ætla að taka okkur til sín. Fyrstu tvær eða jafnvel þrjár spurningarnar snúast efni sem við höfum kynst áður á námskeiðinu. Svo kemur fjórða spurningin og þá dembum við okkur út í 1000 ári. Það er oft gott að rifja upp og svona byggja undirstöðu fyrir framhaldið. Og þá öðlust við meira traust á því sem er svo framandi fyrir okkur. En boða skýrt og skorinort í orði Guðs. Svo að Kristur ætlar að koma, hann kemur í skýjum himinsins í mikilli dýrð og allir englar himinsins með honum. Þá munu dánir rísa upp þegar verða fagnaðarfundir hjá þeim sem settu traust sitt á drottin. Þá komum við að spurningu nummer 2. Hvert segir Páll postuli að fólk Guðs fari? Það getur eftir við erum að rifja upp staðreyndir sem við höfum uppgötvað í Biblíunni fram að þessu. Og núna erum við að tala hvert fólk Guðs fari. Ekki bara strax þú að deyr, heldur bara þegar að Kristi kemur og sækir fólk sitt, hvort sem það lifandi eða dáið. Svo hvert ferða? Við förum í 1. Þessalóníkum bréf 4:17. Þar segir Páll, síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Þetta gerast þegar Kristur kemur, þá munum við rísa upp eða ef við eru dáin eða ef við eru lifandi, þá munum við saminast hinum upprisnu dánu réttlátu. Og fá að vera með drottni alla tíð síðan. En við förum til drottins til fundar í loftinu, er það ekki rétt? Svo að hvert segir Páll postil að fólk Guðs fari, svarið til himins. Til himins. Svo að engi spurning. Sjáði, Biblían alveg ótvíræð með þessa hluti. Kristur lofaði að koma. Hann mun koma, hann stendur við lofa sín. Þá sækir hann okkur, hvort sem að við eru dáin eða lifandi á þeirri stundu þegar hann kemur. Og hvert fer hann með okkur? Til himins. Svona Biblían, skýr og skorunorð og við þurfum ekkert að vera spá í hluti eins og skildi hann nú vera eitthvað hólf þarna einhver staða fyrir dána sem eru, það sem menn eru geymdir bara sig svona. Nei, nei, við sofum í gröfum okkar til drottinn kemur, hann sækir okkur. Ef við erum dáið þegar hann kemur, annars umbreytir hann okkur, hvort þið dánum, lifandi réttlátum og við förum glöða fagnandi til funda við drottin í loftinu og síðan til himins með Jesu í farabroti. Það verða glaðir endurfundir og við getum ekki ímyndað okkur alla þá hluti sem að Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Þegar Kristi kemur, spurning 3, hvað nefndi Kristur hinar tvær upprisur. Nú erum við að færa okkur upp á skafti. Tvær upprisur, sem sagt það ein upprisa og svo önnur upprisa. Hverjir eru í hvorri upprisu? Jesús svarar því sjálfur í Jóhannes guðspjalli 5. kafla og við lesum vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sjá það svo að sjá undrun okkar og furðu svipin og andlíti okkar að því við erum alin upp við allt aðra kenningar. En nú hann að segja, ekki vera hissa, svo segir hann, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Tvær upprisu, önru kölluð upprisa lífsins og hin upprisa dómsins. Og ég kvöld allir að sýna ykkur að það eru 1000 ára á milli þessara tveggja upprisa. Og það eins gott að við eigum hlut í fyrri upprisunni því að það mikill munur á þessum tveimur. Svo hvað nefndi Kristur hinna tvær upprisur? Svarði þetta upprisa lífsins og upprisa dómsins. Við taki eftir því við erum alltaf að vitna í hvað Jesús sagði, hvað lærisinn hann sögðu, hvað Guð hefur að segja í orði sínu. Það ekki nógu gott að það sé bara Steinþór Þórðarson sem segir hlutina eða hvað. Nei, það ekki nógu gott. Svo við förum eftir því sem að orguð segir okkur. Það svona örgara, er það ekki, er það ekki rólegri yfir því? Það tröst, meira tröstveikjandi. Það hlýtur að vera undursamlegt að hitta Jesu Krist, ljóst lifandi, haldið það ekki? Og við verðum bráðlifandi og hraust og heilbrigð í líkama sem varir að eilífu. Ekkert kvef, engin flensa. Og ég var að heyri í fréttum í dag, berklar eru enn til hjá Íslandi, ég var alveg undrandi, ég held að það verið löngu útrýmt hérðan.
3: Eru eftir búin að stinga sig niður aftur hérna?
2: Já, þeir segja að þeir komi alltaf upp öðru hverju hérna, það er tekið á því alveg strax.
3: Já,
2: en ég held að þetta verið ekki til. Ok, þá höldum við áfram hérna, spurning 4, nú komum við að efni kvöldsins. Hve langur tími er á milli þessara tveggja upprisa? Ég hef búin að vera fullir það að þessi 1000 ár. Það ekki nógu gott. Nú ætlum við að sjá það í sjálfri biblíunni að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisana eða þessara tveggja upprisa. Opinberunarbókin 20 vers 5 segir okkur svarið. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, þegar að réttlátur rísaðu, það fyrri upprisan. En aðrir dauði, það upprisa ránglátra, á sér ekki stað fyrir en eftir 1000 ári. Og ef við lesið þetta í samhengi í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni, að þá sjáum við þetta alveg frá fyrsta vessi og áfram til eins 10. Jafnvel 12. Þá sjáum við atburðar ásinn og við ætlum að fara yfir hana hérna í kvöld. Og svarið við spurningunni 1000 ár. Hve langur tímir á milli þessara tveggja upprisa? Þessara upprisa sem Jesús í Jóhannes og Guðspjalli 5. Kafla kallaði upprisu lífsins og upprisu dómsins. Það 1000 ár. Og við skoðum þetta allt saman betur og í samhengi bara núna í kvöld. Hafið þið nokkuð tíman leitt hugann að því að Það 1000 ára tímabil framöndan, það sem að réttlátir á himni og segjum að þið séuð á meðal þeirra. Jesús kemur og sækir ykkur í byrjun 1000 árana og í 1000 ár fáið þið tækifæri til að skoða bækur himinsins. Munið eftir dómstólunum eða hásætunum sem að dómendurni settust í, við lásum þetta síðast þegar við hittumst og svo verður Niðurstaða allra þeirra sem skoða bækur himinsins, skoða dóma Guðs yfir ránglátum. Niðurstaða þeirra verður öll á sömu lund og hjá Guði. Enda segja þeir réttlátir eru dómar þínir við Guð. Og aðis í lok 1000 árana þegar við erum búin að vinna þetta starf, þá óhætt að hreinsa til hvað synd og syndara snertir hér á jörðu. Sem ekki vildu þykja kærleika Guðs og náð drottins. Svo við flettum upp í biblíunni, skoðum fram og aftur og það ætlum við að gera í kvöld. Við munum sækja fróðleikinn eða fræðsluna sem við nemum við fætu drottins í kvöld út alla biblíu, bæði í gamla og nýja testamenti. Því að Guð hefur heilmikið að segja okkur þetta. Hann kallar það ekki alltaf 1000 ár, en hann tala þá tímabil þegar að lýsingar á ástandi jarðar eru slíkar það geta ekki passa við neitt annað og við bara látum sannfærast eftir því sem að líður á kvöldi og við lesum orð drottins Fimmta spurning Hvað verður rangláta þegar Kristur kemur aftur? Munið eftir því, við vorum að lesa í kvöld Jóhannes 14, 1-3 að þegar Kristur kemur aftur þá kem ég til að sækja yður, til að taka yður til mín, til þess að þér séuð einnig það sem ég Þetta lásum við á það. Þá auðsjálega deyja ekki réttláti sem eru lifandi þegar kemur. Þeir bara umbreytast og fara með Kristi til himins. Réttlátir dánir rísa upp og fara með drottni einnig til himins. En spurning nummer 5 hvað verður rangláta þegar Kristi kemur aftur? Núna bara næst þegar kemur og við ætlum að lesa hérna tvo texta og við förum í annað Þessalóniku bréfið annan kafla á 8. Vers þar segir þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda mun síns og að engu gjöra þegar byrtist við endurkomi sína þannig verða að lýsa einhverjum sem að kallar lögleysingi Þetta gæti verið antikristur, þetta gæti verið Satan, þetta gæti verið hver og einn sem að elskar lögleysið og fer að boði óvinnar Guðs og manna frekarinn að boði drottins. Þá eru við öll lögleysingja þeir sem að elskar lögleysið frekarinn réttlætið. Við förum í opinberunarbókina 6. Kafla og lesum frá 15. Vessi. Þar segir og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegg fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Hvenær gerist þetta? Það verða lýsa atburði sem framundan þegar Kristi kemur aftur. Svo lesum við áfram og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans. sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hver er það sem í Biblíunni kallaður lambið? Það Jesús Kristur. Hann að koma. Og þá situr hann á hásæti og allir englar himinsins í kringum hann. Og ranglátir sem þá eru lifandi, þeir vilja frekar að fjöllin hrynji yfir þá og kremja átti bana því fyrir því betra heldur hann að þið þurfa að horfast í augu og frelsana. Sæður að hafa hafnað fram að þessu. Ekki viljum við vera með að slíkra, eða það? En hér drottinn að segja hver viðbrögð okkar mannana verða allra þeirra sem ekki þykja, sem ekki þáðu eða meðtóku friðþægingu Jesu Krists á krossi fyrir syndir okkar. Svo hvað verður að rangláta þegar Kristur kemur aftur? Þeir munu deyja og þeir sem hrópa á klettana að hrynja yfir sig þeir fá uppfyllta þessa bæn sína. Það þá minnst að kosti ein bæn sem að drottinn veitir þeim. Því að við metra komast að raunum það sko yfir þau skoðum hérna biblíun í kvöld að jörðin verður svo skekin og hrist að hún mun öll skjálfa og titra og nötra frá einum enda til annars, frá einu skauti til annars, frá austri til vestus og í allar áttir. Það verða svo gífulegi jarðskjálftar að alla borgir jarða mun hrynja. Við metra að sjá þetta blöðurreikningarinnar núna á eftir. Íbúa jarðarinnar munu deyja. Allir sem ekki hafa þakka Guði fyrir hjálpræði í Kristi Jesu. Svo að þetta er mjög skýrt í orði drottins. Og svo fólk að boða það vítt og breytt og þetta heyris mjög víða í ýmsum svona kirkjudeildum, aðalega í minni kirkjudeildum, svona smærri söfnuðum sem þó hafa að geyma heilmikinn mannfjölda svona þegar talið í öllu löndum að boða það að þúsund árin sem koma þetta verður svolítið gullaldar ríki hér á jörðu það verður dásamlegt að búa hér en þið er eftir að komast að raunum mann og við höldum áfram fikrum okkur áfram skref fyrir skref nú ætlum við að fara til Jeremías Bámans og já, gjörðu svo vel
4: þegar hann sækir okkur eyðir hann þá jörðinu og býr til nýja?
2: Nei, hann eyðir ekki jörðinni þá, það er eitthvað sem gerist það eru jarðskjálftar og náttúru hamfarir sem að í spádómum biblíunar og Jesús sjálfur spáði þessu þá mun verða svo mikill landskjálfti sem aldrei hefur komið fyrir að síða segir og það er það sem að eyðilegur jörðin annars eru mennirnir búin að skemma jörðinu svo mikill að hún er ekki svipa hjá sjón frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparas fyrst þegar engi synd var en svo í lok þúsund árana og það munum við sjá hér í kvöld í rannsókn okkar á biblíunni að þá mun jörðinni verða eða ætti ég frekar að segja jörði verður hreinsuð í eldi við viljum að skoða þetta en það mun ekki saka neinn af þeim sem að Guð kallar réttláta við skoðum þetta allt saman á eftir þá skýrist þetta betur er þetta nóg í bílivinur? Gott sjötta spurning hvernig lýsir Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra og við flettum upp í Jeremía 25 og lesum þar frá versi 30 þar segir þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hans skellur svo róp þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hina óguðlegu ofuselur að sverðinu, sjáði, dauða þarna. Segir drottinn, svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafur stormur rísa út í aðri í jarðar. Þeir sem drottin hefur fellt, sjáum við það náttur, þannig að deyja ránglátir, munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar, eða nokkuð vafi núna, til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum. Og ég ætla að nema hérna staðar, augnablik, akkurum verður engin til að jarða þá. Það verður engin eftir, því að réttláttir fara til himis með drottni, ránglátir deyja þess að þannig verða að lýsa, það engin til að jarða það. Eigum við að taka mark á því sem drottin hefur að segja okkur þessa hluti? Þetta að gerast í byrju þúsundarana. En við komum betur að því, þó svarið við sjöttu spurningunni hvernig lýsi Jeremías spámaður hlutskipti ókvöðlegra, þeir munu deyja. Og þetta bara mín stytting á því sem hann að segja, hvað sagðan, þeir verða ekki harmaðir, þeir verða feldir og það alls konar svona lýsingar sem við vorum að lesa í orðum Jeremías. Það engin spurning að ránglátir deyja þegar Kristi kemur. Hvernig í ósköpunum geta menn þá kennt, kristni kennimenn þar á meðal, að þegar að Kristu kemur þá byrja eitthvað 1000 ára ríki hér á jörðu?
5: Það kennt á einum fjölmiðli hérna.
2: Já.
5: Að hann muni koma og labba niður olífjallið og inn í borginna helgu og stofna friðaríki.
2: Já, hvernig getur að stofna friðaríki hér á jörðu þegar hann kemur þegar hann fer með alla, allt sitt fólk til himins og ránglátir deyja? Þá er bara spurningin eftir í hvernig ástandi verður jörðin á meðan. Meðan Kristur er fjarverandi með sínu fólki og ránglátir eru dánir, þar til ránglátir rísa upp í lok 1000 áranna sem opinberunarbókin 20. kafli talar um. Þakkaði fyrir, ágætt að fá svona athugasemdir og ég hef nú ekki gefið eitthvað tækifæri til að segja mikið en þá en ekki hika ef að eitthvað kemur upp í huga ykkar. Hér mynda fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í brittiska í annað í Suður-Ameríku fyrir fjöldum. Hér mynda fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í brittiska í annað í Suður-Ameríku.

0: Bóðorðið?
1: Sjöfunda bóðorðið, já, sjötta.
0: Já, þú skalt ekki mann deyða. Já. Alveg rétt.
1: Það er ekki mikið hólpið þessi.
0: Nei, nei.
1: Þetta lítur kannski fyrir á þann hátt að á meðan að sofa.
0: Já.
1: Það er kannski, líður ekki tíminn nema bara eins og andatak.
0: Fyrir þeim, þegar þeir vakna
1: já,
0: aftur, þá veit það ekki meir.
1: Já, þeir vaknaður eins
0: og bara rétt á eftir. Já, vel aðtöð. Svo er það sjöfunda spurning, þar sem réttlátir fara með drottni til himins þegar hann kemur aftur og þar sem ránglátir er deyja. Hve margir verða þá eftir á jörðinni? Er þetta ekki rökrétt spurning í ljósi þess sem við höfum verið að skoða og við látum bæði Jeremía og Jesaja, þessa tvo spámenn Guðs, hjálpa okkur að komast að niðurstöðu. Við flettum upp á Jeremía og núna er það í fjórðakablanum. Það lesum við frá 23. versi. Hann er að lýsa því sem að sá í vitrun sem Guð gaf honum um þessa atburði sem enn eru inn í framtíðinni. Hann segir, ég leit jörðina og sjá, hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllin og sjá, þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist um og sjá, þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Hvað voru margir menn eftir? Engin. Og þegar við lesum 13. kafla hjá Jesaja, 12. og 13. vers, þar segir Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófyr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðu skal hrærast úr stöðvum sínum fyrir heiftu drottins allserjar og á degi hans brennandi reiði. Hefur þetta gerst? Ekki þessum mæli. Ekki svo að það sé engi maður eftir. Svo að þetta er enn í framtíð.
2: Er þetta pláur?
0: Nei, þetta er ekki pláur, þetta er það sem er að gerast þegar hann kemur. Pláurna gerast rétt á undan.
2: Já.
0: Og við tökum heilt kvöld bara í pláurnar. Það kemur bráðum. En þakkaði fyrir, það er að gera að spyrja svona því að þið vilja fá þetta svona í réttri atvika röð. Og þetta kemur allt saman. Nú, svo er það, ég segja, 24. Það lesum við fyrstu sex versin, sjá drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, það kemur einu sinni enn, hann umhverfir ásjóni hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og ternu, yfir seljand og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænd, því að drottinn hefur talað þetta, sjáðu því, hann marg endurtekur það hvað jörðin verður tóm. Engi sála þarna. Svo heldur hann áfram og segir, jörðin viknar og kliknar, heimur bliknar og kliknar, tignar menni lýsins á jörðu blikna, jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa, því að þeir hafa, takkiði nú eftir, þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun í jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orði. Sko, þetta er svolítið svona kaldhænusleg. Hann er margbúin að lýsa því yfir það verður engin eftir. Svo segir hann að það verður fátt manna eftir. Þetta er svona eins og til þess að leggja áherslu á. Það verður engin, það verður svo fátt. Og tókuði eftir áherslunni á lögvus og boðorð hans og sáttmálan hans sem er eilífur sem að gera við alla þá sem hann bauð allum mönnum sáttmála þar sem að drottinn býst þess að vera friðþæginn til að friðþæja og fyrir syndir okkar og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sekir verða að deyja og það er eilífur. Hann dó er reis upp og sigræðist á dauðanum svo við þurfum ekki að deyja eilífur. Opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Við höfum eftir að komast að því betur. Svo að svara við sjöundu spurningunni, hvað verða margir eftir á jörðinni þegar þetta gerist? Engin. Ég hef sannlega aldrei verið eins fljóta að skrifa svarið eins og núna. Það verður engin eftir, engin. Eitt orð. Svo að við bregðum upp hérna á tjaldið mynd af jarðarkúlunni, kringlunni. Hún getur verið yndislega fögur, segja geimfararnir. Og myndir sína það sem hafa verið teknar utan úr geimnum af jörðinni. Blá leit með hvítu og rauðu og gulum mismunandi munstri svona eftir stöðum á jörðinni.

Og þetta er svo perla í heiminginu. Pínulítið sandkorn í alheimi Guðs. Á þessari jarðarkringlu gerðu menn tilraun með öðruvísi stjórn og ríkistjórn en Guð býður upp á. Það endaði með ósköpum að því við tókum mark á Satan, óvinni Guðs og manna. Guð er um það bíl að fara að breyta þessu. En hann flýtur sér ekki móf, hann verður að hugsa til þess að allir í alheimi sínum verða að vera sannfærður að hann er réttlátur Guð og sanngjarn. En þegar að hérna Jesús hefur tekið sitt fólk og farið til himins, ranglátir deyja, svona verður jörðin eftir vill. Eftir því sem að sumi gera sér í hugalið, þannig bara mynda manna beinum, á tímabili þá verður bara þetta að sjá á jörðinni. Manna bein, út allt. En við möttum að sjá meira svona hér á tjaldinu. Biblían talar að borginnar hrynja og því við kóð jarðskjálfti sem að aldrei hefur komið fyrir að síðar gerist einmitt þarna og það verður ekki byggilegt á jörðinni hvað þá þúsund alda eða þúsund ára gullaldar ríki látið ykkur ekki detta það í hug þetta er ekki boðað í biblíunni ekki á jörðu, ekki á þessum tíma ekki fyrir en eftir að við komum aftur frá himni eftir þúsund árin og Guð endur skapar jörðina þá byrjar eilíðaríkið og það endist meir en þúsund ár svo það stendur ekki steinni við steini í þessari kenningu margra kristinna manna varandi þúsund árin þetta er það sem Biblía boðar

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Og þá er það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég er svo þakklátt skyldfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. en fleiri dómar biðu mín. Ég fjall á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3.5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæps sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma. Í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt. Skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlíti að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar sagði dómarinn Ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvað þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim. úr fangelsinu á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því líkt þakklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég vona að þið hafði haft ánægju af því efni sem þegar komið. Frásögnin í dag heitir Ekki gera neitt. Stattu bara kyrr. Hefur þú einhvern tímann sé manneski stífna af ótta? Hefur það komið fyrir þig? Í raun og veru er það ekki svo slæmt. Oft þurfum við að standa eins og frosin til þess að Guð geti barist fyrir okkur og unnu sigur. Fyrir löngu síðan var það heill her sem vann bardaga þannig. Herinn stóð bara kyrr og lofaði Guð. Jósafat konungur, sendiboðin býður eftir þér í ytri garðinum, sagði hallarþjónninn. Sendu hann strax inn, sagði konungurinn. Jósafat vissi að móabítar og ammonítar sem voru herskáir nágranna þeirra voru á hraðri ferð í átt að Jerusalem og hann vildi fá upplýsingar á ferði þeirra. Hvað frétti flytur þú í dag? Spurði Jósafat leið og sendiboðin kom inn dyrnar. Óvinaherinn að nálgast okkur, svaraði sendiboðin, og þeir eru vopnaði nýjustu hergagnunum. Segðu hersöðingjanum að halda áfram að fylgjast með ferðin þeirra og senda skilaboð hinga daglega, skipaði konungurinn. Síðan sneri sér að hallaþjónunum og sagði, sendu eftirfarandi skilaboð til allrar þjóðarinnar. Á morgun munum við öll fasta og byggja Guð að segja okkur hvað hann vilja við gerum. Segðu öllum að hitta mig í musterinu í fyrramálið. Jósafat gekk út á veröndina þar sem hann gat verið einn með Guði. Hann hafði nógan herafla til að berjast, en þegar hann hafði tekið ákvarðanir á eigin spýtur, hafði það ekki leitt neitt gott af sér. Núna ætlaði hann að tala við Guð áður hann færa áforma hvað best væri að gera. Morgunsólin speglaðist í hvítum súlunum sem umkringdu musterið. Þar sem Jósafat stóð og horfði á mannfjölda safna saman, fann hann nála Guðs. Þögn færðist yfir mannfjöldan þegar konungurinn stóð upp til að tala. Feður lyftu börnum upp á axli sínar svo þau getur séð betur. Konungurinn tók til máls. Ég er viss að þið hafi heyrt fregnir að heri frá Edóm eru á leið hingað. Þeir munu fljótlega verða í Júdeu. Sí vaxandi hræslurattir heyrðust frá mannfjöldanum. Jósafat lyfti höndum sínum til að róa fólkið og sagði Kæru þegnar mínir, þið þurfið ekki að vera hrætt. Vissulega eru nú hættulegi tímar, en Guð er með okkur. Nú ríður á að við treystum honum og leifum honum að leiða okkur til sigurs í bardaganum. Við skulum því tala við Guð og byrja hann að leiða okkur. Ó Guð, vertu dómari óvin okkar, hrópaði konungurinn í bænsinni. Við höfum engan mátt gegn óvinum okkar. Við vitum ekki einu sinni hvað við eigum að gera, nema það eitt að hlusta eftir svari frá þér. Og við þökkum þér fyrir að heyra bænir okkar. Allir veltu því fyrir sér hvað nú myndi gerast. Allt í einu kom maður fram fyrir mannfjöldan, sá maður hétt Jahasiel. Hvað vildi þessi maður? Ó konungur, hrópaði hann, ég með boðskap til þín frá Guði. Og hann segir að þessu orusta sé ekki okkar, heldur hans. Þið er að taka ykkur stöðu og sjá hvernig hann muni frelsa okkur. Jósafat konungur fjall þá að kné frammi fyrir fólkinu og tilba Guð. Allir fylgdu fordæmi hans og þökkuðu Guði fyrir lofvörðið sigur yfir óvinanum. Að lokinni bænagjörðinni laust líðurinn upp miklu hrópi. Því hann vissi nú að Guð hafði heyrt bænir þeirra. Fólki beið óþreyjufullt eftir því að morgudagurinn kæmi. Næsta dag hraðaði allt fólki sér út í Tekóa eyðimörkina þar sem það geti séð hvernig Guð myndi sigra óvinina. Enn á ný stóð Jósafat frammi fyrir fólkinu og sagði Munið að það Guð sem mun vinna þessa orustu. Hann hefur talað til okkar fyrir mun spámannana. Ef við treystum honum, munum við sigra. Þá leit konungur fólki raða sér í hópa með söngkórum fyrir hverjum hópi og þannig gengur þeir út á vígvöllin. Fólki söng, gefum Guði þakkir því að kærleikur hans varir að eilífu. Þegar fólki byrjaði að syngja, gerði Guð fyrirsát fyrir óvinunum til að rugla þá í rýminu. Þeir héldu að nú var Edomíta komni til að berjast við þá. Í ringulreiðinni sem varð af þessu, réðu Móabítarnir og Ammonítarnir gegn hvor öðrum og tóku að drepa hver annan. Þegar Jósafat og fólk hans komið við síðustu hæðina og litu yfir eyðumörkina, voru allir hermenn óvinana fallnir. Júdamenn söfnuðu nú saman klæðum, vopnum og öðru verðmætum úr herbúðum óvinana og héldu heim aftur til Jerusalem með konungi sínum. Í borginni söfnuðust allir saman við musteri til að þakka Guði fyrir sigurinn sem hann hafði gefið þeim. Fólk lék á hljóðfæri og söng hástöfum lofgjör Guði til dýrðar. Og fréttina sigri Guðs fyrir júdamenn barst til annara þjóða og það var til þess að allir létu þá í friði. Og þar sem júdamenn settu allt sitt traust á Guð á úrslitastundu, fengu þeir að lifa í friði í langan tíma. Þá var þessari sögu lokið, en við skulum hlusta á eitt lag áður en við förum við verkefni vikunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Átjándi kafli. Bæn drottins. Þér skuluð því biðja þannig. Bæn drottins er tvisasinnu gefin af frelsaranum, fyrst söfniðinum, í fjallræðinu og svo nokkru seinna lærisveinunum einum. Lærisveinarnir höfðu verið skildi frá drottnum stuttan tíma og er þeir komu aftur, fundu þeir hann sokki niður í samtal við Guð. Án þessa sýnilegt væri að hann yrði var, návistar þeirra, hélt hann ánfram að byggja hátt. Af andliti hans lýsti himnesku ljómi. Hann virti staddur í nálað hins ósýnilega sjálfs og í orðum hans var lifandi kraftur eins og þess er talaði við Guð. Lærisveinarnir urðu mjög hrærðir í hjarta er þeir heyrðu bæn hans. Þeir höfðu veitt í eftirtekt hversu oft hann var tímunin saman einn að tala við föðurinn. Hann varði dögunum til að hjálpa mannfjöldanum er safnaðist í kringum hann og til þess að fletta ofan af hinni sviksamlegu villu lærifeðrana og við þetta óaflátanlega starf varð hann oft svo uppgefin að móðir hans og bræður hans sem og lærisveinar hans höfðu oft óttast að lífi hans væri hætt að búin. En er hann kom aftur frá þessum bænastundum sem hinum erfiða degi lauk með, þá veittu þau eftirtekt friðar blænum á andliti hans og fjörinu er lýsti sér í svip hans og látbræði. Það var eftir þessar stundir sem hann varði til bænar til Guðs, að hann morgun eftir morgun gekk fram til þess að færa mönnunum ljósið himneska. Lærisveinarnir voru komnir að þeir niðurstöðu að eitthvert samband væri milli þessara bænastunda og þess kraftar er komið ljós í orðum hans og verkum. Er þeir nú heyrðu bæn hans, fylltust þeir lotningu og fundu þeir blygðunar og er hann hafði lokið bæn sinni, var það með tilfinningu fyrir hinni miklu þörf, sjálfra þeirra að þeir sögðu. Herra, kenn oss að biðja. Lúkas, 11. kafli og 1. vers. Jesús gefur þeim enga nýja reglu viðvíkjandi bæn. Það sem hann hefur kennt þeim áður, það endurtekur hann, eins og hann vildi segja. Þið þurfið að fá skilning á því sem ég hef þegar gefið. Það hefur meiri þýðingu heldur en þið skynjið enn. Frelsarinn einskorðar okkur ekki við að nota einmitt þessu orð. Sem sá er var eitt með mönnunum, heldur hann fram sínum eigin hugsjónum viðvíkjandi bæn. Svo einföldum orðum að lítið barn getur nota þau. Og þó svo efnisríkum að jafnvel hinn háflegasti mannsandi getur aldrei að fullu gripið mikilvægi þeirra. Við erum kvött til að koma til Guðs með þakklæti okkar, segja honum frá þörfum okkar, játa syndir okkar og gera tilkall til miskunar hans samkvæmt lofvörðum hans. Er þér byggjist fyrir þá segið, Faðir vor. Jesús kennir okkur að kalla sinn föður, okkar föður. Hann telur sér ekki vanvirðu að kalla oss bræður, Hebreabréfið annar kafli og 11. vers. Svo fús er frelsarinn, já svo heitt þráir hann að bjóða okkur velkomna sem meðli með Guðs fjölskyldu að hann í fyrstu orðin sem við eigum að nota er við nálgumst Guð, leggur trygginguna fyrir því að við séum Guðs ættar því hann segir, Faðir vor. Hér eru okkur gjörð kunn þau dásamlegu sannindi full upp kvatningar og huggunar að Guð elskar okkur. Eins og hann elskar son sinn. Þetta er á það sem Jesús leti ljós í síðustu bænsinni fyrir lærisveinunum. Þú hefur elska þá eins og þú hefur elska mig. Þetta finnum við í Jóhannesi 17. kafla og 23. versi. Heiminn sem Satan hefur gert kröfur til og drottnað yfir með grimmilegri harðstjórn hefur Guðs sonur vafið kjærleiksörmum sínum og sameinað aftur hásæti Jehóva með sinni undraverðu dáð. Kerúbar og serafar og óteljandi skarar í öllum hinum syndlösa heimum sungu Guði og lambinu lofsöngva þegar þessi sigur var vís. Þeir fögnuðu yfir því að hinu fallna mankyni var opnuleið til frelsis og jörðin var keypt undan bölvun syndarinnar. Hversu miklu fremur ættu þeir þá að fagna sem slíkur kærleikur hefur komið fram við? Hvernig getum við nokkuð tíma verið í efa eða óvissu og hvernig getur okkur fundist við sem föðurlausir? Það var vegna þeirra er brotið höfðu lögmálið að Jesús tók á sér mannlegt eðli. Hann gjörðist líkur okkur svo við getum notið eilífs friðar og fullvissu. Við eigum talsmann á himnum og enginn sem meðtekur hann sem persónlega frelsara er látin eftir munaðlaus til að bera syndabyrði sína sjálfur. Þér elskaðir, nú erum við Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists. Því að við líðum með honum til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Það ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. En við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir, því við munum sjá hann eins og hann er. Þetta finnum við í fyrsta Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 2. vers og Rómverjabréfi, 8. kafli og 17. vers. Allra fyrsta sporið í áttina til Guðs er að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. Því að það er hinn laðandi og knýjandi máttur kærleika hans er dregur okkur til hans. Þegar við komumst til viðurkenningar og kærleika Guðs, kemur það því til vegar með okkur að við losnum við sjálfselskuna. Með því að kalla Guð föður okkar, viðurkennum við að öll börn hans eru bræður okkar. Hver einstakur af okkur er einn hluti hins mikla líffæra líkama mannkynsins. Við erum öll meðlimir sömu fjölskyldu. Við eigum að láta bænir okkar líkja bræður okkar eins og sjálfa okkur. Enginn býður á réttan hátt ef hann leitar blessunar aðeins fyrir sjálfan sig. Hinn eilífi Guð, sagði Jesús, gefur þér leyfi til að kalla sig föður þegar þér gangi fram fyrir hann. Íhugaðu hvað þetta felur í sér. Engin jarneskur faðir eða móðir hefur nokkru sinni talað eins innilega til brotlegs barnsins eins og hann sem skapaði þig talar til yfir trosli mannsins. Engin manneskja hefur nokku tímana kærleiksríkri umhyggjusemi fyllt hinum iðrunarfulla með svo ástúðlegri löðun. Guð dvelur í sérhverju hreysi. Hann heyri sérhvert orð sem talaðir, hlustar á sérhverja bæn sem sendur upp til hans. Smakkar þær raunir og vambriði er sérhver sál mætir og veitir athygli þeirri meðferð sem faðir eða móðir, systir, vinur eða kunningi verða fyrir. Hann sér fyrir þörfum okkar og kærleikur hans, miskun sem á náð, streymir stöðugt til að fullnægja þeim. En ef við köllum Guð föður okkar, þá viðurkennum við að við erum börn hans og eigum að stjórnast að visku hans og vera honum hlýðnir í öllu, vitandi að elska hans er óumbreytanleg. Við munum fallast á fyrirætlanir hans viðvikjandi lífi okkar. Sem Guðs börn munum við ávallt hafa það fyrir augum að Guðs nafn geti vegsamast í öllu. Lundarni hans, starf hans og fólk hans verður hið mikilsverðasta áhugamál okkar. Það mun vera gleðiefni fyrir okkur að geta gert hversu lítið sem honum til dýrðar og meðbræðrum okkar til blessunar. Sem á himnum, hann sem Kristur býður okkur að líta til sem föður okkar, á himnum allt sem honum þóknast það gjörir hann. Í umsjá hans getum við hvílst örugg og sagt, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Þetta finnum við í Sálmanum 115, þriðja versið og 15.6. kafla og 4. versið. Helgist þitt nafn. Að helga nafn drottins felur það í sér að þau orð sem að nefnir hinn hæsta með séu tölu með lotningu. Heilagt og óttalegt nafn hans. Sálmarnir 111 vers 9. Við megum aldrei á nokkurn hátt nota með léttu þá titla eða nöfn sem heyra guðdóminum til. Undir bæninni veitir hinn hæstu okkur áheyrn og okkur ber að nálgast hann með heilagri lotningu. Englarnir hylja ásjónu sínar í návist hans. Kerubarnir og hinni veglegu heilugu serafar nálgast hásæti hans með hátíðlegri lotningu. Hversu miklu fremur ættum því við, döðlegar, syndugar manneskjur að ganga fram fyrir drottin skapara okkar með lotningu. En að helga nafn drottins þýðir miklu meira en þetta. Eins og gyðingarnir á dögum Krists getum við sýnt hina mestu ytri lotningu fyrir Guði og þó sífellt vanhelga nafn hans. Nafn drottins drottin miskunnsamur og líktsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Hann fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Þetta stendur í önnur Mósebók, 34. kafli, vers 5-7. Söfnu Krists ritað og þetta mun verða nafnið menn nefna hana. Drottin vort réttlæti. Jeremía 33, vers 16. Þetta nafn gefið eftirmönnum hans. Það arfleið Guðs barna. Fjölskylda nefnist eftir föðurnum. Þegar Ísrael var staddur í mikilli neyð og þrengingum, bað Jeremía spámaður, við erum nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef oss eigi. Og þetta finnum við í Jeremía 14. kafla versi 9. Þetta nafn helgað af englum himinsins og af íbúum hinna syndlausu hnatta. Þegar þú biður, helgist þitt nafn, þá biður þú að það megi helgast í þessum heimi. Helgast í þér. Guð hefur kannast við því fyrir mönnum og englum. Bið þess vegna að þú vanhelgir ekki þetta góða nafn sem þú ert nefndur með. Jakobsbréfið annar kaflu vers 7. Guð sendir þú út í heiminn sem fulltrúa sinn. Í sérhverju sem þú gjörir áttu að birta nafn Guðs. Þessi bæn gjörir þær kröfur að þú fáir lundernni hans. Þú getur ekki helga nafn hans. Þú getur ekki verið fulltrúi hans í heiminum nema því aðeins að þú í lífi og lundernni sjálfstíns sýnir hans líf og lundernni. Þetta getur einungis orði með því móti að þú veiti náð Krists og réttlæti viðtöku. Tilkomi þitt ríki. Guð og faðir okkar sem elskar okkur og sér fyrir okkur sem sínum börnum. Hann einni hinn voldu í konungur alheimsins. Hagsmunir ríkis hans okkar hagsmunir og við eigum að vinna að því að þetta ríki verði sem fyrst stoppsett. Lærisveina Krists héldu að dýrða ríki myndi koma þá skjótlega. En með því að kenna þeim þessa bæn gaf Jesús til kynna að tíminn til að stoppsetja þetta ríki væri enn ekki komin. Þeir áttu að biðja komu þess með það í huga að hún heyrði framtíðinni til. En þessi bæn hafði einni í sér fólna tryggingu þeim til handa. Að vísu skildu þeir ekki lifa það að sjá ríki stoppsett, en þetta að Kristur hvetur þá til að biðja það sönnum þess að það mun vissulega koma á þeim tíma Guð hefur ákveðið. Að stoppsetningu náðaríkis Guðs unni nú, dag eftir dag, með því að hjörtu hafa verið full syndar og þrjósku, gefa sjá vald kærleika hans og mætti. En hinn fullkomna stoppsetning dýrðaríkis hans muni geiga sér stað fyrir en Kristur kemur í annarsinn hinga til þessara jarðar. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta. Daniel 7. kafli og 27. vers. Þeir munu erfa það ríki sem þeim hefur verið fyrirbúð frá grundvöllun heims. Matteus 25, vers 34 og í Opinberunarbókin 21. kafla og 3. versi lesum við Þá mun Kristur taka við völdum og stjórna. Hlið himinsins munu aftur ljúkast upp og ásamt 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000 heilagra mun frelsarinn ganga fram sem konungur konungana og drottinn drottnana. Jehóva Immanuel mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Bústaðar Guðs mun vera meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Þetta finnum við í Sakaría 14. kafla, vers 9. En áður en þetta ríki kemur, sagði Jesús, mun fagnaðar boðskapurinn ríkið predikaðar verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og það lesum við í Matteusi 24. kafla og vers 14. Ríki hans mun ekki koma fyrir en gleði boðskapurinn náð hans hefur hljómað fyrir öllum heiminum. Með því að ganga Guði á hönd og leiða sálir til hans, flýtum við fyrir komu ríkis hans. Þeir einir sem helga sig þjónustu hans segjandi, hér ég, send þú mig, til að opna hinn blindu augun og til að snúa mennanum frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist synda fyrirgefningu og arm með þeim sem helgaðir eru. Þetta lesum við í Jesaja 6. kafla og 8. versi og Postulasögunni 26. kafla og 18. versi. Þessir einir geta beðið að hjarta. Komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Guðs vilji birtist í boðorðanum. Hinu heilaga lögmáli hans og meginreglu þessa lögmáls meginreglur himinsins. Englarnir á himnum öðlast enga háleitari þekkingu en þá að þekkja vilja Guðs og að framkvama vilja hans hinn æðsta þjónusta sem þeir geta tekist á hendur. En á himnum eru þjónustan ekki framkvæmt einungis sem lagabóð. Þegar Satan reisi gegn lögum Jehóva var eins og englarnir vöknuð í fyrsta sinn til meðvitundar að til væri í rauninni nokkurt lögmál. Englarnir inn ekki þjónustu sín af hendi sem þjónar, heldur sem synir. Milli þeirra og skaparans fullkomið samræmi. Hlýðnin þeim ekki þrældóms ok. Kærleikurinn til Guðs gjöru þjónustuna gleði. Í sérhverri sálu sem Kristur von dýrðarinnar býr í, munu og hljóma þessi orð hans. Að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarni 40. kafli og 9. vers. Bænin verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Bænauma yfiráðum hins vonda á jörðinni megi verða lokið, að syndin megi að eilífu verða afmáð og ríki réttlætisins koma. Þá mun Guðs góði og velþóknalegi vilji ráða á jörðinni eins og hann ræður á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir hluti þeirrar bænar sem Jesús kenndi okkur áhræri Guðs nafn. Guðs ríki og Guðs vilja. Þar er beðið að hans nafn megi verða vegsamlegt, ríki hans stoppsett og vilji hans framkvæmdur. Eftir að hafa þannig metið þjónustuna fyrir Guð mest af öllu, getur þú með örugu trausti beðið það sem þú sjálfur þarnast. Ef þú hefur losað þig við sjálfs elskuna og gefið þig Krist á vald, þá ert þú meðlumur Guðs fjölskyldu og allt sem í húsi föðurins handa þér. Þú hefur frjálsan aðgang að öllum fjársjóðum Guðs, bæði þessum heimi sem nú og hinum komandi. Þjónusta englana, gjöf andans og starfsemi þjóna hans, þetta allt saman handa þér. Heimurinn, allt sem í honum heyrir þér til að svo miklu leiti sem þér það gaglagt. Jafnvel óvinátt að hinna ógviðlögu munu verða þér til blessunar og stuðla uppeldi þínu fyrir himinin. Allt yðar ef þér Kris. Þetta finnum við fyrra korundubréfi 3. kafla vers 22 og 23. En þú ert eins og barn sem ekki hefur enn fengið umráð yfir arfi sínum. Guð trúið þér ekki fyrir hinni dýrmætu eign svo Satan ekki tælið þig með slagð sinni eins og hann taldi hinna fyrstu menn í Eden. Kristur geymir hana fyrir þig þar sem spellvirkin getur ekki náð til hennar. Eins og barni mynd þú ávalt fá það sem þú þarnast dag frá degi. Á hverjum degi verður þú að biðja. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Lát það ekki verða þér áhyggjuefni þótt þú hafir ekki nóg þangað til á morgun. Þú hefur hans óbrigðulega lofvörð að fyrir öllum þörfum þínum verði séð. Davi segir, ungur var ég og gamall ég orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin nið niðja hans byðja sér matar. Sálmarnir

sinni, heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann eigi líka gefa oss allt með honum? Þetta finnum við Jesaja 33. kafli og vers 16 og Sálmarni 37:19 og Rómverjabréfið 8. kafli vers 32. Hann sem annaðist móður sína var ekki. Létti byrðar hennar og áhyggjur og hjálpaði henni með að sjá fyrir nauðsynum fjölskyldunar í Nazaret. Hefur meðaumkun með sérhverri móður í baráttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kenndi í brjóstu mannfjöldan af því að þeir voru hrjáðir og tvístraðir, kennir enn í brjósti hina nauðstötu. Hönd hans útrétt þeim til blessunar og í bæninni sem hann kenndi lærisveinum sínum, kennir hann okkur að minnast hina bágstötu. Ef við biðjum, gef oss í dag vort daglegt brauð, þá biðjum við ekki einungis fyrir sjálfum okkur, heldur og fyrir öðrum, og við viðurkennum að það sem Guð gefur okkur ekki handa okkur einum. Hann trúir okkur fyrir því svo að við getum mettað hina hungruðu. Í gæsku sinni hefur hann séð fyrir hinum bágstötu og hann segir Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þú þá hvorki vinum þínum, né bræðrun þínum, né ættingin þínum, ekki heldur ríkum nágrönnum þínum. En þegar þú gjörir heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum og blindum og þá mynd þú verða sæll því að þeir hafa ekkert að endurgjalda þér með. En þér munu verða endurgoldið það í upprisu hinna réttlátu. Lúkas 14. kafli, vers 12-14. Guð þess megnugur að láta alla náð hlotnast yður ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og hafið gnað til sérhvers góðs verks. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir með blessunum mun og með blessunum uppskera. Þetta finnum við öðru Korintubréfi, kafli 9, vers 8 og 6. Bænin daglegt brauð á ekki einungis við líkamlega fæðu. Heldur og hina andlegu fæðu mun veita sálinni næringu til eilífs lífs. Jesús segir Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Ég hið lifandi brauð sem kom niður af himni. Ef nokkur etur af þessu brauði, mun hann lifa til eilíðar. Jóhannes 6, vers 27 og 51 Frelsari okkar brauð lífsins. Og það með því að íhuga kærleika hans og veita honum viðtöku í sálina að við neytum þess brauð sem kom niður af himnum. Við meðtökum Krist fyrir orð hans og heilagur andi veitist til að ljúka upp hugskotinu svo við skiljum Guðs orð og sannleiku þess komist inn í hjörtu okkar. Á hverjum degi eigum við að biðja Guðum að hann sendi anda sinn þegar við lesum hans orð til að sýna okkur sannleikan mun veita sálum okkar þann styrk sem við þurfum með til dagsins. Þegar Guð kennir okkur að biðja sér á hverjum degi þarfir okkar, bæði af tímalegri og andlegri blessun, þá hefur hann tilgang með því sem okkur fyrir bestu. Hann vill koma okkur í skilning það hversu mikið við þurfum hann stöðugu önnunar með. Því að hann óskar að draga okkur inn í samfélag sitt, Í samfélaginu við Krist munu hungraði sáli mettast fyrir bæn og rannsókn á hinum dýrmæti sannindum í orði hans og þorsta okkar mun verða svalað við uppsprettu lífsins. Fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Jesús kennir að við getum einungis fengi fyrirgefningu hjá Guði þegar við fyrirgefum öðrum. Það kærleiku Guð sem dregur okkur til hans og þessi kærleikur getur ekki snert hjörtu okkar án þess að vekja kærleika til meðbræðra okkar. Þegar Jesús hafði lokið bæn þeirri

er við köllum faðir vor, bætti hann við. Því að ef þér fyrirgefi mönnunum misgjörði þeirra, þá mun yðar himneski faðir einni fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnunum þeirra misgjörðir, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar misgjörðir. Sá sem ófús að fyrirgefa, slítur með því sambandinu við þá uppsprettu hvar hann einungis getur hlotið miskun Guðs. Við megum ekki ætla að við þurfum ekki að fyrirgefa nema því aðeins að þeir sem hafa gjört á hlut okkar játi yfir sjón sína. Það þeirra að auðmýkja hjarta sitt með iðrun og játningu, en við verðum að hafa meðengu með þeim er hafa broti gegn okkur hvort sem þeir játa yfir sjónir sínar eða ekki. Hversu mikið sem þeir kunna að hafa sært okkur, þá eigum við ekki að geyma erfileika okkar í huganum og kenna í brjóstum sjálf okkur fyrir þann órétt er við höfum orðið fyrir. Eins og við vonum að fá fyrirgefningu hjá Guði fyrir misgjörðir okkar, við hann eigum við og að fyrirgefa þeim sem hafa gjört okkur á móti. En fyrirgefningin hefur víðtækari þýðingu en margir ætla. Þegar Guð lofar því að hann vilji fyrirgefa ríkulega, þá bætir hann við alveg eins og það sem felst í lofarðinu sé ofvaxið okkar skilningi. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn, heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta finnum við í Jesaja 55, vers 7-9. Guðs fyrirgefning er ekki aðeins lagaleg framkvæmd sem hann leysir okkur undan fyrirdæmingu með. Hún ekki einungis fyrirgefning syndar, heldur einnig frelsun frá synd. Hún tilboðum kærleika frelsarans sem umbreytir hjartanu. Davíð hafði hinn rétta skilning á fyrirgefningu er hann bað. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Veit mér að nýju stöðugan anda. Hann segir enn fremur, svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlagt ábrot vor frá oss. Sálmarnir 51. kafli og 12. vers og 103. kafli og 12. vers. Í Kristi gaf Guð sjálfan sig fyrir syndir okkar. Hann leið hinn grimmilega krossdauða og bar syndabyrðina fyrir okkur, hinn réttláti fyrir rangláta, svo að hann gæti byrt okkur kærleika sinn og dregið okkur til sín og hann segir Verið fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og líka Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesus 4. kafli, vers 32. Látið Krist Hið guðdómlega líf búa í yður og birta í yður hinn himneska kærleika sem mun vekja von hjá hinnum vonlausa og veita himneskum friði inn í það hjarta sem þjáð af syndinni. Þegar við komum til Guðs, þá það fyrsta skilyrði sem okkur sett er við hljótum miskun hjá honum að við lofum þá náð hans að birtast öðrum gegnum okkur. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrun þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika Guðs það að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. 1. Jóhannesarbréf 4. kafli og 16. vers. Satan reynir með öllum þeim svikum og blekkingum sem hann ræðir yfir að hindra okkur frá því að sjá þennan kærleika. Hann vill koma okkur til að trúa því að yfirsjónir okkar og misgjörðir hafi verið svo miklar að drottinn vilji ekki gefa gaum bænum okkar og að hann muni ekki blessa okkur og frelsa okkur. Í sjálfum okkur sjáum við ekkert nema breyskleika, ekkert sem getur veitt okkur hylli hjá Guði og Satan segir okkur að það sé ekki til neins, við getum ekki lagað lundernisgall okkar. Þegar við reynum að koma fram fyrir Guð, þá mun óvinurinn hvísla að okkur. Það ekki til neins fyrir því að biðja. Var það ekki þú sem gjörði þetta? Sem var svo ljótt?
Hefur þú ekki syndgað móti Guði og breytt móti samvisku þinni? En við getum svarað óvinnum því að blóð Jesu Krist, Guðs sonar, hreinsar oss af allri synd. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og vers 7. Þegar við finnum að við höfum syndgað og getum ekki beðið, þá einmitt tíminn til að biðja. Það orð satt og í alla staði þess verð að við því sé tekið að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa syndu og menn og ég þeirra fremstur. Þetta finnum við í fyrra Tímóteusarbréfi, fyrsti kafli, vers 15. Þetta að við fáum fyrirgefningu og komumst í sátt við Guð veitist ekki sem endurgjald fyrir verk okkar og útlutast ekki af tilliti til verðskuldunar syndugra manna. Heldur það gjöf okkur til handa og þessi gjöf veitist okkur saki réttlætis Krist sem hefur engan blett á sér. Við megum ekki reyna að gera brot okkar minna en það með því að afsaka syndina. Við verðum að fallast á dóm Guðs yfir syndinni og þessi dómur mjög strangur. Einungis við birtuna sem leggur frá Golgata krossi sést syndin í allri sinni viðurstigð. Ef við yrðum að bera syndasegt okkar, þá myndi hún kremja okkur í sundur. En hann, sem ekki drýði synd, kom í okkar stað. Þótt hann væri saklaus, hefur hann borið misgjörðir okkar. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og níunda vers. Dýrlegi sannleikur. Réttlátur gagnvart sínu eigin lögmáli, réttlætir hann þó alla sem trú á Jesu. Hver slíkur Guð sem þú? Sá fyrirgefur leifum arfleðar sinnar misgjörð þeirra. Hann heldur ekki fast við reiði sína eilíðlega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Míka, 7. kafli og 18. vers. Leið oss ekki freistni heldur frelsa oss frá illu. Freisting ginning til syndar og hún ekki komin frá Guði, heldur frá Satan og hinu vonda í okkar eigin hjörtum. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hinu illa enda freistar hann sjálfur einskins manns. Þetta finnum við í Jakobs bréfi 1. kafla og 13. versi. Satan leitast við að leiða okkur í freistni svo að hið illa í lundirni okkar verði opinbert mönnum og englum þannig að hann geti krafist okkar sem sinnar eignar. Í líkingar spádómum hjá Sakaría sér maður Satan standa til hægri handar engli drottins og ákæra Jósúa, æðsta prest, var í óhreinum klæðum og rísa gegn því verki sem engill drottins vill gjöra fyrir Jósúa. Þetta sýnir þá stefni sem Satan tekur gagnvart sérhverri sál sem Kristur leitast við að draga til sín. Óvinurinn kemur okkur til að syndga og síðan ákærir hann okkur fyrir Guði og englunum sem óverðuga Guðs kærleika. En drottinn mælti til Satans. Drottinn ávítið þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerusalem ávítið þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Og til Jósúa mælti hann. Sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Í sínu mikla kærleika leitast Guðið að þroska dygðir heilags anda í okkur. Hann leifir að hindranir, ofsóknir og erfileikar mætir okkur, ekki sem bölvun, heldur sem hinn mesta blessun í lífi okkar. Sérhver freisting sem við stöndum gegn, sérhver raun sem við berum með þolimæði, lætur okkur fá nýtt að reyna og eykur lundernis þroska okkar. Sú sál sem fyrir Guðs kraft stendur gegn freistingu sýnir það mönnum og englum að náð Krist nægir í öllum kringumstæðum. En þótt við eigum ekki að láta raunirna skelfa okkur hversu þungar sem þær kunna að vera, þá eigum við þó að biðja Guð þess
að hann leif okkur ekki að fara þanga sem hinnar illu físnir hjarta okkar munu leiða okkur afvega. Með því að senda upp í hæðirnar þessa bæn sem Kristur hefi gefið okkur, felum við okkur á vald leiðsögn Guðs og byðjum hann að leiða okkur á öruga leiðir. Við getum ekki sendt þessa bæn upp í hæðirnar í fullri alvöru og leið valið að ganga okkar eigin leið. Við munum bíða eftir því að hann leið okkur og við munum heyra röddu hans er hann segir Hér í vegurinn, farið hann. Jesaja 30. kaflu vers 21 Við getum ekki hættulaust numið staðar til þess að yfirvega þann hagnað sem maður kynni að hafa af því að fara eftir því sem Satan blæs okkur í brjóst. Synd er smán og óhamingja sérhverjum sem gefi sig við henni. En syndin blindar augun og ginnandi í eðli sínu og hún mun lokka okkur með því að sýna okkur það sem glæsilegt og gengur í augun. Ef við hættum okkur inn á afskipta svæði Satans, þá höfum við ekkert lofvörð vend fyrir yfiráðum hans. Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur, eigum við að loka öllum dyrum sem freistarinn getur komið innum og á þann hátt náð til okkar. Bænin, leið þú oss ekki freistni, í sjálfi sér lofvörð. Ef við felum okkur Guði, þá höfum við fullvissu að Guð trúr, sem ekki mun leifa að þér freistist yfir megl fram, heldur mun hann ásamt freistingunni einni sjáum að þér komist út úr henni og fáið staðist. Fyrra Korintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Eina vernin gegn hinu illa sú að Kristur búi í hjartanu fyrir trúna á réttlæti hans. Að freistingar hafa valdi yfir okkur kemur af því, að í hjörtum okkar sjálfselska. En þegar við íhugum hinn mikla kærleika Guðs, þá kemur sjálfselskan okkur fyrir sjónir eins og ljót og viður stikileg og hún og okkur langar til að sálin megi losna við hana. Þegar heilagur andi helgar Kristi huga okkar, þá mýkjast hjörtu okkar og breytast þannig að freistingarnar missa mátt sinn og náð Krist gjörbreyti lunderninu. Kristur sleppir aldrei hendina af þeim sem hann gaf líf sitt út fyrir. Maðurinn getur yfirgefið hann og yfirbugast af freistingu, en Kristur getur aldrei yfirgefið þann sem hann hefur keypt með lífi sínu. Ef unnt væri að opna hinn andlegu augu okkar, þá myndum við sjá þjáðar sáli sem mæðast undir byrði, harma og synda, þungar hlaðnar eins og vagn undir æki, að því komnar að gefast upp í ráðaleysi. Við myndum geta séð engla hraða sér til hjálpar þessum freistuðu sálum virðast standa á barmi glötunarinnar. Englar frá himnum þröngva hópum vonskunar umkringja þessa sálir til að hörfa undan og hjálpa þeim sem fyrir freistingu verða til að stíga fótum sínum á hinn fasta grundvöll. Bardagi sá sem stendur milli þessara tveggja afla jafn mikill raunveruleiki og stríð þau sem háði af jarðneskum herflokkum og úrslit hinnar andlegu baráttu gjöra út hinn eilífu örlög sálna. Til okkar, eins og til Péturs, þessi orð töluð. Satan krafðist yðar til að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Þetta finnum við í Lúkasi 22. kafli, vers 31 og 32. Þökk sé Guði. Við ekki látnir eiga okkur, ekki látnir afskipta lausir. Hann sem elskaði heiminn svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þessa hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf, mun ekki yfirgefa okkur, í bardaganum við andstæðing Guðs og manna. Sjá, segir hann, ég hef gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporðreka og yfir öllu óvinarins veldi og ekkert skal yður minnsta mein gjöra. Þetta finnum við í Lúkasi 10. kafli, vers 19.
Lifðu lífið þínu í samfélagi við hinn lifandi Krist, þá mun hann halda þér fast með hendi sem aldrei sleppir tökum sínum. Þekktu kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúðu honum, þá ert þér óhætt. Þessi kærleikur borg sem býður öllum árásum Satans byrgin. Nafn drottins sterkur turn. Þangað hleypir hinn réttláti og þar óhultur. Orskviðnir 18. kafli vers 10 Þitt ríkið og mátturinn og dýrðinn. Endirinn á bæn drottins bendir eins og byrjunin á föður okkars sem þann sem ofar allri tign og veldi og sérhverju nafni nefnist. Frelsarinn leit inn í framtíðina og sá það sem lá fyrir lærisveinum hans. Hann sá að leið þeirra myndi ekki verða stráð geislum veraldlegs meðlætis og heiðurs eins og þeir höfðu gjört sér hugmyndir Heldur myndi skyggja yfir hjá þeim á stórviðri hatur og reiði manna og Satans myndi til vegar koma. Sökum stríðs gegn þjóðinni og eyðingar hennar myndu þeir verða í hættu staddir og oft myndu þeir verða beygðir af ótta. Þeir skildu lifa það að sjá Jerusalem lagða í eyði og musturu gjört að rústum. Guðstjónustum þess hætt að eilífu og Ísrael tvístrast öll lönd eins og rekald á eyði strönd. En þér muni heyru hernað og spyrja hernaðar tíðindi. Því að þjóð mun rísa gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjáltar á ýmsum stöðum. En allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þetta finnum við í Matteusi 24. kafla, vers 6-8. Eftir breytendur Krist skildi þó ekki óttast að öll von væri úti fyrir þeim eða að Guð hefði yfirgefi jörðina. Mátturinn og dýrðin heyrir honum til. Honum, hvers miklu áform, hraða sér hindrunlaust að hinum endalegu framkvæmdum. Í bæninni sem lærisveina Krist leggja fram daglega þarfi sínar í, eru þeir kvattir til að lyfta augunum upp yfir völd og yfirráð hins vonda, til drottins Guð þeirra sem faðir þeirra og eilífur vinur og hversi ríki drottnar yfir öllu. Eyðing Jerusalem var ímynd hinnar endalegu eyðingar koma mun yfir jörðina. Þeir spádómar sem að nokkru leiti uppfylltust við eyðingu Jerusalem eiga í beinni merkingu við hina síðustu daga. Við stöndum nú á þröskuldi mikilla og alvarlegra viðburða. Framundan vandræði svo mikil að slík hafa aldrei komið yfir heimsbyðina. Til okkar, eins og hina fyrstu lærisvinna, nær hinn sæla fullvissa að Guðs ríki ræðir yfir öllu. Stefnuskrá hinna nálægu viðburða í hendi skaparans. Hátign himinsins stjórnar örlögum þjóðana sjálfra eins og málefni safnaðar síns. Hinn guðdómlegi kennari segir við sérhvernir tekur þátt í framkvæmdum Guðs áforma eins og hann sagði forðum við Kýrus. Ég hertýjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Þetta finnum við í Jesaja 45. kafli og vers 5. Í sýninni sem Ezekiel spámaði sá komi í ljós hendur undir vængjum kerubanna. Þetta var til þess að kenna þjónum hans að það Guðs kraftur sem veitir þeim framfarir. Þeir sem Guð notar fyrir sendibúða sína megu ekki álíta að verk hans sé háð þeim. Hann sem ekki blundar og sífellt að verki til að framkvæma rás ályktanir sínar mun leiða verk sitt til lykta. Hann mun ónýta áform ógvöðlegra manna og trufla ráðagjörði þeirra rísa gegn hans fólki. Hann sem konungur konungana og drottin drottnana situr milli kerubanna og í bardögum og háreistu þjóðana hann enn verndari barna sinna. Hann sem ríkir á himnum frelsar okkar. Hann vegur hverja raun. Hann lítur eftir eldinu sem verður að reyna sérhverja sál. Þegar vígi konungana hrynja niður til grunna og örvar reiðinar nýsta hjörtu óvina hans, þá munu börn hans vera óhult
í hendi hans. Þín, drottinn, er tignin, mátturinn og dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt er þitt á himni og jörðu. Máttur og megin er í þinni hendi og á þínu valdi er það að gjöra hvern sem vera skal mikinn og máttkann.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

fjölskyldu stund á sjómannadagi. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadagi. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar á svona hljómsveit Boðanakirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það á sér stað allmikil umræða í mörgum löndum þessa dagana guðdóminn, persónur guðdómsins. Og þess vegna hef ég kosið að kalla erinda seríu þá sem ég að byrja hér í dag frá eilífð til eilífðar. Því að þetta verður eins konar ferðalag í gegnum heilaga ritningu, biblíuna, það sem við skoðum það sem kann að hafa gerst langt aftur í eilífð, áður en mannkynið og jörðin voru sköpuð og að fara í þetta ferðalag í gegnum reynslu Guðs og manna þar sem Guð að reyna að bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og ferðalagið allt þar til að eilífðinni kemur fyrir marga af okkur. Því að það er undursamleif saga og leiðsögn sem að finna í ritningunni og ég bara dáist að því hvað Biblían er merkileg bók og örugglega innblásin. Því að ég búin að vera að læra í þessari bók og kenna öðrum í meira en hálfa öld og ég alltaf að læra eitthvað nýtt. Og sumt af þessu er eitthvað í þessu efni sem ég byrja á í dag guðdóminn. Ég vil bara geta þess nú og sennilega aftur áður við ljúkum þessari hugleiðingu í dag að næsta efni er uppreisnin sem varð á himni. Svo þetta snertir persónur guðdómsins og okkur. Ég hvet ykkur til þess að missa ekki af því að þetta getur haft með eilífa velferð þína og okkar allra að gera að við höfum þetta allt saman rétt. En er þið tilbúin að takast á við efni dagsins? Og ég ætla bara að byrja þannig að ég kem með þetta sundur laust að því að virðist að því að ég að taka litla styrkpröfu af öllu því sem annars væri hægt að koma með hér í dag en það tæki nokkra daga að fara yfir það allt saman. Þetta er sýnishorn. Og ég byrja aftalega í Nýja testamentinu þar sem Pétur skrifar í fyrsta Pétursbréfinu í fyrsta kafla lítalausu og óflekkaða lambi sem þar lýst með dýrmætu blóði Krists, hann. Þetta Kristur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hér takið eftir því að löngu áður en heimur var skapaður, þessi heimur, þessi veröld. Það sagt í Biblíunni frá öðrum heimum og veröldum. En það er þetta er eina veröldin, eina mannkyni, ef ég má kalla það, sem fjall í synd. Og þess vegna er öll Biblían fjallar björgunar aðgerður himinsins okkur eilíflega til heilla ef við viljum láta Guð bjarga okkur. En þarna er sagt að Kristur, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu. Er þetta skýrt? Þetta gerðist ekki þegar að hann fættist þér á jörðu. Hann var útvalinn löngu áður en jörðin var sköpuð. Áður Kristur gekk hér á jörðu. Og svo bara til að nefna svona stikkpröfu hér og þar að fyrir þabil 700 árum eða 2000, já fyrir Krist eða 2700 árum fyrir okkar daga að þá var þetta skrifað að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjöf og takið eftir. Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómuru verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla það með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífi. Hér talar hann eitthvað sem var að eilífi. Það er ríki Jesú Krists. En er þetta ekki athyglisvert? Jesús er kallaður Guð hetja og eilífðarfaðir. Margir telja og ég hélt þetta lengi vel að aðeins faðirinn sé kallaði faðir, ekki Jesús og ekki heila randi. En þið eftir að komast á hennum að með persónu guðdómsins að þeir tala eða vísa til hvers annars mjög svipað hvorn annan. Og þarna kemur föðurnafni eilífðar faðir til sögunar og á þá við Jesu Krist, son Guðs. En við höldum áfram. Förum aftarlega í Biblíuna. Hebreabréfið fyrsta kafla. Þar segir í lok þessara daga hefur hann, þar segja faðirinn, til vor talaði í syni sínum. Sem að setti erfingja allra hluta. Þetta merkilegt að hann skuli vera kallaður erfingi, ef við skoðum það. Fyrir hann hefur að líka heimanagjörð, margir heimar skapaðir, bara þessi sem hefur fallið í synd. Svo heldur hann áfram í þriðja versi. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Þannig kemur sköpunar máttur Jesu Krists. Ekkert síður en föðurins eða heilags anda. Þeir áttu allir þátt í sköpun þessara jarðar og þessa mannkyns. Nema að hann ber, Jesús ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Við höldum áfram. Meira í fyrsta kafla Hebreabréfsins frá 5. versi. Því að við hvern af englunum hefur hann, þar að sé faðirinn, nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar guðskulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, þetta er faðirinn, Hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldst logum. En soninn, hásæti þitt og Guð. Hér Guð faðir að kalla sonir Guð. Þetta skýrt? Ok. Hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þins. Við að skyggnast á baku tjöldinu inn í efni sem að miljónir í gegnum aldirnar hafa rætt en ekkert allir. Mikill fjöldi hefur fæðst hér á jörðinu og erfiðaði allan sinna ævi en hugleitu þess að hluti ekki svo mjög oft vegna þess að þeir höfðu ekki aðgang að ritningunni. Og við bara höldum áfram. Að í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalds þá finnum við að eitt af tignarheitum Jesu Krists orðið, merkilegt nafn. En það eru margir titlar nefndir í allri ritningunni sem að Jesu Kristi eru eignaðir. Og þarna eitt sem mjög viðeigandi því að hann þurfti ekki annað en að segja það og þá varð veröldin til. Það þurfti ekki annað en að segja fuglar og fiskar og þá komu þeir til sögunar. Þarna segir í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Einu sinni enn yfirlýsing að Jesús Kristur og var Guð. Í öðru versi segir hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jesús segir á öðru stöðast og ég upprisan og lífið. Þar höfum við okkar líf og vonum eilíft líf. Það í honum. Við skulum fara yfir í Kólossabréfið. Í fyrsta kaflan og þar í 9. versi sagt Jesú í honum. Býr öll fylling guðdómsins líkamlega. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing. Það sem að einn aðili, sem við vilja ekki nota orðið persóna, ég gerði það, persóna guðdómsins hefur eða já, á líka við hinna eða hverja hina personu í guðdómsins. Og samkvæmt þessu á Jesús er enga byrjun. Hann var alltaf til staðar og verður alltaf til staðar. Hann á sér enga byrjun og heldur engan endi. Þess vegna er hann Guð. Þetta er marg sinnum yfirlýst í Biblíunni að Jesús Kristur er almáttur Guð. En þetta er mjög erfitt fyrir suma að meðtaka og ég get alveg skilið það. Ég ekkert endilega að segja að þetta sé sálíhald bara að upp og það að gera að það eru svo margir sem að í gegnum aldinnar hafi ekki einu sinni heilt þennar boðskap og höfðu mjög takmarkaðan ef nokkun aðgang að rýtningunum að því að rýtningarnar voru bannaðar í gegnum margar aldir og menn brendur á báli ef þau dyrðust að eiga biblíuna. Hugsaðu ykkur? Og það var kristið samfélag sem stóðu fyrir þeim ofsóknum. Svo er það að Jesús, drottinn okkar og frelsari, segi sjálfur í Jesaja 44. kafla. Svo segi drottinn, frelsari þinn, sáur þig hefur mynda frá móðurkviði, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyndi jörðina hjálpalaust. Jesús Kristur að tala. Og áfram í sömu bók, og það er sjötta vers og áfram, hjá Jesaja 44, þar segir, svo segir drottinn, konungur Ísraels og frelsari. Hver er frelsarin? Það er Jesús. Ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti og engin guð til nema ég. Býtunum við, hvernig ósköpunum dyrfist sonurinn að segja engin annar guð sér til? Við komum að þessu. Hann segir hver er sem ég? Hann segir frá því. Hefi ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boðað það? Þér eruð vottar mínir. Er nokkur guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjarg er til. Segir drottinn konungur Ísraels sem er frelsarinn okkar. Er þetta nógu skýrt vinir? Og ég virði það mjög vel við ykkur og hvern sem á þetta hlýðir eða tvill í gegnum útvarpboðun að þeir sem ekki hafa áttað sig á þessum öllum yfirlýsingum mismunandi persónu guðdómsins þeir geta alveg eins orði hólknir þó þeir hafa ekki allan sannleikan og nema við þurfum að hafa Jesú Krist. Það þarf að vera alveg pottétt. En þetta með föðurinn það sáralítið sagt föðurinn í Biblíunni. Ég ætti kannski orðað þannig að hann talar mjög lítið sjálfa sig. Og Heilagur Andi talar ákaflega lítið sjálfa sig. En bæði faðurinn og Heilagur Andi tala soninn, sí og æ. Og eina persónan sem hefur sérst á með manna af persónu guðdómsins er Jesús Kristur sem er kallaði sonur Guðs. Hann opinberar föðurinn og hann opinberar heilagan anda. Og ástæða fyrir þessu er að persónu guðdómsins er ekki að hefja sjálfa sig upp. En ein persónu guðdómsins tók á sig gífurlega lítil lækkun að gerast maður. Hann sem að var og er Guð og almáttur, hann tók á sig að gerast maður á meðal manna. Til þess að skilja okkar hlutskipti og til að geta talað okkar máli þegar að við í veikum mætti okkar komum fram fyrir náðar hásæti Guðs, ákvöllum hann og byggjum hann um hjálp, hjálpræði og allt sem því tilheyrir. Samkvæmt yfirlýsingum Jóhannesar í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalds og líka í 15. kaflanum alveg sérstaklega í 16. kaflanum þá hefur Heilagur Andi þau hlutverk og það gerum bara eftir að tala, að kenna að leiðrétta, að hjálpa að hugga, að sannfæra aga okkur til og beina athygli okkar til Jesu sem lét lífið til að greiða synda sekt okkar og Heilagur Andi er sagður vera Guð og hann tók þátt í sköpun jarðar og mannkyns Þess vegna heilagur andi raunveruleg persóna og Guð. Og ég ætla að sýna okkur meir það hér á eftir. Ég að fjalla föðurinn, sonin og heilagan anda. Guðdóminn. Sumir segja að heilagur andi sé ekki persóna af því að hann andi. Það tekið alveg skýrt fram í biblíunni, hann ekki bara andi, hann heilagur andi. En, og það af því að hann sagður vera andi og kallaði þessu nafni, að margir telja þetta sé bara svo ykkur gufa, orka, ekki persóna. Og Jesús sagði föður sinn, Guð andi og þeir sem tilbyðja hann eiga tilbyðja í anda og sannleika. Þetta finnir þið Jóhannes í fjórða kafla. Og þá spyr ég, Guð þá ekki persóna af því að hann andi? Sjáum þið hvaða ógöngum við komast í ef við byrjum á því að segja að andi sé ekki persóna af því að hann andi. Við höldum áfram að skoða þessa hluti. Heilagur andi. Hebreska orðið fyrir anda rúak. Það þýðir andadráttur, vindgustur, gola. Sama þýðing af gríska orðinu pnúma. Þetta orð líka notað persónuna heilagan anda. En komum að íslensku máli. Kári, það mannsnafn, en líka notað vindinn sem gustar, og alveg sérstaklega þá. Englar Guðs þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræði eiga að erfa, segir í fyrsta kafla Hebreabréfsins. Þeir eru kallar andar. Ef heilagur andi ekki persóna, spyr ég, af því að hann andi, þá eru englarnir heldur ekki persónur. Og við verðum að vera sjálfum okkur í samræmi við okkar eigin röksemdir. Og það margsinnis yfirlýst í biblíunni að Kristur muni koma aftur. Þetta segir meira að segja í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa að hann, Jesús, muni koma aftur og það þýði tíjarðar að dæma lifendur og dauða. Og það tökum við fyrir síðar í þessum erinda flokki. En englarnir eru volduar verur sem eins gott að reikningin með að séu bara gufa eða eitthvað sem óáþreifalegt. Það ekki það með sagt að við getum þreifað á englum en þeir eru opinbera sig oft, stundum sjást þeir og stundum ekki. Eftir upprisi Jesú þá voru lærisveinarnir að tala þetta að hann væri upprisin. Og þá stendur hann sjálfu með allt þeirra að segja við þá, friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Þannig sjáum þið anda í allt annari merkingu. En heilagur andi? Eða ýmis konar annar andi? Andir oft notað yfir bara persónur. En þannig heldur þeir að þeir sæju afturgöngu, draug og þessna voru þeir hrættir. Vers 38. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasendir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, þetta ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að, ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáuð að ég hefi. Hann var einn að sannfæra að hann væri engin draugur, ég raunverulegur. Svo höldum við áfram þarna í Lúkas í 24. kafla. Og nú það frá versi 40. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur, en þeir gátu enn ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Getið þið ímyndað ykkur? Þannig Jesús sjálfur að reyna að sannfæra þá að hann ekki andi af því tagi sem ekki persónlegur eða draugur eða afturganga. Og þannig hann í raun og veru að sýna okkur að þeir sem eru dánir og rísa upp í upprisinu þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt, þeir rísa upp í raunverulegu líkama, alveg svo Jesús gerði. Og mér getum lyft okkur að laka til þess að rísa upp í heilbrigðum líkama sem varir að eilífu. Förum svo yfir í 14. kaflanu í Jóhannes að kvíspjalli í 25. vessi og þar áfram. Það segir Jesús, þegar hjálparinn kemur, hvað það? Sem ég sendi yður frá föðurnum, sannlegs andi, þetta heilagur andi, útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Sjáu þið? Þarna sjáum við hvernig heilagur andi talar Jesu Krist. Hann talar ekki mikið sjálfa sig. Svo heldur hann áfram, þetta hefur ég talað til yða meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Svo að heilagur andi, hann hefur sérstakt verk að vinna. Og tókuð eftir því að ég byrjun þarna í, að þá segir að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum. Jesús ætlar að koma því til vegar að heilagur andi komi til að vinna sérstakt verk hér á jörðu og meðan manna. En takið eftir þarna í lok tilvitnunarinnar að þá segir hann að hérna, já, sem faðirinn sendir. Heilagur andi, hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun sendi mínu nafni. Það gott dæmi hvernig persónu guðdómsins vinna saman, að sama hlutverki, sama verkefni, það einhugur, algjör einhugur og í ljósi þess lýsir Guð því yfir, það bara einn Guð sem væri þeir ein persóna en þeir lýsa því yfir aftur og aftur í gegnum alla biblíuna að þeirra Guð sem væri þeir ein persóna en þeir lýsa því yfir aftur og aftur í gegnum alla biblíuna

bara í byrjuði biblíunar. Allra fyrstu orðin í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur brúði við djúpinu og andi Guð sveif yfir vatnunum. Og fyrir mörgum finnst þetta að hann ekki bara andi, hann líka sveif. Það hlýtur þetta að vera eitthvað ópersónlegt. En hvað segir það? Ekki það að finna í ritningunni að hann sé ópersónulegur. Heldur persóna. Og við komum að því nánar á eftir. Svo að þarna var andin viðstættu sköpunina og ég vil bara minna á það að loka orðin svo að segja í biblíunni í 22. kafla opinberunarbókarinnar þar það andin og brúðurinn. Brúðurinn táknmyndi við söfnuðinn og andin, heilagur andi, kallar á okkur að koma og þykja hjálpræði áður en það of seint. Svo andin þannig alveg í byrjun og alveg í lok biblíunnar. En hann allstað líka inn á milli. Það að segja nefndur í biblíunni. Í fyrsta Mósebók, í fyrsta kafla, þar segir frá 25. versi. Guð gjörði villidýri hvert eftir sinni tegund, fjenaðin eftir sinni tegund og alls konar skriðkvikindi jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott. Guð sagði, ver, þetta fleirtölu orð, viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, þetta annað fleirtölu orð, líkan oss, þannig þriðja fleirtölu orði. Þannig voru fleiri til staðar að skapa manninn, skapa heiminn. Og Guð leggur sig í líma við að minna okkur á, það ekki bara ein persóna eða tvær, þær eru þrjár. Og það ekki allir sáttu við mig að fullir það þetta. En þetta mín sannfæring byggð á orðurritningarinnar og ég sýn ykkur grundvöllin fyrir þannig sannfæringu. Svo virðist sem ákveðin verka skipting hafi átt sér stað milli aðila guðdómsins í ljósi hjálpræðis guðs syndurum til bjargar frá eilífum dauða. Með öðrum orðum, Guð tók að sér hlutverk föðurins. Jesus tók að sér hlutverk sonarins og heilagur andi gerðist í kennarin. Hérna ég bara að leggja áherslu og orð sem eru notuð í heilari ritningu fyrir hverja persónu út af fyrir sig. Upp frá þessu var Jesus kallaði sonu Guðs. Þetta var langt aftur í eilíf að hann kallaður sonur. Og þetta áform var lagt löngu áður en jörðin var sköpuð. Förum við yfir í fyrra Pétursbréfið aftur. Það í fyrsta kaflanum að þar frá 19. versi segir að með blóði hins líta lausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Svo að þá spurningin, hvað gerðist þá þarna langt aftur í eilíðinni? Jú, þessi jörð og þetta mannkyn hlýtur að hafa verið hannað, hugsað fyrirfram hvernig þetta ætla að alltaf vera. En það sjáum við að skaparinn í eðli sínu heldur áfram að skapa og Biblían gefur þetta í kynna bæði í Nehemíabréfinu hjá Jesaja og í Hebreabréfinu. Í þessum þremur ritningum alveg sérstaklega talað heimana og það eru vísbendingar mjög ákveðnar að Jesús skapaði þetta. Nema þegar kemur að þessari jörð, þá sjáum við að því að lesa hennar ýmsu yfirlýsingar í Biblíunni að það bara þessi jörð sem synd virðist hafa komist að. Og við komast að raunum það fyrir innblásnar leiðbeiningar og upplýsingar að, og margar hverjar beint úr biblíunni sjálfri að það átti sér stað deila á himnum og uppreist og það efni sem ég ætla að taka fyrir eftir viku. Næsta hvíldadag hér, svo láta ykkur ekki vanta vinir og þá bara tekin ákvörðun býtum við ætlum að skapa viti borna veru eins og reyndar er annars staðar í víðáttu alheimsins. Guð skapar viti

skipti bornar verur. Hér erum við kallað manneskjur, menn, kallar og konur. Og hann ætlaði að taka áhættu, að skapa okkur með vald, með frelsi til að velja og hafna. Við gætum valið að þjóna honum og við gætum líka valið að hafna honum. En aðeins annað valið leiði til eilífs lífs, hitt leiði til glötunar. Og við segjum, en akkur er Guð að skapa okkur þannig að við getum syngað og gert uppreist. Eins og einhverja aðri, það reyndar englar á himni sem gerðu uppreist. Og það leiddi til þeirra hörmungar sem við upplifum hér í dag, sem heitir synd og böl, veikindi, sjúkdómar og dauði, sem eru allt afleiðingar uppreisnar á himni. En þið fáið sannleikan það allt saman í næsta erindi, þessa uppreisn á himni. En það þarna aftur í eilífðinni, einhvern tímann, löngu fyrir jarfista daga Jesu Krists, að þá var ákveðin þessi verkefnaskipting. Faðirinn tekur að sér að vera faðirinn. Hann kallaður faðirinn í ljósi frelsunar áforms guðdómsins okkur til anda. Önnur persóna guðdómsins tekur að sér að gerast maður á meðal manna og að frelsa okkur. Og hann tók mikla áhættu með þessu því hann hefði geta fallið fyrir freistingum Satans. Og munið eftir því þegar hann hékk á krossinum í dauðans angist, þá hrópaði hann, faðir, faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur, hann varð að fara aleinn í gegnum þá reynslu sína að vera maður á meðal manna. Og hann varð að súpa seyðið að því að taka á sig synda sektina sem við áttu skilið, það eilífu dauði. Hann tók þann dauða að sér og í opinbrunabókinni þið farið yfir þetta seinna í erindinu, erindaseríinu minni, að þá er talað hinn annan dauða. Þetta í opinbrunabókinni í 20. kaflanum, ég ætla ekki að fara yfir það í dag, það kemur að því síðar. Það sá dauði sem að okkur ber að óttast því að þó að við deyjum núna og þá ég trausti á hjálpræði fyrir Jesu Krist okkur til handa, þá munum við bara sofa stund og vakna til upprisunar eins og Jesu gerði og hann mun koma og sækja okkur. Ég mun leiða okkur inn í allan sannleika hvað þetta snertir skref fyrir skref í gegnum þáttaseríuna sem að byrjar hér í dag. Svo að ein persóna guðdómsins tók að sér að vera faðir. Annar tók að sér að vera sonur og hinn heilagur andi og átti sérstakt hlutverk að gegna. Og ef við lesið í Jóhannes guðspjalli, takið bara eftir þessu, í 14. kaflanum, örlítið í 15. kaflanum, en mest í 16. kaflanum hjá Jóhannesi, Jóhannes guðspjallum, guðspjalli, að þá komist að raunum hversu gífilega fjölþætt verkefni heilags anda var hér á jörðu. Og þegar þið skoðið það, þá hljótið þið að komast að raunum að það bara persóna sem getur gert þetta og hugsað og planað og bjargað og beðið fyrir okkur og svo framvís. Skulum skoða það nánar. Sumir minnast þess að í Biblíunni er sagt að faðirinn og sonurinn sitji á hásætum guðdómsins á himni. En þar sem ekki er minnst á að heilagur andi eigi sér hásæti eða hann sem sagður sitja með föðurnum og syninum á hásæti, sé hann þar með ekki persóna. En hafiði hugsað út í það, hann var önnum kafin í kennarallutverki sínu á jörðu eftir að sonurinn snýri aftur til himins. Þegar sonurinn er komið til himins, þá er hann tilbeðin af englum himinsins og hann fær aftur að njóta alls heiðurs föðurins og tilbeðslu englana sem áður og sitja í hásæti með föðurnum. En það vantaði einn þarna því að hann var hérna nýr á jörðu. Var reyndar alltaf hér fyrir staða, muniði hann var í hér þegar jörðu var sköpuð og svo frávís. En þegar við segjum, úr því að hann
sést ekki þarna með sinninum og föðurnum og hásæti og himnum, það að lesa eitthvað inn á milli lína sem ekki þar. Hann hér á jörðu. Jesús sagði, ég sendi faðirinn. Nei, hérna, heilagan anda. Faðirinn sendir heilagan anda. Þó, fórum sig til að hjálpa okkur í gegnum eitt og annað hér á jörðinni. Og svo hann var ekki í hásæti sínu hið efra á þessum tíma. Í fimmta kafla apostolasögunnar þá segir frá þriðja versi frá því að Ananías og reynda kona hans einni þau seldu land og sögðu lærisvenunum að við ætlum að gefa allt andvirðið til málefnisins. En svo sáu þau sem hönd, þau seldu landið en skiluðu bara hluta því til safnaðarins. Og þá það að Pétur sagði við Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilögum anda? Og nú spyr ég, þetta að ljúga að því sem ekki persóna? Einhverju gufu eða orku eða eitthvað slíkt. Þú laugst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Takið eftir. Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gaf upp öndina og það sama gerðist með konu hans þegar hún kom inn og skrökvaði að fólkinu eins og maðurinn gerði. Þarna sem sagt innblásið orð frá Guði almáttugum þess efnis að heilagur andi sé Guð. Svo í Efesus bréfinu í fjórða kafla og 30. versi þessa yfirlýsingu að finna. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endalausna dagsins. Það hægt að hryggja. Það veldur heilagum anda sorg, afstaða okkar til hans og viðleitni hans til að leiða okkur til Jesu Krist til krossins til að meðtaka útelt blóðu frelsarans vegna okkar synda. Þegar við önsum ekki heilagum anda, þegar við leifum honum ekki að leiða okkur, við þráust við, þá kemur að því fyrr eða síðar að hann yfirgefur okkur. Þá höfum við drýgt syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og þá segir þau, hvernig veist þú þetta? Við komum að því. Það yfirlýsing í Efesus í fjórða kafla, það segir einni líkaminn, það söfnuðurinn, og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar, einni drottinn, ein trú, ein skýn, þetta kemur frelsarinn inn í myndina, einn guð og faðir. Þarna allur guðdómurinn, nefndur, sem yfir öllum, faðirinn yfir öllum, með öllum og í öllum. Skulum fara yfir í Jóhannes í 16. kafla aftur. Þar segir frá 7. versi. En ég segi yður sannleikan það yður til góð, sagði ég fari burt. Því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yður. En ef ég fer, sendi ég það til yður. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins, og því sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, segir hann, en þér geti ekki borið það nú. Takið eftir, Jesus búin að vera með lærisaunana þannig þrjú og hálft ár. Og hann segist, en hafa margt að kenna þeim en þeir bara geti ekki borið það núna. En, svo segir hann, en þegar hann kemur heila úr andi, Andi sannleikans mun að leiða yfir í alla sannleikan. Svo heilagur andi að þessa dagana að leiða okkur í sannleikan. Þetta hans hlutverk sem þeir persónur guðdómsins komið sér saman að skipta sín á milli okkur öllum til hjálpræðis að eilífu. Rómverjabréfið í 8. kafla frá versi 26. Þannig
hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hversu vegum að byðja eins og ber en sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum. Hér persóna sem kann að tala og byðja og orða bænir okkar frammi fyrir hásæti himinsins og hann gerir það með miklum andvörpum sem ekki verður orðum að komið en hann sem hjörtun rannsakar veit hverju hyggja andans að hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáuðu hversu stórkostlegu hlutverki heilagur andi hefur að sinna. Þér okkur öllu til góðs. Svo förum við aftur þarna í Matteus 28. Kaflan. Loka orðin sem Jesús mælti áður að stegu upp til himis til lærisvinnana sinna. Þar segir að hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þannig Jesús að tala og segist hafa allt vald á himni og jörðu. Og við eigum að skýra fólki í nafni föðurins, í nafni sonarins og í nafni heilags anda. Og svo ég komi nú að föðurnum sjálfum. Þetta sem að flestir kunna eður hafa tekið kristni á annað borð. Jóhannes 3:16 Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Getið því ímyndaði eitthvað kjærleikan þessara persónu Guðdómsins? Hann fórnaði syni sínum vegna okkar. Og við förum aftur í fyrir Péturs bréfið og nú það önnur yfirlýsing þar. Þar segir í fyrsta kafla í fyrir Péturs bréfinu 19. versi og þar áfram en þá áræðalegra oss því nú hins spámannlega orð. Og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrku stað þangað til daguljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum eða. Það verður að tala heilaga reikningar þarna. Viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spátumreikningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spátumu borið fram að vilja manns, það að segja spátumu biblíunar. Heldur töluðu menn orð frá Guði knúður af heilugum anda. Heilagur andi allt í gegnum reikningarnar. Hann ekki að tala sjálfa sig. En hann beinir athygli okkar að öllu því sem þar skráð. Svo það Matteus 3:16-17, það skýrnin, þegar Jesús var skýrður. Þá segir hann þegar Jesús hafði verið skýrður, stjæði hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Eins og í sköpuninni voru alla þrjá persónu Guðdómsins viðstættar. Einni þarna við skýrn Jesu Krists. Þarna var verið að skýra Jesu, það var Jóhanni skýrari sem skýrðan. Rödd kemur á himni ofan og lýsið yfir þetta minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og svo sagt að heilagur andi kom þarna yfir í líki dúfu. Og ef einhvern neyklast á því að maður líkir honum við dúfu, þá þetta bara heilagt orð Guðs innblásið af sjálfum andanum að orða þetta þannig. En af því að hann kom þarna eins og dúfa, þá vilja sumi meina sjá því þetta var bara ykkur gufa, ekki aldeilis. Þið sjáum að Jesús sást hér á jörðu en svo sást hann ekki. Og svo var það með englana, margir þeirra sáust og sjást enn í dag þegar þeir opanbyrja sig en oft ekki ef við sjáum verkið þeirra. Og eins og með heilagan anda
Þetta er það næsta sem að guðdómurinn opinberar okkur varðandi heilagan anda að hann kom þarna blíðlega yfir umhverfi þarna og yfir frelsaran. Og þannig eru öllum persónunum þremur í guðdóminum lýst kærleiksríkir, mildir, blíðir, þýðir. En það eru þær stundir líta að Guði ofbýður atvelli okkar manna og þá kemur það í ljós. Svo Jesús var skýrður niður dýfingaskýrn og þá gerðist þetta að heilagur andi kom yfir soninn. Og þar segir í Matteusi 3. kafla að þegar hann hafði verið skýrður stjáni upp úr vatninu þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guði stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og þessi rödd af himnum sagði, þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Faðirinn talaði með heilan anda eins og raunverulega persónu og líka sonin sem raunverulega persónu. Jesús er sagði vera skaparinn, hann er líka frelsarinn. Og faðirinn, það að finna yflýsingar í Biblíunni þess efnis að hann skapaði. En það líka hægt að finna yfirlýsingu þess efnis að heilagur andi skapaði. En það virðist þess að Jesús Kristur hafi verið aðal framkvæmda stjórinn hvað sköpun snertir. Því að hann er oftast nær sagður að vera skaparinn, hann segir það sjálfur, ég er skaparinn og engin guði til nema ég. Og svo yfirlýsing sem ég las með ykkur áðan, það sem hann segir, ég er drottinn og konungur Ísraels, og engin já og frelsari og engin er guð nema ég hann er ekkert að ræna frá föðurnum eða heilugum anda eitthvað sem hann á ekki sjálfur þeir eru sem eitt og þegar einn segir það er engin guð nema ég þá á það við guðdóminn margir tala þessar þrjár persónur sem þrenningu Það orður ekki að finna í heilari rýtningu. Ekki eitt orð að þetta sé, ég meina hugtæki þrenning er ekki að finna. En þrjár persónur, já, þú getur enga vegið komist í gegnum biblíuna á þess að þurfa að horfast í augu við möguleikana því að þarna er persónuferð en ekki bara ykkur gufa. Svo ætla ég að deila hérna með okkur tilvitnun, tveimur, þreimur tilvitnunum, frá biblíu skýranda sem að ég ber mikla virðingu fyrir og mörg ykkar og hún heitir Ellen White og í einu af skjölum hennar manuskrift nr. 66 frá 1899 þá skrifar hún við verðum að gera okkur grein fyrir því að heilagur andi sem persóna ekkert síður en guð persóna gengur hér á meðal okkar Svo segir einnig, eina leiðin til að halda aftur af valdi hins illa er fyrir tilstilli máttar þriðju persónu guðdómsins, heilagan anda. Og enn fremur, Jesús var alltaf jafn guði frá eilíf og almáttur, hann hefur lífið í sjálfum sér. Og ég ber mikla virðingu og traust til þessari yfirlýsingar því að ég hef aldrei nokkuð tíminn á ævi minni komist að raunum neina mótsögn sem Guð opinberaði fyrir Ellen White sem ekki var í samræmi við heilagri rýtningu. Svo segir ég í fyrsta kafla Jóhannesar, alveg í byrjun, í upphafi var orðið munið eftir þessu í byrjun erindisins í það Og orði var hjá Guði og orði var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Þannig að sjáu þið hversu langt aftur í eilíðinni hann var. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varði ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Þetta mjög skýrt, mjög sporenorð og talar hversu langt aftur í eilíðina endalaust. Sonurinn hefur verið. Svo komum við að þessari mikilvægu yfirlýsingu
Jesu Krists í Matteus í 12. kafla frá 30. versi. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segja yfir, hver synd og guðlustun verður mönnum fyrirgefin, en guðlust gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Takið eftir þessu. Hverju sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heimi né hinu komanda. Getið þið séð hversu alvarlegt það að ætla að heilagur andi sé eitthvað annað en hann hann ein persóna guðdómsins og hann hefur þetta hlutverk alveg sérstaklega að leiða okkur í sannleika, leiða okkur til hjálpræðis vekja athygli okkar á fórninni sem Jesús Kristur færði okkar vegna á Golgata og meðtaka hans blóð sem var útelt fyrir syndir okkar í staði fyrir að við þurftum að deyja því sem kallaðir hinn annar dauði. Í Efesus í öðrum kafla, þar það Guð, faðirinn, sem auðugur að miskun, sagði vera, auðugur að miskun, af mikilli elsku sinni sem að gaf oss. Hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna misgjörða vorra að náð eru þér hólpnir orðni. Sjáðu þetta gjöf guðdómsins okkur til handa ef við viljum þykja. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfir knæfandi ríktum náðarsinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að náð þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Þetta Guðs gjöf. Hugsaðu ykkur, stórkostleg gjöf. Við eigum ekki það þessi skilið. En persónu guðdómsins lögðu sig í líma og enn að tryggja sáluhjálp okkar ef við viljum láta leiðast af heilugu manda. Sem leitast við frá degi til dags að koma vitinu fyrir okkur og meðtaka hjálpræði drottins. Í 8. kafla hjá Jóhannesi, þá Jesús að tala við leiðtoga gyðinga og segir frá versi 56 Abraham faðirið að vænti þess með fögnuði að sjá minn dag og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá, sannlega segja yður, áður en Abraham fættist, ég. Hérna notaði Jesús hugtak, orð, ég sem aðeins Guð í almætti sínu og eilífleika getur notað með réttu. Hann alltaf Og svo segir, þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminu. Þeir ætlaðu að grýta hann fyrir guðlast því að hann sagðist vera guð þarna. Þeir könnuðust alveg við þetta. Að þarna var hann að lýsa því yfir að hann væri guð. Hann var og Og svo það að í annari Mósebók, 3. kafla, þarna kemur til efnið af þessari yfirlýsingu Jesu sem að vitnaði í varðandi Abraham eða já, allt í lagi. Það segir þetta í 3. kafla, í öðru kafla fyrir gefði annari Mósebók í 3. kafla, svo ég hefði þetta rétt. Frá 13. versi, Móse sagði við Guð og Guð var að kalla Móse, farðu aftur til Egyptalands og leittu þjóðina til frelsins út úr þrældómi. Og hafa tregu til. Og Mósi sagði við Guð, þegar ég kem til Ísraels manna, það segi ég ekki til landi, og segi við þá, Guð feðra yðar, sendi mig til yðar, og þeir segja við mig, hvert nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Mósi, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég sendi mig til yðar. Þetta samsvarandi því að hann hefði sagt bara Guð almáttu og sendi mig til ykkar. Því að guðdómurinn hefur
gefið sjálfu sér þennan titil ég er af því þeir hafa alltaf verið og munu alltaf vera og Jesús heimfærði þetta upp á sjálfa sig þess vegna hefur Jesús alltaf verið og mun alltaf verða hann eilífur á enga byrjun en af því að við skiljum ekki hvernig þetta getur gerst að þá byrja alls konar vangaveltur sem við eigum ekkert að vera sökva okkur í við fáum alla eilíðana til að rannsaka gjörðir guðdómsins og erum bara rétt að byrja hér og látum okkur næja það litla sem opinberða í Biblíunni og svo segir þarna að ég sendi mig til yðar og þetta í loki þarna segir í tilvitnunni þetta nafn mitt aldur og þetta heiti mitt frá kyni til kyns þetta nafn Jesu Krists að eilífu ég og þess vegna gat það sagt ég vegurinn sannleikurinn og lífið og var að þá að tala að hann væri uppspretta lífsins þetta verður svona áframhaldandi í okkar þáttaröð og ég mun koma að uppreisninni á himnum sem varð og heldur áfram en hér á jörðu og þar margt að skoða í heilari reikningu ég beð ykkur vinir að bara fylgjast með svo þið missið ekki úr fáið heilda myndina frá eilíð til eilíðar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Heils ykkur í Jesu nafni og í dag langar mig að halda áfram með efni sem ég var að fjalla síðast. Síðast var ég að tala andi Guðs á undanhaldi. Og þá var ég svolítið að segja ykkur frá tengslunum á milli haustreksins eða fyrra reksins við fyrstu fjóra hátíðir Ísraels, páskahátíðina, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíðin og hvítasunnu. Og þessar hátíðir færa okkur að deyja sjálfum sér, færa okkur ósýrðu brauðin sem er að lifa áfram í sigri yfir synd. Uppskeru hátíðin að rísa upp sem nýr maður til þess að við getum upplifað hvítasunnu eða útellingu heilags anda. Það er hins vegar eitt sem ég þarf að útskýra sem ég hefði átt að gera síðast. Það var yfirsást hjá mér svolítið mikið. Og það gæti valdið smá ruglingi að vera horfið á það efni. Þannig að ég ætla að byrja því að útskýra fyrir ykkur. Málið er að ég var að tala og taka saman efni varandi haustregnið, fyrra regnið. Og ég var að bera það sama við þessar fjórar hátíðir, en þær eru allar á vorin. Þannig að spurningin sem þið hefðið átt að spyrja mig var þessi, hvernig getur haustregnið, fyrraregnið, tengst hátíðun sem gerast að voriti? Það hefði verið algjörlega sanngjörn spurning. Hvernig getur fyrraregnið verið haust en hátíðunar sem ég var að tengja það við eru allar að voriti? En á því er mjög eðlileg skýring því að eins og við lesum í annari Mósebók 12:2 að þá segir þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá yður. Hann skal vera fyrsti mánuður ársins hjá yður. Þarna var Guð að gefa þeim nýja tímasetningu til að byrja árið. Hann hefði ekki þurft að gera þetta ef það hefði ekki verið ykkur önnur tímasetning fyrir nýtt ár. Og það sem Íslandsmenn gerðu var að þeir tóku þessa nýju tímasetningu fyrir upphaf árs og gerðu það að upphafi trúarlegs árs. Þeir héldu hins vegar áfram í gömlu tímasetninguna og notuðu það fyrir eins konar borgarlegt ár. Þetta er ekki ósvipað því sem við höfum í dag. Að það er nýtt ár byrjar hjá okkur 1. janúar, en síðan höfum við starfsár eða skólaár. Og þannig byrjar trúarlega ári hjá þeim með fyrstu fjórum hátíðunum, páskahátíð, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíð og hvítasunna. Það sem þær voru í upphafi trúarlegs árs, ef svo má segja. Fyrra regnið fjall hins vegar í upphafi borgarlegs árs, á haustin. Og það passar líka betur við það sem átti sér stað varandi uppskeruna. Á haustin fjall fyrra regnið sem undibjó fræið til að vaxa sem síðan full þroskaðist á vorin í seinna regninu og bar ávöxt. Og þess vegna var ég að bera saman haustregnum við vorhátíðinar þar sem það passa saman andlega tala þó það sé á sitthvorum tíma ársins en í raun var það bæði í upphafi árs bara samkvæmt sitthvoru dagatalinu. Og það sem við sjáum svo í Biblíunni er að Ísraelsmenn notuðu borgarlegt ár til að marka tímasetningar eins og hvenær konungur komst til valda. Hann gerði það í ákveðnum mánuði miðað við borgarlegt ár, ekki það trúarlega. En ég skil vel að þetta sé ruglingslegt, en það ruglast ég stundum á þessu sjálfur. En nóg það, ég vona þetta dugi til að við getum skilið þetta einhverju leiti. En síðast var ég sem sagt að tala haustregnið sem er fyrra regnið og tengist vorhátíðunum fjórum páskahátíð, ósýr brauð, uppskeruhátíð og hvítasunna. Í dag langar mig að tala síðustu þrjárhátíðnar af þessum sjö og hvernig þær tengjast seinna regninu eða vorregninu og hvaða hátíðir eru þetta. Það er lúðrahátíð, friðþæðingadagurinn og laufskálahátíðin. Sagt er frá lúðrahátíðin í 3. Mósebók 23:24 þar sem segir: Tala þú til Ísraelsmenn og segið, í 7. mánuði hinn fyrsta dag mánuðarins skuli þeir halda helgi hvíld minningadag með básónu blæstri, helga samkomu.
hvað þýðir það að þeita lúðra? Hvaða þýðingu hefur forn hátíð sem margir hafa lengi gleymt fyrir líf okkar í dag? Þetta eru ekki spurningar sagnfræðilega forvitni, þetta eru spurningar sem snerta kjarna tilveru okkar, tilgang okkar og eilíf örlög. Lúðra hátíðin var aldrei ætlað að vera minjar liðna tíma, þetta var guðleg lexía, skuggi sem varpað var til að vísa fram á við til augnabliks endalegrar afleiðinga. Þetta var dagur vakningar, heileg vekjaraklukka fyrir sálina og boðskapur hennar á betur við í dag en okkur sinni fyrr. Við stöndum á barmi eilíðar. Atburðirnir sem gerast allan heim eru ekki tilviljunarkenndir. Þeir eru fæðingahríðir nýrra aldar, lokakaflar í miklum deilum sem spanna árþúsund. Og mitt í þessu hefur Guð ekki skilið okkur eftir án vitnis. Hann blæs í lúðurinn í Sion. Hann að gefa viðvörun en líka lofvörð. Það ákall til athygli, ákall til undirbúnings og tilkynning yfirvofandi björgun. Lúðurinn blæs og kallans bæði hátíðlegur dómur og dýrleg von. Fyrsta og nærtækasta merking lúðrablástursins viðvörun. Í Ísrael til forna var lúðurinn notaður til að vara við aðsteðjandi hættu og til að safna fólki saman til að gefa til kynna að neyðarstund væri í nánd. Það var hljóð sem krafðist viðbragða. Þú heyrir ekki lúðrinum og heldur einfaldlega áfram eins og venjulega. Það krafðist þess að þú hættir því sem þú ert að gera, hlustir, metur ástandið og grípur til aðgerða. Í andlegum skilningi þetta aðal þýðing lúðursins fyrir okkur í dag. Við vörð við því að loka kreppan í sögu jarðar nálgast. En langi reynslutími dagur hjálpræðisins að ljúka. Þetta ekki hræðsluáróður, heldur kærleiksríkur boðskapur frá föður sem vill ekki að neitt glatist. Ímyndaði þér varman á borgamúrum sem sér fjarlægan her nálgast. Skylda hans ekki að hvísla kurteisislega, heldur að blása í lúðurinn af öllu afli og vekja sofandi íbúa svo að þeir geti búið sig undir það sem koma skal. Guð í miskun sinni þessi varðmaður. Lúðrablásturinn segir okkur að óvinurinn sé á ferðinni, að tími kæruleysis sé liðin. Það ákallum að skoða undirstöðu lífs okkar til að sjá hvort við að byggja á bjargi Krists eða breytilegum sandi mannlegra skoðana. Viðvörunin hljómar vegna þess að dagur drottins í nánd, dagur sem mun opinbera verk hvers manns fyrir það sem þau raunverulega eru. Þetta vakningarkall ákaflega persónulegt. Það snýst ekki aðeins hnattræna atburði eða spámanlega tímalínur. Það fjallar ástand hjartans. Lúðurinn spyr okkur stingandi spurninga. Ertu tilbúin? Lifir þú með væntingar komu konungsins? Margir hafa orðið værukærir í veraldlegum þægindum. Andleg skynfæri okkar sljó af vögguvísum efnishyggju og sjálfsánægju. Lúðrablásturinn brýtur þennan falska frið, það kallar okkur til vakningar og siðbótar. Í dag Guð að safna saman leifum, fólki sem varveitir boðor Guðs og heldur fast í vitnisburðin Jesu. Okkur safna saman til að taka á móti síðustu leiðbeiningunum til að styrkja hvert annað og búa okkur undir loka gönguna til hins himneska Kanan lands. Tilgangurinn að gera okkur reiðubúin til að taka á móti síðara regni heilags anda. Þannig tengist lúðrahátíðin einnig útellingu heilags anda. Rétt eins og fyrstu lærisveinarnir voru saman komnir í efri salnum og fengu kraft á hvítasunnu
er Guð að undirbúa kirkju sína fyrir endalega máttuga útellingu andans. Þessi kraftur mun gera okkur kleift að boða hið ævarandi fagnarindi með skýrleika og krafti sem mun lýsa upp alla jörðina með dýrð Guðs. Lúðurinn merki að þessi atburður og þessir atburðir allir saman eru yfirvofandi. Það komið tími til að leggja til hliðar alla byrði og synd sem svo auðveldlega fangar okkur. Það komið tími til að leita drottins af öllu hjarta svo við getum fylst anda hans og verið í stakk búin til loka verksins. Við kölluð út úr Babylon, úr glundroða og villu og inn í skýrt ljós sannleika Guðs og loka boðskap hans miskun til heimsins. Lúðrablásturinn merki frelsun og sigur. Fyrir börn Ísraels var lúðrahljómurinn á fagnaðarárinu, gleðil hljómur frelsis fyrir þræla, endurheimt lands og nýtt uppaf. Þetta vísar fram til hins endalega fagnaðarárs, síðari komu drottins vos Jesu Krist. Loka lúðurinn mun hljóma og verða tónar frelsunar frá þrældómi syndarinnar, laust frá gröfinni og heimkomu okkar. Páll postili, hann fangar þetta hrífandi augnablik með töfrandi skýrleika í fyrra Korintubréfi 15:52. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Lúðurinn boðar endalok harðstjórnar dauðans og syndar. Þetta hinn blessaða von sem hefur haldið fólki Guðs uppi í gegnum aldir ofsókna og rauna. Lúður ljómurinn trygging okkar fyrir því að hinn löngu sorgarnótt sé næstum lokið og hinn eilífi gleði dagur í þann mund að renna upp. Hvaða þýðingu hefur lúðra hátíðin fyrir okkur í dag? Hún vekjara klukkan sem hristir okkur af svefni. Kallið sem kallar okkur í dómsal náðarinnar. Hrópið sem saminar okkur sem þjóð og dýrlegur lúðra blástur sem boðar endurkomu konungs okkar. Lúðurinn blæs í Síon. Spurningin aðeins, erum við að hlusta? Höfum við eyru til að heyra? Erum við að bregðast við brýnu og kærleiksríku kalli hans. Rétt eins og lúðurinn í Ísrael lýsti yfir yfirvofandi dómi, hrópar loka boðskapur guðskýrt. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Þetta ekki innantóm orð. Lúðrahátíðin vísaði fram á einmitt þessa stund. Það engin tilviljun að dómurinn sem fyrsti engillinn boðaði endurspeglar dóminn sem fylgdi lúðrinum til forna. Hátíðin var forsmekkur spá fyrirboði loka dóm heimisins. Lúður sem blásin til viðvörunar líka lúður sem blásin til fagnaðar. Hann minnir okkur á að sá sem dæmir líka sá sem réttlætir og frelsar. Rétt eins og lúðurinn blæs forðum, þannig ætti kirkja nútímans einnig að blása andlegan lúður. Við stöndum ekki í fornum hliðum, heldur á spámanlegum þröskuldum. Kallið hefur ekki hægt, það hefur aðeins orðið háværara. Eins og lúðrahátíðin eitt sem bjó fólki undir friðþæðingadaginn, þannig býr kallið til lotningar, endurvakningar og réttlætis. Nú þá það friðþæðingadagurinn. Ég hef áður fjallað ítarlega hann, þannig að ég ætla ekki að fara djúpt í það. Heldur meira hvaða þýðingu hann hefur fyrir okkur persónlega. Og fjallað hann í 3. Mósebók 23, 27 og líka 29. Á 10. degi í þessum sama 7. mánuði friðþæðingadagurinn,
þá skulu þeir halda helga samkomu, leggja á ykkur líkamleg meinlæti og færa drottni eldfórn. Hver sá sem leggur ekki á sig meinlæti þennan dag skal upprættur úr þjóðsyni. Og þetta teki úr nýjustu 21. aldar þýðingun á Biblíunni, þetta er mun betur þýtt þar heldur en í þeirri gömlu. Og eins og allar þessar hátíðir var friðþægingardagurinn skuggi af komandi veruleika. En þetta var dagur ólíkur öllum öðrum, þegar öll þjóðin hætti öllum sínum daglegu störfum og stóðu sameiginlega frammi fyrir Guði. Ekkert verk var unnið, engin truflun var leið. Þetta var dagur eilíðarinnar. Í stað skarkala verslunar og framkvæmda komu þeir saman og rannsökuðu djúp hjartans. Þeir skildu að eitthvað afar mikilvægt var að gerast í helgidóminum. Eitthvað sem myndi ákverða stöðu þeirra. Þessi jarneska athöfn með öllu sínum hátileika var aðeins duft bergmál, kennslu tæki sem benti fram til hins raunverulega og endalega verks sem nú á sér stað í hinum sanna helgidómi á himnum. Þetta er ekki aðeins forn hátíð gyðinga. Við erum að taka þátt í endalegri uppfyllingu hennar. Spurningin sem hékk yfir þessum degi þá hangi nú yfir okkur. Hvar stöndum við í þessari endalegu himnesku frásögn? Mikilvægi þessara stundar verður ekki ofmetið. Það er hápunktur hennar miklu deilu góðs og ills. Það er svo stund þegar heimildir sérhvert líf eru skoðaðar í ljósi hins fullkomna réttláta lífs staðgengils okkar. Það er sá tími þegar að helgidómur himinsins er endalega og algjörlega hreinsaður. Þetta eru góðu fréttir dómsins. Þetta er loka þátturinn endurlausnar áformsins, augnablikið þegar Guð réttlætir eðli sitt og kærleika frammi fyrir öllum alheiminum og upprættir að eilifu pláu syndarinnar úr sköpun sinni. Þetta eru ekki skilaboð til að hræða, heldur til að veita fullvissu. Fyrir fólk var þetta dagur mikillar persónulegar íhugunar. Það var boðið að þjá sálir sínar, eins og segir í textanum. Þetta snerist ekki sjálfs refsingu, heldur einlaga sálar leit. Þetta var tími til að skoða andlega framfæri sínar, leita Guðs að öllu hjarta og sættast bæði við Guð og menn. Þetta var dagur til að auðmýkja sig, leggja til hliðar allar venjulega iðju, til að einbeita sér algjörlega því að standa frammi fyrir heilögum Guði. Hafði iðrun þeirra verið einlæg á árinu, eða var það bara formsatriði? Þessi dagur opinberaði hið sanna ástand hvers hjarta. Köllunin til okkar er svo sama og hún var til Ísrael til forna, en jafnvel enn brýtni. Hvert og eitt okkar verður að auðmýkja eigin sál frammi fyrir Guði og leita fyrirgefningar hvert fyrir sig. Þetta er ekki hópefli þar sem við getum falið okkur í fjöldanum. Dómurinn er persónlegur, nafn mitt og nafn þitt. Það mun koma upp. Við verðum að setja vörð huga okkar á kjörtu svo að við löðumst ekki af freistingum Satans. Hvaða þýðingu hefur friðþægingadagurinn fyrir okkur? Hann er sannleikur þessara kynslóðar. Það er linsan sem við skiljum tíma okkar í sögunni og persónulega ábyrð okkar frammi fyrir Guði. Það er ákallum að vakna, rannsaka hjörtu okkar, ganga skugga að við fýlum öruglega í verleikum frelsara okkar. Það er boðum að upplifa dýstu endurvakningu og siðbót og fá hjörtu okkar og líf hreinsuð af öllum óhreinindum. Það er grundvöllur vonar okkar því það fullvissar okkur að Guð er ekki aðeins Guð kærleikans heldur Guð réttlætis sem mun bæta allt. Lokadómurinn er nauðsynlegur fyrir hjálpræði okkar. Því hann tekur loks á syndavandanum, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir allan alheimin. Og þegar við lifum á þessum mikla friðþægingardegi, ættum við stöðulega að vera íhuga starf Krists í einum himneska helgidómi. Dómurinn er góðar fréttir. Sagan stefnir í átta hápunkti, hið illa mun ekki sigra. Allt rangt verður leiðrétt
og þeir sem hafa haldið fastu Krist í trú verða lýstir réttlátir alla eilíð. Þetta von okkar, þetta tröst okkar, þetta blessuð merking þess að lifa á friðþægingardeginum. Láttu þennan sannleika sitta djúft í anda þínum. Við erum ekki að ráfa stefnulaust í tímanum. Við lifum á afgerandi stundu í sögu jarðar, stund þegar dómstólar heimins að störfum. Og þú ert ekki einn í þessum réttarsal. Þú átt málsvara, vin, frelsara sem hefur þegar greitt gjaldið og stendur nú til að vera fulltrúið þinn. Mál þitt öruggt í hans höndum, auðmugtið því hjarta þitt frammi fyrir honum í dag, leita hans með öllu sem innra með þér snú þér frá öllum þekktum syndum, umfama réttlæti hans, lifðu síðan í þeim friði og fullvissu að þegar nafn þitt kallað, mun það finnast ritað í lífsins bók lamsins. Ekki vegna þess að þú sért fullkomin, heldur vegna þess að hinn fullkomni hylur þig. Og friðþægingardagurinn boðskapur endalegrar vonar, guðlegt lofort að hinn langa nótt syndarinnar sé næstum lokið og eilífur dagur réttlætis sé í þann mund að renna upp. Síðasta hátíðin laufskala hátíðin. Það segir frá henni í 3. Mósebók 23:34, tala þú til Ísraelsmanna og segir, á 15. Degi þessa, hinn 7. Mánaðar, skal halda drottni laufskalaháttið 7 daga. Hefur þú einhvern tímann fundið þig með heimþrá eftir stað sem þú hefur í raun aldrei komið á? Tilfinningum og þú sétt á einhverju djúpstæðan hátt bara að fara í gegnum þennan heim, að raunverulegu ríkisborgara réttur þinn liggi annarstaðar. Þessi tilfinning ekki tilviljun. Það guðleg áminning að við vorum sköpuð fyrir meira en þetta líf. Við komum okkur fyrir í venjum okkar, söfnum að okkur eigum og samt vitum við dýst inni að þetta allt bara tjöld, tilbúin hýpili í ferði átta varalegu heimili. Þetta einmitt hinn mannlega reynsla sem Guð sjálfur valdi að ganga í. Hann var ekki fjarlægur á himni, heldur á ólýsanlegri hóvarð, reisti hann tjald sitt hjá. Hann var ekki fjarlægur á himni, heldur á ólýsanlegri hóvarð, reisti

Þetta var hátíð gleði og minninga. Sameiginleg athöfn að líta tilbaka til að sjá trúfesti Guðs svo að þau getu hort fram á við af öryggi. En einnig þessi hátíð var aðeins skuggi, fallegur spádómur í verki sem benti fram á veruleika sem myndi breyta öllu. Laufskala hátíðin snerist ekki aðeins að minnast frelsunar í fortíðinni, hún snerist að sjá fyrir framtíðar heimkomu tíma þegar Guð myndi dvelja með fólki sínu á endanlegan og órjúvanlegan hátt. Þessi hátíð hefur djúpstæða þýðingu fyrir okkar eigi líf. Við lifum á tíma endanlegrar uppfyllingar hennar. Ferðin ekki lokið. Við erum enn pílagrímar. En framtíðar staður okkar öruggur. Og sá Guð sem leiddi fólki sitt í gegnum eyðumörkina með skýi á daginn og eldstólpa nóttina sá sami Guð sem leiður okkur núna. Laufskala hátíðin tala til okkar nærveru Guðs, ráðstöfun hans í upplifunum okkar í óbyðunum og þá dýrlegu von að ferð okkar endar ekki í eyðimörk, heldur í borg þar sem Guð byggingameistari og skapari. Laufskala hátíðin var umfram allt minningarhátíð. Guð bauð fólki sínu að búa í búðum í 7 daga svo að kynslóður þeirra myndu vita að hann lét Ísraelsmenn búa í búðunum þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi. Og hvers vegna svo mikilvægt að muna hvað Guð hefur gert fyrir okkur í fortíðinni? Vegna þess að trú okkar byggð á traustu bjargi sögulegrar frelsunar afreka. Og þegar við gleymum fyrri trúfesti Guðs verðum við kvíðin framtíðina. Þegar við minnumst hins vegar á virkan hátt, máttarverka hans, styrkist traust okkar á honum fyrir það sem framundan Guð sem klauf rauðahafið, sem gaf vatn úr klettinum og leiddi með eldstólpa hinn sami Guð og geymir framtíð þína. Þessi hátíð var ein glæsilegasta hátíð ársins. Hún átti sér stað eftir loka uppskeruna, tími gnægðar og þakkagjörðar. Fólki átti að gleðjast frammi fyrir drottni með ávöxtum erfiðisins. Þessi gleði átti rætur sínar að rekja til þeirra viðurkenningar að sérhver góð gjöf, uppskeran, heimili þeirra, líf þeirra væri að lokum ráðstöfun frá Guðs hendi. Tímabundin hýbýli þeirra þau voru ekki tákn fátækt að með því að yfirgefa traust húsin voru þeirra lýsa því yfir að öryggi þeirra væri ekki að finna í múrsteinum og steypu heldur í trúföstu eðli Guðs. Á þessari hátíð átti sér stað tvær kraftmiklar athafnir sem voru ríkar af merkingu. Á hverjum degi tók presturinn vatn og heldi því út við altarið í musturinu. Það var lifandi áminningum þann tíma sem Guð sá fyrir vatni úr klettinum í eyðimörkinni. Þetta var bænum regn og hátíð Guð sem uppsprettu lifandi vass. Einnig voru musteriskararnir upplýstir af 4 gríðastórum gylltum ljósum sem vörpuðu skæru ljósi. Þetta myndi á eldstólpan sem leiddi Ísrael á dimmum nóttum í eyðimörkinni og þessar athafnir voru ekki innan tómir helgisíðir. Það voru dramatískar yfirlýsingar hver Guð fyrir fólki sínu. Uppspretta endurnæringar þeirra og leiðar ljós. Það var einmitt í þessu samhengi umkringdur þessum táknum sem Jesús stóð á síðustu og stærsta degi hátíðarinnar og gaf ótrúlegar yfirlýsingar. Hann sá vatnið hellast út og hann hrópaði hárri röddu sem hlýtur að hafa þakkað niður í mannfjöldanum. Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Hann var að lýsa því yfir að athöfnin benti á hann. Hann hinn fullkomni klettur sem hefði lifandi vatn andans streymir úr. Hann uppfylling hverrar bænar regn. Síðar þegar ljósi frá stóru ljósastikunum skein yfir Jerúsalem lýsti hann yfir Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Eldstólpin stóð mitt á meðalegra, á þessum augnablikum var Jesús að opinbera

að hann er það sem laufskálaháttiðin snýrist Tákn vass og ljós, leiðsagnar og ráðstöfunar fundu endalega merkingu sína í persónu hans. Þetta leiður okkur að djúpstæða sannleika hátíðarinnar, sannleikanum bústað Guðs. Tjaldbúðin í eyðmörkinni og síðar musterið voru staðir þar sem Guð lofaði ég mun búa meðal Ísraelsmanna og vera Guð þeirra. Allt tilbeislu kerfi var fyrirboði eitt eða öllu heldur einhvern sem koma skildi. Þetta var mynd af holdtekningu Kris. Hinn undraverði boðskapur fagnaðarendisins sá að Guð sem bjó í tjaldi og dýraskinni bjó að lokum í tjaldi úr mannsholdi. Orðið var hold, hann bjó með oss, hann sló upp tjaldi sínu við hlið okkar, hann gekk inn í mannlega tilveru okkar, ekki sem fjarlægur áhorfandi, heldur sem samferðamaður. Hann upplifði þreytu okkar, gleði, sorgir og freistingar. Hann lifði sannarlega mannlegu lífi meðal okkar. Þetta þýðir að laufskálaháttíðin ekki aðeins söguleg minning, það veruleiki samtímans. Við búum öll í nokkurs konar óbyggðum, heimi sem ekki varanlegt heimili okkar. Við upplifum áskoranir lífsins, óvissum framtíðina og þrá eftir einhverju stöðugra. Og inn í þessa reynslu kemur Jesús og segir, ég með yður. Hann tjaldbúð okkar, samkomustaður okkar með Guði. Fyrir trúa fórn hans höfum það ótrúlegu forréttindi að fara beint til Guðs. Við þurfum ekki jarneskan prest eða jarnest musteri. Við höfum mikinn æðsta prest sem þjónar fyrir okkur í hinu sönnu himnesku tjaldbúð þeirri sem Guð sjálfur hefur skapað. Endalegt mikilvægi í laufskálaháttíðurnar dýrleg von framtíðurnar. Háttíðin horfir ekki aðeins til baka til óbyggðar flakks, heldur einni til hinnar miklu samansöfnunar fólk Guðs fyrir öllum þjóðum þegar Guð sækir uppskeruna. Jarnest ferðalag okkar mun ná hámarki með dýrlegri heimkomu. Biblían lofar að einn daginn munum við sjá nýjan himinn og nýja jörð. Opinbarnabókin 21.3 segir okkur, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Tjaldbúðinni verður skipt út fyrir varlegt heimili, pílgrímsferðinni verður lokið, við verður komin heim. Og þegar þú ferðast þínar eigin óbyðir, mundu þá eftir hátíðinni, mundu að þú ert ekki einn. Guð sem leiddi Ísrael leiðir þig, vatnið og ljósið að finna í Jesu Kristi. Líf þitt, hversu skammint sem það kann að virðast, hluti af helgu ferðalagi í átta eilífu heimili. Sláðu upp tjaldi lífsins við hlið hans og þú munt komast að því að jafnvel í óbyðunum ertu þegar heima. Því heimilið hvar sem hann sá sem tjaldaði meðal okkar að búa okkur stað og hann mun koma aftur til að leiða okkur þangað sem hann svo að við getum tjaldað hjá Guði að eilífu. Amen.

0: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann baði vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóin þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðun lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominni var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.
1: Hjá drottni hjálpin. Hann lokaði dyrum versluna sinnar og hélt heimalið. Allt í einu heyrði hann kallað á hjálp og kom kalli frá byggingu handan götunar. Hann vissi að öldru hjón átti þar heima. Eitthvað hlaut að hafa komið fyrir. Hann hraðaði sér yfir götuna og hringdi dyrabjöllinni hjá hjónunum. Ekkert svar. Samt hélt hann áfram að heyra kallað á hjálp, svo hann ákvað að ná í lögreglu. Lögreglumennirnir bönkuðu á dyrnar og eftir nokkra bið komu gömlu hjónin til dyra. Þau horfðu undrandi á lögreglumennina. Hér allt í lagi, sögðu hjónin. En hvað köllin og hjálp? Jú, heyrn hjónana var orðin léleg og það svo að til þess að geta fylst með því sem sagt var í sjónvarpinu, höfðu þau orðið að hækka það eins og mögulegt var. Þau höfðu sem sagt ekkert verið að kalla hjálp. Þau köll komi frá sjónvarpinu þeirra. Einmitt þetta getur hent okkur. Ef eitthvað fer úrskeiðis hjá okkur, segjum við þá ekki gjarnan, ó guð minn, en erum við í raun að ákalla guð? Í Sálmónum 50. Kafla og fyrsta versi segir eftirfarandi Ákalli nafn mitt á degi erfileika. Ég mun leiða ykkur og þið munuð heiðra mig. Ó guð minn á ekki vera ábyrðalaust ákall, gjarnan sagt í reiði og hugsunaleysi. Þeir sem ákalla guð eiga að vera sér þess meðvitaðir hvað það þýðir. Þeir eiga að ákalla með virðingu og að fullri vissu áheyrn. Guð veit hversu þörnumst og hvernig best að uppfylla þarfir okkar. Ekki aðeins stórum vandamálum okkar sem virðast óyfirstíganleg, heldur og ekki síður þessum litlu erfileikum sem við tökumst á við hver dag. Við upplifum öll reynslu Davís eins og segir í Sálmónum 62. Kafla og öðru versi. Hann klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verði í valtur og fótum. Skilyrðið að ákall okkar hjálp sé raunverulegt.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Davíðssálmur 61 Heyr ó Guð, róp mitt, gef gaum að bæn minni. Frá endimörkum jarðarinnar rópa ég til þín, meðan hjarta mitt örmagnast. Hef mig upp á bjarg það sem mér of hátt. Leið mig því að þú ert orðin mér hæli. Örugt vígi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldinu þínu eilífs, leita hælis í stóli vangja þinna, því að þú og Guð hefur heyrt heit mín. Þú hefur uppfyllt óskir þeirra er óttast nafn þið. Þú munt lengja lífdaga konungs, láta ár hans vara frá kyni til kyns. Hann skal sitja eilífs frammi fyrir Guði, lát miskun og trúfesti varveita hann. Þá vil ég lofsyngja nafni þínu aldur og efna heit mín dag frá degi.

0: 32. sálmur. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, syndir hans huldar. Sæll er sá maður, er drottinn tilreiknað eigi misgjörð, sá er eigi geymi svík í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá höndin þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar brisku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna byð ég þig sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vatnsflóði komi, nærða honum eigi. Þú er skjól mitt, þú leysir mig úr nauðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taumi og byssli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Mikil er þjáning óguðlegs manns, en þannig treysti drottni, umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið, þér réttlátu. Kveðið fagnaðaróp, allir hreinhjartaðir.
1: Er nokkur hérna inni sem að treysti sér til að telja hvað ég hef mörg hár á höfðinu? Is anyone here who is ready to count the hairs on my head? No one. Yeah, I guess not. Ótrúleg staðreynd. Hárið er einn af þeim vefjum líkamans sem vex hvað hraðast. Næst á eftir beinmerg. Reyndar vex meðal fullorðin hársvörður. Meira en 30 metra hári á dag samanlagt. Og þó að þessi staðreynd virðist ótrúleg, skaltu íhuga að meðal fullorðin hársvörður sé með 100.000 hár. Það þýðir að hvert hár þarf aðeins að vaxa 1/3 millimetrum á dag til að ná samtals yfir 30 metrum. Meðal líf hárs er 4-7 ár. Í hvert sinn sem hár dettur út vex nýtt venjulega á sínum stað. Þetta getur gerst alltaf 20 sinnum fyrir hvern hársekk. Önnur áhugaverð staðreynd er að rauðhærðir eru að meðaltali aðeins með 80.000 hár en svart og brúnhærðir einstaklingar eru með að meðaltali 100.000. Ljóshærðir eru efst á listanum með 120.000. Þó að þér gætu fundist hér hafa brugðið eftir að hafa burstað og hárið og séð burstað þinn fullan af hári, þá er vafasamt að 100 hárin sem þú mistir á dag myndi gera nokkurt sýnilegan mun. Reyndar verður maður að missa yfir 50% af hárinu til að hafa einhvern ábyrgandi mun á útliti sínu. Stundum gæti okkur fundist Guð vera fjarlægur eða taka lítið eftir málefnum lífs okkar. En þetta er lígi frá óvininum. Okkar ástkæri himneski faðir veit allt okkur. Okkur er sagt að hann þekki ekki aðeins umgjörð okkar. Í Sálmanum 103:14 segir því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér eru mold, dagar mannsins eru sem grasið. Hann blómgast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæs á hann er hann horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá er óttast hann varir frá eilíf til eilífðar og réttlæti hans nær til barnabarnana. Átjón þeirra er varðveita sáttmála hans og muna að breyta eftir boðum hans. Heldur hefur hann talið hár höfuðs okkar. Í Lúkasi 12:7 segir, hárin og höfði ykkar eru jafnvel öll talin. Verið óhræddir, þér eru meira virði en margir spörvar. Og ég sá einmitt þegar ég var að koma hérna inn götuna, svona hópa fuglum og ég var einmitt að taka eftir hversu hratt Þeir hreyfa vangina sína bara alveg með ótrúlegu hraða allir í takt og ég hugsaði, Guð var að minna mig á þetta með hárin að lík spörvarnir detti geti jarðar á hans hann viti. Honum er allt allt smáatriðin í lífi okkar. Hann þekkir ekki aðeins og skilur stóru myndina hvað gerir okkur að því sem við erum heldur gera hann okkur fyllilega grein fyrir smáatriðum lífs okkar. Með því að segja okkur að hann viti hversu mörg hár við höfum, hann að láta okkur vita að hann líka meðvitaður stærri og erfiðari smáatriði lífi okkar. Þegar við freistumst til að upplifa okkur ein eða ómerkileg, skulum við minnast þess að Guð elskar okkur með ævarandi elsku, eins og segir í Jeremía 31:3. Hann býður þess bara við upplifum gleðin af algjöru trausti til hans, trú sem heldur fast í hendi hans, eða eins og segir, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. Í Matteus og Guðspjalli 6:8 segir, en nær þú byðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byðja föður þinn sem í leynum, Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byðist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yða veit hvers þér þurfið áður en þér byðið hann. Þetta sagði þröstur mér árið 1988 þegar ég barðist við að hætta reykja. Ég fór inn í herbergi mitt og ég bað. Eins og mér var ráðlegt og Guð tók frá mér alla löngun. Ég hafði ekki hugmyndum að ég var hætt að reyki þrjá daga eftir. Það var bara ekki til í höfðunum mér, það var ekki til löngun. Svo að farðin í herbergi og byðið af öllum kröftum og mætti því að Guð heyrir.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið. Að Jesús alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl og verðu að hjartalega velkomin á námskeiði. Opinberunarbókinni, hvað hún hefur að segja okkur deiluna miklu, milli hins góða og illa. Við höfum verið að leggja grunninn að ýmsu því sem við ætlum að kanna í spádómum opinberunarbókarinnar sérstaklega og reyndar biblíunar allrar. Undanfyrir kvöld og núna erum við að byrja að fara í þykkildi. Tókum fyrir dauðan síðast og í kvöld ætlum við að skoða vondu englana. Það eru margir sem að vita af englum og trúa því að Guð eigi engla. Flestir telja að allir englar séu góðir englar eða góðar veru. Biblían sýnir okkur í kvöld að það eru til vondir englar, mjög hættulegir. Englar sem einu sinni voru góðir, saklausir og syndlausir, en eru það ekki í dag. Og við ætlum að kanna þetta betur svona eins og Biblían opinberar okkur þetta. Svo það er Biblían eins og venjulega sem við flettum í og virðu fyrir okkur hvað hafði drottinn að segja. Það skiptir engu máli hvað Steinþór segir í raun og veru. Heldur hvað segir Guð. Og þegar Jesús kenndi hér í Ísrael forðum fyrir 2000 árum eða svo, það voru ekkit allir sammála því sem að sagði. Sumir hötuðan fyrir það sem að sagði. Og það sem við ætlum að uppgötva þessu sinni af blöðum ritningarinnar, það er ekkit allir sammála. Það er jafnvel til fólk sem að næstu því bara er með horni síðu okkar fyrir það að vera að boða eitt og annað því sem þið lærið á þessu námskeiði. Hvers vegna? Af því það stingur í stúf við það sem það hefur alist uppi. Og vill ekki taka eða meðtaka það sem er skýrt orð drottins, eins og það er skráð í Biblíunni. Erum við tilbúin að meðtaka það sem við ætlum að lesa af blöðum reikningarinnar í kvöld? Og við skulum hafa í huga það sem Kristur sagði. Ég hef enn margt að segja yður, en þeir getur ekki borið það sinni. Ég tel að þið séð undir það búin að takast á við það sem eftir er á námskeiðinu. Þeir eru búin að fá grundvöll og þið hafi sýnt þann áhuga að þið vilja gjarnan fá allan pakkan. Allur pakkin er í reynd hjálpræði drottins. Því að Kristur sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo að viljum við fara veginn? Já. Viljum við fá lífið? Já. Viljum við þá líka með taka sannleikan? Það sagðist vera vegurinn og lífið er líka sannleikurinn. Akkur myndum við undantaka eitt af þessu tremur höfuðatriðum sem hann taldi. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Auðvitað viljum við sannleika. En segir ekki gamalt íslenskt máltæki að við, þið geti hjálpað mér með, ég er búin að gleyma þessu, að menn eru hvað sannleikanum sár reyðastir. Hvað segirðu?
3: Sannleikanum sár reyðastir.
2: Já, eitthvað þá í þá áttina. Svo að akkurju er sannleikurinn oft svona sársaukafullur? Af því að sannleikur kallar á breytingu og viðhorfsbreytingu. Og þegar við komumst í tæri við eða horfumst í augu við staðreyndi sem eru bara allt aðrar það sem við heldum vera sannleika og komumst á raunum að það sem við töldum vera sannleika er tóm lýi eða blekking. Ættu við þá ekki að vera manna fúsastir að við meðtaka það sem er rétt? Svo að ég er nú aðeins svona að rifja þetta upp hér í að þessu sinni vegna þess að við erum að uppgöta núna og á komandi kvöldum sannleika af blöðum reikningarinnar sem er framandi og nýr fyrir mörgum ykkar. Það var það einu sinni fyrir mér líka. En við höldum áfram og við ætlum að taka fyrir fyrstu spurninguna. Hvaða verur eru það sem orð Guð segir að við ættum að varast sérstaklega? Og hafið í huga að mörgum fyrst alveg dásamlegt að vita af englum í kringum sig. En Biblía segir okkur að það eru til margar engla verur sem við vildum forðast. Og það eru allt í kringum okkur líka, eða kringum okkur mennina. Svo að hvað er það sem orð Guð segir að við ættum að vara sérstaklega varðandi engla? Og við förum þarna yfir í Efesusbréfi, 7. kaflan, og lesum þar í 10. vessinu og þar áfram. Það sem Páll Postuli segir, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Er þetta eitthvað sem við ættum að taka til okkar og taka mark á? Hann heldur áfram og segir, því að barátta sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingin. Nú það ekki bara vondir englar, eins og því lásuð hann framan og leksi hefti kvöldsins. Nú talað anda verur vonskunar, svo það eru til vondir andar. Virkilega illkvittnir sem vilja að gera okkur allt til miska. Útrýma okkur er mögulegtir og hefðu gert það nú þegar eða væri ekki fyrir vernd Guðs. En svo segir þarna klæðist alvefni Guðs, þannig verið að tala orð Guðs, það er okkur til varnar. Þegar að sá alvesti af öllum illum öndum kom á fund við drottin, þegar að Jesús Kristur í byrjun jarneskrar þjónustu sinnar, þar að segja þegar að vera að byrja þetta 3.5 ára tímabil áður en að hafa tekin að lífi, og þá ég við svona í opinberu starfi, þá kemur Sata sjálfur og eftir að Kristur hefur fastað í 40 dag og 40 nætur og er eins veikur fyrir og mögulegt er, líkamlega síðan, að þá kemur hann og frestar hans, kemur sér glæsilegur engin og eflaust hefur hann sannfært drottin það að hann væri sendur frá föðurnu til þess að bjóða honum eitt og annað. Munið hvað hann sagði við hann, til dæmis? Bjóð þú að þessi steinar verði að brauði. Til að segja hún kriðið þetta. Munið hvernig Jésús brást við? Já, alveg er. Sko, hann sagði rita þér. Þannig sagði hann í hverju einasta sinni þegar að sata freysta þess í öllum þremur freystingum. Rita þér. Eða svo segir drottinn. Og þarna sagði hann, alveg svo þú sagðir, að maður lifir ekki að brauði einu saman. Heldur á sérhverju því orði er framgengur að munni drottins. Og þetta er orð drottins, þetta sem við höfum hér í Biblíunni. Svo það er okkur til varn. Og í stað þess að Jésús var að þrasa við Satan og segja við djöfulinn, nei, heyrðu góði minn, ekki svona, það er nú heldur sig svona og svona, það hvarla ekki að drottni. Hann bara vitna í rigningana. Og það var vörninast. Og það var það lokuð til þess að sata flýði på frá honum. En svo að þið sjáu að meira sér Kristur var ekki undan þegin því að þurfa að takast á við þennan hættulega ofinn. Nú í 1. Tímóteusi bréfi 4 segir Páll postuli, andinn segir berlega, nú verða að tala heilagan anda. Munið þið þennan sem að Jésús í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla. Segir, eða talar að sem huggaran, hjálparan, anda sannleikans, að það er hann sem að hjálpar okkur hér og það verið að segja andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum ídra anda. Hefstuður, og ég þóra fullir það að ég veit þetta vegi reynslu og langri reynslu af fólki yfirleitt allir sem að telja sig til kristina trúar sem telja sig bara að vera sæmilega kristna en þeir gefa sig illa möndum og lærdómum í dranda sem við gera sér ekki grein fyrir því og aðrir þó maður segir þeim það hvað sé og segir þannig á bakvið þetta myrkra kukl margar sem á sér stað að þá ansæðir því ekki Og það segir hérna þeir ganga af trunni og gefa sig frekar að samsett þessum villu öndum eða lærdómum í dranda. Vitið hvað það Það eru kenningar. Það boðskapur. Það eru kenningar. Nei, það það sem að kallaði hér lærdómar hinna illu anda. Þessi texta sem við höfum verið að lesa að þessu sinni, við byrjuðum á Efesus að við reyfum í samsatt í baráttu við anda verur vonskunar í himingin. Segir þetta okkur ekki að það eitthvað hætta þarna sem okkur byrja að varast? Eitthvað sem þið viltu spyrja núna?
4: Já, og lærdómum illra anda eru það predikarar?
2: Ég myndi ekki enda það að segja predikarar.
4: Sem að er að kenna.
2: Það get, já, þetta er boðskapur. Lærdómur er eitthvað sem ég kenn.
4: Já, en hvaðan kemur þá þessi lærdómur?
2: Já, hann getur komið, Jésús átti aðalega höggi við erfikenningari svo hann orðaði það sjálfur í guðspjöllunum og lærdómar, mannasetningar fyrir geðu. Erfikenningar og mannasetningar. Menn ala á hugmyndum. Stundu byrja þær á einhverju sem er í orði Guðs og afbaka það ýmist meðvitað eða ómeðvitað. Já. Svo margfaldast þetta og þróast og verða að heilu kenningunum.
4: En það eru þá sérst menn sem að kenna þetta og...
2: Alveg örglega.
4: Og það eru þeir sem haldir illum öndum þá.
2: Þá eru illir andar koma þessu á framfæri og læða þessu inn hjá okkur. Þess vegna sagði Kristur Satan. Að hann er lygari og morðingi frá upphafi. Hann segir þetta í Jóhannes að Guðspjall. Svo að það margt að varast, það ekki bara einhverja hættulega verur sem eru kallaðir englar eða vondir englar eða andafur og vonskunar. Það líka boðskapur þeirra. Hvað sagði Satan við Adam og Evu í aldagarðinu? Eftir að Guð nýbúin að segja eða snertið að þá munið þið deyja. Ef við snertið af ávesti þessa tré, skilnist tré góðs og íls. Svo kemur Satan og segir, nefi, svolga minnið ekki degja. Sjáu hérna, þarna er alveg algjör anstæða, augljós, strax í byrju biblíunar. Og þannig er verið að vara við þessar hættu allt til loka biblíunar og í ofinbjörnabókinni, sem að þetta námskeið snýst aðalega að þar er verið að sýna fram á hvernig deilar mikla kórónast og nær hámarki í því að Kristur kemur og svo aftur minnst á 1000 árin eftir það og síðan hvernig synd og syndurum og Satan verður útrýmt í einskipti fyrir öll í lok svo kallara 1000 ára. Það tökum við fyrir seinna í námskeið. Ok. Já, þið viljið fá svarið þetta ekki á tjaldið. Það eru illir andar. Og þetta voru bara tvö orð svo að þið náðu því, illir andar. En eins og ég hef nefnt áður í námskeiðinu, þá vil ég endur taka það núna, að ein mestu mistök manna í sambandi við svona engla eða anda eða bara djöfulinn sjálfan, að við halda að þetta sé svartur púki með horn og klaufus búandi eldi og allt hvað eina. Þetta er þessi myndi, myrku miðaldana þegar að fólki fáfræði trúðu öllum mögulega því sem logi var að þeim og margir þeirra sem að viltu og blektu fólki voru kennimenn kristninar prestar, prelátar biskupar, pávar og fólk af ýmsum kirkjudeildum og trúarhópum sem vildu hræða fólk til hlýðinni við sig ef þú ekki gerir þetta þá verður brendur í eldi að eilífu. Þetta er eilíin. Gjörðu svo vel munur.
5: Með höggurinn. Já. Þegar fór hérna Satan inn í höggurinn.
2: Nú veit ég ekki hvernig hann gerði þetta, en við vitum að til dæmis í öðru sinni sem sagt frá í Biblíunni löngu seinna að löngu eftir þetta í Eden að þá var spámaður Guðs í hér Bíliam á ferðinni. Og hann var eitthvað farinn út af vegi réttlætisins því að hann giftist háverlaun eða peninga sem Móabítar buðu honum ef hann vildi lesa bölbænir yfir Íslandsmönnum og hann beit á agnið. En þegar hann er á leiðinni ríðandi östnu sinni áleiðis til Ísraels frá Móa til þess að lesa þessa bölbænir yfir Ísraelsþjóðinni svo að óvinnir þeirra gætu klekkt á þeim að þá stoppar asnan og spámar reynir að berja dýrið til dýrinu og halda áfram og allt í einu þá talar asnan mannlegt mál og spyrir bara hvað á ég skilið að þú farir svona með mig og spámar var alveg undrandi þarna var það drottin eða engil drottins sem hefur talað í gegnum skepnuna svo að þetta með höggorminn var ekki eina dæmi talandi dýr
5: En getur þá Satan kannski farið inn í menn?
2: Já, hann getur það og það mörg dæmi það sérstaklega í þriðja heiminum svo kalluðu vegna fáfræði og illa upplýst fólks eða menningar í viðkomandi stöðum að þá eru mörg dæmi það að fólk haldið illa andum alveg svo við lesum í Guðspjöllunum Kristur var sífellt að kasta út illa anda út af fólki og þetta líka til í vestrænum löndum en maður verður minna var við það en já mér sýnist það í biblíunni samkvæmt biblíunni þá geta þessu öfl náð tökum á fólki ef fólk leifir það að svo miklu marki að annarlega rættir koma út úr talfærum mjög komandi einstakling
5: til dæmis að blóta
2: já en ekki endilega það eru mörg dæmi það að fólk að það, sko, það talar ekki með sinni eigi röttu þá eru eitthvað annað sem talar í gegn um manneskjum en nú ertu fann að spyrja atriði sem að ég vona að verði ekki til þess að skella og hræða en það satt sem að þú hefur sett fingurinn á að þetta er til ok, fleira vinir ok, þá höldum við áfram spurning nummer 2 hverjir eru þessir villu andar og hvaðan komu þeir upprunalega við vitum þetta við erum búin að lesa þetta áður í upprunabókinni en bara vegna þess að við ætlum að svona hafa henni samhengi hér í kvöld þá endur tökum við hérna 12. kaflan í upprunabókinni vers 3-4 að annað tákn birtist á himni mikil dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn og höfðunum 7 ennis djást með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina þarna eru englarnir kallaðir stjörnur og þetta eru englarnir sem ásamt Satan gerðu uppreisn á himni og við höfum farið aðeins yfir það áður þegar við tóku leksíuna var það ekki þriðja kvöldi Satan sjálfa Svo segir í sama kafla í upprunabókinni, 12. kaflanum, vers 7-9, að stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist á englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Sko, þetta verið að segja það sama og ég lerti í textanum nú náðan. Að hinnu var varpað út og en af himni. En hérna segir þeir heldust ekki lengur við það. En svo kemur það, drekanu mikla var varpa niður, þannig er endur tekið. Hinnu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvegalegir alla heimsbyggðina, sjáu hvert hans hlutverk er, það er að segja hlutverk sem hann hefur sjálfur tilengja sér. Og honum var varpa niður á jörðina, einu sinni enn talað það. Og englum hans var varpa niður, einu sinni enn talað útkast. Og baróttan fólst í því að hollustu og hlýðinni og hverju viljum við sína tign og lotningu og hollustu nema svarið við þessari spurningu að englar Satans sem var kastað út frá himni og hverjir eru þessi villu andar það eru englar eða árar Satans sem var kastað út af himni Að því að við vorum að tala stjörnur á það, að þá hérna, og þið kannski myndum vilja spyrja, hvað hefur nú fyrir því að stjörnur séu englar? Bæði það þannig í samhengi að þetta eru ekki berja stjörnur, ekki eru stjörnur í stríði við aðra stjörnur eða við fólk eða við guð, þetta eru bara dauðið hlutir, sólir og plánetur. En ef við flettum upp í Jobs bók, eða að gera það núna augna blika með að þið bara fylgist með, já við höfum þetta bara á teltinu þetta á blasiðu 551 þar, þetta gamla testament 551 þar lesum við í Jobs bók 38 og ég man ekki hvort ég opna að lesa þetta með ykkur áður ég gera það bara aftur Þar verða að tala sköpunina, fjórða vessi. Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Og svo sjötta vessi. Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Það að segja jörðina, jarðarinnar. Þá morgun stjörnuna sungu gleðisöng alla saman og allir guðsýnir fögnuð. Sjáðu því? Morgun stjörnuna, sko þetta þessa skærustu stjörnu.
4: Í hvað kaflir það?
2: Jobb 38. Jobb 38 og blasið 551 og þannig sjöunda vessi verið að tala að morgustjörnuna sungu hver getur sungi nema veru sem að hafa vit og hæfileika og talfæri til að syngja Guði lofgjörn og svo segir Guði sinir fagnuðu og hérna þó að standi í neðamálskreina að Guðsinirni merkja sveitir engla að við þá vil ég benda á að Adam var kallaður sonur Guðs Hann var engin engill, svo við höfum ástæði til að ætla að eins og Adam sem var hinn fyrsti skapaður hér á jörðinni og hann kallaði svona guðs að þá séu einni þessir guðsyni sem þarna höfðu ástæði til að fagna og voru til staðar og voru vitni að sköpun jarðarinnar og þá með mannkynsins að þetta hafi verið fyrstu aðilar á hverri annari verið sem guð hefur skapað. Það miskosti alveg rökrétt að hugsa það þannig í ljósi þess hvað Adam kallaður sonur Guðs ok munið eftir því sem að Jesús sagði Lukas 10:18 hann sagði ég sá Satan hrapa af himni sem elding vel gat Jesús tala þannig vegna þess að það var hann sjálfur sem kastaði Satan út af himni og hann sá sem sigræði í stríðinu sem hófst á himni. En stríðið heldur áfram hér á jörðin. En hvað fjallaði fyrsta lýin, það þriðja spurningin. Og í fyrstu Mósebók 3:4, þetta vorum við að tala áðan, að höggormur sagði við konuna vissulega munið þið ekki deyja. Og Guð var sjálfur nýbúin að segja þið munið deyja. Og hver var niðurstaðan? Hefur fólk verið að deyja allt frá tíma Adam og Evu? Vissulega. Svo að Guð sagði satt en ekki Satan. Hann laug. Svo að svarið að þau myndu alls ekki deyja. Þetta lýin, fyrsta lýin sem að nær allt aftur í Eden. Og þessu haldið fram í dag að þegar að fólk deyr þá heldur það áfram að lifa. En Biblían kennir að dauðin ekkert líf. Ekki líf í einu formi eða öðrum. Dauðin algjört meðvitundarleysi þar til að lífgjafinn gefur okkur aftur líf eða möguleika á að lifa. Og það gerist í upprisunni, fyrri upprisunni þegar Kristi kemur. Já, gerðu svo vel.
6: Það ein spurning var meira varandi fyrri spurninguna.
2: Já.
6: Það nú kemur það fram að þegar Adam syngaði þá breyttist líkami hans, hann var ekki skínandi líkami eins og hann hafði verið.
2: Já, var hann misti eitthvað. Svona,
6: já, var eitthvað ómerki verið.
2: Akkurat.
6: En þegar að Satan og hans englum var kastað á himninum, urðu þeir áfram eins og englar eða?
2: Sko, þetta góð spurning. Okkur sagt að þetta séu skínandi bjartar verur. Jafnvel í dag og viðst að ég hef aldrei verið spurður að þessari spurningu svo að þetta gaman að fá svona eitthvað nýtt eins og þetta ég vil bara benda þér á eitt ef að þið viljið fletta með mér þetta í nýja testamentinu förum hérna í annað korintubréfið og nýja testamentinu förum hérna í annað korintubréfið

Engla sem hafa opinberast fyrir fólki og fólk telur að þetta séu verið sendar frá Guði sjálf. Alveg eins og það átt að sannfæra Jesu þegar hann var freista að þessi engill væri komið frá föðurnum til þess að sefja hungur hins soltna frelsara eftir 40 daga föstu. Vitið það, Kristur hefur verið mjög aframkomin. Írarnir, þessir 12 eða 13 sem var svelti sig í hel fyrir allmörgum árum í bresku fangelsum á Norður Írlandi. Munið eftir því? Allmargir Íra, hver af öðrum, fór í mótmælasvelti. Þeir lifðu þetta svona í kringu 50-55 daga. Þá dóðir. Hver af öðrum? Það var í fréttónu, sko, ég man alveg eftir þessu. Man ekki hvað þetta eru 20 ár síðan eitthvað svoleiðis eða meira en. En maðurinn lifir, hvað, ég held að geta ekki lifa lengur en hvað, 7 daga án vatns. Að svo fá dropa vökva inn í sig. En þú getur lifað þetta svona frá 50-60 daga án fæðu, án fastra fæðu. En vatn verður að fá innan 7 daga. Nei, það er mjög mismunandi. Í Biblíunni eru boðar ýmis konar föstur, eða sagt frá. Sumar föstunar eru algerar föstur. Og þá eru þær yfirleitt mjög skammar. Því að þú getur ekki starfað að unnið að neitt nema að hafa fæðu, orku og tannlöku vatni sem heitur löndum. En oft eru föstur í Biblíunni sem margir tilengja sig nú á dögum félast í því að vera kannski á fljótandi fæði eða bara á vökva eða sumir borða ávexti og súpur vera sem sagt með létt fæði í nokkra daga til hvers? Til þess að einbeita sér og þetta þekki ég vel frá háskóla árum mínum þegar maður var alveg svo hengdur upp á þráð undurbúa sig fyrir meira hátt á próf og standa sig fyrir einu og öðru og ég meina standa sig í einu eða öðru sem var lagt var fyrir okkur maður var kvíðin og hrættur að falla á allt bæðina þá sko borgaði sig ekki að borða mikið því þá fór svo mikið af blóðstreiminu sko bara í meldingafæri í staði þess að fara til heila svo, og við staðum okkur betur í sko með hugarverkefni þetta þekki ég að eigi reynd og það er bara holt og gott að fasta á þennan hátt sko ekki til þess að býða tjóna heldur bara svona til að hafa skýrari huga og hafið þið tekið eftir því að þegar að fólk er mjög sorgmætt eða eitthvað meira háttar uppnám er í lífi viðkomandi persónu þá borða manneskið nánast ekki neitt eða sára líti, grennist og hvaðina þetta hefur svo mikið með sálar ástand að gera en Kristur, hann fastaði og margir spámannan og lærisveinan og ýmsir aðrir í Biblíunni Þeir vildu vera á bæn til Guðs alveg sérstaklega eða nálgast hann hvað með Ester þegar hafa búið að feða dauðadómi yfir öllum í Ísraelítum, öllum gyðingum allar heim átt að drepa þá hvað sem næðist í þá á hvernig degi. Þá boðaði hún föstu með allra gyðinga og allir föstuðu og það var ekki mikið borða þá dagast hvað við segjum. En Guð heyrði bænið þeirra og frelsaði það. Svo að Við höfum svona dæmi í Biblíunni. Þakkaði fyrir minni. Nú, þá snúum við okkur að þið mynd hér á tjaldinu, fullkomin heimur, yndisleg, fegur, ekkert sem að skyggði á gleði eða hamingju, þar að segja þar til að fyrstu foreldrar okkar brutu gegn bóði drottins að forðast hennar litla prófstein þarna sem þetta skilningstrjók og svo ílsvar. Það var ekki drangt við ávöxtin. Ég trúi því ekki, því að allt sem við skapaði var fullkomið. Svo að hann gat ekki hafa verið með eitraðan ávöxtunna, það var ekki þess vegna sem hann sagði að forðast það. Heldur sagði bara ekki snertið þetta. Þetta er svo þegar hann segir, kannski eitthvað annað, þetta er minn dagur. Ég á þennan tíma með ykkur, hvíldardagurinn. Eða þegar hann segir til dæmis, tíundin er mín. Og allt er þetta prófsteinar, þetta er svona eins og til þess að við sjálf getum fengið að kynnast því hversu vel við erum drottin hóll guði okkar og frelsara já, gjörðu svo við höggormurinn já, byrjaði að tala og þá var það sem sagt óvinnugur svo manna sem að notaði hann sem bara
búning eða verkfæri til

0: að blekja og getur ekki ímyndað eitthvað hvort að Eva fyrst þegar hún sá þetta að það var eitthvað fjarri rétt til að byrja með hafi nú ekki verið hrifin, ha fyrsta dýri sem talar ég held að væri bara við hjónin sem tölum en þannig var höggkornum sem talaði og það er svona gildrur og svona blekkingar sem að leiðir fólk oft út í ógöngur og telur þetta hljóta vera frá guði komið eitt og annað sem er svo hrífandi og glæsilegt og merkileg en við meðum ekki láta glepjast því að óvinnurinn notar allt þetta forvitnilega einmitt til að blekja okkur eins og það væri frá guði komið spurning fjögur hver var það sem freistaði frelsarast Jesu Krists hér á jörðu og við förum yfir í Mattus að guðspjall í fjórða kaflan það sem sagt er frá því alveg frá byrjun þá leiddi andinn það er að segja Jesus nei þarna heilagur andi leiddi Jesus sem sagt út í óbyðina að hans yrði freistað af djöflunum það er ekki svo heilagur andi vilji endilega að okkar sé freista svo við föllum heldur er bara nauðsynlegt fyrir alla að þeir standist og læra að treysta föðunum Kristur þurfti að læra þetta sem maður á meðal manna og hann stóð prófið hann var og er syndlaus og þess vegna getur það verið frelsarinn okkar þar fastaði 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungra þá kom freistarinn og sagði við hann ef þú ert sonur Guðs sjáum við hvernig að læðir í nefasemdu hérna ef og hann ekkert að segja þar sem þú ert sonur Guðs hann segir ef og þá bjóð þú að steina þessi verði að brauðum Jesús svaraði ritaðir eigi lifi maðurinn á einu sama brauði heldur á hverju því orða sem framgengur að munni Guðs nú þá var hann ekki aldeilis búinn hann tekur hann með sér setur hann á brún musturinn sem svo segir við hann ef kemur það aftur hann nuttaði þessu inn ef þú ert sonur Guðs þá kasta þér ofan því að ritaðir hann vil fela þig englið sín þarna er satan að vitna í sálmana þið finnir þetta í sálmanum og þeir munu bera þú að höndu sér svo að þú steytir ekki fótinn við steini Sjá hvernig Jésús brást við. Aftur sagði hann sem sagt, ekki, já, rita þér, ekki skal þú freista drottins Guðs þíns. En tekur djöfullina með sér og nú upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Sjáu hvað hann er að gera? Hann hefur stólið þessari sköpun og hendi skaparans og þannig var Kristus skapari sjálfur. Og býst þess að gefa honum það með hvaða skilir því ef þú fellur fram sjá það allt saman ef setningar hjá Satan ef þú fellur fram og tilbyrðu mig þarna er Satan rétt líst hann þráði þessa tilbyrðslu munið eftir því hérna í þriðja kvöldi í námskeiðinu hann vildi setjast í veldistól Guðs og vera ofar öllum og setjast að yst í norðri segja spámennirnir Ezekiel og Jesaja Og nú hafði hann tækifæri, en þú bara krýpu hér niður og tilbyðu mig. Þannig að fletti Satan ofan af sjálfu sér. En alltaf brást Jésús við á sama hátt er að sagði, rita þér drottin Guðinn skalt þú tilbyðu þjónu honum einu. Sko, þannig er Kristur að segja, ég er drottin, ég er Guðinn, ég er skaparið þinn, þú átt að tilbyða mig, alveg svo gerður upp á himni, mæstuður. Og eitthvað slíkt þessu er hann að tala við þessa sköpuðu veru sem Satan er. Þá fór djöfulli frá Jesu og englar komu og þjónuðu honum. Ef að þið viljið fá samvistir og samfélag heilara engla, skuliði bregðast við eins og Jesus. Vitnið við ritningarnar, lærið að þekkja biblíuna og notiði orguðus ykkur til varnar. Hvað sagði Páll í fyrsta textanum í kvöld sem við lásum? Klæðist alvætni Guðs það er orði þarna var Jésús alklæddur orði Guðs hann dyrðist ekki að rökræða eða þrasa við djöfulinn svo að svari við þessari spurningu nummer fjögur er hver freistaði frelsarans auðvitað var það Satan
1: Útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Einhver tekur eftir. Þú ert Guð sem sér, fyrsta Mósebók, 16. kafli, 13. vers. Erla bjó andspænis fallegri gamalli höll. Þar var mjög fagur trágarður sem hana langaði svo mikið til að fá að fara inn í og sjá öll indælu blómin. En þar var gamall garðyrkjumaður sem var svo strangur á svipinn að hún hélt að hann lofaði engum börnum að koma inn fyrir girðinguna. Dag nokkur sá Erla að þessi stranglegi garðyrkjumaður var farinn. En í staðinn var kominn glaðlyndur og blíðlegur maður sem var að reyta illgresi. Heldur að hann mundi lof okkur að fara inn og skoða blóminn, sagði Erla við Lovísu systur sína. Ómi langar að sjá blóminn, kallaði Lovísa og finna ilminn af þeim. Erla fór fast upp að hliðinu og horfði inn. Hinn blíðlindi garðyrkjumaður leit upp frá vinnu sinni. Sæl börnin góð, sagði hann og brosti til þeirra. Okkur langar svo mikið til að sjá blóminn þarna inn í garðinu, sagði Erla, eins kurteislega eins hún gat. Og Lovísa brosti svo blítt til hans að spékopparnir komu í ljós á kinnunum hennar. Gerið svo vel, komi beint inn, sagði hann, þið megi fara eftir þessum gangstíg og þá getið þið séð þau öll, en þið megið ekki slít upp neinn blóm, því að þá myndi eigandinn verða reiður. Það eru mörg börn í garðinum til að skoða hann og þau hafa öll lofað að vera varkár og skemm ekki neitt. Ó, þakka þið fyrir, sagði Erla og ljómaði af gleði. Við munum ekki skemma neitt. Erla tók í hönd Lovísu og svo fóru þær tvær litlu systur hinn yndisfagra garð. En að lokum leittist Lovísu að vera leitt við hönd systur sinnar svo hann sleit sig lausa og hljóp á undan og fór inn í rósadeildina. Allt í einu heyrði Erla kall. Það virtist vera rödd Lovísu. Hún hljóp þangað og sjónin sem fyrir augu hennar bar kominni til að nema staðar og stara orðlaus á Lovísu. Því að þar var rósum stráðum allan gangstíginn. Það lágu rauð, gul og bleik blómablöðum allt. Hafði Lovísa tekið rósirnar og rifið þær í sundur. Lovísa, hvað hefurðu gert? Kallaði Erla í örvæntingu. Það var broddur sem stakk mig, sagði litla stúlkan og rétti fram særða fingurinn. Ó, Lovísa, hvað eigum við að gera? Hvíslaði Erla. Sjáðu all fallegu blómin sem þú hefur skemmt, hvað ætli maðurinn segi? Lovísa virtist ekki skilja neitt af þessari eyðileggingu. En Erla vissi að þetta myndi verða í síðasta sinn sem þær fengja komin í þennan fallega garð. Allt í einu flögun í hug að ef þær flýttu sér í burtu, eins fljótt og þær gætu, myndi garðyrkjumaðurinn ekki fá að vita hver hefði eyðilagt blómin hans. Hann myndi jafnvel halda að önnur börn hefði gert það. Hún þreif í hönd Lovísu og hljóp í áttina að hliðinu. Við skulum flýta okkur allt hvað við getum á þeirra nokkur tekur eftir þessu. Þegar þar komu að hliðinu var garðyrkjumaðurinn að reyta arfa í blómabeðunum. Hann sneri sér í aðra átt svo að Erla vissi að þær gætu komist framhjá óséðar. En einmitt þegar þær voru að fara út hliðið mundi hún eftir því að einhver hafði séð þær. Einhver sem alltaf vakir yfir heiminum, daga og nætur áriðum kring. Einhver sem myndi hryggjast ef börnin hans svikust Erla nam staðar allt í einu. En ef hún nú segði garðyrkjumanninum frá þessu, mundi hún aldrei framar fá að fara inn í garðin. Hún hikaði, en ekki lengi. Herra garðyrkjumaður, sagði hún í lágum rómi. Mér leiðist voðalega mikið. Hvað að? Spurði hann alveg undrandi og þá sagði Erla honum allt. Lovísa svo lítil að hún skilur ekki að hún má ekki skemma rósirnar. Komdu og sýndu mér þetta, sagði hann.
Erla hljóp á undan og stökk upp tröppurnar og benti á öll blómablöðin sem lágu þar. Síðan leit hún upp í andlið garðyrkjumannsins. Hann leit alls ekki út fyrir að vera reiður. Hann brosti til hennar. Erla skildi hvorki upp niður í þessu. Litla systir þín sleit ekki upp þessi blóm, sagði hann. Þetta voru gömul blóm sem ég klifti af í morgun til þess að knúparnir gætu sprottið betur. Þú hefðir ekki þurft að hafa neinar áhyggjur og hræðast litla ungfrú, en ég samt glaður yfir því að þú var svona heiðarleg lítil stúlka. Þið systurnar megið komað hingað til að skoða blómin eins oft og eitthvað langa til. Ó, þakka þér fyrir, sagði Erla og augu hennar ljómuð á gleði. Aðeins nokkrum augnablikum áður hafði allt verið svo leiðinlegt og nú var allt í besta lagi. Allt vegna þess að ég mundi eftir Jesú, hugsa hún með sjálfu sér. Þið ættu líka alltaf að muni eftir því að Jesú sér allt. Það mun hjálpa ykkur í hinu daglega líf ykkar. Þegar þið er að læra leksíurnar og þegar þið er að leika ykkur og í öllu sem þið gerið.

gleraugun hennar Silvíu. Ef það var eitthvað sem Silvía myndi aldrei vilja gera, það var að þurfa að ganga með gleraugu. Þekki þið ganski einhvern með gleraugu? Á ég segi eitthvað leyndamál. Hún fyrirleit stúlkur alveg sérstaklega sem þurfti að nota gleraugu. Og það var nú ekki fallegt að hugsa svoleiðis, það? Hún hélt að gleraugu eyðilegði útlit þeirra og gerði þær bara svona venjulegar og eitthvað heimilislegar hvað svo sem það Allt að hún leit í spegil á sitt fallega andlit þá hugsa hún það hvaða erði nú hræðilegt ef hún þyrfti að nota gleraugu. Það var nú það versta sem gæti komið fyrir hana. Haldið þið það? En svo einn daginn kom áfallið. Úff, öll gleði hvarf úr lífinar svona eins og að smella fingri og hún hélt hún geti aldrei aftur orðið hamingjusöm hún í. Kennarinn hennar hafði sendt hana heim með orðsendingu þar sem henni var bent á að láta kíkja á augun hennar og láta prófa þau. Því hún hélt á bókum svona nálagt andlitinu bara alveg svona upp nef og það nú ekki nóg gott. Ekki hafa svona mikla áhyggjur, sagði mamminar, eftir hún las með hann. Það ekkert vandamál að láta prófa augun og veistu, það heldur ekkert sárt. En mamma, ekki heldur ég þurfa að ganga með gleru. Saug Silvi upp í nefið. Ég bara geta ekki, ég bara gæta ekki. Sko það vitum við ekki, elska mín. Við skulum bara fara og athuga. Það það eina. Og það það besta sem við getum gert. Þær drifu sig til augnlæknis. Hann var ósköp góður og nærgætin og prófaði augun með alls konar skrýtnum tækjum. Silvía varð að viðkynna að þetta var bara ekkert vont. En ágjör hennar uxu þegar hann var alltaf að setja nýtt og nýtt gleri í tækið. Allan tíma vonaði hún að hann segði bara að augun hennar væri í himnalagi eða að þau væru bara dálítið þreytt og þyrftu bara smá hvíld. En núna var hann að prófa gleraugun og alveg eins og hún þyrstu þau samt sem áður. Þegar að skoðunum var lokið, sneri augnlæknir sér að mömmu og sagði hún þarnast svo sannarlega gleraugna og hún hefði átt að vera búin að fá þau fyrir töluverðum tíma síðan. Mamma var alveg sammála og þær fóru og Silvía var alveg foxill og reiði framan af reiði. Og ég ætla ekki að nota þau mamma, ég gera það sko ég að segja það en Silvía þú þarft á þeim að halda sagði mamminar fallega þau munu hjálpa þér svo mikið þú mun geta fara að lesa meira og miklu auðveldar og kannski þú fáir ekki eins oft höfverk ég alveg sama sagði Silvía ég vil frekar á að höfverk heldur en að vera með ljót gömul gleru og láta mig lít út fyrir að vera gömul og ljót já Ég veit nú ekki til það, sagði mamma brosandi. Ég hef nú sér fullt af fólki með gleru sem lítur svo ljómandi vel út og heilsa þín skipti nú meira máli en útlít góða mín. En Silvi langaði ekkert að liða betur með einhver gleru og var búin að taka ákvörðin og ætlaði ekki að fá gleru og ekki nota þau. Ó, ég vildi geti náði í rassin á þessum sem fann gleru. Ég myndi sko, ó, hún var alveg brjáluð. Ó, þú myndir nú verða ferðast langa, langa leið, 100 mílur og 100 ár. Kinnverar eru heldur þeir fyrstu sem notuðu gleru. Það stendur einhverju bók að hinn mikla hetja Konfúsíus gaf par af glerun til fátaksmanns og önnur sagði frá Kína segir frá ríku manni sem gaf bestu hestunum sinu gleru. En þau hafa bara verið skraut, saldið það ekki. Fólki nota þeim eins og skraut. Skraut, sagði Silvía. Ha? Og saug upp í nefa þessu hugsandi. Nota þennan hrylling fyrir skraut. Piff. Oh, það nú fullt af fólki sem hefur gert það, sagði mamma. Ef venjulega auðvitað eru þau notu til að hjálpa fólki að sjá betur. Maðurinn sem á hrósi fyrir þessa hugmynd heitir Roger Bacon og hann skrifaði árið 1276 og sagði þá að gleraugu væru góð fyrir þá sem eru gamlir og hefði ekki góða sjón. En mamma, ég ekki gömul. Nei, ekki mjög, sagði mamma og brosti. En leið mér að klára söguna, sagði mamma.
Sá fyrsti sem bjóðu til í Evrópu talin hafa verið ítalanafni Salvino di Armanti af Flórens. Það stendur á legsteinum hans og þar stendur líka Guð fyrirgefi honum syndir hans. Syndir hans, sagði Silvía, hvað, fyrir að búti gleruðu þá? Nei, sagði mamma hlæti, ekki það. Vinnan hans var mikil blessun fyrir fólk. Mörgum árum eftir þetta var gleraugnasmið mikil iðin eins og skósmið og tríðin. Linsu voru settar umgerðir og seldar á götunni og sá sem kefti sér gleru valdi sér eitthvað sem hendani. Í þá dag var enginn til að prófa augun í fólki, engi svona sjóntækjafræðingjar. Að lokum voru gleruun Silvíu tilbúin, Silvía og mamma hennar fór og sóttu þau. Hún mátaði þau gaumgefilega, Silvía tók strax eftir hvað allt var kristalpert í kringum hana. Hún tók upp bók og sá það var auðvelt að lesa núna. Mamma, af hverju þetta svona? Veröldinu varð alveg ný hjá henni Silvíu. Hún hefði aldrei áður séð svona vel. Hún Silvía hafði ekki gert sér grein fyrir því hversu mikla byrði hún var búin að bera. Ó, í því líkri þóku sem var búin að vera í allt of lengi. Hún var svo ánað hvað allt var miklu skýrra að hún glemdi alveg að kíkja í spegil og sjá hvern hún liti út. Já, eða í svona klukkustund eða tvær. Svo loksins þegar hún leita sjálfa sig í speglinum varð hún alveg hissa. Hva? Ég lít bara ekkert ill út. Ég bara voða flott eftir allt saman, hugsaði hún. Svo við skulum muna að það eru allir í kringum okkur að klíma við einhver vandamál stór og smá. Og ef einhver er að stríða ykkur einhver tíman, þá er það yfirleitt af því að þeim líður ekki vel sjálfum. Og leið og þið muni það, þá getið þið verið skilningsrík og litið á björtu hliðina. Er það ekki? Ef einhver sér nefnilega eitthvað við ykkur sem honum eða henni líkar ekki við, þá er það allt í lagi. Við erum öll fallega einhverju leiti hver á sinn hátt og við erum með marga góða kosti. Og við skulum líka sína öðrum það með fallegri framkomu.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Áttundi kafli. Lögmálið er andlegt. Ég er ekki komin til þess að niður brjóta, heldur til þess að uppfylla. Það var Kristur sem í þrumum og eldingum kunngjörði lögmálið á Sínaði fjalli. Dýrð Guðs hvíldi sem eyðandi eldur yfir tindi þess og fjalli lék á reiðiskjálfi fyrir augliti drottins. Með andlitin beðið til jarðar höfðu Ísraelsmenn með ótta og miklum hátíðleik hlustað á birting hinna heilugu boðorða lögmálsins. Hversu ólíkt þetta varðvís er átti sér stað á sælufjallinu. Undir sumar himninum, þar sem ekkert nema fuglasöngurinn rauf kyrðina, útlistaði Jésús meginreglu ríkisins. En hann, sem á þeim degi talaði mál kærleikans til fólksins, var að útskýra fyrir því meginreglurnar í því lögmáli sem var kunngjört á Sínaði. Á þeim tíma sem lögmálið var gefið hafði Ísrael er var í mikilli niðurlægingu vegna langvarandi þrældóms í Egyptalandi, mikla þörf fyrir að fá skilning á hátign og mikilei Guðs. En hann birtist þeim þó ekki síður sem kærleikans Guðs. Drottinn kom frá Sínaði og rann upp fyrir þeim og segir. Hann lét ljósið skína frá Paranfjöllun og kom frá hinum helgu 10.000. Eldingarnar í hægri hendi hans voru þeim til varnar. Já, hann elskar sinn líð. Allir hans heilugu er í hans hendi. Og þeir fara eftir leiðsögu þinni. Sérhver þeirra meðtekur af orðum þínum. Það var Móse sem Guð opinberaði dýrð sína í hinum óviðjafnalegu orðum er hafa verið hinn mikilsmetni arfur trúaðara á öllum tímum. Drottin, drottin, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefi misgjörðir, afbrot og syndir. Önnu Mósebók, 34. kafli, vers 6 og 7. Lögmálið sem var gefið á Sínaði var yfirlýsing meginreglur kærleikans. Það birti mönnunum á jörðinni lögmál himinsins. Það var gefið fyrir milligöngu mann, talað af honum sem hefur mátt til þess að beygja hjörtu mannana til hlýðni við reglur þess. Guð hafi gjört kunnugt markmið lögmálsins þegar hann sagði við Ísrael. Helgir menn skulu þér vera fyrir mér. Önnu Mósebók 22. kafli vers 31. En Ísrael hafði ekki séð eða skilið hið andlega eðli lögmálsins og allt of oft var það þannig að hinn svo kallaða hlýðni þeirra var einungis innifalin í því að halda helgisiðina og hinar ytri reglur í stað þess að beygja hjartað undir yfirráð kærleikans. Þegar Jésús í framkomi sinni og starfsemi hélt fram hinum heilugu, mildu og föðulugu eiginleikum Guðs við mennina og benti á hversu einskisverð svo hlýðni er sem einungis er innifalin í útfortis Guðsdýrkun, þá gátu leiðtoga gyðinga hvorki fallist á orð hans né skili þau. Þeir álitu að hann legði ekki nógu áherslu á kröfur lögmálsins og þegar hann hélt fram við þá því sem var einmitt kjarni þeirra þjónust er Guð hafði fyrirskipa að þeir skildu framkvama. Litu þeir einungis á hið ytra og sökuðu hann tilraunir til að kollvarpa lögmálinu. Jesús talaði með gætni og stillingu en með alvöru og krafti sem hreyf hjörtu fólksins. Árangurslaust vonuðust þeir eftir því að heyra hann endurtaka hinar dauðu erfikenningar og ströngu kröfur fræðimannana. Þeir undruðust mjög kenning hans því að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteus 7. kafli vers 28 og 29. Farisearnir tóku eftir því að hann hafði allt aðra aðferð við að kenna heldur en þeir hafðu. Þeir sáu að sannleikurinn í hreinleika hans og fegurð og með hennum djúpu og mildu áhrifum læsti sig inn í hug og hjörtu margra. Hinn guðdómlegi kærleikur og viðkvæmni frelsarans dró hjörtu mannana að honum. Læri feðurnir sáu að kenning hans ónýtti megin þátt þeirra uppfræðslu er þeir höfðu veitt fólkinu. Hann reif niður milliveggin sem stuðlaði því að ala dramb þeirra og einangrun á hugsun og þeir óttuðust að ef hann fengi að halda áfram eins og hann var byrjaður, þá myndi hann draga líðin algjörlega frá þeim. Þeir báru því megnan óvildar hug til hans og vonuðu að fá tækifæri til að snúa huga fólksins í gegn honum og á þann hátt að gjöra þeim mögulegt að hann yrði dæmdur að ráðinu og svo lífláttinn. Þegar Jesús var á fjallinu höfðu njósnara nánar gætur á honum og þegar Jesús útskýrði meginreglu réttlætisins létu farisearnir hvísla því meðal mannfjöldans að kenning hans kæmi í bága við þau boðorð sem Guð hafði gefið á Sínaí. Frelsarinn sagði ekki neitt er raska gæti trúna á nokkuð það eð gefið var fyrir Móse. Því að sér hver guðdómlegu ljósgeisli sem hinn miklu fyrirliði Ísraels færði sínu fólki kom frá Kristi. Það eru margir sem segja í hjarta sínu að Jesús sé komin til að afnema lögmálið. En Jesús sýni með ótvíræðum orðum afstöð sína til hinna guðdómlegu boða. Ætlið eigi, segir hann, að ég sé komin til þess að afnema lögmálið og spámennina. Það er skapari mannana og löggjafi er segir að það sé ekki áform sitt að draga nokkuð úr lögmálinu. Allt í náttúrunni frá henni minnstu frumu og til hnattana í himingeimnum er háð vissum lögum og regla og samræmi náttúrunnar er komið undir því að þessum lögum sé hlýtt. Þannig eru og hinna miklu meginreglu réttlæti sem skepnar til að stjórna lífi allra skynsemi getur að vera og velferði alheimsins er undir því komin að þessar grundvallar reglur séu haldnar. Guðs lög voru til áður en þessi heimur var til. Englarnir láta stjórnast á þessu meginreglum og til þess að þessi jörð geti verið í samræmi við himinin verða mennirnir einnig að hlýða þessum guðdómlegu fyrirskipunum. Kristur birti manninum boðorð lögmálsins í Eden þegar morgun stjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðs synir fögnuðu. Job 38, vers 7 Það var ekki ætlunarverk Krist hér á jörðinni að ónýta lögmálið heldur að koma mönnunum til að hlýða því fyrir náðarverk andasins. Þegar lærisveitni sem drottin elskaði og sem heyrði orð Jesu á fjallinu ritaði löngu seinna, knúður af heilugum anda, þá talaði hann lögmálið þannig að það hefði ævarandi gildi. Hann segir að syndin sé lagabrot og að hver sem synd drýgi, drýgi lagabrot. 1. Jóhannesarbréf 3. kafli, vers 4. Hann sýni skýrt fram á að það lögmál sem hann á við er gamalt boðorð sem þér hafði frá upphafi. 1. Jóhannesarbréf 2. kafli vers 7 Hann talar það lögmál er var til þegar þessi heimur var skapaður og var endurtekið á Sínaí fjalli. Þegar Jesús talaði lögmáli sagði hann Ég ekki komin til þess að aftaka heldur til að fullkomna. Hann notar hér orðið fullkomna í sömu merkingu og þegar hann sagði við Jóhannes skýrara að það væri ætlunarverk sitt að fullnægja öllu réttlæti. Matteus 3. kafli og 15. vers. Það að skilja að uppfylla kröfur lögmálsins út í ystu æsar til þess að geta eftirláti öðrum dæmi fullkominar hlýðni við vilja Guðs. Það var ætlunarverk hans að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Jesaja 42, vers 21. Hann átti að sýna fram á hið andlega eðli lögmálsins og halda fram hinum víðtæku meginreglum þess að gjöra skýrt fyrir mönnunum hið ævarandi gildi þess. Kristur, sem hinni göfulindustu og hófærustu meðal mannana, eru aðeins sem óljós endurspeglun af hann, sem Salomon knúður af Guðs anda sagði að bæri af 10.000 og væri allur yndislegur. Ljóðaljóðin 5. kafli, vers 10 til 15. Og sem Davíð sá hann í spámanlegri sín sagði fegurri ert þú en mannana börn. Sálmarni 45.3. Jesús sem ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans. Frelsarinn. Hann var lifandi ímynd Guðs laga meðan hann dvaldi hér á jörðinni og framkvæmdi máttar og náðarverk. Í lífi hans kemur það skýrt fram að hinn himinborni kærleikur, þær megin reglur komið í ljós hjá honum, mynda grundvöll hinna ævarandi réttlætis laga. Þangað til himin og jörð líðandi lok, sagði Jesús. Mun ekki einn smá stafur eða einn staf krókur lögmálsins undir lok líða, uns allt komið fram. Með því að hlýða sjálfur lögmálinu staðfesti Jesús það að það eigi unnt að breyta því og hann sannaði að fyrir náðar aðstoð hans sérhverjum Adam sinu og dóttur unnt að hlýða því fullkomlega. Kristur sagði á fjallinu að ekki myndi einn smá stafur lögmálsins líða undir lok uns allt væri komið fram. Allt það áhræri mannkynið. Allt það áhrærir frelsuna áformið. Hann kennir ekki að lögmálið muni nokkur tíman verða afnumið. Hann horfir fram til hinna síðustu tíma í sögu mannkynsins og fullvissar okkur að þanga til sá tími kominn, muni lögmálið verða í sínu fullu gildi. Svo að enginn skildi ætla að það væri köllin hans að afnema boðorð lögmálsins. Meðan himinn og jörð við líði, munur meginreglu Guðs lögmáls vera við líði. Réttlæti hans mun eins og fjöll Guðs vara sem blessunar uppspretta veiti straumum til að endurnæra jörðina. Þar lögmál drottins fullkomið og því óumbreytanlegt, ómögulegt fyrir syndugamenn að uppfylla kröfur þess í eigin kröftum. Því var það að Jesús kom sem frelsar okkar. Það var köllin hans að hjálpa mönnunum til að komast í samræmi við meginreglur hinna himnesku laga með því að gjöra þá hlutakandi í guðlegu eðli. Þegar við höfnum syndinni og meðtökum Krist sem frelsar okkar, gjörum við lögmálið háleitt. Páll postuli spyr, gjörum við þá lögmálið að engu með trúni? Fjarri fer því. Heldur staðfestum við lögmálið. Rómverabréfi 3. kafli vers 31. Fyrirheit hins nýja sáttmála hljóðar þannig. Lög mín vil ég gefa í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10. kafli vers 16. Fyrir myndun að þjónustan bent á Krist sem það Guðs lamb bera skildi synd heimsins. Átti að hætta við dauða hans. En þær réttlætis grundvallar reglur sem í 10 boðorðunum jafn óumbreytanlegar og Guðs eilífa hásæti. Það ekki eitt einasta boðorð afnumið, ekki einn bókstafur eða stafkrókur breyttur. Þær megin reglur manninum voru gjörðar kunnar í paradís sem hið mikla lögmál lífsins munu finnast óbreyttar í paradís endurskapari. En þegar etin stendur í annarsinn í blóma sínum á jörðinni, þá mun kærleikslögmáli Guðs verða hlýtt af öllum. Orð þitt varir að eilífu. Það stendur fast eins og himinin. Verk handa hans eru trúfest og réttvísi. Öll fyrirmæli hans eru áræðileg, örugum aldur og ævi. Framkvæmd í trúfesti og réttvísi. Fyrir löngu hef ég vitað reglur þínar að þú hefur grundvallað þær að eilífu. Sálmarnir 119, vers 89, kafli 111, vers 7 og 8 og kafli 119, vers 152. Hver sem þið brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir mönnum það, hann mun verða kallaður minnstur í himnaríki. Það að skilja, hann kemst þangað ekki, því að sá sem brýtur viljandi eitt boðorð heldur ekkert af þeim í anda og sannleika. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atri, þá hann orðin segur við öll boðorð þess. Jakobsbréfið annar kafli og tíunda vers. Syndin ekki fólkin í stærð óhlýnis verksins, heldur í því að víkja frá augljósum vilja Guðs í hversu smávægilegu atrið sem Því þetta sýnir að hjartað enn ekki laust við syndina. Það tvískipt í þjónustu sinni. Maður afneitar Guði og rísi gegn lögum ríkis hans. Ef mennirnir hefðu frjálsræði til þess að víkja frá kröfun drottins og ákveða sjálfur skyldur sínar, þá myndi verða mikið af margskona reglum, sniðnum eftir vild einstaklingsins og stjórnin myndi verða tekin úr höndum drottins. Vilji mannana myndi ráða og Guðs háleitu og heila í vilji, kærleiks ráðstöfin hans, áhrærandi það sem hann hefur skapað, myndi verða lítilsvirt og látin sitja á hakanum. Í hvert sinn mennirni ganga sína eigin götu, rísa þeir gegn Guði. Þeir komast ekki inn í himnaríki vegna þess að þeir eru í ósamræmi við reglur himinsins. Með því að láta Guðs vilja lúta í lægra haldi, ganga þeir í lið með Satan sem óvinu Guðs og manna. Það ekki aðeins nokkur hluti Guðs orð sem mönnunum ætlað að lifa af, heldur allt orð hans. Án hættu getum við ekki lítilsvirt eitt af orðum hans, hversu þýðingalitið sem það kann að vera í okkar augum. Það ekki neitt það boðorð til í lögmálinu að það miði eigi að velferð mannana og hamingju bæði í þessu lífi og hinu komandi. Þegar mennirnir framganga í hlýðni við lögmál Guðs, þá þeir umlugtir varnargarði, verð þá fyrir hinu illa. Sá sem brýtur skarð í þennan varnargarð, þó ekki sénum á einum stað hefur gjört hann ónýtan til varnar, því að hann hefur opnað óvinnun leið og hann fyrir inn fyrir múrin og kemur til vegar tjóni og eyðingu. Með því að dirfast að brjóta móti Guðs vilja í einu atriði, opniðu okkar fyrstu foreldrar óhaminginni leið svo hún steiftist flóð alda yfir heiminn. Hver sá sem fer að dæmi þeirra, mun og skera hið sama upp og þau gjörðu. Það kærleiku Guð sem liggur til grundvallar sérhverju boðorði í lögmáli hans og sá sem víkur frá boðorðanum stuðlar að sinni eigin óhamingu og eyðingu. Níundi kafli. Ef réttlæti yðar tekur ekki langt fram yfir réttlæti fræðimannana og fariseana, komist þér alls ekki inn í himnaríki. Fræðimennirnir og fariseanir höfðu saka bæði Jésús og lærisvenna hans synd væri í því fólkin að þeir færu ekki eftir ákvæðum lærifeðrana. Lærisvennarnir höfðu oft verið rauna mættir og órólegir vegna ásakana og ávítana af þeirra hálfu þeir höfðu verið vanir að bera virðingu fyrir sem andlegum leiðtogum. Kristur fletti ofan af þessum blekkingum. Hann sýndi fram á að það réttlæti sem þeir mátu svo mikils væri einskinsvert. Gyðinga þjóðin hafði álitið sig vera hið sérstaka, drottni velþóknarlega hlýðna fólk. En Kristur sýndi fram á það að trú þeirra var alls ekki hinn sálu hjálplega trú. Öll svo guðhræðsla sem þeir hrósuðu sér af, allar erfi kenningar og manna setningar, já einni hlýðni þeirra við hinnar ytri kröfur lögmálsins, megnuðu ekki að helga þá. Þeir voru ekki hreinir í hjarta, neða göfugur eða kristilegir í lunderni. Lögmáls trú megnar ekki að koma sálunni í samræmi við Guð. Hinn strangi, ómildi rétt trúnaður fariseana eins og hann var, laus við iðrun, viðkvæmni og kærleika, var einungis ásteytingar steitt fyrir syndara. Þeir voru eins og saltið hafði dofnað því að áhrif þeirra höfðu ekkert að í sér eða varið gæti heiminn skemmdum. Hinn eina sanna trú sú sem starfar í kærleika og hreinsa sálina. Hún sem súrdeig breyti lundeirninu. Allt þetta hefði gyðingarnir átt að vera búnir að læra af uppfræðslu spámanana. Nokkrum öldum áður en þetta var hafði hróp sálarinnar réttlætingu hjá Guði brotist fram í orðum og fengið svar fyrir munn Míka spámanns. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir, árskamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10,000 olíulækja? Hann hefur sagt þér, maður, hvað gott sé og hvað heimta drottinn annað að þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítilæti fyrir guði þínum. Míka 6. kafli vers 6 til 8. Hósea spámaður hafði bent á það í hverju farisea hátturinn fólkinn þegar hann sagði. Ísrael var grósku mikill vínviður. Hvers ávöxtur líkist sjálfu trénu? Hósea 10. kafli vers 1. Meðan gyðingarnir létust vinna fyrir Guð unnu þeir í raun og veru sjálfum sér. Réttlæti þeirra var ávöxturna tilraunum þeirra til að halda lögmáli samkvæmt þeirra eigin hugmyndum og í eigin hagsmuna skyni. Og því gat þessi ávöxtur ekki orði betri en þeir voru sjálfir. Með tilraunum sínum til að helga sjálfa sig reyndu þeirra framleiða hreint af óhreinu. Lögmál Guðs eins heilagt og hann sjálfur heilagur. Eins fullkomið og hann fullkominn. Það sýni mönnum réttlæti Guðs. Mönnum ómögulegt að halda lögmálið í eigin kröftum því að manns eðlið spilt, afmyndað og gjör ólíkt lundarni Guðs. Verkins eigingjarna hjarta óhrein og allt réttlæti vort. Sem saurgað klæði. Jesaja 64, vers 5 Með því að lögmálið heilagt gátu gyðingarnir ekki öðlast réttlæti fyrir sínar eigin tilraunir til að halda það. Lærisveina Kris verða að öðlast réttlæti sem ólíkt réttlæti fariseana eftir eiga að fá inngöngu í ríki himnana. Guð gaf þeim kost á fullkomnu lögmáls réttlæti í syni sínum. Ef þeir vildu ljúka upp hjarta sín og veita Kristi viðtöku, þá myndi kærleiku Guð sem sjálft eðli hans taka sér bústað í þeim og ummynda þá til hans eigin myndar og á þann hátt myndi þeir fyrir hina óverskulduðu gjöf Guðs öðlast það réttlæti sem lögmáli krefst. En farisearnir höfnuðu Jesu. Því vegna þess þeir þekktu ekki Guðs réttlæti en leituðust við að efla sitt eigi réttlæti, vildu þeir ekki lúta Guðs réttlæti. Rómverjabréfið 10. kafli og 3. vers. Jesús fór lengra í því að sýna tilherindu sínum hvað það gildir að halda boð Guðs. Hann sýndi þeim fram á að það undir þessu komi hvort þeir geta öðlast lundirni Krists. Því að í honum opinberast Guð daglega fyrir augum þeirra. Hver sem reiðist bróði sínum verður sekur fyrir dóminum. Drottinn hafði sagt fyrir munn Móse, Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera nýja langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þriðja Mósebók, 19. kafli, vers 17 og 19. Þriðja Mósebók, 19. kafli, vers 17 og 19.

Er framið hafði verið á þessum stað var fólkinni í fersku minni og margir voru ákafir í því að fyrirdæma þessa misgjörðar menn. En sjálfir voru þeir ástríðu fullir og deilu gjarnir. Þeir báru rammasta hatur til undirokara sinna Rómverja og fannst að þeir hefðu rétt til að fyrirlíta alla aðra menn. Jafnvel sína eigin landa sem ekki voru samþykkir skoðunum þeirra í öllu. Í öllu þessu brutu þeir lögmálið sem segir, þú skalt ekki morð fremja. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og þetta kom honum til að myrða Guðs son. Hver sá sem elur þykki og óvild hefur sama hugafar og ávöxtu þessir dauðin. Í hinu hatisfulla hugafari leynist hinn illa athöfn eins og jurtin í fræinu. Hver sem hatar bróðið sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft lífi sér varandi. Fyrsta Jóhannes bréf 3. kafli, vers 15. Hver sem segir við bróðið sinn? Bjáni, verður segur fyrir ráðinu. Með því að gefa son sinn til endurlausnar mönnunum hefur Guð sýnt hversu mikils hann virðir sérhverra manns sálu og hann gefur engum manni heimil til að tala fyrirlitlega annan. Að vísu kunnum við að finna galla og veikleika hjá þeim sem við umgöngumst, en Guð lítur á sérhverra sálu sem sína eign vegna þess að hann hefur skapað hana og í tvöföldum skilningi vegna þess að hún keypt með hinu dýrmata blóði Krists. Allir voru skapaðir í hans mynd og jafnvel þeir sem dýfst eru soknir eiga að mæta virðingu og nærgætni í allri meðferð. Guð lætur okkur bera ábyrgð jafnvel á aðeins einu lítils virðingar orðum sálu sem Kristur gaf líf sitt fyrir. Því að hver gefur þér yfirbyrði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið, hví stærið þú því þá á, eins og þú hafir ekki þegið? Fyrra Korintubréfið, 4. kafli, vers 7. Hver ert þú sem dæmir annarlegan þjón? Hann stendur og fellur herra sínum. Rómverjabréfið, 14. kafli, vers 4. Hver sem segir, þú heimskingi, á skilið að fara í eldsvítið. Í gamla testamentinu var orðið heimskingi notað til að tákna með einhvert sem var fallin frá, einhvert sem hafði selt sig hinu illa. Jesús segir að hver sem fyrirdæmi bróði sinn sem frá fallin eða sem Guðs afneitara verðskuldi sömu fyrirdæmingu. Kristur sjálfur dyrðist ekki að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadælu við hann líkama Móse. Júdas 9. kafli. Hefði hann gjört þetta? Þá hefði hann gengið í lið með óvinunum því að ákærir eru vopn hins vonda. Í ritningunni kallast hann kærandi bræðravora. Jesús vildi ekki nota neitt af vopnum Satans. Hann mætti honum með orðanum. Drottinn refsi þér. Júdas 9. kafli. Við eigum að fylgja dæmi hans. Þegar árekstur verður hjá okkur og óvinum Krists, eigum við eigi að segja neittir byrja vottum að við séum að borga fyrir okkur. Ný heldur nokkuð það sem er lýsi háði eða ákæru. Sá sem er guði munnur, á ekki að tala orð sem höfðingi himinsins vildi ekki nota, er hann átt í orðadeili við Satan. Við eigum að fela Guði allan dóm. Sæstu fyrstu bróðu þinn. Kærleiku Guðs gjörir meira en að halda manninum frá því að aðhafast það sem íldir. Hann er framkvæmda sem meginregla. Lífandi uppspretta er ávallt streymir öðrundi blessunar. Ef kærleiku Krists býr í hjarta okkar, þá er það ekki einungis við að við erum lausir við að bera hatur til meðbræður okkar, heldur munum við leitast við að auðsýna þeim kærleika á sérhvern hátt. Jesús sagði, ef þú ert að bera gáfu þína fram á altarið og minnist þess þar að bróðið þinn hefur eitthvað á mótið þér, þá skil gáfu þína þar eftir fyrir framan altarið og far burt.

sæstu fyrst við bróðu þinn og kom síðan og ber fram gáfu þína. Fyrir myndun af fórnirnar átti að sína trú þess sem fórnaði, sína að hann tryði því að hann væri orðin aðnjótandi Guðs náðar og kærleika fyrir Krist. En ef einhver talaði að hann tryði því að Guð hefði fyrirgefið honum og elskaði hann, en hugafar sjálfs hans væri kærleik snautt, þá væri það einungis leikaraskapur. Ef einhver sem telur sig þjóna Guði gerir bróði sínu rangt til eða vinnur honum mein, þá gefur hann hlutaðeigandi ranga hugmynd um lundernig Guðs og verður að kannast við yfirsjón sína. Hann verður að kannast við hana sem synd til þess að geta verið í samræmi við Guð. Bróðir okkar kann að hafa gjört okkur meira rangt til en við honum, en þetta gjörur ekki okkar ábyrgð minni. Ef við, þegar við komum fram fyrir Guð, minnumst þess að einhver hefur haft á móti okkur, þá verðum við að skilja gáfuna, hvort sem það er bæn, þakkagjörð eða sjálfsvilja fórn eftir og fara til bróður okkar sem við erum ósátt við og í auðmýkt og játa synd okkar og byggja fyrirgefningar. Ef við höfum á einhvern hátt haft að bróður okkar eða svikið hann, eigum við að greiða honum bætur fyrir það. Ef við höfum óavitandi borði falskan vitnisburð. Ef við höfum haft orð hans rangt eftir eða spilt áhrifum hans, þá ber okkur að fara til þess ef við höfum talað hann við og taka aftur allt ranghermi okkar. Ef misætti bræðra á meðal væri ekki gjört heyrum kunnugt, en þeir töluðu máli sín á milli í fullri einlægni og í hreinskilni og með kristilegum kærleika, hver miklu illu myndi þá verða afstýrt? Hversu mörg beisku rót er saurgar aðra, þá myndi verða að engu og hver innilega Guðs börn myndi þá verða sameinuð í kærleika hans.

Tíundi kafli. Hver sem lítur á konu með gindar hug hefur þegar dríkt hór með henni hjarta sínu. Gyðingar starðu sig af siðgæði sínu og þeim stóð stuggur af hinum ýmsu siðum heiðingjana og margvíslega munaðalífi. Hinni rómversku embættismenn sem rómverska stjórnin hafði sent til gyðingalands voru sífellt hneyksli fyrir þjóðina. Hjá þessir útlendingar fluttu með sér margar heiðinglegar venjur með svalli og ólifnaði. Í Kapernaum voru rómverskir embættismenn á ferðum stræti og vegi með hinar kátu hjákonu sínar. Og oft var þögnin, er ríkti á sjónum, rofin með söng og háreisti, þegar skemmtibátarnir runnu eftir spegilsléttum haffletinum. Fólki vænti þess að heyra Jesú tala ströng fyrirdæmingar orð yfir þessa stétt manna. En mikil varð undrun þeirra þegar það í þess stað heyrði hann tala orð er flöttu ofan af hinu illa í þess eigin hjörtum. Jesús segir að hversu leynileg sem gindin eða óhreinar hugsanir séu, þá sýni það að syndin ríki enn í hjartanum. Sálin er áfram í beisku gjalli og böndum óguðuleikans. Sá sem leifir óhreinleikanum inngöngu í hjarta, dvelur við vondar hugsanir og horfir gindar augum. Getur í henni opinberi synd með allri hennar smán og beisku séð veruleika þess vonda sem hann hefur leynt í innstu fylsnu hjartasins. Það ekki á sjálfri freistingar stundinni þegar vera má að maður drýgi stórsynd sem hið illa kemur í ljós verðu til. Freistingin þroskar eða birtir einungis það sem eins og falin eldur í hjartanu. Eins og maðurinn hugsar í hjartasinu Þannig hann, því að þar eru uppsprettu lífsins. Orðskviðinni 23. kafli, vers 7 og 4. kafli, vers 23. Ef hægra auga þitt hneykslar þig, þá ríf það út og kasta því frá þér. Til þess að fyrirbyggja sjúkdómur breiðist út og valdi dauða, vill maður jafnvel vinna það til að missa hægri höndina. Og því fremur ætti maður að vera fús að sleppa öllu því stofnar lífi sálarinnar í voða. Fyrir fagnaðarerindið eiga sálir sem eru soknar í synd og eru þrælar Satans að frelsast til að geta fengið hlutdeild í hinu dýrlega frelsi Guðs barna. Áform Guðs ekki einungis það að frelsa frá þeim þjáningum sem eru óhjákvæmilegar afleiðingar syndarnar, heldur að frelsa frá syndinni sjálfri. Hinn óhreina spilta sál verður að hreinsast og umbreytast til þess að hún geti notið hilli drottins guðvors og líkst mynd sonar hans. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns, allt það sem hann fyrirbjó þeim hann elska. Fyrra Korintubréf annar kafli og 9. vers. Eilíðin ein getur opinbert gjört það dýrlega takmark sem maður endurskapar eftir Guðs mynd getur náð. Til þessar háleitu hugsjónir geti ræst, verðum við að afsala okkur öllu því sem sálinni til ásteytingar. Það með samþykki viljans að syndin heldur okkur föstum tökum. Þessu að láta af sínum eigin vilja, líkt við það að rífa augað út eða sníða höndina af. Að beygja okkar vilja undir Guðs vilja í okkar augum oft sama sem að lifa lífinu sem örkumla maður. En Kristur segir að það sé betra að viljin og tilfinningarnar hljóti örkuml ef það mætti verða til þess að maður geti inngengi til lífsins. Það sem maður álítur óhamingju oft hinn mesti ávinningur. Guð uppspretta lífsins og við getum einungis haft lífið ef við honum sameinaðir. Aðskildi frá Guði getum við að vísu notið skammvinnrar tilveru en lífið höfum við ekki. Sá sem lifir eftir fýstnum sínum lifandi dauður. Það einungis þegar við felum Guði vilja okkar að honum mögulegt að veita okkur líf. Það einungis á þann hátt að meðtaka líf Guðs með því að koma til mín, sagði Jesús, að mögulegt að sigra þessar syndir
sem ég hef bent á. Veri getur að þér takist að leyna þeim í hjarta þínu og hylja þær fyrir mönnum. En hvernig ætlar þú að standast fyrir augliti Guðs? Ef þú heldur fast við þinn vilja og beygir hann ekki undir Guðs vilja, þá kýst þú dauðan. Guð er eyðandi eldur fyrir syndina hvar svo sem hún finnst. Ef þú kýst syndina og ert ófús að losa þig við hana, þá verður návist Guðs sem eyðir syndinni einnig að eyða þér. Það þarf sjálfs afneitun til að hlýðnast Guðs vilja, en það er að sleppa því sem er lítilsvirði til að höndla það sem er mikilsvirði. Láta þið tímalega fyrir hið andlega, hið forgengilega fyrir hið óforgengilega. Það ekki tilgangur Guðs að svifta okkur vilja okkar því að það einungis með því að beita viljanum að við getum framkvæmt það sem hann óskar af okkur. Við eigum að fela honum vilja okkar svo að við getum fengið hann aftur hreinsaðan og göfgaðan þannig að við viljum það sama og hann vill og séum honum svo saminæður að hann geti látið kærleika sinn og mátt streyma okkur. Hversu þungt og sárt sem það kann að falla hinu eigingjarna þrjóskufullu hjarta að beygja sig, þá það þó gagnlegt. Það var fyrst þegar Jakob fjall ósjálfbjarga og lamaður í arma engilsins og honum hlotnaðist trúar sigurinn og hann var kallaður Guðs höfðingi. Það var þegar hann var orðin haltur í mjöðminni að hinn vopnaði hér Esúa varð stöðvaður og Faró Hinn dramsami konungur beygði sér niður til að meðtaka blessun hans. Þannig varð einni höfundur hjálparæðsvors fullkomin gjörður með þjáningum og börn trúarnar urðu styrk, þótt áður væri þau veik og stöktu fylkingum óvina á flóta. Þannig geta og hinn er höldu ræn og hinn er máttförnu orðið eins og Davíð og Davíðs hús eins og engill drottins.

0: on the wings of a dove.
1: Þrítugasta og fjórði sálmur. Ég vil vegsama drottinn alla tíma, ætti sér lof hans mér í munni, sálmin hrósi sér af drottni, inn hóværu skulu heyra það og fagna. Mikli drottinn ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því er ég hræddist. Líti til hans og gleðjist og andlit yðar skulu eigi blygðast. Hér er volað maður sem hrópar og drottinn heyrir hann og hjálpar honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Fagnið og sjáið að drottinn er góður, sællessá maður er leitar hælis hjá honum. Óttist drottinn því er hans heilögu, því að þeir er óttast hann líða engan skort. Ungljón eigum við skort að búa og svelta eða þeir er leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn mín, hlýðið á mig, ég vil kenna þér ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þrái líftaga til þess að njóta hamingjunar, þá varfið tungu þína frá illu og varið þínar frá svikatali. Forðast illt og gjörðu gott, leitaðu friðar og leðu stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Augli drottins horfir á þá er illa breyta. Til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Ef réttláti hrópa, þá heyrir drottinn. Úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottinn er nálagur þeim er hafa sundurmari hjarta. Þeim er hafa sundurmarin anda, hjálpar hann. Margar eru raunir réttláts manns, en drottinn mun frelsa hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Ógæfa drepur ógvöðlegan mann. Þeir er hata hinn réttláta, skulu segir dæmdir. Drottinn frelsa líf þjóna sinna, engin sá er leitar hælis hjá honum, mun segur dæmdur.
2: Þú getur reitt þig á að Guðs starf sem unnið er eftir Guðs vilja mun aldrei skorta stuðning Guðs.
1: Þrítugast og sjötti sálmur. Rödd syndarans talar til hins guðlausa í fylsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjaðrar fyrir honum í augum hans og misgjörð hans verður uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðin af munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta vel. Í hvílu sinni hyggur hann á tál. Hann fetar vonda vegu, forðast eigi hið illa. Drottinn til himnanar miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem fjöll Guðs og dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín og Guð. Mannana börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af feiti hús þins og þú lætur þau drekka úr lækjum unasemda þinna. Hjá þér er uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát miskun þína haldast við þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá er hjartarheinir eru. Lát eigi fótins hrokafulla tróða á mér. né hönd óguðlegra hrekja mig burt. Þar er illgjörða mennirni fallnir, þeim er varpað koll og þeir fá eigi risið upp aftur.

0: starfa því nóttin nálgast. Morgun nokkur sveif engill yfir víðáttumikið engi með fallegum blómum. Lítil drengur lék sér þar í sólskíninu. Engillinn nam staðar hjá drengnum og mælti. Litla mannsbarn, langar þig ekki að gjöra neitt fyrir Jesum?
1: Jú, bráðum, svaraði drengurinn. En fyrst langar mig til að leika mér. Það er eins og snemmt og dagurinn er langur.
0: Því næst hélt hann áfram að leika sér. Hann elti fiðrildi og týndi blóm. Nokkrum árum setna heimsótti engillinn jörðin á ný. Nú var drengurinn komin í skóla. Engillinn mætti honum í dyrunum þegar kennslu var lokið þann daginn. Drengur minn, sagði engillinn alvarlegur í bragði. Dagurinn líður og þú ert ekki enn farin að gera neitt fyrir frelsara þinn. Enn er nógu tími, svaraði drengurinn, ekkert liggur á. Á skrifstofun okkur situr miðaldra maður, niðursokkinn í stórar bækur. Engillinn kemur inn og segir, er nú ekki komin tími til að fara að vinna fyrir meistaran? Æ, ég hef svo mikið að gera, svaraði kaupmaðurinn. Ég þarf að sjá fyrir konu og börnum, ég verð að vinna mér peninga. Síðan skal ég vinna það vekk sem drottinn ætlast til að ég vinni fyrir hann. Nú sem stendur má ég bara ekki vera að því. Árin liðu, enn á ný vitjar engillinn jarðarinnar. Í þetta sinn mætir hann gömlum manni með staf í hönd sem stöylast á opinni gröf. Engillinn stöðvar hann. Vinur, viltu nú ekki gera eitthvað fyrir drottinn þinn og frelsara? Gamli maðurinn stynur þungan.
1: Æ, mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur. Mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur en nú er það orðið of seint. Nú er ekki tími til að gera neitt fyrir drottinn.
0: Gamli maðurinn stöylaðist áfram síðustu sporin að opinni gröfinni.
2: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfirðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 22 og yfirskriftin á því Babylon fellur. Og þá mun ég lesa inngangin. Ein átakamikil saga í Biblíunni segir frá Belsasar konungi Babylonar. Einn dag hélt konungurinn mikla veislu í höllsinni þegar dulafull hendi manns byrtist á salarvegnum og skrifaði þar á boðskap sem engin viðstattur gat skilið. Og konungurinn lét senda eftir Daniel spámanni og bað hann að þýða erindi á vegnum. Og Daniel svaraði hygglaust og las skriftina. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og létt vægur fundin, eins og segir frá í Daniel 5, 26 og 27. Og síðan hélt Daniel áfram að sagði, ríki þitt deilt og gefið metum og persum. Og það í 28. versinu. Og Biblían segir, á henni sömu nóttu var Belsasar konungur Keldea drepin og Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Og þessa nótt leið voldugasta ríki veraldar undir lok því að Babylon var fallin. Biblían segir frá annari Babylon sem einni fellur. Sú borg ekki raunveruleg borg, heldur táknum trúarlegt stórveldi. Og hvernig mun þessi borg og fall hennar hafa áhrif á trúarlíf jarðarbúa? Og þá það fyrsta spurningin. Hve voldugt ríki var hinn forna Babylon? Og við lesum það í Daniel 4:30. Konungur tók hann til máls og sagði, er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hefði reist að konungssetri með veldi styrk mínum og tign minni til frægðar? Svo sér hér, hinn forna Babylon var voldugt heimsveldi. Það réði yfir stóran hluta jarðar og borgin var miðpunktur verslunar og áhrifa og var ákaflega auðug. Hún var áhrifamesta trúalegt vald í veröldinni á þessum tíma sem einna helst einkenndist af dýrkun sólar, skurgoða og forfeðrana. Og svo það spurning númer 2. Hvar í gamla testamentinu á Babylon uppruna sinn? Og við lesum það í 1. Mósebók 11:9. Þess vegna heitir hún Babel því að þar ruglaði drottinn tungumál allra jarðarinnar. En nafnið Babylon virðist eiga rót sína í orðinu Babel sem þýðir ruglingur og viðeigandi lýsing yfir þá ringulreið trúabráða sem kom frá Babylon. Og þá það þriðja spurning, hvaða aðvörun gaf Guð varandi Babylon til forna? Og við lesum það í Jesaja 13:19. Svo skal fara fyrir Babylon þessari príði konungsríkjana og drembi djástni Kaldea sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Og Guð sagði svo fyrir að vegna ílsku og siðleysi sennar myndi Babylon verða gjör eitt síðar meir.
1: Það athyglisvert að þessi voldu og borg, Guð sagði hana, hún mun líða undir lok. Og þetta var svo ótrúlegt að það gæti gerst í augum þeirra sem lifðu á þeim tíma. En þetta er einn spádómur Biblíunnar sem sýnir fram á að spádómar Guðs rætast. En þeir eru margir slíkir í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og þá var það fjórða spurning. Hvaða áhrif hafði Babylon á aðra þjóðir? Við lesum það í Jeremía 51:7. Babylon var gullbikar í hendi drottins. Er gerði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar og fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Svo segir að Babylon gerði aðra þjóðir druknar af siðleysi hennar og falskenningum.
1: Og þetta er það sem að gerast í dag og meðal þjóðana. Mikið og aukið siðleysi, lögleysi. Alveg eins og Jesús sagði í Matteusi 24. kafla að lögleysi, siðleysi sem sagt, muni viðgangast í auknu mæli á síðustu dögum og hann kæm aftur.
0: Og alls konar falskenningar.
1: Akkurat.
0: Og svo er það fimmta spurning. hvað leiddi fráhvarf Babylonu veldist til varðandi hana sjálfa? Og við lesum í Jeremía 51:8. Sviplega er Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni. Og svo segir hér að þar sem Babylon stöðugt hafnaði blessunum Guðs og vildi alls ekki gefast honum, féll hún og var gjörsanlega lögð í eyði. Og þá var það sjötta spurning, hvað gerðist nóttina sem Babylon féll? Og við lesum það í Daníel 5:1-2. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 stórmönnum sínum og drakk vín í augsinn þeirra 1000. En er menn tóku að gjörast vín hreyfir, bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebukadnessar faðir hans hafði haft á burt úr musturinu í Jerusalem til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Og svo segir að á meðan herflokkar Medo Persa söfnuðist saman utan borgarinnar, hélt konungurinn í Babylon mikla veistlu og drakk vín úr helgum byggurum sem teknir höfðu verið frá musturinn í Jerusalem. Og þessi heiðni konungur bauð Guði almáttugum byrgin með því að vanhelga gripi sem aðeins mátti nota við helgi athafnir og notaði gripina við tilbeiðslu falsk guða. Og þá erum við komin að spurningu nr. 7. Hverjar urðu afleiðingarnar af þessu guðlasti? Og þá er vísaði í Daniel 5:30-31. Á henni sömu nótt var Belsasar konungur drepinn og Daríus frá Medalandi tók við ríkinu. Og svo segir að Belsasar konungur fór of langt í því að vanhelga það sem guði er heilagt. Í opinni uppreist gegn guði dó hann og Babylon féll með honum. Þá er það áttunda spurning, mun þessi forna Babylon verða endur byggð? Og við lesum í Jesaja 13:20. Hún skal aldrei framar af mönnum byggð vera. Kynslu eftir kynslu skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarðmenn bæla þar fénað sinn. Og svo segir hér að Guð tók það skýrt fram að Babylon mun aldrei verða endurreist. Og þar að leiðandi mun Babylon opinberunarbókarinnar ekki vera borg byggð á ný með steypu og spýtum. Hinn forna Babylon er tákn um aðra andlega borg. Og þá er það níunda spurning, hvernig er Babylon opinberunarbókarinnar lýst? Og við lesum í opinberunarbókinni 17:18. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar.
1: Sko, hér er talað konu,
0: já.
1: Eins og konan, það er heiti eða lýsing á söfnuðu Guðs, fólki Guðs, nema þarna er spilt kona og Babylon var algjört spillingarbæli, svallbæli, ef ég má orða það þannig, undir lokin. Þetta voldu af fallega ríki sem var, að það endaði með ósköpu vegna siðleysis.
0: Næmitt. Og svo er einnig vísað í opinberunarbókina 17:5 og enni hennar var ritað nafn sem er leyndardómur, Babylon hann mikla móðir hórkvenna og viðustyggða jarðarinnar. Svo segir hér að í opinberunarbókinni er hinn andlega Babylon táknuð á tvo vegu, annars vegar sem borg sem endurspeglar vald hinnar fornu Babylonar og hins vegar sem kona en þá er átt við kirkju. Og Jeremía 6:2 og síðara Korintubréf 11:2 nota konuna sem táknmynd fyrir kirkjuna og í opinberunarbókinni er Babylon notuð til að lýsa andlegu ástandi og veraldlegu valdi ákveðinnar kirkju. Og eftirfarandi lýsingar á Babylon eru þessar í opinberunarbókinni. Fyrsta lagi sem kona eða kirkja í opinberunarbókinni 17:1 og sem kona er situr á dýri að það er þjóð eða ríki og lýsir þannig einingu kirkju og ríkis. Og svo er hún klætt purpura á skarlats rauðu, eins og segir í opinberunarbókinni 17:4, sem ofsækir fólk Guðs í opinberunarbókinni 17:6 og staðsett í borg sem situr á 7 fjöllum, eins og segir í opinberunarbókinni 17:9. Og hvers hvert þessara tákna benda til þess að kirkjan í Rómaborgs í Babylon opinbörnabókarinnar. Í bréfi sínu virðist Pétur eiga við trúaði í Rómaborg þegar hann segir yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, eins og segir í fyrra Pétursbréfi 5.13. Því að hann gat engan veginn verið að vísa til borgar sem var ekki til.
1: Og okkur er sagt hér í orði Guðs að Babylon hinn mikla sé móðir hórkvenna. Og þannig eru komnar margar konur, margir söfnuðir sem drýja hór andlega séð. Og þetta er orðalag sem Guð velur sjálfur til að við hafa í Biblíunni, orði sínu, til að lýsa frá hvarfi kristina samfélaga frá svo kallaðri upprunalegu kirkju eða samfélagi frá dögum postulana og þá er að fara að kalla þetta frákvarf að tríja hór andlega séð í trúmálu þegar kenningar rangar kenningar koma í staði fyrir sanna orguðs
0: nákvæmlega. Og þá er það tíunda spurning. Hvaða samband er á milli Babylon og annarra safnaða? Og það lesum við í opinbunabókinni 17.5. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Og svo segir hér að eins og kona, móðirinn í opinbunabókinni 17, táknar kirkjuna. Á sama hátt táknar dætur hennar söfnuði. Móður kirkjan Babylon er svo kirkja sem hefur ruglað allan heiminn með kenningum sínum alveg eins og hinn forna borg Babylon gerði. Og dóttur kirkjunar eru þeir söfniðir sem fylgja kenningum móður kirkjunar. Það er boða villu kenningar sem væru þær sannleikur og hafa engan grundvöll í Biblíunni og eru bara manna setningar. Söfniðir sem boða slíka villu kenningar eru þar með hluti af Babylon.
1: Ég vil þess óska að kollegar mínir, ég er að tala presta því að sjálfur er ég einn af prestum og drottinn Jesús Kristur hafði viss hörð orð framferði leiðtóana, andlega leiðtóa gyðinga forðum að þeir stuttust við mannasetningar og erfikenningar og hérna eru við í spátum gamla testamentisins að lesa móðir hórkvenna þannig að margir söfnuðir laðast að einhverju móðurkirkju eða æðri kirkju sem að flestir jarðabúar munu endalega taka mark á frekar en orði Guðs. Ég segi bara og skýrspota til kollegamenna fyrir alla muni kennum það sem er satt og rétt í samræmi við orð Guðs.
0: Einmitt. Og þá er að ætla þetta spurning, hvaða áhrif hefur Babylon nútímans haft á heiminn? Og við lesum í opinbunarbókinni 18.3 því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivinni sörleifnaðsins og konungar jarðarinnar drygðu sörleifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og svo segir hér að eins og áfengt vín ruglar fólk í rýminu, þannig hefur Babylon ruglað fólk alla jörðina með kenningum sínum. Það er vegna slíkra áhrifa frá Babylon að allur heimurinn hefur hafnað skýrum boðskap Guðs orðs og meðtekið mengaðan bikar hennar. Orð Guðs er svo einfalt og skýrt og er eini grundvöllur sannleikans. Allir geta lesið og meðtekið þau orð sem Guð hefur talað til okkar en því miður hefur móður kirkjan ruglað með sannleika Guðs. Þá er að tólta spurning, hverju trúðu Babylonumenn dauðan? Og við lesum í Ezekiel 8.14. Hann leiddi mig að dyrunum á norður hliði musturis drottins, þar sátu konurnar, þær er grétu Tamús. Svo segir hér að Babylonumenn trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum í einu formi eða öðru og þessi skoðun leiddi síðar til nútíma andatrúar sem síðan hefur haldið innræð síðan í kristna kirkju. Og Babylonumenn tilbóðu Tamús sem var sagður vera guð gróðurs og matvæla og þegar Tammuz dó á hverju ári upphófst mikið sorgarhátíð og þannig trúðu Babylonir menn á ódauðleika sálarinnar. Og þá það 13. spurning, hver er kenning Biblíunar varðandi dauðan? Það lesum við í Predikarinn 9.5 því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og svo líka hér í Sálmi 115.17 Eigi lofa andaðir menn drottin né heldur neitt sá en nýgin í dauða þögn. Og svo fyrir að Korinthubréf 15.51 og 52 Sjá, ég segiður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður. Og svo segir að Biblían kennir að dauðin sé meðvitundarlaus svefn sem varir frá því að þetta líf endar og þar til upprisa dauðra á sér stað við endurkomu Krist til jarðar. Og svo kenning að hver einstaklingur hafi sál sem lifir af dauðan á sér enga stóð í Biblíunni. Að þessi villu kenning kom inn í kristnina frá heiðidómi en Babylon og menn tóku við þessari villu og tilbáðu dáið fólk. Kenningin ódauðleika sálarinnar og að dánir haldi áfram að lifa með fullri meðvitund er hluti af þeirri falsk kenningu sem Babylon býður upp á í vínbíkar sínum. Og það er einmitt fyrir áhrif frá Babylon að andatrúin er orðin svo vinsæl í kristnum kirkjum í dag.
1: Það er svo sorglegt, Jóhann, að verða vitni að því hvað andatrúin er orðin viðtæk, útbreytt og sterk í trúalífi þeirra sem kalla sig kristið fólk. Því að þegar fólk lesi Biblíunni og virkilega kynnist boðskap hennar varðandi dauðan og upprisu kenningu Biblíunnar þegar Kristi kemur aftur. Að hún útilokar gjörsamlega andatrú. Það er ekki hægt að vera andatrúar og kristina trúar samtímis.
0: Nei,
1: þú ert annarkvort annað eða hitt.
0: Algjörlega. Og þá er það 14. spurning. Hvaða önnur villukenning kom inn í kirkjur kristina frá Babylon? Og þá lesum við í Ezekiel 8.16. Hann leiddi mig inn í innra forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsalsins og altarisins 25 menn sneru þeir bökum við musteri drottins en ásjónum sínum í austur og tilbóðu sólina í austri. Svo segir hér að sólin var tilbyðin í Babylon sem svo var til þess að spilla tilbyðslu þeirra sem tilbóðu Guð á tími Biblíunar og hefur líka fest rætur í kristnum söfnuði nútímans. Sunnudagurinn, dagur sólarinnar, hefur rutt úr vegi hvíldardegi Biblíunar í tilbeiðslu margra í dag. Margir eru ómeðvitaðir uppruna eigin heiðina tilbeiðslu síða og brjóta gegn boðorði Guðs og yfka mjög svo óbiblíulega tilbeiðslu. Fjórða boðorðið er það eina sem Guð sagði að við ættum ekki að gleyma. En svo er spurt hér, en hvað með það fólk sem tilheyrir söfnuðin sem ekki fylgja því sem Biblían kennir? Er það fólk þá glatað? Nei, ekki endilega. Sjáu hvað Guð kallar út til að þjóðana í opinbarnabókinni 18.4 þar sem hann segir gangið út mitt fólk, út úr henni. Sú staðreynd að einhver manneskja hefur ekki kynst ákveðunum sannleika Biblíunar þýður ekki að viðkomandi sé ekki barn Guðs. En þegar einhver veit Guðs vilja, vill Guð að sá hinn sami komi út úr Babylon og fylgi honum í því sem er satt.
1: Leðum mér að skjóta hérna inn í Jóhann.
0: Ja.
1: Ég hrifst að þessari yfirlýsingu, það sem að segir mitt fólk.
0: Ja.
1: Guð er að kalla á sitt fólk og hvar er það? Samkvæmt þessari köllun hans til fólks, fólki er ennþá í Babylon. Ennþá í þessum trúar ruglingi trúabræðana og hann er í miskunnsinni og náðsinni að sýna okkur öllum hvar sem við erum í trúfélagi að við getum verið hans fólk en okkur ber að ganga út úr þessi ruglingi og ganga inn í það samfélag sem boðar allt orð Guðs og það ómenga.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram að hvernig hægt að ætlast til þess að fólk breyti lífstíl sínum eftir margra ára fjarveru frá lífstíl þeim sem Guði þóknanlegur. Þegar Jesús á hjarta þitt myndu meðtaka frá honum alla þá náð og hjálp sem þú þarft til þess að byrja nýtt líf. Oft virðist breytingin vera erfiðari en hún í raun og veru. Kraftur Guðs gerir byrði hans létta. Það gerist alla daga að fólk að skipta atvinnu, flytja búferlum og svo framvegis. En það gerist líka að ótaldar miljónir frá ólíkum trúabröðum taka upp rætur sínar og ákveða að fylgja Guði framar öllu öðru. Mestu breytingarna sem nokkur getur gert er að taka það ákvörðun að fylgja Jesu. Og Filippi bréfi 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, að það er allt mögulegt þegar Jesús lifir sínu lífi í þér. En hvað með það sem fólk kann að segja um mig þegar ég gjöri slíka breytingu í lífi mínu, sínu lífi í þér? En hvað með það sem fólk kann að segja um mig þegar ég gjöri slíka breytingu?

0: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Og svo er einnig vísað í Esekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér, Guð gaf mankyninu sjöunda dag vikunar sem minnismerki um mátt sinn til að skapa og endur skapa. Og þessi hvíldardagur var síðan í heiðri hafður ekki aðeins af ættfeðrum og spámönnum, heldur einnig af Jesú, lærisvinnum hans og kristinni kirkju á tíma Nýja testamentisins. Jesú sagði, hvíldardagurinn var til mannsins vegna, eins og segir í Markus 2:27. Og hvíldardagurinn er gjöf Guðs til mannkynsins í því markmiði að þeir sem elska Guð upplifi hvatningu til að hlýða honum. Sóldýrkunin sem á uppruna sinn í heiðni kemur úr vínbyggarnum sem Babylon býður fólki og hefur nú fest rætur í kristindómi. Það er vegna áhrifana frá Babylon að sunnudagur er svo vinsæll á meðan kristina manna sem dagur tilbeðslu. Og þá komum við að spurningu nr. 16. Hvaða boðskap gaf Guð fólki sínu sem bjó í Babylon? Og þá lesum við Jeremía 51:6. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið þeir í tortíma yður vegna misgjörða hennar. Já, það er hefndartími drottins. Hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Og svo segir hér að Guð sagði fyrirfram komandi fall Babylonuborgar og hvatti fólki sitt þar til að forða sér til öruggari staðar.
1: Þetta er í mínum huga svo knýjandi og alvarlegur boðskapur að Guð er að hvetja fólki sitt, flýið Babylon, komið ykkur út úr henni, áður það verður of seint. Þetta snýst eilíf örlög manna.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning nr. 17. Hvað segir Guð við fólk sitt sem í dag er enn í henni andlegu Babylon? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 18:4-5. Og ég heyrði aðra rödd á himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágar hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Og svo segir hér að Guð veita hann á trúfast fólk í Babylon. Hann kallar á þetta fólk sitt og það heyri röst hans að koma sér út úr Babylon og gerast meðlumir hans síðasta safnaðar. Og þá vísa í lexíu nr. 21. Guð veit þá andlegu hættu sem fólk hans er í svo lengi sem það dvelur í Babylon. Hann gerir sér grein fyrir því hver erfitt að reynist sumum að yfirgefa kirkjuna sína. Slíkum gefur hann sömu ráleggingu og hann gaf Pétri forðum þegar hann spurði hvað hann ætlaði að gera. Og Jesús svaraði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Eins og segir frá Jóhannes 21:22. Nú fremur en að dvelja á því sem aðrir kunna segja og gera, ættum við að varðveita hjörtu okkar í hans hjarta og láta hann ráða ferð okkar. Og þá komum við að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nr. 18. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni á síðustu dögum? Og þá lesum við í fyrra Tímóteusarbréfi 3:15. Til þess að þú skulir vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og einnig í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Og hér eru þetta átt við að varðveita boðorð Guðs og trúna á Jesú, það er boðskap, kenningar Jesú Krist.
0: Já, já.
1: Og það er ekki erfitt að finna þetta.
0: Nei.
1: Þetta er svo skýrt í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Jesú kemur aftur, er það til þess að leiða kirkjuna framfyrir sig í dýrð án þess að hún hafi blett eða rukku né neitt þess áttar, eins og segir frá í Efesus 5:27. Kirkja Jesu mun samstanda af trúföstu fólki.

0: fólki sem elskar að fylgja orði Guðs, Biblíunni. Fólk sem lætur sér allagi og einelti annara sér engu skipta, því það elskar Jesu. Það hafnar erfikenningum og falskenningum sem eiga enga stoð í Biblíunni og meðtaka sannleika Guðs af alhug. Og þetta fólk mun taka undir með Davíð, sjá ég kem, í bókorollunni er mér reglur settar að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér, eins og segir frá í Sálmi 40:8-9. Og svo er hér spurning í lokin fyrir þig. Ertu fús til þess að yfirgefa Babylon og leyfa Guði að leiða þig í samræmi við vilja hans?
1: Ég má til með að bæta hér við, þetta gerði ég í eina tíð, ungur að árum, og ég sé aldrei eftir því. Auðvitað munum við upplifa ýmsa erfiðleika og mótlæti, en það er vel þess virði fyrir trú þína á frelsaran, Jesu Krist.
0: Amen. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum bara fyrir.

0: Já, eins og ég nefndi áðan, það er þessi kosningadagur og mörg okkar hafa náttúrulega fylgst með umræðum um ágæti frambjóðenda og þetta snýst svolítið um að verða pínu narsissistur og lyfta sjálfum sér upp og ég get þetta og ég er með öll ráð í hendi mér, ég kann þetta og veit þetta. Kannski ekki alveg svona bókstaflega, en það snýst svolítið um jörðina, umhverfið. Snýst voðalega lítið um Guð og það sakna ég því að hvergi almennt í þessum stóra hópi fólks sem ætla sér að hjálpa til að láta hlutina ganga upp í sínu umhverfi. Ég hef ekki rekist á neitt sem en virkilega hefur auðmýkt. Hafið þið rekist á eitthvað sem hefur virkilega auðmýkt fyrir, jú, að segja það að kom svona seðillinum lúuna hjá mér í gærkvöldi að einn frambjóðandi segist gera sér mikla grein fyrir því hver mikil ábyrg hvílir á og ég efast ekki um að meiri hluti, ef ekki flestir, sem er að bjóðast til þess að reka bæjarfélögin sín, vilja allt það besta. En vitaðu nógu vel, er nógu mikil auðmýkt. Því það eru öfl þarna úti líka sem ætla sér að koma sínu að með góðu eða illu á einhvern hátt. Og það eru oft á tíðum áróðursmeistarar. Og við erum farin að verða verfið þetta og það verða að snúa hlutunum svo lítið á kvolf og kenna okkur að vera ekki með fordóma. Fjölbreytnin skiptir máli og það er ýmislegt sem við þurfum að eigum að gleypa að þeirra mati. En við vitum betur, við vitum hvað Biblían segir um ýmsa hluti en með góð eða illu eigum við að taka við kenningum og ef við mótmælum því þá erum við rasistar eða við erum bara vond. Og kannski kemur sá dagur að fer fyrir einhverjum okkar, ég veit ekki, eins og manninum sem að í kommúnistaríki var hnepptur í fangelsi fyrir það eitt að tala Guðsorð og kenna það. Og honum var náttúrulega ekki leift að hafa neitt sem hétt Biblía eða Guðs orð með sér, hann var settur í einangrun og ég held hann hafi verið þarna í það heila í 5 ár en konan hans fekk að heimsækja hann en hann skrifaði henni bréf og hann mátti ekki nefna neitt eða byggjum neitt sem við kom Biblíun eða Guðs orði, honum var algjörlega það var alltaf ritskoðu bréfin hans og hann varði að gera eins og Jóhannes postuli. Hann þurfti að skrifa þetta á einhvers konar dulmáli svo að hann gat komið því einhvern veginn í bréf sem var ekki gert upptækt og honum var ekki refsað sem að sagði ég sakna Sálms 150 eitthvað þá leið. Hann var að vonast til þess að hún skildi og hún gerði það vissulega. Nokkrum vikum setna þá kom konan hans í heimsókn og hún var með stærðarinnar sápustykki. Og hann var ósköp dapur, hvað ætlaði hann að fara að gera við alla þessa sápu, en hún hvíslaði að hann rjóttan í sundur. Og inn í þessu sápustykki, það hefur nú sérlega verið aðeins stærri heldur en lúkssápan sem við þekkjum hérna, frá því í gamla daga, kannski verið aðeins svona klunkur, en samt þarna leyndist inn í sápunni ör lítil biblía. Sennilega bara handskrifuð. Þetta var dýrmætasti gimsteinni sem þessi maður gat fengið og þegar enginn heyrði hann bara í fögnuði lasan hvert einasta orð og drakk í sig. Og ástæðan til þess að ég tala með þetta er það að við eigum sennilega öll biblíu heima og kannski á þjóðinni eða flest heimili biblíu einhverstaðar, ekki allir. En Hún er ekki lesin af þessari áfergju og þorsta eins og þessi maður las litlu biblíuna af gott hann hafði góðu sjón. Og það minnir okkur á að þorstin eftir Guði að þegar við höfum svo aðgang á honum, höfum aðgang að í símanum, við getum flett biblíunu upp í snjalltækjunum okkar, en það er enginn sem búið að hrifsa það frá okkur, ekki ennþá. Það getur komið sá dagur sem að það verður bannað, það verður lokað fyrir það. Við getum alveg staðið frammi fyrir því, jafnvel við sem erum hér inni, að þetta verður stoppað. Allt sem heitir Guðsorði símanum eða hvar sem er, vitum það ekki, vitum ekki hvernig það verður. En við sjáum að þeir hópar sem vilja aðra stefnu, að þeir eru mjög ákveðnir og aggressífir. Og hvað verður þá okkur? Við þurfum að drekka í okkur Guðs orði í dag, hvað sem allir frambjóðundur og hvað sem allir áhrifavaldar láta í sér heyra, þá þurfum að muna það fyrst og fremst, að kjósa Jesú, kjósa Guð. Það er kosningin sem skiptir máli.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréf 6:23. Lífi okkar getur ekki lokið nema á tvo vegu. Annars vegar er dauðin, eilífur dauði, fjarri Guði og hins vegar eilíft líf heima hjá Guði. Tveir kostir, eilíf glötun eða eilíf sáluhjálp. Dauðin er endir lífs í þjónustu syndarinnar fjarri Guði. Einu gildir hvort var að ræða grófar syndir eða meinlausar. Niðurstaðan er eilífur dauði. Eilífa lífið er takmarkið sem sá stefnir að er tilheyrir Jesu. Aðrir möguleikar eru ekki til. Tökum vel eftir hvað orð Guðs segir hér þessar tvennskona lyktir mannlegs lífs. Það sem syndin veitir er kallað laun, en það sem Guð gefur þeim er trúir á Jesu er náðargjöf. Ekki er erfitt að sjá muninn á þessu tvennu. Þeir sem hreppa að lokum eilífan dauða fá það eitt sem þeir hafa unnið til. Í þeirra hlut koma laun syndarinnar. Þeir geta sjálfum sér kent og engum öðrum. Syndin blekkir og lofar dýrð og dásendum. Gleði dagar bíða þín, þú verður frjáls og þarft ekki að skeytum Guð. En sá sem trúir þessu dregur sjálfan sig á tálar. Syndin gefur allt annað, launin eru dauði. Menn fá það sem þeir hafa verðskuldað. En þeir sem koma heim til Guðs hljóta eilífa lífið af náð. Þeir öðlast það sem þeir höfðu ekki unnið til. Ef niðurstaðan hefði orðið eins og við áttum skilið, hefði enginn náð himni Guðs, en Jesús hefur tekið á sig hegningu syndana í okkar stað og opnað himinin syndurum sem vilja gera iðrun og trúa á hann. Því er það náðargjöf sem þeim fellur í skaut, þeim sem að lokum safnast saman í ljósinu hjá Guði. Þeir sem glatast munu vita, þetta er okkur sjálfum að kenna. En þeir sem hólpnir verða munu lofa Guð og lambið fyrir hjálpræðið sem veitist eingöngu af náð vegna Jesu.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
3: Vorið virtist hafa glimt við sumarið og tapað. Hitinn tilheyrði greinilega sumrinu, en hægur andvari lék sér á næturnar yfir nýplægðum ögrunum. Í smíðastofunni við jaðartorpsins þurrkaði trésmiður svitan af enninu. Með honum vann sonur hans og voru hugsanir hans og spurningar óskup svipaðar þeim sem synir velta fyrir sér í dag. Þó svo margar aldir skilji þá að. Hvað verður úr þér fer nú eftir ýmsu, en þó er aðal atriðið hvað þú hugsa sjálfur. Hvaða langar þig að verða? Ekki trésmiður, svaraði drengurinn, ef til vill einum og fljótt. Faðirinn lagði bjálka á gólfið og rétti síðan úr sér. Andlit hans bergmálaði sársaukan sem hljómaði hið innra með honum. Fyrirgefðu, faðir, ég ætlaði ekki að særa þig. Þú ert góður smiður og fólk kemur til þín langt að til þess að biðja þig að vinna fyrir sig. En ég vil gera meira, vera meira. Ef það voru tár í augum föðurins, þá sá sonur hans það ekki. Sterkar hendur hans sneru aftur að vinnubekknum og hamrinum og byrjuðu fljótlega að negla handfylli af nöglum á sinn stað með kröftugum höggum. Eftir nokkra stund sneri hann sér aftur að sýninum og efninu. Sonur, byrjaði hann, þegar ég var 12 ára fyrir langa löngu ætlaði ég að skera mér út góðan stað í lífinu en ekki bara að skera út í við. En eins og þú átt eftir að læra, þá er lífið ekki alltaf eins og við myndum vilja hafa það. Það sem ég þekki bjálkana og sperrurnar sem hindruðu mig í ætlun minni, þá þarf ég ekki að afsaka mig fyrir neinu manni. Síðan bætti hann við blíðlega. Nýja dreng, en ég, ekki einu sinni syni mínum, flýtti maðurinn að bæta við. Ég veit það, faðir, en ef ég hef ekki getað svalað allri löngun þinni, þá hef ég allavega reynt að sinna öllum þörfum þínum. Já, faðir, ég vil ekki hljóma vanþakklátur. Ég er ákaflega þakklátur, þér og mömmu. Blessu sé minning hennar, en ég vil að þið geti verið hreykin að mér. Gott lífirni myndi gera mig hreykin. Já, en ég á við meira en það. Ég er ekki viss um að það sé nokkuð betra til en gott líferni. Þú skilur ekki. Ég vill að líf mitt skilji eitthvað eftir sig. Ég vil vera óbifanlega neldur við sperrur mannkynsögunar. Sonur, þú veist að ég hef geymt mikið af launum mínum svo að þú getir einn dag sótt bestu skóla landsins. Þú getur orðið læknir eða kennari eða hvað sem þú vilt. Þú þarft ekki að vera trésmiður ef þú vilt það ekki. Faðirinn lét þessi orð sjatna í huga drengsins er hann lyfti öðrum bjálka upp á vinnubekkin. Sonurinn var hljóður tíma. Er það rangt, faðir, að vilja verða þýðingamikil og verða frægur? Í sjálfum sér ekki, svaraði maðurinn, en hvað er það sem þú vilt að aðrir viti þig? Það er spurningin. Ég vona að þú uppvötir að sjálfsupphefð er ekki vegurinn til stórra verka neð í lífshamingju. Það er í þjónustu sem við finnum gleði og hamingju. Drengurinn horfði á föður sinn. Hann sá svitan spretta af enni hans. Er hann smíðaði skáp sem aðrir myndu njóta. Drengurinn fann sér verk að vinna. ekki svo mikið til þess að vinna heldur freka til að hafa ástæðu fyrir þögninni. Þegar hamarshöggin byrjuði aftur að hljóma, gekk hann að glugganum og dró djúpt að sér andan. Ég geri þetta ekki nógu vel, faðir. Það er margt sem ég vildi segja, en ég óttast að allt sem ég segi komi öfugt út úr mér. Ókunnugir verða að velja orð. Við þurfum aðeins að segja þau. Segðu mér þá, faðir. Hver eru laun þín? Hver er ánægja þín? Vel unni verk. Ef til vill finnst þér það of einfalt svar, en þegar hlaupið er á enda og leitinni er lokið, hvað er þá eftir nema ánægja af að hafa unnið vel? En drengnum líkaði ekki svarið, svo maðurinn reyndi á annan veg. Á hverjum degi eru mörg tækifæri til þess að velja á milli þess sem er rétt og þess sem er rangt. Að upphefja hið góða og sanna. Í síðustu viku kom hinga rómerskur hundrashöfðingi og krafðist þess að ég smíðaði sérstakan kross til þess að krossfesta einhvern uppreisna segg á. Ég neitaði. Orð mín skullu harkalega á honum er ég neitaði. Dauðin, sagði ég, ætti að hvíla í höndum Guðs en ekki manna. Að krossfesta mann vegna þess að hann hefur aðrar skoðarnir en ríkisvaldið er ekki réttlæti Guðs. Faðirinn hló, þú hefur átt að sjá framan í hann, sonur. Hann rauk hérðan út með skömmum og hótunum að koma aftur með herdeildina sína og láta krossfesta mig á þeim krossi sem ég neitaði að smíða. Þú gerðir rétt, faðir. Þú sýndir virkilegt hugrekki. Þögn fyllti smíðaverkstæðið. Drengurinn gekk yfir að glugganum og rannsakaði landslagið í fjarska. Hún lítur að vera hroðaleg krossfestingin, sagði hann. Hefur þú nokkun tíma séð mann krossfestan, faðir? Já, einu sinni, og það fyrir löngu síðan. Samt get ég enn séð fyrir mér eins og það hefði gerst í gær, maðurinn skalf. Ég vona, sagði drengurinn, að ég eigi aldrei eftir að sjá slíkt. Það vona ég einnig, sonur minn, en síðan til þess að breyta umræðum, sagði faðirinn. Nú er nóg komið af þessu sorgartali. Segðu mér, sonur, meira drauma þína og framtíðar áform. Ég var að hugsa, faðir, ef til vill finn ég mér stað í trúnni, ef til vill í musturinu. Hann sneri sér að föður sínum aftur með ákafa. Ef til vill verð ég þannig mikil svirtur. Hver veit nema Messías komi í minni tíð og að ég muni eiga hlut í hans starfi. Ef til vill verður mitt nafn ritað í heilari ritningu. Það væri vissulega stórkostlegt, sonur. Mín ár eru senn talin. Ég verð líklega horfin á braut þegar þú nærð frama, en ég veit að þú munt gera mig reikin af þér. Já, og rödd gamla mannsins brast. Ég veit að þú munt gera mig reiknari en ég hef gert þig. Þegar hann hafði náð styrkri rödd aftur, hló faðirinn lítilega. Allt þetta alvarlega tal, sagði hann, hlöftu nú inn og athuga hvort systir þín hefur kvöldmatinn tilbúin. Á meðan ég hreinsa aðeins til í smíðastofunni okkar. Já, faðir. Og, sagði faðirinn, taktu þennan stól inn til systir þinnar. Ég er búin að gera við hann. Hún ætlaði, en drengurinn var farinn. Hann hafði sleppt handfylli af nöglum á gólfið og horfið út dyragættina. Faðirinn haltraði út að dyrunum og kallaði á eftir syni sínum. Júdas, stóllinn, þú gleymdi stólnum. Júdas, komdu aftur. En drengurinn heyrði ekki. Hann var kominn of langt í burtu.
4: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani Hafnarfirði.

Ég ætla að gera hérna heiðarlega tilraun til að fjalla þetta mjög svo mikilvæga málefni sem kemur fram í hjarta opinberunarbókarinnar. Það er boðskapur englana þriggja. Og það er kannski margir sem á þetta hlýða sem hafa ekki hugmynd hvað er að tala Hver er þessi boðskapur englana þriggja? Og hérna, ég ætla svona að gera heiðarlega tilraun til þess að hérna, fara yfir þetta svona í stórum dráttum. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt og nýja ákveðið atriði, kannski eitt eða tvö, sem ég ætla að fara aðeins dýpra í. En ég ætla að reyna að hafa þetta svona einskonar yfirferð yfir boðskap englana þriggja. Og með grunnar það verður kannski fleiri spurningar í huga ykkar eftir þessa predikun heldur en svör. En það er allt í lagi því að einhvern tímann heyrði ég sagt að sá sem spyr, hann er kannski heimskur á meðan hann spyr. En sá sem aldrei spyr, hann er alltaf heimskur. Þannig að það er gott að spyrja og hafa spurningar og þá kannski leitust til svara við þeim spurningum sem við höfum. Þannig að ég ætla að fara yfir boðskapur englana þriggja og ég ætla að byrja því að lesa þennan texta sem að kemur fram í opinberunarbókinni, 14. kafli. Og ég ætla kannski að lesa þetta þannig að ég ætla að grípa inn í svona og varpa fram spurningum sem við kunnum að hafa út frá textanum. Því oft lesum við texta aðeins að spyrja spurninga. Það er svo gott að spyrja spurninga. Hvað er textin að segja okkur? Svo við séum ekki bara að lesa og það kemur ekkit, skilur ekki neitt eftir sig. Fyrsti engillinn. Hvað tákna þrír englar til að byrja með? Við getum spurt þessara spurninga. Eigum við vona þremur englum sem fljúga hákvól heimins hrópandi á íbúa heimsbyggðarinnar? Hvað tákna englar yfir höfuð? En það segir þarna, byrjar textinu því að segja og ég sá annan engil fljúga hákvól heimins og ég spyr hvers vegna er þeim lýst sem fljúgandi hákvól heimins? Hvers vegna eru þessir englar fljúgandi? Og það heldur áfram og segir hann hélt á eilífum fagnaðabóðskap. Hvað er eilífur fagnaðabóðskapur? Og svo segir til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungum og líð. Og hvers vegna fara þessi skilaboð til alls heimsins? Og hann segir hárri röddu, óttist Guð. Hvað þýðir það að óttast Guð? Og gefið honum dýrð. Og hvað þýðir það að gefa Guði dýrð? Því að komin er stund dóms hans. Hvað á fyrsti engillinn við þegar hann segir að það sé komin stund dóms hans? Og svo segir tilbyðið þann sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og hvað þýðir það að tilbyðja skaparan sem skapað hefur allt þetta? Og svo heldur áfram og segir frá engli númer tvö. En það segir og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla. Hvað er Babylon? Sem byrlað hefur öllum þjóðum að reiðivíni saurlifnaðsins. Hvað er þetta reiðivín Babylons? Og hvað táknar vínið? Hvað þýðir það þegar sagt er að Babylon drýgi saurlifnað með öllum þjóðum? Og svo þriðji engillinn, hann fylgir fast á eftir og segir á eftir þeim komi hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbyður dýrið. Og hvað táknar dýrið? Og líkneski þess
Og hvað þetta líkneski? Og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Hvað þetta merki? Þá skal sá hinn sami drekka reiði víni Guðs. Hvað þetta reiði vín? Sem byrlað óblandað í reiði bikar hans. Hvers vegna víni Guðs byrlað óblandað? Og hann mun kvalinn verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíl dag eða nótt, þeir sem dýrið tilbyðja og líkneski þess. Hver sá sem ber merki nafn þess? Og við spyrjum. Munu tilbjöfundur dýrsins vera brendur í eldi aldir alda. Og hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Hvað þetta þolgæði hinna heilugu? Þeirra varveita boð Guðs. Hver boð Guðs? Og trúna á Jesu. Og hvað átt við með trú á Jesu? Svona hljómar þessi boðskapur frá þessum þremur englum. Þetta allt góðar og gildar spurningar sem við þurfum að geta svarað. En augljóslega þá kemst ég ekki yfir að svara þessu öllu í dag. En hvers vegna þurfum við að geta svarað þessu? Hvernig getum við komist hjá því að tilbyðja dýrið ef við vitum ekki hvað það Ef við vitum ekki hvað líkneskið munum við þá ekki að endanum tilbyðja það. Ef við vitum ekki hvert merki dýrsins getum við þá ekki að enda með því að fá þetta merki. Svo það mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja þessa hluti. En það sem ég get ekki svarað öllum þessum spurningum í dag, að þá hef ég valið að fara yfir þetta í stórum dráttum. Þannig að við höfum svona góða yfirsýn yfir boðskap englana þriggja. Þegar Biblían segir að þrír englar séu að boða boðskap sinn til heimsins, þá eigum við ekki að skilja það þannig að englar muni bókstaflega reyna að renna yfir himinin á hraða eldingarinnar og hrópa hárri röddu skilaboð sem við finnum í þessari bók, opinbernabókinni. Það sem við sjáum þegar við skoðum hvað Biblían segir engla að þeir eru sýndir þannig að þeir koma mönnum til aðstoðar við að boða boðskapin. Með öðrum orðum, englarnir tákna himneska sendiboða sem nota manneskjur til að boða boðskap Jesu Krist. Tökum sem dæmi bara strax í upphafi opinbernabókarinnar. Þar finnum við mjög áhugavert ferli. Þetta inngangurinn að opinbernabókinni og þar stendur opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum. Taki nú eftir röðinni. Guð gaf Jesu ákveðana opinberun og hann gaf hana til að sýna hverjum. Það segir þjónum sínum. Það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og leti hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburði Jesu Krist allt það sem hann sá. Sérðu hér hvernig skilaboð fara eftir ákveðinu ferli. Það mjög greinilegt að það ákveðin skipulag á því hvernig skilaboðin komast til skila. Guð faðir gefur Jesús boðskapin. Jesús gefur engil sínum boðskapin. Engillinn hvíslar þá í eyra Jóhannesar og segir þetta boðskapurinn sem ég vil að þú skráir niður. Og nú gefur engillinn Jóhannesis boðskapin og Jóhannes gefur söfnuðunum boðskapin og söfnuðunir eiga að gefa heiminum boðskapin. Með öðrum orðum,
Englarnir eru sýndir sem þrjú skilaboð sem englarnir hjálpa mönnum að boða heiminum. Og það áhugavert að skoða þetta orð engill. Orðið engill á grísku angelos sem þýðir í raun sendiboði. Vissið þú að Nýja testamentið að þar eru ákveðnir menn kallaðir englar? Og þú segir kannski nú, hverjir eru það? Og leiðum mér að nefna nokkra hér. Við lesum í Matteus og Guðspjalli 11. kafla, vers 7-10. Þar segir, þegar þeir voru farnir, tók Jesús og tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þeir að sjá í óbyggðunum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þeir að sjá? Prúðbúin mann. Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þeir að sjá spámann? Já, segi ég yður. Og það meira en spámann. Hann sá sem mig ritað, sjá ég sendi sendiboða, eða angelos. Ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn fyrir þér. Þannig var Jóhannes skírari kallaður engill, eða sendiboði. Og það eru fleiri dæmi. Við sjáum hér að það var ekki bara Jóhannes sem var kallaður engill. Þetta er líka lærisvinnar hans. Þeir voru kallaðir englar eins og við lesum í Lúka 7:24. Þá sendi menn, eða angelos, Jóhannesar, voru burtfarnir, tók hann að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðunum? Reyr að vindi skekin. Svo sjáum við líka í postulasögunni hvernig Stefán leit út eins og engill. Við lesum í kafla 6, vers 8 og vers 15. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem angelos. En hann leit út eins og engill. Svo sjáum við að Páll er líka, honum er líkt við engil, hér í Galatabréfinu. En þar segir, þér vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yfir fagnaðarerindið. Og þér letið ekki líkams ásíkomulag mitt verða yfir til ástendingar og óvirtuðu mig ekki, en ég sýndu mér óbeitt. Heldur tóku þér á móti mér eins og hvað, eins og angelos. Engil Guðs, eins og Kristi Jesús sjálfum. Þannig að það mætti þýða þetta líka að þeir tóku við honum sem sendiboða frá Guði. Nú við vitum öll að Guð hefur ekki falið englum boðum fagnaðarendisins. Er það nokkuð? Munið að fyrsti engillin sagður boða eilífan fagnaðar boðskap. En Jesús sagði ekki við englana, farið og kunngjörið heiminum fagnaðarendi. Starfið að boða hið eilífa fagnaðarendi sem við lesum í þessum fyrsta engla boðskap. Því hefur verið falið þjónum Jesú Krists, mönnum. En þeir njóta aðstoðar engla hersins í starfi sínu. Takk eftir því sem segir í Matteus 28, 18-20. Þar okkur sagt hverjum hefur verið falið þar hlutverk að predika hið eilífa fagnaðarerindi. Og það segir, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himnu og jörðu. Farið, sagði hann við lærisvinna sína. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðiður. Sjá ég meðiður alla daga allt til enda veraldar.
Þannig að takið eftir því að hinn mikla tilskipun að predika fagnaðarendið var falið lærisveinunum. Það ekki falið englum. Englar hafa ekki þörf fyrir fagnaðarendi. Þeir hafa ekki neina þörf fyrir endurlausn frá synd. Þeir vita ekki hvað það þýðir að vera endurleistur. Aðeins þeir sem hafa verið endurleistir geta flutt boðskapin endurlausnina með krafti vegna þess að þeir þekkja reynslu fagnaðarendsins. Nú í postulagsöðunni 1.8 finnum við einnig skipun Jesu til lærisveina hans sem að boða fagnaðarendið. Enn á aftur hefur fagnaðarendið ekki verið falið englum til að boða með því að streyma yfir himinin og hrópa hárri röddu boðskap Guðs. Það falið mönnum en englar hjálpa mönnum. Takið eftir í postulagsöðunni 1.8. En þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða votta mínir í Jerúsalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Mér langar að deila með okkur tveimur upplifunum þar sem engill hjálpaði í raun einum af fylgjendum Jesu að boða boðskapin. Manstu söguna af Filippus og eþíópíska hirðmanninni. Leyfðu mér að spyrja þig, hver var það sem í raun tók Filippus svo að hann gæti farið að tala við eþíópíska hirðmanninn? Við lesum það, ég í postulagsöðunni kafla 8, 27. vers, að þar segir að engillinn hafi bent Filippusi að fara og hitta eþíópíska hirðmanninn og svo deildi Filippus auðvitað boðskap Guðs með honum. En það segir, en engill drottins mælti til Filippusar, statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar óbyggð. Hann hlýtti og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir allar fjárhirslur hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið. Satt í vagni sínum og las Jesaja spámann. Þannig að engillinn talaði ekki beint til eþíópíska mannsins. En engillinn sátti þess að boðskapurinn kæmist í skila með því að senda Filippus. Og svo höfum við líka fordæmi Péturs postula. Pétur boðaði Kornelíus fagnaðarerindi, en það var engill sem kom til Korneliusar og kom honum í samband við Símon Pétur. Með öðrum orðum, englarnir gefa mönnum boðskapin og síðan boða menn fagnaðarerindið fyrir heiminum. Svo þessi þrír englar tákna skilaboð sem Guð sendir frá engla her til okkar og fyrir okkur að boða heiminum. Þetta ætti að sýna okkur hvert eðli þessa engla er í raun og veru. Englarnir þrír tákna fólk Guðs sem predika fagnaðarendið. Fagnaðarendið Jesu Krist fyrir heiminum. Sérstaklega varðandi lokatímana. En hlutverk englana er að koma skilaboðunum til okkar svo að við getum komið þeim áfram. Skilaboðin koma frá Guði til Jesús, frá Jesú til englana, frá englanum til okkar og frá okkur til heimsins. Þetta það fyrirkomulag sem Guð hefur komið upp. Okkur sagt þegar við lesum í Opinberunarbókinni 14 að englarnir fljúga hákvolf heimins. Þetta hlýtur að þýða að boðskapur englana þriggja sé af himneskum uppruna. Það Guð talar í Opinberunarbókinni, þá kemur boðskapur Guðs alltaf af ofan. Hann kemur alltaf af himnum. Á hinn bóginn koma kraftar Satans frá hafinu, úr undirdjúpinu
og frá jörðinni. Með öðrum orðum, svo staðreynd að þessi þrjú skilaboð eru sýnd sem þrír englar sem fljúga hákvol himins, sýnir að þau koma frá himni til jarðar. Að þessi skilaboð eru beint send af Guði, þetta eru himnesk skilaboð. En þegar Biblían talar eitthvað sem kemur að neðan, þá það ríki Satans. En þegar hún talar að ofan, þá það ríki Jesu Krists, það ríki Guðs. Svo alltaf þegar engill kemur af himnum þýðir það boðskapur frá Guði. Þriðji kafli Jakob segir okkur þetta. Þar sem talar viskuna sem kemur að ofan, þar sem segir En sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsum, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutdræð, hræsnislaus. Þessi boðskapur kemur með miklum krafti að ofan. Svo sú staðreynd að þessir englar eru sýndir fljúga hákvol himins, þýðir að þessi skilaboð eru himnesk uppruna, koma beint frá hásæti Guðs. Nokkur tvisa sagt í engla boðskapnum að þessi skilaboð séu boðuð með hárri röddu. Það athyglisvert að gríska orðið sem notað hér megas fonei. Og hvaða orð fáum við frá megas fonei? Það orðið megafón eða gjallarhorn. Og leiðu mér að spyrja því, heyrast skilaboð ekki vel þegar notast við gjallarhorn? Gerir það svo sannarlega? Svo þessi skilaboð af himneskum uppruna, mönnum ætlað að predika þau, þau koma miklum krafti vegna þess að þau eru boðið hárri röddu, með orðum, öðrum orðum. Þetta ekki einhver tvíræðin skilaboð, þetta engin málleysa sem hljómar úr gjallarhorninu. Þá hrópa þessi skilaboð frá húsþökum, sama hvaða afleiðingar það hefur. Skilaboðin eiga að fá að hljóma fullum krafti. Nú englarnir þeir fljúga. Hvað táknar þá að það að þeir skuli fljúga? Það táknar hraðan sem þessi skilaboð eiga að fara til heimsins. Þessi skilaboð eiga að fara með mestum hraða til alls heimsins. Þessi skilaboð af himneskum uppruna þau eiga að fara til heimsins með miklum krafti og með mesta hraða englana. Svo hversu hratt fljúga englar? Taki eftir því sem segir í Ezekiel 1:13-14. Þar talað lífverurnar fjórar sem tákna engla herinn. En það segir, milli veranna var að sjá sem eldglæður brinnu. Það var eins og blys færu aftur og fram milli veranna og bjarma lagði af eldinum og út frá eldinum gengur leiftur og verurnar flugu fram og aftur eins og glampi af leiftri. Svo hversu hratt ferðast englar? Þeir ferðast eins og elding. Svo hversu hratt þurfa þessi skilaboð frá englunum þremur að berast til heimsins? Þau þurfa að berast með hraða eldingar. En því miður þá virðist þau berast með hraða skjaldbökunnar. Það ekki vegna þess að englarnir séu kvíðafullir yfir því að bera þennan boðskap. Það einfaldlega vegna þess að við sem manneskjur höfum ekki staðið okkur í stykkinu við útbreiðslu boðskaparins svo að endurinn geti að lokum komið. Hvar ber okkur að boða þessi skilaboð? Það segir að það á að boða þau þeim sem á jörðinni búa. Skilaboðin eru alheimsað umfangi. Með öðrum orðum, skilaboðin sem við erum að sem eru af himneskum uppruna, þau eiga að vera boðið á mönnum með hraða eldingar, með miklum krafti
og þau eiga að vera boðuð allan heim. En hvað kristið fólk almennt að segja í dag og gera? Flestir kristnir í dag, evangelískir hvítasunumenn og fleiri, trúa því að boðskapur englana þryggja séur einn boðskapur sem verður boðaður í þrengingunni eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. Reynda trúa þeir því að allt frá opinbörunabókinni fjórða kafla, allt til 19. kafla, eigi við gyðinga í Miðausturlöndum eftir að kirkjan hefur hrifin til himna. En mín spurning varðandi það þessi. Ef þessi boðskapur á aðeins að vera boðaður gyðingum, hvers vegna komast við að því að það segir að þessi boðskapur hann á að vera boðaður sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð? Augljóslega er þessi boðskapur ekki aðeins fyrir gyðinga í Miðausturlöndum. Þessi boðskapur á að vera boðaður á heimsvísu. Augljóslega er þessi boðskapur ekki aðeins fyrir gyðinga í Miðausturlöndum. Þessi boðskapur á að vera boðaður

þessa, kafla 14. Strax á eftir boðskap englana þriggja, strax á eftir því að sagt frá uppskerunni, með öðrum orðum, Jesús situr á skýi, hann er með sigð í hendinni, endurinn er komin, jörðin hefur verið uppskorin. Með öðrum orðum, boðun fagnaðarerindisins líður undir lok. Nú vil ég að þú takir eftir því sem Jesús segir í samræmi við þetta í Matteus 24:14. En þar segir, og þetta fagnaðar erindi ríkið mun predika vera, hvar? Alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburður, og þá mun endurinn koma. Og í Markus 16, síðustu versin segja, farið út allan heim og prediki fagnaðarindið öllu mannkyni. Farið út allan heim og prediki hvað? Predika fagnaðarindið og hverjum? Til gyðinga? Nei, prediki fagnaðarindið öllum heiminum. Svo hver er tilgangurinn með boðskap englana þriggja? Tilgangurinn með boðskap englana þriggja er að boða fagnaðar erindið og safna sem flestum í herbúði Guðs. Það er tilgangurinn með boðskap englana þriggja. Þeir fara til allra þjóða vegna þess að Jesús mun sigra heiminn fyrir fagnaðar erindið. Það er annað sem er mjög merkilegt sem við lesum í opinbörnabókinni og það er að djöfullin hefur líka þrjú fölsk englaboð. Og þú spyrð, hvers vegna segirðu það? Við lesum það í opinbörnabókinni 16. kafla, vers 13-16, það sem segir og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Leyfðu mér að spyrja því, hvað eru óhreinir andar? Hverjir voru óhreinu andarnir sem Jesús rak út þegar hann var á þessari jörð? Það eru djöflar. Og hvað eru djöflar? Það eru fallnir englar. Svo takið eftir því að það segir hér í opinbörunarbókinni 16:13, ég sá þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hvaðan koma þeir? Þeir koma út af munni dýrsins. Þeir koma ekki af himnum, eins og englarnir þrýr með boðskap sinn frá himnum. Þeir koma af munni dýrsins. Munnurinn er notaður til að tala, ekki satt. Það þýðir að þessi þrýr óhreinu andar eru að boða boðskap. Boðskap sem kemur úr munni drekans. Og hver er tilgangurinn með þessum þremur fölsku englum? Þessar að þryggja illu anda. Þeir hafa tilgang og það er að safna heiminum á band djöfulsins og takið eftir í versi 14. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðurinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hennu mikla degi Guðs hins alvalda. Eitt sem við þurfum að hafa í huga varðandi þess að djöfla anda. Þeir koma ekki í eigin persónu og boða sinn falska boðskap. Þessir englar, þeir hafa líka sína útsendara. Fólk sem er á þeirra bandi. Óvinurinn er nefnilega hermikráka. Hann hermir allt eftir því sem Guð gerir. Þannig að á sama hátt og Guð sendir þrjá engla sem hafa boðskap fyrir færa fólki sinn boðskap til að bera út alla heimsbyggðina. Á sama hátt hefur óvinurinn þrjá fallna engla sem bera þeirra boðskap út í heiminn. Og þeir gera það ekki í eigin persónu. Svo hversu margir hópar af þremur skilaboðum eru í gangi? Við höfum tvo hópa.

af þremur skilaboðum. Við höfum þrjá engla Guðs með skilaboð sem eru boðið með krafti við eilífa fagnaðar erindi. Tilgangurinn að safna öllum heiminum á band Guðs. En djöfullinn á líka þrjá falska engla sem eru kallaði djöflar. Og út af munni þeirra, úr munni drekans og dýrsins og falsbámannsins, þessir þrír eiga, þessir englarir, þeir boða boðskap sinn og boðskapu þeirra hefur einnig þann ásetning að safna öllum heiminum á band djöfulsins. Ástæðan fyrir því að Guð vill að þessi boðskapur englana þriggja fari til alls heimsins er vegna þess að Biblían segir að Babylon, sem er kölluð skækja í opinberunarbókinni 17. kafla, stjórnar öllum þjóðum heimsins. Við lesum það í 17. kafla þar sem segir og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dómin yfir skækjunni miklu sem er við vötnin miklu. Hvar situr skækjan? Hún situr á mörgum vötnum. Og hvað þýðir það að sitja? Það er að hún ræður, hún stjórnar. Og hvað takna þessi mörgu vötn sem hún situr á? Í versi 15 segir, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Þannig að boðskapur englana þriggja á að berast sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð, en vandamálið er að skækjan situr á þeim. Svo hvers vegna sendir Guð þessi þrjú skilaboð? Hann sendir þessi þrjú skilaboð til að segja fólkinu sem skækjan situr á, farið þaðan, áður en pláunum er úttelt og áður en þér verður eitt. Svo spurningin er, hvaða þrjú skilaboð ætla þú að hlusta á? Ætla þú að hlusta á þrjú skilaboð Guð sem er af himneskum uppruna, boðin hins eilífa fagnaðar erindis með miklum krafti og hraða til allra í heiminum. Til að safna fólki á band Guðs eða ætlum við að hlusta á þrjú skilaboð þessa illu anda. Andar sem eru fallnir englar sem hafa í hyggju að safna öllum ekki á band Guðs heldur á band Satans. Og opinberunarbókin segir okkur að það verði aðeins tveir hópar við lok tímans. Þeir sem hafa innsigli Guðs og þeir sem hafa merki dýrsins. Staðreyndin er að þessi skilaboð fara allan heim til að vinna gegn alþjóðlegum boðskap þessar þriggja fölsku engla sem koma út úr munni drekans, dýrsins og falsbámasins. Í báðum tilfellum eru það þrír englar. Annars vegar englar sendir frá Guði og hins vegar englar sendir frá djöflunum. Í báðum tilfellum þá koma þeir ekki í eigin persónu og boða boðskap sinn. Í báðum tilfellum hafa þeir fólk sem boða boðskapin. Þessi skilaboð eiga að vera boðið í réttri röð. Og hvað á ég við með því? Við getum ekki boðað boðskap þriðja engilsins án þess að boða þann fyrsta og annan áður. Með öðrum orðum. Skilaboðin verða að vera boðið í réttri röð. Fyrsta boðskapin þurfum við að boða og skilja fyrst. Síðan verðum við tilbúin að skilja þann seinni. Og eftir að við skiljum þann seinni verðum við tilbúin að skilja þann þriðja. Og hvernig vitum við að það er röð á þessu og við þurfum að skoða þetta í réttri röð. Við tókum eftir að það segir og enn annar engill kom á eftir. Þannig að boðskapurinn kemur einna á eftir öðrum og svo aftur segir á eftir þeim kom hinn þriðji engill. Og ef við ruglum röðinni þá mun fólk aldrei hlusta.
Það er vegna þess að ástæðan fyrir því að Babylon fellur í boðskap annars engilsins er sú að Babylon hafnaði boðskap fyrsta engilsins. Og þegar þú ferði í opinbörnabókina 18. kafla, þá segir Guð, fallin er Babylon hinn mikla. Og svo segir, gangið út með fólk. Svo fólk segir kannski, hvers vegna ætti ég að ganga út? Við þurfum að ganga út vegna þess að Babylon, hún hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins. Þannig að áður en fólk er tilbúið að koma út úr Babylon og ganga til liðs við Guð, þá þarf það að skilja ástæðuna. Og fyrstu englaboðin gefa þér ástæðuna fyrir því. Fyrsti engillinn hefur þrjú skilaboð, þrjár skipanir. Fyrsti engillinn segir óttist Guð. Það er ekki bara tillaga, það eru fyrirmæli. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört efur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. En ástæðan fyrir því að Babylon fellur er svo að hún óttast ekki Guð. Þannig að við þurfum að skilja hvað það þýðir að óttast Guð. Raunveruleg ástæða fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún er ekki að gefa Guði dýrð. Hún gefur sjálfri sér dýrð. Og ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún neitar að trúa því að tími dóms Guðs sé runnin upp. Ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að Babylon tilbyður ekki þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Með öðrum orðum, til að fólk sé fúst þess að koma út úr Babylon, sem er boðskapur annars engilsins, þá þarf það fyrst að taka við boðskap fyrsta engilsins. Til þess að fólk skilji að Babylon er fallin, þarf að skilja hvers vegna Babylon er fallin. Babylon er fallin vegna þess að hún neitaði boðskap fyrsta engilsins. Og leið mér að deila með þér þessu. Ef við kunngjörum ekki boðskap fyrsta engilsins, þá mun fólk ekki finna fyrir neinum hvata til að koma út úr Babylon og þá mun ekki finna neina brýna nauðsin til að varast loka viðvörunina í þriðja boðskap englana sem boðar útellingu reiði víns Guðs. Boðskapur fyrsta engilsins færir okkur jákvæðan boðskap Guðs. Setni skilaboðin segja farðu út úr Babylon því Babylon hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins og síðan segir þriðja engla boðskapurinn ef þú kemur ekki út þá endarðu með að tilbyða dýrið og líksniki þess. Þá muntu á endanum fá merkið og þú munt fá pláunar. Svo í grundvallar atriðum, í fyrsta engils boðskapnum hefur þú boð frá Guði. Í setni boðskapnum hefur þú kall til að koma út, þaðan sem því er ekki hlýtt. Og í þriðja boðskapnum segir Guð, ef þú kemur ekki út, þá fæðu pláunar og reiði Guðs mun koma yfir þig. Þannig að þessi þrjú skilaboð verða að vera boðið í réttri röð. Þessi skilaboð eru loka ákall Guðs og boðskapur til heimsins fyrir endalókin og endurkomu Jesu. Það verða engin frekari skilaboð fyrir utan þessi þrjú og þú segir kannski hvernig veit ég það. Af þeirri einföldu ástæðu af leið og þriðja skilaboðinu er lokið. Takk eftir því sem við finnum í 14. kafla opinbörnabókarinnar. Opinbörnabókin 14:14. Þetta er sami kaflinn og við lesum englana þrjá. En þar segir, og ég sá og sjá hvítt ský. Og einhver sá ég sitja á skýinu, líkan mann sinni. Hann hafði gull kórónu á höfðinu og í hendi sér bitra sigð.
Hvaða atburði er verið að lýsa í þessu versi? Þetta er endurkoma Krists. Og hvenær fer endurkoma Krists fram í röð opinberunarbókarinnar? Það gerir strax eftir að boðskapur englana þriggja er boðaður, sem þýðir að þessi þrjú boð eru loka boðskapur Guðs til heimsins og þá mun endurinn koma. Svo þú hefur þrjú skilaboð og eftir það sést Jesús sitja á skýi með sigð í hendi og hann mun koma til að uppskera jörðina, hann mun koma til að safna fólki sínu og hann mun koma til að tortíma hinum ógurlegu og þú getur haldið áfram að lesa þetta í opinberunarbókinni 14. kafla. Svo leiði mér að spyrja þig, hversu brýnt er það fyrir okkur að skilja þessi þrjú englaboð á þessum síðustu dögum? Þetta er spurning um líf og dauða og þetta er síðustu skilaboðin. Þess vegna að það verður engin annar boðskapur sem Guð mun gefa heiminum eftir þennan. Yfirlýsingu þessara þriggja skilaboða mun fylgja kraftur haustregnsins. Og skilurðu hvað ég á við með haustregnið? Þú veist að á svæðum Biblíunar þar er vorregn og haustregn. Vorregnið er sú rigning sem fellur á vorin sem veldur því að fræin spíra og byrja að vaxa og síðan heldur rigningin áfram að falla út tímabilið. Og þá loksins haustregnið og tilgangur haustregnsins er að þroska það sem hefur vaxið í vorregninu. Og nú vil ég spyrja, hvenær var vorregnið? Hvenær heldist það niður? Það var úttelt þegar Guð úttelti heilagum anda á hvítasunnudag. Heilagum anda var úttelt með krafti. Fóru lærisveinarnir ekki út og predikuðu fagnaðarerindið með krafti og þegar þúsundir og þúsundir söfnuðust á band Guðs. Kom mannfjöldin frá hlið djöfulsins til Guðs. En Biblían kennir að í lok tímans mun Guð hafa fólk sem mun boða boðskap englana þriggja undir krafti haustregnsins í þeim tilgangi að þroska mannkynið og undirbúa mannkynið fyrir uppskeruna, fyrir uppskeru Guðs. Og hvernig vitum við að þessi skilaboð að þeim fylgi haustregnið? Við sjáum það í opinberunarbókinni 14. kafla. Þú mátt sjá að Guð mun útölla heilögum anda með miklum krafti yfir heiminn. Og hvað mun gjörast þegar hann útöllir heilögum anda sínum? Fólk Guðs mun boða boðskapin alveg eins og lærisveinarnir gerðu og þúsundir munu koma til drottins til að undirbúa endurkomu Jesu. Og allur heimurinn verður skiptur í tvo hópa vegna kraftsins af boðskapnum sem fylgir kraftinum. Og hvernig vitum við það? Takið eftir það sem segir í opinberunarbókinni 14 og í 14. vers og 15. vers. Strax á eftir þriðja engla boðskapnum þá segir og ég sá og sjá hvítt ský og einhver sá er sitja á skýinu líkan mannsinni. Hann hafði gullkórun á höfði og í hendi sér bitra sigð. Og annar engill kom úr musturinu. Hann kallaði hári röddu til þess sem á skýinu satt. Ber þú út sigð þína og sker upp því að komin er stund til að uppskera. Sáðland jarðarnir er full þroskað. Svo á tímum Biblíunar, hvað var það sem þroskaði uppskeruna? Það sem þroskaði uppskeruna var haustregnið. Vorregnið hóf ferlið og til að fræin spýri. En vorregnið það spýrar fræið og lætur það vaxa. Uppskeran kemur síðar. Svo þú hefur vorregnið og þú hefur haustregnið. Tilgangur haustregnsins hefur með boðskap englana þriggja að gera. Krafti heilags anda er úttelt yfir fólk hans og fyrir vikið er öll jörðin þroskuð. Annarkvort sem uppskýra til réttlætis eða sem uppskýra ógurlegra. Svo
Það sem þetta þýðir að boðskapur englana þriggja mun þroska heiminn á tvo mismunandi vegu. Fólki sem hafnar þessum þremur englaboðum þroskast að fullu gegn þessum skilaboðum. En hinum megin ertu með þá sem taka við þessum skilaboðum með krafti heila sanda og þeir munu líka þroskast, en þeir munu þroskast til hjálpræðis. Og þegar allur heimurinn hefur tekið ákvörðun hvorum megin þeir vilja vera vegna þess að boðskapurum hefur verið boðað með krafti heila sanda, þá verður náða tímanum lokið og þá munu Jesús koma. Ég verð að koma að þessu hérna sem að segir að það er merkilegt að lesa það sem segir í opinbörnabókinni 11. kafla 19. vers. Það segir að Jóhannes hafi séð himinin opinn og musteri Guðs á himnum var opið. Og hvað sást í musteri hans? Það var sáttmálsörkin hans. Sáttmálsörkin sem staðsetinu allra helgasta. Þannig að löngu áður en við lesum boðskap englana þriggja, þá hefur hið allra helgasta verið opnað á himnum. Hvar er sáttmálsörkin í helgidónum? Sáttmálsörkin er í hinu allra helgasta. Þannig að allur textin sem kemur á eftir og þar með talin boðskapur englana þriggja í hjarta opinbörnabókarnar byrjar á því að hið allra helgasta í helgidónum er opnað og þar sem sáttmálsörkin er. Og eftir það kemur drekinn til sögunar í kafla 12 og dýrið í kafla 13 og svo höfum við annað dýr sem gerir líkneski að dýrinu og svo það kemur til sögunar í opinbörnabókinni 13 og svo kemur engla boðskaparinn í kafla 14. En það er athyglisvert að þegar þú kemur á opinbörnabókinni 15. kafla sem er næsti kaflinn á eftir, þá segir í versi 8 að musteri Guðs á himnum sé nú lokað og að enginn geti farið inn í musterið fyrir en á síðustu sjö pláunum hefur verið útdelt. Það segir, og musterið fylltist að reiknum á dýr Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musterið eins fullna væri þær sjö pláur englana sjö. Vegna þess að náða tímanum var lokið. Þegar það gerist, þá á ekki lengur við það sem Páll segir í Hebreabrefinu 4.15, þar sem segir, göngum því með djörfungað hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. En þarna í opinbörunabókinni 15.8, þá sjáum við, engin mátti innganga í musterið. Það er engan náð að fá lengur. Svo ég vona að þetta hafi gefið ykkur aðeins betri innsýn inn í boðskap englana þriggja. Það er svo miklu meira þetta að segja sem ég hef ekki tíma fyrir núna. En núna þið gefst okkur tækifæri seinna til að skoða nánar einstaka þætti þessara skilaboða. Því þetta er afar mikilvægu boðskapur og svo mikilvægt að við skiljum þetta til fulls. Því eins og segir í Hósea 4:6, líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Guð gefi að við mættum öðlast þekkingu svo við getum tekið réttar ákvarðanir. Þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinbernabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl. Þá komið að fimmtu leksíu eða fimmta tætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni? Sem Biblía segir okkur frá. Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemda mennirni heldur því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eikur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur Frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar í dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg. Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg sem að kallar hinn nýja Jerúsalem staður út í himingeimnum sem Guð sakkar Biblíunni, sakkar vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur. Hann að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristu því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesar guðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þar fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðumíns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En að sagðist myndu koma aftur? Er hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opbrunabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofor sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist á freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesu. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mista kosti dáni sem að hafa sett trössitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðan komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hversi þá Jesús að koma aftur, sagði þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hversi þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauðasvefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksíu fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús þá að undurbúa stað fyrir okkur þannig að hið evra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunabókinni 3. kafla og 12. vessi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður þetta. Opinbjörnabókin 3.12 Þar segir einmitt þetta og það Kristus talar Þann sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það ellefti kaflinn, þar segir í 16. vessi, en nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. vessi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann hafi verið að tala menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. Hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfi svaraði því svo við lásum. Það verið að tala þarna himneska ættjörn og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginna aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku einhversta þarna út í geimnum sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilíðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels svona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara svona Jakobs. Og þá vakna spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs svona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að þá voru þessir synir hverjir eða það að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældóm þeir höfðu hugsað sér að drepa hann en svo seldu þeir hann í þrældóm til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg hvað segir það okkur vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig lífverni okkar kann að hafa verið þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara með öðrum orðum það pláss fyrir okkur í þessari borg Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson svo ég nefni einn syndara sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilíft ef hann bara vill og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir svo þegar við lesum slíkan texta þá eru við að meðtaka þar að segja ef við treystum þessu þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa öllum jarðarbúum sem að hverju þeir eru að þeir eru velkomnir við erum velkomin karlar og konur, yngri sem eldri inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk spurningin bara viljum við þykja þetta en þá þurfum við að þykja þetta núna áður en náðartíminn á enda áður en Kristur kemur því þegar hann kemur þá búið að ákveða örlög allra jarðabúa um alla eilíð. Það er því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opnunarbókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreyttir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni er perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir og borgið þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitni. Hugsið ekkur dýrðina, lýsingarnar. Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert. Þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs, þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaði þrumu sínir því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntaleg ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það satt frá þess öll í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von. Og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús kominn sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýbýli í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig, möguleikar fyrir okkur öll. Kæru vinir, ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk. Þegar ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku nýja Jerusalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar, að sjálfsögum megi þið svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í leksíunni, Vatnsveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðvitað að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vatnsveitu og heilbrigðisþjónustuna. Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta síðasti kapli Biblíunar, og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið. Og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að þarna munum við fá að njóta hins lifandi vatns, lífsins vatns og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða það. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunum. Og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu, þar eitt heljar mikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprúlega tvö tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar. Og þetta er risa stór og há og mikil tré, þessi rauðviðar tré. Hvernig skildi lífsins tréð á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða. Hvílík vatnsveita. En svo heilbrigðisþjónustan, það segir að beggja vegna móðunar þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt. Sem sagt á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir. Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr, miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna, við skilnist til góðs og ills í aldegarðinum etin forðum, eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði, að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim. Og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðinga syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt. Tilhlökkunar efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentinu að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug og fyrir mínu augliti segir drottinn eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuði hverjum tunglkomu daginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman að kalla það tunglkomu dag til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir ég segja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn til hvers að sjálfsögð til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar því það það sem hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesus sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið á þessa leið að í miðri borginni móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers en þar segir Páll Postuli ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnun líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra Korintubréfinu í öðru kapitúl og níunda versi það sem að segir en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann og þessari tilvirni líku hér í opinberunabókinu 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasinu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Sæl öll sem öll.
1: Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag um trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að lærum hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna, sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Eða það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Hún getur lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkostlegan skapara. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helgadegi kvildadeginum til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan hvað, 11 það búið að vera dásanlegt þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni eins og við lesum í annari Mósebók þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það Ísraelsmanna sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar voru ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu. Hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sömu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir það ekki. Biblían því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til þess að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi líka oft óskiljanlegt. Það ekki sama fólkið en það verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grimmdin sem að var til ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían yndisleg bók, hún full af visku og hún viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugann á æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim til þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hún hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp, láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einni það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það mikil kvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingarvinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu, hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti. En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarfnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við höfum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviðanum 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við, sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orkvinni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram í náunga sinn, í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sér skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesús svaraði. Líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer af munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin, en að eta með óþegnum höndum sörgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvað við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn. Að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburðu drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunangs eimur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi tjón þinn fyrir ofstopamönnum. Láta á eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfuleika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Kris, ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það er eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann er ekki á himnum. Hann lýsir sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljótið lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsir blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingar fullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri visku sinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum er unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda kraftið sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa ef þér hlýði skipunum drottins guðsýðar, en bölvinna ef þér hlýðið ekki skipunum drottins guðsýðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa sem verður að leiða fólkans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerisím sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisvina sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndu í Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegir fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júti sem boðskapurinn Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerúsalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerúsalem var hann færður fram fyrir ráðið og aðeins óttinn við líðin aftur að þessum háttsettum mönnum frá því að gera tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp vonið þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu með að lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir samin að segja honum sem meðlimir fjölskyldi Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifeðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstof prestana og lærifeðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa, gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglum ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapnum. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galileu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinu fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjáaströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir hafði safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér staði morguninn, voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuð að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem letu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornum skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá veglu hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikilátu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki. Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt af munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert getur skjalla þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera, sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi, sem regnskúrir vökva landið. Sálmarnir 72:6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans, en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra uppljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum áliti hinir andlegu leiðtogar fólksins sig ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stjættar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Krist birtist við fiskidráttin mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Lúkas 5. kafli og 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, var kringum hann á fjallinu, nokkrir frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Krist von, þeir sáu að blessun Guðs náði einni til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hlutakandi í náð Krists og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda, hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjörir hann fyrst iðrandi og það starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður sæll. Það til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara. Því að Kristur það Guðs lamb ber synd heimsins. Þetta Guðs lofor. Þó að syndir þær séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli og 18. vers. Og Ezekiel 37. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristur var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinir fátæku í anda, hinir hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar bréf fyrsti kafli og 12. vers. Allir sem skilja hinn af miklu fátækt sálar sinnar sem finna að þið sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur, pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn meðaumkun sami frelsari ef við komum til hans með allan veikleik okkar, vanmátt og vandræði, koma móti okkur. Meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæð okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hennu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndarans. Lítu ekki á þetta afvegaleita barn, en lítu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir í Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja, 45. kafli, vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes, 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konungs dýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklættis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og fari illa með hinna dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpi og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjánja hrella mannanna börn, harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá er það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebreabréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raunir lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær að höggva til, máta og meitla, þegar þær að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni að ræða. Einungis hinni dýrmættu steinar hans eru högnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann setur traust sitt á hann. Sá sem trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjón sinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum, voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir, Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga, verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þangað til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þangað til kraftarnir að þrotum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart hann á yfirnáttúrulegan hátt dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfann til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan gagleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll sá maður Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, Þriðs nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps,

Hann þráir að rétta okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún er sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesú af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesú syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Kris muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hlutakandi í kærleika hans muni þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hlutakendur í þjáningum Krist og munu einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru saminæðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið, annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin er inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáningakrist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans ryður brautina til hinar harmþrungnu og sundur krömdu sálar og verður græðslulið þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo að vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er, með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Anna Kórintubréf og 1. kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburðu sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruð eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla Guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínir voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin Guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum, að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varvitti þau. Ef að við værum óhliðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs um allt sem okkur vantaði. Því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróði minn var í herþjónustu á Bakkamóa sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann. En ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög. Einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörki. Bróðir minn var búinn að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konur voru að selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróðir minn heim með næstum metrist langar brjóstsykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinar vel þekktu Bakkamóa brjóstsykustengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hvers skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hét Sveinn fór með fólkið yfir til Ljónskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappa ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróðir minn hafði skrifað þeim og óskað eftir að þau kæmu og að þau lofið mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku eins og oft þarna á vestuströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga. Honum ætti ég að vera í þann á Bakkamó ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hvað gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínu myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað kæmi ég nær himninum og Guði því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunnar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina. Svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengillin minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem fjallu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá, þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga og svo hægt að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér þetta þráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangt í fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég hef beðið Guð gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gól langar rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu leita þakka að veðri hefði batnað, en ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig, en nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni, þau voru upp á alls blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í huganum séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru á þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blómin, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er því að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólaljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðin. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bara mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjófsykustengur, piparkökuhestar og alls konar smá varning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðast í söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indælega veður. Svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir við láta það fara hvessa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænina mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð var ekki þannig að hann væri að hefna sín. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðum því það ber okkur að gera.
0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heitt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðri segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðri segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgar á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaðir okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannes að bréfi 5. kafla á 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé að halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsættu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað. Himinninn og aðferð til að komast þangað farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vilka af Jésús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi, hann bati föður síns. Í því hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir Jesu Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í 1. Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstreið góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu að Guð væri bara eigingjarn og hrað lígin. Þú deyrð ekkert þó þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð
vantraust á vilja hans og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér far með annarri hendinni, en beindi svo skambusur að höfðu þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfðu þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðteki boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsegill ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsegill, væri komin upp í flugvélina en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til þess að gefa okkur miklu meira en farsegill til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það er þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós, vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðuga fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíð, því allt sem kemst í huga minn er hve mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðuga fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við steini hér og við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú er komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttasölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá kom að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðar að Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðu sínar í lífinu og þó að hér séum mjög alvarlega viðburða ræða er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesu getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum að Jesús er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar. Hann talar okkar máli hið evra en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nr. 2. Mun réttarhaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Já. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt. Nei. Eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur og þá kemur í ljós hverjir verða hólpnir og eins og gerist í hverju réttarhaldi mun rannsóknar gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesu Krist sem persónlega vin og frelsara munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer 3. Hvernig lýsti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp.
1: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í samhengi þá komast þú að raunum að þeir sem dæma það eru hólpnir sem að eru teknir til himis og þeir fá að skoða bækur himisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki. Já. En það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himinsins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistaðir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesus kemur með okkur inn í himininn, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarni voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafna honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já.
1: Þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já.
1: Með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
0: Amen. Og svo segir að dómaldinu loknum mun engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins að syngja söng Mósi. Dómurinn mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegi þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2:10-12. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það er talað lögmál.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er aftur talað lögmál og það er ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það er helgisíða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo er það siðferðislögmálið, boðorðin 10.
0: Já.
1: Og svo er boðorðin 10 aftur kölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri verðum við frjáls.
0: Já. Nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins er lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það er stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja að þó að við séu sek,
0: já,
1: þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syndguðum gegn honum hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendur sínum, það þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst af því að lesa spádómar biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spádómur eða tímaspádómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í biblíunni, inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað. Nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við metum að kynnast því aðeins betur að, en ég hvet allar til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugið sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátóma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlug okkar. Guð er að reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði en það gerist í lok 2300 ára spádómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spádóm, 2300 ára spádóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum Daniel 9:24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómurinn byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messias og dóminn og sýnir að Messias er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7. Hvaða spádómur kynir Jesús sem Messias? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir miskjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messias. Og þá komið að nummer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Esekiel 4:6. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fylgt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komum við að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Vitið því og hygg að frá því er orðið endurreist Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum og það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipunum endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nei.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Meta Persa veldi og hann gaf álíka tilskipun líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
0: Okay.
1: Og það er frá þeim tíma þegar að þessi tilskipa var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrsti hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spátums var tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og sakant þessum spátómi myndi Messías birtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skírður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skírður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías sem er Jesús Kristur kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhafa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þar 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27. Miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísa til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3.5 ár eftir að Messías kom fram á sjónarsviðu að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musterisþjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag Nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Að þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
1: Og það að þarna var sem það afnuminn sláturfórn og þessar fórnir allar.
0: Já,
1: já. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi bóður um 10 verið numun og gildi. Mm-hmm. Það er ekki átt við það lögmál.
0: Nei.
1: Heldur helgins eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að nr. 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir? Og við lesum í Matteus 10:5-6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jesus Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neinn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir, heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndurum til landa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðist þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði, drottin sagði að þetta ríki verður frá þeir tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sinnum sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum hann þráði að Ísraels þjóðin myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins og eftir að hann dó sagði Jesús læri sinnum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem enn var gyðingum gefin tími til að iðra synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messiasi einmitt og þá komið að nr. 14 hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum og við lesum í Matteus 21:43 þess vegna segi ég yður Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Daniels bók 9. kafla og varaði þá ákveðið. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Daniels bók 9. kafla

0: Fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelur líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesús sem frelsara sinn.
0: Það sjálfsögðu. Og Galatabréfið 3:29 segir, en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Mm. Og Páll ritaði, ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Og þannig er þið kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari lexíu að Jesús æðsti prestur okkar og það er vísað í Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá er komið að spurningu nummer 16. Hvenar var Janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá er vísað í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þess hinn sjöunda mánuðar er friðþæðingadagurinn. Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Mm. Og svo segir, dýrum var fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musterinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinu. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, eru hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómur á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesú. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Tákmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndir okkar fyrirgefnar ef við yðrumst

0: erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa Jóhann, og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Nei. Þetta voru táknmyndir upp og betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tíma spátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknardóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni. Og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekkert 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesús dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum. Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin. Eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir. Heldur Jesús er þarna, hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinnum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki, þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt.
0: Já, og er með launin með sér. Nákvæmlega. En þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 19. Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna er tryggt í Jesú. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð, vitandi að þegar við gefumst Jesú á vald, mun hann þjóna eða evra okkur til góðs, eins og segir í Hebreerbrefinu 9:24.
1: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það er fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús er þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú er mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo er spurning til þín hér í lokin. Ert þú fús til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18 Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36 Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum. En Jesús á öðru máli. Hann segir skýrt og skori nort. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3 Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurum verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs og hinn hinsti mikli dómur aðeins staðfesting þess sem áður úrskurðað. Hann dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesús segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stíin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24 Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, enn er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, enn fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði ekki til. Þú ert nú þegar annarkvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum ógurlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

0: gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pappi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neinar ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pappi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillinn var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pappi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillinn var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pappi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreyflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það er nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verri sagan, sagðan. Ég hræddur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dóttinn, en greipan með sveifarhandfangið og sneri, svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan, og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomuna væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðir af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldadagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilin í gangu. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga byðjandi. Pappa þótti svo vænt Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillinn í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur og þyrtust inn í bifreiðina. Og innan stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í kvíldataskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillin hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi, þá fæ ég ekki með nokkrum móti skilin né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú, spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í kvíldataskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappað orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.
1: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar á samt hljómsveit Boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ég hef oftsinnis hugsað hugtakið trú. Og það stendur hérna í Matteus 21:18 að árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn, gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir undruðust vald orða hans en hann sagði við þá, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið þér öðlast allt sem þið byggið. Þessi orð Jesú trúna hafa valdið mörgum heilabrotum og persónulega hef ég oft hugsað þau og óskað þess heitt að trú mín gæti verið svona sterk, svo bænir mínar fyrir öðrum sem eiga við erfileika og sjúkdóma stríða gætu breytt öllu í eitthvað gott. Ef trú okkar ekki svona sterk, þá gagnslaust að trúa eða biðja? Það allt til einskis vegna þess að svo oft virðist sem ekkert gangi eftir, ekkert lagast, allt sé við það sama. Okkur hættir til að gefast upp og leggja til hliðar trúna og bænalífið eða sinna því eins lítið og mögulegt Láta duga að fara kannski með faðirvorið eða barnabæn, já eða eins og ein góð vinkona mín sagði, þegar mér líður illa set ég nýja testamentið á brjósti á mér og fer með faðirvorið. Sjálf ég sek að verja allt of litlum tíma í að íhuga og biðja. Ég aftur heyri að fólki sem finnst svo sjálfsagt og nauðsynlegt að staldra við og íhuga og núlstilla hugan á hverjum degi, allt upp í klukkustund og dag. Allt til þess að fá frið frá streitu og vanlíðan vegna daglegs áreitis og krafna í tækniheimi nútímans. Þetta mikið iðkað og allt gott það að segja. Gott að taka sér hlé. Fólk hópast í jókatíma af alls konar tagi. Margir fara til Austurlanda að læra íhugun og fá gráður í þessu jóka eða hinu. Og takum leið með sér þekkingu sprotna á jarðvegi fjölgiðist trúar Austurlanda. Og svo sem síðast svo inn falleg og þægileg trú. Og maðurinn fyrir að upphefja sjálfan sig og ástunda íhugun inn á við. Eins og að öll speki komi innanfrá. Þar orði vinsælt að trúa því. Jafnvel telja sig þróast upp í eitthvað guðlegt. Það alveg vel þekkt. Ýmsar aðferðir nota til að hafa áhrif á heilan, sérstök hljóð og tónlist sem hafa áhrif á heilabylgjur en eru ekki alltaf til góðs. Fjarri því. Það mætti flytja langan fyrirlestur og rökstuðja frekar, en ég ætla ekki að fjalla það núna. Í síðra bréfi Páls postula til Tímóteusar segir, fyrir auglíti Guðs og Krists Jesú sem dæma mun, lifundur og dauða, heiti á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum, prétika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynjasögum. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endur komu hans. Við erum að tala trú og hvaðan hún kemur og á hvað trúum við. Já, hve margir trúa því að Kristur komi aftur? fáeinar miljónir. Hvar er jarðvegurinn frjóastur og móttækilegastur fyrir boðskap Krists? Kannski helst meðal þeirra sem lifa í skorti, óvissu og ótta. Trúin á sér minnstan hljómgrunn meðal þeirra sem búa við velmegun, þar er líka þakklætið minnst. Ótrúlega margir sitja fastir í trú sem inniheldur trú og þróun. Þetta eru engin vísindi þó margir vilji gefa því menningarlegt yfirbragð og telji að með því að tala vísindi sé þessi trú eitthvað merkilegri og skynsamlegri. Darwin gamli fór eitt sinn að grúska í gömlum minnisblöðum afa síns og sá þá hugmyndafræði manns sem var trúleysingi og þar með ósammála guði og í uppreist gegn sköpunarsögunni. Darwin hafði í sér gen afa síns þótt hann vissi þá harla lítið gen eða fjölbreytileika erfðaefna. Svo hann fór að uppfæra hugmyndafræði afa síns uppruna lífsins og þróun tegunduna. Hugrenningar hans fengur hljómgrunn hjá öðrum sem í sjálfum sér efuðust sköpun Guðs eða kærleiksrík áform hans. Þeir voru margir sjálfum glaðir með stjórnmálaleg áhrif og vildu hafa völd. Darwin fór í leiðangur og fékk sínar niðurstöður sem þóttu afar merkilegar meðal margra svo kallaðra vísindasinnaðara manna. Svo kenningar hans uppruna tegundana fóru á flug og losuðu marga undan þeirri áþjá að bera lotningu og auðmýkt fyrir Guði sem skapara og herra alheimsins. Að efast Guð og sköpun hans hóf strax við upphaf mannkyns. Sá sem helst má ekki nefna eða kannast við að sé höfðingi þessa heims eins og Jesús kallaði hann, hann sáði fyrsta efanum réttlæti Guðs og mátt. Löngu síðar sagði hann við Jesú og lesa má í fjórða kafla Matteusar. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús í 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verður að brauðum. Jesús svaraði, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Hann vitnar alltaf í ritninguna. Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns, en tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims, dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta er engillinn Lúsifer sem fjall, sem vildi fá völd, vildi vera jafn Guði og þarna var hann að reyna Jesús sem þar þá komin í mannlegan veikleika að einhverju liti, var reyndur til hins ítrasta og hann reynir. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, rita þér, drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þarna vitnar Satan í sálminn 91, 11-12, svo hann kunni alveg gamla testamentið utan bókar. Hann þekkir nefnilega hvert stafkróki heilari ritningu. Og hann hikar ekki við að nota tilvitnanar úr henni máli sínustu stuðnings. Athyglisvert að Jesús svarar með því að vitna í ritningarnar og segir rita þér. Það hlýtur að vera eitthvað að marka þetta. Það hlýtur að sýna okkur hinum að þessi bók sem kristnir menn byggja trú sína á mikilvæg og hefur í sér fólkin fjársjóð þekkingar og skilnings á því hvað kristin trú Þeir sem áttu að fræða fólkið, sjálfur prestarnir, voru orðnir svo spiltir upp til hópa. Þeir enduðu líka með því að krossfesta Jesú, allteknir af hatri og ótta að missa völd sín, því hann ýtti við þeim. Hann myndi þá óþyrmilega á hve langt þeir voru komnir frá hlutverki sínu og sannleikanum. Þeir töldu sig hafa rétt fyrir sér, kúguðu fólk til hlýðinni við reglur sem þeir sjálfur fundu upp, rétt eins og kirkjan hefur gerst segum að gera í aldana rás, í stað þess að fylgja þeim boðskap sem Guð fól þeim. Í Jóhannesi 8. kafla stendur og menn sögðu við hann, við erum ekki hórgjætnir, það eru prestarnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki, mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir. En af því að ég segi sannleikan, segir Kristur, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem að Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Getur það verið að mannana verk séu langt frá Guði? Hve margar kenningar hægt að velja sér í dag? Kenningin Miklahvell sem eru sjálfu sér svo ótrúleg samsetning að það þarf eiginlega meiri trú til að trúa því en sjálfu sköpunarsögunni. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í þetta og þeir sem að lesa ensku geta lesið þarna en hvað bara fyrir utan Miklahvell? Hvað hinum einn? Okkur mannfólkinu hættir til að gleyma fljótt, svo illa komið fyrir okkur. Mörg okkar á tæknuöld látum símanum eftir að muna eftir númurum vina og vandamanna, afmælisdag og atburði sem við annars gætum svo vel munað. Við erum bara hætt að reyna vegna þess að þessi tækni eykur okkur leti við að hugsa og leggja minnið og ég þarf meðtalinn. Þegar Mósi leiddi Ísraelsþjóðina út úr þrælkun og áþjón Egyptalands gerðust mörg stórkostleg kraftaverk sem margir efast í dag. Þó eru til menjar stríðsvagna á hafsbotni á því svæði þar sem hermenn faraós reyndu að elta Ísraelsfólkið á ferðsinni gegnum Rauðahafið. Enginn hefur getað skýrt út af hverju þessar menjar eru þarna, annað en að þar séu þeir sem eltu og hafið luktust yfir þá á einu augabragði og fólki komst undan heilt á húfi fyrir kraft Guðs sem fylgdi þeim. Í Mósebók 14. kafla segir í þessari sögu Egyptar eltu og fóru eftir þeim út í mitt hafið allir hestar faraós, hervagnar hans og riddarar. Hann lét hervagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist ferðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar Við skulum flýja fyrir Ísraelsmönnum því að drottinn berst fyrir þá, gegn Egyptum. Drottinn sagði við Mósi, réttu hönd þína út yfir hafið þá kemur vatnið aftur og fellur yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Mósi rétti þá út hönd sína út yfir hafið og í dögun kom vatnið aftur og rann í sinn fyrri farveg. Já, þegar að vatnið luktist yfir þá. Þá horfði Ísraels fólkið á. Mundið eftir því? Ísraels menn hefðu gengið á þurru mitt í gegnum hafið og vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar. Þegar Ísraels sá máttarverki sem drottinn hafði unnið á Egyptum óttast þjóðin drottinn og trúði á drottinn og Mósi þjón hans. Fólkið sem bjargaðist á svo undursamlegan hátt var orðið svo kjarklaust eftir 400 ára þrælkun og niðurlægingu að það kvartaði við fyrsta tækifæri. Við myndum segja í dag að það hefði þurft áfallahjálp og langa sálfræðimeðferð til að byggja upp trú á Guð og sjálft sig þrátt fyrir kraftaverkin sem það upplifði. Svo mótað var það orðið af áhrifum undirokunar og heiðinar hjá guðadýrkunar að það vildi ekki trúa að guð myndi sjá fyrir öllu. Besta dæmið þetta þegar Mósi fór til fundar við guð að láta hann rita með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflutnar 2. Hann hefur trúlega verið hughrifin og spenntur að kynna þessi boðorð svo einföld og fullkomin sem þau voru og eru enn þann dag í dag. En meðan hann fór í burtu í nokkra daga, samkvæmt annari Mósebók og 32. kafla, gerðist þetta. Þegar mönnum var ljóst að Móse seinkaði ofan af fjallinu, þyrtust þeir að Aroni og sögðu við hann. Komdu, búðu til Guð handa okkur, sem getur farið fyrir okkur, því við vitum ekki hvað varðum þennan Móse, mannin sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Meðvirkur Aron sagði við þá. Slítu gullringana úr eyrum kvenna ykkar son og dætra og færið mér. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, brætti og steypti kálf. Og þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svona lítið þurfti til að þeir kúvendu. En þrátt fyrir öll góð fyrirheit og loforð, öll þjóðin var einhuga að hlýða en gleymdi því fljótt. Og þetta var til þess að Móse reiddist og braut töflurnar. Ég lá honum ekki að reiðast. Það hlýtur að hafa verið hörmulegt að horfa upp á mannskapin, svíkja svona fljótt og snúa sér. Áformin voru öll góð. Öll þjóðin hafði svarað einum rómi, við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Góð áform. Fyrsta boðir var skýrt og átti ekki að vefjast fyrir neinum. Ég er drottinn guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu og þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneskin í neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðin niðri eða í hafinu. Sem sagt hvorki fiskan í kálfan í neitt annað sem við sjáum í heiðnum trúabrögðum margra landa hann að suðu við Miðjarðarhafið og víðar. Þú skalt ekki falla fram fyrir þeim nýja dyrka þau því að ég drottinn guð þinn er vandlátur guð og refsam niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sína kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þegar Guð talar refsingu í þriðja og fjórða ættlið fyrir sekt feðra þeirra, kann margur að halda að Guð refsi þeim sem ekkert hafa tilunnið. En ef við setjum þetta í samhengi við afleiðingar og syndarinnar, hver sem hún er, þá verður augljóst að atferli, lífstíll og hegðun hefur áhrif á afkomendur á margvíslegan hátt. Rangur lífstíll hefur áhrif líffræðilega og andlega á næstu kynslóðir. Við höfum öll heyrt erfðasjúkdóma, genetískar breytingar og hvað eina sem vísindin hafa rannsakað og birt okkur niðurstöður Það er virkilega þess virði að rannsaka þennan boðskap og hvað hann þýðir í raun og veru. Postularnir sem fylgdu Jesu sá mikil undur gerast fyrir kraft Guðs gegnum Jesu. Samt var minni þeirra svo stutt og trú þeirra veik eins og sjá má á eftirfarandi dæmi. Þetta er í Markúsi 8. kafla, bar enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenn ég brjóstum mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni en sumir þeirra eru langt að. Sjáðu umhyggjuna og kærleikan sem frelsarinn sýnir. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. Ég held að allir hér inni þekki þessa sögu. En þeir báru þau fram fyrir fólkið, þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnar saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4000 manns og konur og börn þar að auki og þá verður talan margföld, 10.000, 15.000 kannski. En síðan lét hann fólki fara. Farisear komu til Jesu og tók að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stíð aftur í bátinn og fór yfir Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð og höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátinn. Jesús áminnti þá og sagði, gætið ykkar varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar, en þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekkert brauð. Og Jesús var þess vís og hann segir við þá, Hvað eruð þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skiljið þið ekki? Eða munið þið ekki? Þegar ég brauð brauðin 5 handa 5,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tókuð þið saman? Þetta var í síðara skipti sem að Jesú mettaði aftur 1,000 manns. Og þeir svara honum 12 körfur fullar af brauðum. Eða brauðin 7 handa 4,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá, skiljiði ekki enn. Og hér komum við að hlutverki heilags anda. Hve margir vita hvað heilagur andi eða hvað það þýðir og hvert hlutverk hans. Eitt sinn var ég vitna því að maður eitt sem gaf sig út fyrir að vera predikari fékk að flytja málsitt í kirkjunni minni svona sem eins konar gestapredikari enda naut hann hylli margra á þessum tíma og lét þá margt gott af sér leiða. Hann leit sem samt sem áður dálíti stórt á sig sem kom fram í því að hann taldi að heilagur andi væri til dæmis að tala tungum sem engin skildi eða léti fólk falla í gólfið eins og við höfum oft séð. Ekki hér heldur, í alls konar, já, myndböndum og á YouTube, það má sjá þetta við það, en það er ekki, við gerum það ekki hér, það er ekki áhersluatriði. Hann benti einum safnaðaraðila í kirkjunum minni að koma til sín og lagði hendur á höfuð hans og svona andaði á hann eða blésa á hann. En sá stóð stöðugur í fæturnar og fjallhvergi. Síðar var þessi predikari eða falsbámaður eins og ég vil kalla hann uppvísað allskins vondum verkum og armur lagana átti ýmislegt vantala við hann án þess að ég fari nánar út í það. Andi Guðs er ekkert til að hafa í flimtingum. Eða til að halda við að við menn getum stjórnað. Hann er kallar andi sannleikans. Hann kennir, hann gefur skilning. Okkur er ráðlagt að byggja Guðum að senda anda sinn svo að við getum skilið orð hans. Í 1. Jóhannes bréfi, 4. kafla segir, Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs að sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, Þið eruð að Guð og hafi sigrað falsbáminuna því að andinn sem í ykkur öflugri en andinn sem í heiminum. Falsbáminirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum að Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur og sá sem ekki að Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Í Jóhannesi 14:1 segir, Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, segir Jesú. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þangað þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sín þú oss föðurinn, það nægir okkur. Það sama heikarsotnið, aðeins að íta. Jesús svaraði, Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð, faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þeir trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í síninum. Og í 25. versu og ámfram segir, Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður og allt sem ég hef sagt yður. Frið minn læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því að höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekkert. Það kemur fram hvert Krist telur höfðingi þessa heims. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Nú minnumst við atburðana sem gerðust á hvítasunnu. Þegar lítt menntaði lærisveinar tók að tala á tungumálum margra þjóðabrota sem saman voru komin í Jerúsalem. Og þeir boðuðu sannleikan óttalausir eins og maðurinn sem lét lífið í læginu sem að Jóhann söng áðan. Og sögðu frá Jesú og öllu sem gert hafi á undanförnum tíma. Kæru vinir, hverju viljið þið trúa? Óljósum boðskap sem að kýtlar eyrun, fer eftir ímyndunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar vandunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar

má hafna því fyrir fullt og allt sem Jesús sagði, rétt eins og fólki sem heimtaði gullkálfin forðum, að í Matteusi 11:28 segir Jesú, Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt og lærið af mér því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Við skulum snú okkur til hans sem bauð okkur þetta í kærleika sínum. Lofið þann sem skapað hefur himinn og jörð og allan alheim með undrakrafti og mun koma aftur að endurskapa í fyllingu tímans. Lofsi honum.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl. Í dag langar mig að taka fyrir efni sem ég hef kallað Trúin er ónýt án verkana. Og þar er ég að vitna í Jakobsbréfið í kafla 2. Og ástæðan fyrir því að ég er að fjalla þetta núna er svo að hérna, síðasta myndbandið sem ég sendi út á Facebook og YouTube. Það bar fyrirsögnina boðskapurinn sem allir kristni menn þurfa að heyra og sýnir okkur hvernig við getum aldrei unnið okkur inn hjálpræði fyrir dugnað okkar í að halda boðorðin. Og það er algjörlega rétt og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er ekki hægt að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs. Og þegar við byrjum að trúa því að hlýðni okkar eða dugnaður geti á einhvern nátt gert okkur verðug til að öðlast hjálpræði, þá erum við komin alvarlega út af brautinni. Kristur lagði áherslu á þetta þegar hann segir í Matteus 23:23 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Farisegarnir voru nákvæmlega þeir voru svo nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins en þeir mistu af þessu sem að skiptir mestu máli réttlæti, miskun og trúfisti og þetta er hættan við að einblína á verk og getur gert það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem kærleikur að þegar við einblínum of mikið á ytri hliðni erum við í hættu á að vera eins og þessi farisegar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Hættan sem felst í því að trúa að við getum áunnið okkur réttlæti fyrir verk okkar er að við förum að treysta á okkar eigið réttlæti fremur en að treysta á réttlæti Krists. Nú ef þú trúir mér ekki, þá hvet ég þig til að hlusta á predikun sem er til í efnisbanka útvarpsins okkar sem að Björgvin Snorrason flutti. Ég var að hlusta þetta núna í vikunni og ég var mjög snortin af því sem hann hafði að segja. Titillinn á því heitir að leita Guðs réttlætis. Og það er hann að fjalla þetta sama, að það sem að

Það er að dugnaður okkar í að fylgja lögmálinu frelsarengan. Nú harmleikurinn við sjálfsréttlætingu er að það snýst ytra útlit. Fyrir heiminum er það áhrifamikið, en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðar þetta berum orðum. Við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsaðu það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, reyns og óhrein klæði í öfunguðis. Og farið segjarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus átti erfitt með að taka við þessum boðskap því hann var farisei, ráðherra meðal gyðinga. Hann hefur gætt þess vel að fara í öllu eftir lögmálinu, en Kristur sá að honum skorti eitthvað meira. Kristur vissi að réttlæti Nikodemusar dugar skammt til að hann geti kallast réttlátur í augum Guðs. En hvernig getur þá Jakob skrifa svona eins og við lesum í kafla 2 og versi 20? Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Og þetta hefur vafist fyrir mörgum. Það er einhver líkar en að þetta sé einhver þversögn á ferðinni. En er það raunverulega þannig? Við lesum líka í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varveita boð Guðs og trún á Jesu. Sem sagt, hinn er heilögu, það eru þeir sem varveita boð Guðs. En þeir varveita ekki boð Guðs til að verðskulda hjálpræði. Þeir varveita boð Guðs vegna þess að þeir eru hólpnir. Þetta er það sem Kristur á við þegar hann segir í Jóhannes 14:15, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Það er, við höldum boðorðin, vegna þess að við elskum Jesu en ekki til sjálfs réttlætingar. Í raun má segja að það sé lofvörð. Það er ef við elskum Jesu, þá lofar hann því að við munum halda boðorðin. Enda er það að elska Guð óhjákvæmilegur hluti af því að halda boðorðin. Sjáðu hvað segir hér í 5. Mósebók 6:4-7, þar sem Mósi er nýbúin að gefa okkur boðorðin 10 í annarsinn. Hann er hér að fjalla boðorðin og hann segir, Heyr Ísrael, drottin er vor Guð, hann einn er drottin. Síðan heldur hann áfram með það sem að hefur verið kallað mikilvægasta boðorðið. Þú skalt, hvað? Elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, og af öllu mætti þínu. Það er mikilvægast af öllu. Hvers vegna? Vegna þess að þegar þú elskar Guð, þá eðlislega ferðu eftir því sem að hann boðar, ekki af skildurækni eða til að líta út fyrir að vera heilagur, heldur vegna þess að þú elskar Guð og allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þessi orð, þarna notar hann sama orðalag eins og í sjálfum boðorðunum, eins og til að taka allan vafa að hann er að tala sjálf boðorðin. Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu, þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Hugsaðu það. Guð leiðir okkur líka út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsi syndarinnar. Ef þú elskar Guð, færir þú þá að snúa þér af einhverjum öðrum Guði? Myndir þú gera einhverjum öðrum Guði heiðurinn? Af þeim blessunum sem að hann veitir þér. Hugsið út í það, ef þú hjálpar einhverjum, en sá hinn sami snýr sér að einhverjum öðrum og þakkar honum fyrir. Myndi það ekki kremja hjarta þitt? Guð er vandlátur og hann sárnar það þegar við snúum okkur að öðrum guðum og þess vegna ef þú elskar Guð,
þá snýrðu þér ekki að öðrum guðum. Þú skalt enga líkneskur gjöra þér niður nokkra myndir eftir því sem á himni uppi, eður því sem á jörðu niðri, eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá ertu ekki að dvelja á slíkum myndum, heldur á eðli Guðs, hver hann hvað hann stendur fyrir. Þú vilt þá horfa á hann til að þú megir líkjast honum. Þú vilt þá ekki gera þér myndir af nínu sköpuðu og horfa á þær, því að þær birta þér ekki eðli Guðs sem þú vilt líkjast. Skurgóð þurfa ekki að vera áþreifaleg, þau geta verið hvað sem sem dregur þér frá Guði. Geta verið peningar, eftirsókn eftir frama, vinir eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Allt sem þú setur framar Guði, það þitt skurgóð. Ef þú raunverulega elskar Guð, þá brýtur þú niður skurgóðin í lífi þínu svo þú getur gefið Guði allt hjarta þitt. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dýrka þær því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð sem vitja misgjörðra feðrana á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þarna sérðu það, ef þú gerir þetta, þá hatarðu Guð og það kemur ekki bara niður á þér, heldur á börnunum þínum, því að það læra börnin sem fyrir þeim haft, en miskun fyrir þá sem elska Guð og gerist náttúrulega þegar við elskum hann. Þá höldum við boðorð hans ekki af skildurækni eða til að sýnast heilög eða til að öðlast hjálpræði, heldur vegna þess að við elskum Guð. Kristur sagði í Matteus 25, 30 og 50, 40 Komið þér hinir blessuðu föðu míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims því hungraður var ég og þér gáðu mér að eta, þystur var ég og þér gáðu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstu mig, nakin og þér klæddu mig, sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komu til mín, þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenar sáum við því hungraðan og gáðum þér að eta eða þyrstan og gáðum þér að drekka? Hvenar sáum við því gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig og hvenar sáum við því sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannanlega segi yður, það allt sem þið gjörið einu mínum minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Hvað Kristur að reyna að kenna okkur hér? Hann að segja ef þú kemur illa fram við náunga þinn, þá ertu að koma illa fram við Guð. Guð elskar alla menn. Kristur kom í heiminn fyrir alla menn. Hann dó á krossi fyrir alla syndara sem hafa klúðra lífi sínu í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert til unnið til að verðskulda miskun hans. Vegna þess að hann elskar alla menn. Hann hatar syndina, en hann elskar syndaran. Hann kallar okkur börnin sín, líka alla glötuðu synina sem hafa ráfað langt frá honum. Þannig að þegar við komum illa fram við börnin hans, þá vorum við að koma illa fram við hann. Þá elskum við ekki Guð, sem faðir allra. Guð hefur ekki þörf fyrir að þú fæðir hann sem sagt Guð sjálfan og klæðir eða veitir honum húsaskjól. Hann kemur hins vegar til þín dulbúinn sem rævill sem hefur þörf fyrir fæði og klæði. Við erum hins vegar alltaf upptekin af því hvað við getum fengið frá Guði. Við komum í kirkju nema það sé eitthvað, við komum ekki í kirkju nema það sé eitthvað bitastætt fyrir okkur sjálf í boði. Við leiðum ekki hugan af því hvað við getum gefið af okkur til bræðra okkar og systra. Við leiðum ekki hugan af því að framkoma okkar við náungan, það í raun framkoma okkar gagnvart Guði sjálfum. Elskarðu Guð, þá ber þér að elska náungan. Hungur þarf ekki að vera líkamlegt. Það geti verið einstaklingur sem hungrar og þystir eftir fagnaðarindinu. Hungrar og þystir eftir að heyra að honum fyrirgefið og hann sé elskaður af Guði.
Hann hungrar eftir því að vera færður í ný klæði, skikkju réttlæti sem Kristur gefur fúslega. En hvað gerum við? Við dæmum, við baktölum, gerum lítið úr þeim sem hafa hrasað. Við viljum gjarnan taka við þessum gjöfum frá Guði fyrir okkur sjálf, en á sama tíma sinnjum við þeim, þeim sem Guð sendir til okkar. Við gerum okkur ekki grein fyrir tækifærinu sem við erum að missa af með framkomu okkar. Í stað þess að koma fram við náunga okkar með slíkum hætti, þá gætum við verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar umhyggju, væntumþykju og náð. Við getum verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar skikkju réttlætis með því að fæða hann með brauði lífsins og svala honum með réttlæti Krists, þannig að nekt hans verði hulin og hann hljóti öruggt húsaskjól í ríki Guðs. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríga hól, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúveitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náungan þins, þú skalt ekki girnast konu náungan þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða asnani nokkuð það sem náungi þinn á. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá kemur það ekki svona fram við barnið hans. Ef þú elskar Guð, þá elskar þau þá sem hann elskar. Ef þú hatar náunga þinn, þá hatar þau Guð. Gyðingar, þeir myrtu Guð þegar þeir neldu Krist á krossin og við kannski segjum, við gerum ekki svoleiðis, en við myrðum börnin hans og þú segir kannski, ég hef engan myrt, en hvað með mannorðsmorð? Er það nokkuð frábrugðið því sem Kristur sagði að hver sem horfir á konu girndarhug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu? Við getum myrt náunga okkar og dríkt hór í hjarta okkar eða með framkomu okkar og verið jafn sek þó við förum ekki alla leið. Og þú kannski segir, ég er ekki þjófur, en hvað með að stela virðingu, hamingju og friði náunga þins? Hvað ef þú miðlar ekki til náunga þins því sem að þú hefur sjálfur þegið frá Guði? Ertu þá ekki að stela því frá honum? Og þá sagði drottinn við Kain, hvar er Abel bróðir þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróðir míns? Já, þú átt að elska hann. Hugsiðu okkur hvernig heilagir englar Guðs hafði brugðist við að heyra þessi orð. Þetta svar Kains hlýtur að hafa farið eins og höggbylgja víðáttu mikla stjörnuþokur alheimsins. Á ég að gæta bróður míns? Þetta var svo gjörsanlega úr karakter við það hvernig alheimur Guð starfar. Hvers vegna er þetta svona? Vegna þess að við erum eigingjörn sjálfselsk og við hugsum bara okkar eiginhag, ekki náungans. Það er algjörlega úr karakter við Guð og alla skapaðar verur í alheimi Guðs. Jesús sjálfur kom til að þjóna, ekki til að láta þjóna sér. Á blaðsju 10 í bókinni Þrá aldana er texti sem ég hef vitnað í áður, en góð vísa er aldrei ofa af kveðin. Það segir, ekkert nema hið eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sérhver fugl sem klífur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlinnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhvert lítið strá hefur verkavinna. Sérhvert tré og runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómana er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja þúsund veraldir. Hafið sem sjálft er upp af allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa, en það tekur við til að gefa. Rakin sem stígur upp að því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo hún frjókist og beri ávöxt. Jafnvel náttúran, þrátt fyrir það hvernig synd hefur leikið hana,
birtir okkur enn þetta grundvallar lögmál sköpunar Guðs. Við erum ekki hér til að þjóna sjálfum okkur. Við erum hér til að miðla og gefa af okkur. En syndin, hún kom í heiminn og gerði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis okkar eiginhag. Nú höfundu bókarinnar heldur áfram og segir, englar dýrðarinnar öðlast gleði við að gefa. Gefa föllnum og vanheilugum sálum kærleika og óþrjótandi umhyggju. Himneskar verur biðlati hjartna manna þær bera þessum dimma heimi ljós frá sölum heimisins þær hrífa mannsandan með mildri og þolimóðri umunin til þess að leiða hinna glötuðu í samfélag við Krist sem er jafnvel nánara en þær geta sjálfar átt. Sjáðu þetta, við getum átt jafnvel nánara samfélag við Krist en sjálfir ófarnir englar Guðs. Til þess þurfum við að vera tilbúin að lifa eftir meginreglum heimisins. Við þurfum að elska Guð eins og englarnir elska hann. Englar Guðs elska okkur þrátt fyrir að við erum vesalingar og aumingjar og fátæk og blind og nakin, svo ég noti orðalagið sem við finnum í Opinbunabókinni 3.17. Þeir elska okkur ekki vegna þess að við erum í þessu ástandi, þeir elska okkur þrátt fyrir það, vegna þess að við erum börn Guðs sem þeir elska. Nú Lúsifer, hann fór út af sporinu og fylgdi ekki lengur þessum meginreglum. Það segir frá því ég sagði 14.12.15. Hversu ertu hröpuða himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til heimins og var stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn að þingfjalli Guðuna vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinnum hæsta, já til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar. Hann fylltist af sjálfselsku og eigingirni og allt fór að snúast hann sjálfan. Ég. Þá var hann ekki lengur í samræmi við meginreglir heiminsins og var varpað út þaðan. Síðan smitaði hann okkur af þessari sjálfselsku. En Kristur býður okkur í Matteus 11.28-30 þar sem hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt okk og lærið að mér því að ég hófær og að hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt okk er ljúft og byrðið mér létt. Þegar við loksins gefumst upp á þessari sjálfselsku, komum til Krist og tileggum okkur meginreglur heiminsins, þá fyrst öðlust við sanna hvíld. Það er hvíld sem heimurinn þekkir ekki. Í Hebreabrefinu 12:1-3 lesum við, léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar, vegna gleði þeirra er beið hans leiðan þolumóður á krossi, mats mán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásetti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Kristur leið þolumóður, hvers vegna? Vegna gleði þeirra er beið hans. Hefum við slíka trú eins og Kristur? Ef við raunverulega trúum því að við séum hólpin og okkur býði dýrð heimisins, hvers vegna ættum við þá að láta áskoranir þessa lífs hafa áhrif á okkur, stela gleði okkar og ræna okkur þeirri hvíld sem Kristur hefur lofað okkur? Er það þess virði? Hvert hefur sjálfselskan leitt okkur? Páll segir okkur það í síðara Tímóteusbréfi 3:25. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óðlinir, vanþakláttir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er,
sviksamir, framleitnir, ofmetnaðafullir, elskandi munaðilífið meir en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðræðslunar, þannig að þetta kristið fólk, en afneita krafti hennar. Það engin gleði að finna í slíku. Engin friður heldur stöðug barátta og vanlíðan. Þegar við áttum okkur á því að sjálfselskan færir okkur ekkert nema hörmungar, ófrið og átök og stelur frá okkur þeim friði og þeirri hvíld sem meginreglur himinsins færa okkur. Þá ættum við að flýja til Krists og tilenga okkur allt það sem hann vill kenna okkur. Kærleiki, gleði, frið, langlindi, gæsk og góðvild. Hver vill ekki skipta út stoltinu og sjálfselskunni fyrir alla þessa góðu eiginleika? Frelsari okkar vill að við treystum honum og trúum orðum hans svo fullkomlega að við munum færa himinin inn í líf okkar hér og nú. Við getum skapað himinin í hjörtum okkar ef líf okkar falið með Kristi Guði. Þannig getum við fært gleði og huggunin í lífa annara. Gleði Krists mun vera í okkur og gleði okkar verður fullkomin. Sem synir og dætur Guðs eigum við að læra á honum daglega svo að við mögum gera vilja hans og birta persónuleika hans. Kærleikur Guðs þegar tekið við honum í hjörtum okkar virkur kraftur til góðs. Hann örvar hæfileika hugans og krafta sálarinnar. Hann örvar okkur til að finna til og elska. Sá sem elska Guð af öllu hjarta mun elska öll börn Guðs. Hann mun alltaf nálgast við að virðingu. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það í krafti þessar einingar sem við eigum að koma fram úr gröfinni ekki aðeins sem birtingamynd kraftar Krists heldur vegna þess að hann að líf hans hefur orðið okkar fyrir trú. Þeir sem sjá Kristi hans sanna eðli og taka á móti honum í hjarta sínu hafa eilíft líf. Það fyrir tilstilli andans sem Kristur býr í okkur. Og andi Guðs sem tekið á móti í hjartanu fyrir trú upphaf eilífs lífs. Amen.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur heyra fyrir hluta níundu lexíu sem nefnist 1000 ár, hvílíkt ástand. Á morgun munu útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: 1000 ár, hvílíkt ástand. Það er titill efnisins í kvöld sem við ætlum að skoða í Biblíunni. 1000 ár eða 1000 ára ríki svo margir tala þá meðal kristina í dag, líka hér á landi. Þetta 1000 ára tímabil er allt öðruvísi í hugu fólks heldur við Biblían í raun og veru lýsi því. Við erum enda bil að fara að skoða hvað Guð hefur að segja þetta. Og þá er spurningin, þegar að annars vegar er boðskapu sem fáir þekkja, fáir hafa kynst og fæstir hafa hugmyndum að sé til og jafnvel ekki til í Biblíunni, að þá er mikill fjöldi manna sem trúir einhverju sem að er algjör bara vitleysa, algjörlega út úr kortinu. Því að margir trúa því að svo kalluð 1000 ár sem Biblía talar sem menn kalla 1000 ára ríki, það er ekki kallað 1000 ára ríki í Biblíunni. Það talað 1000 árin og það eru lýsingar að finna í Biblíunni 1000 ára tímabil. Og það er allt öðruvísi lýsing en menn hafa gert sér í hugafund. Þetta ætlum við að skoða í kvöld. Þetta hefur með okkur að gera. Þetta getur haft áhrif á eilíf örlög okkar. Hvaða afstöðu við höfum í þessum málum. Og þetta ætlum við að gefa okkur kost á að kynnast þá blöðum reikningarinnar. Já, 1000 ár og hvílíkt ástand og myndin hér á tjaldinu gefið til kynna eitthvað allt annað en þetta glæsilega 1000 ára gullalda ríki sem margir kristinnar trúar í dag boða. En við möttum að sjá allt annað þegar við rannsókum Biblíuna. Og fyrsta spurningin er hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur. Flettum upp í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla, lesum þar fyrstu þrjú versi sem við höfum farið yfir áður. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað og þegar ég farið burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð og þar sem ég er. Hvað er Kristur að segja þarna við okkur? Er hann ekki að segja hann kom aftur? Og þegar hann kemur aftur þá ætlar hann að taka okkur eða fólk sitt með sér til þess að við séum þar sem hann býr. Og er það ekki eitthvað jákvætt og gott? Svo að hann sagðist, svo við tökum fyrir svari hérna á tjaldinu við spurningunni, hann sagðist ætla að koma og taka okkur til sín, til himins. Að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Hvað sagðist Kristu gera við okkur þegar hann kemur aftur? Hann sagðist ætla að taka okkur til sín. Fyrstu tvær eða jafnvel þrjár spurningarnar snúast efni sem við höfum kynst áður á námskeiðinu. Svo kemur fjórða spurningin og þá dembum við okkur út í 1000 ári. Það er oft gott að rifja upp og svona byggja undirstöðu fyrir framhaldið og þá öðlustum við meira traust á því sem er svo framandi fyrir okkur. En boða skýrt og skorinort í orði Guðs. Svo að Kristur ætlar að koma, hann kemur í skýjum himinsins í mikilli dýrð og allir englar himinsins með honum. Þá munu dánir rísa upp þá að verða fagnaðarfundir hjá þeim sem settu traust sitt á drottin. Þá komum við að spurningunum með tvö, hvert segir Páll postuli að fólk Guðs fari? Takið eftir við erum að rifja upp staðreyndir sem við höfum uppgötvað í Biblíunum fram að þessu og núna erum við að tala hvert fólk Guðs fari. Ekki bara strax þú að deyr, heldur bara þegar að Kristur kemur og sækir fólk sitt, hvort það lifandi eða dáið. Svo hvert ferða? Við förum í fyrsta Þessalonikum bréf 4:17. Þar segir Páll, síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Þetta gerast þegar Kristur kemur, þá munu við rísa upp eða ef við eru dáin eða ef við eru lifandi, þá munu við sameinast hinum upprisnu dánu réttlátu og fá að vera með drottni alla tíð síðan. En við förum til drottins til fundar í loftinu, það ekki rétt? Svo að hvert segir Páll postil að fólk Guðs fari, svarið til himins. Til himins. Svo að engi spurning. Sjáði Biblían alveg ótvíræð með þessa hluti. Kristur lofað að koma, hann mun koma, hann stendur við lofað sín. Þá sækir hann okkur, hvort sem að við eru dáin eða lifandi á þeirri stundu þegar kemur. Og hvert fer hann með okkur? Til himins. Svona Biblían, skýr og skorunorð og við þurfum ekkert að vera spá í hluti eins og skildi hann nú vera eitthvað hólf þarna einhverstaða fyrir dána sem eru, það sem menn eru geymdir bara svona. Nei, við sofum í gröfum okkar til drottinn kemur. Hann sækir okkur ef við eru dáið þegar hann kemur, annars umbreytir hann okkur hvort þið dánum, lifandi réttlátum og við förum glöða fagnandi til funda við drottinn í loftinu og síðan til himins með Jesu í farabroddi. Það verða glaðir endurfundir og við getum ekki ímyndað okkur alla þá hluti sem að Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Þegar Kristi kemur. Spurning 3, hvað nefndi Kristur hinar tvær upprisur? Nú erum við að færa okkur upp á skafti. Tvær upprisur, sem sagt það ein upprisa og svo önnur upprisa. Hverjir eru í hvorri upprisu? Jesús svarar því sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og við lesum vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sjáðu það svo að sjáu undrun okkar og furðu svipin og andliti okkar að því við erum alinn upp við allt aðra kenningar. En nú hann að segja, ekki vera hissa. Svo segir hann, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munur rís upp til lífsins, en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Tvær upprisu, önnur kölluð upprisa lífsins og hin upprisa dómsins. Og ég kvöld allir að sýna ykkur að það eru 1000 ár á milli þessara tveggja upprisa. Og það eins gott að við eigum hlut í fyrri upprisunni. Því að það mikill munur á þessum tveimur. Svo hvað nefndi Kristur hinna tvær upprisur? Svarði þetta, upprisa lífsins og upprisa dómsins. Við takkja eftir því við erum alltaf að vitna í hvað Jesús sagði, hvað lærisina hann sögðu, hvað Guð hefur að segja í orði sínu. Það er ekki nógu gott að það sé bara Steinþór Þórðarson sem segir hlutina eða hvað. Nei, það er ekki nógu gott. Svo við förum eftir því sem að orð Guð segir okkur. Það er svona örgara, er það ekki, er það ekki rólegri yfir því? Það traust, meira traustvekjandi. Það hlýtur að vera undursamlegt að hitta Jesu Krist, ljóst lifandi, haldið það ekki? Og við verðum bráðlifandi og hraust og heilbrigð í líkama sem varir að eilífu. Ekkert kvef, engin flensa. Og ég var að heyri í fréttum í dag, berklar eru enn til hjá Íslandi, Ég var alveg undrandi, ég held að það verið löngu útrýmt hérðan.
3: Eru eftir búin að stinga sig niður aftur hérna?
2: Já, þeir segja að þeir komi alltaf upp öðru hverju hérna, það tekið á því alveg strax.
3: Já,
2: en ég held að þetta verið ekki til. Ágætt, okay, þá höldum við áfram hérna. Spurning 4, nú komum við að efni kvöldsins. Hver langur tími er á milli þessara tveggja upprisa? Ég er búin að vera fullirða að þessi 1000 ár. Það er ekki nógu gott. Nú ætlum þið að sjá það í sjálfri biblíunni að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisana eða þessara tveggja upprisa. Opinberunarbókin 20, vers 5 segir okkur svari. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, þegar réttlátur rísa upp, það fyrri upprisan. En aðrir dauði, það upprisa ránglátra, á sér ekki stað fyrir en eftir 1000 ári. Og ef við lesið þetta í samhengi í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni, að þá sjáum við þetta alveg frá fyrsta vessi og áfram til eins 10. Jafnvel 12. Þá sjáum við atburðar ásinn og við ætlum að fara yfir hana hérna í kvöld. Og svarið við spurningunni 1000 ár. Hve langur tími á milli þessara tveggja upprisa? Þessara upprisa sem Jesús í Jóhannes á Guðspjalli 5. Kafla kallaði upprisu lífsins og upprisu dómsins. Það eru 1000 ár. Og við skoðum þetta allt saman betur og í samhengi bara núna í kvöld. Hafiði nokkuð tíman leitt hugana því að það 1000 ára tímabil framundan það sem réttlátir á himni og segjum að þið séu á meðal þeirra Jesús kemur og sækir ykkur í byrjun 1000 árana og í 1000 ár fáið þið tækifæri til að skoða bækur himinsins muni eftir dómstólunum eða hásætunum sem að dómendurni settust í við lásum þetta síðast þegar við hittumst og svo verður niðurstaða allra þeirra sem skoða bækur himinsins skoða dóma Guðs yfir ránglátum niðurstaða þeirra verður öll á sömu lund og hjá Guði enda segja þeir réttlátir eru dómar þínir við Guð og aðis í lok 1000 árana þegar við erum búin að vinna þetta starf þá óhætt að hreinsa til hvað synd og syndara snertir hér á jörðu sem ekki vildu þykja kærleika Guðs og náð drottins. Svo við flettum upp í biblíunni, skoðum fram og aftur og það ætlum við að gera í kvöld. Við munum sækja fróðleikinn eða fræðsluna sem við nemum við fætu drottins í kvöld út alla biblíu, bæði gamla og nýja testamenti. Því að Guð hefur heilmikið að segja okkur þetta. Hann kallar það ekki alltaf 1000 ár, en hann tala þá tímabil þegar að lýsingar á ástandi jarðar eru slíkar að það geta ekki passa við neitt annað og við bara látum sannfærast eftir því sem að líður á kvöldi og við lesum orð drottins. Fimmta spurning. Hvað verður rangláta þegar Kristur kemur aftur? Munið eftir því, við vorum að lesa í kvöld, Jóhannes 14:1-3, að þegar Kristur kemur aftur, þá kem ég til að sækja yður, til að taka yður til mín, til þess að þér séu einnig það sem ég er. Þetta lásum við á það. Þá auðsjálega deyja ekki réttláti sem eru lifandi þegar kemur. Þeir bara umbreytast og fara með Kristi til himins. Réttlátir dánir rísa upp og fara með drottni einnig til himins. En spurning nummer 5 hvað verður rangláta þegar Kristi kemur aftur? Núna bara næst þegar hann kemur og við ætlum að lesa hérna 2 texta og við förum í annað Þessalóniku bréfið annan kafla og 8. Vers þar segir þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda mun síns og að engu gjöra þegar byrtist við endurkomi sína þannig verða að lýsa einhverjum sem kallar lögleysingi Þetta gæti verið antikristur, þetta gæti verið Satan, þetta gæti verið hver og einn sem að elskar lögleysið og fer að boði óvinnar Guðs og manna frekarinn að boði drottins. Þá eru við öll lögleysingja þeir sem að elskar lögleysið frekarinn réttlætið. Við förum í opinberunarbókina 6. Kafla og lesum frá 15. Vessi. Þar segir og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegg fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Hvenær gerist þetta? Það verða lýsa atburði sem framundan þegar Kristi kemur aftur. Svo lesum við áfram og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hver það sem í Biblíunni kallaður lambi? Það Jesús Kristur. Hann að koma. Og þá situr hann á hásæti og allir englar himinsins í kringum hann. Og ranglátir sem þá eru lifandi, þeir vilja frekar að fjöllin hrynji yfir þá og kremja á til bana því fyrir því betra heldur hann að þið þurfa að horfast í augu og í frelsana sem þeir hafði hafnað fram að þessu. Ekki vilji við vera með að slíkra, eða það? En hér drottinn að segja hver viðbrögð okkar mannana verða allra þeirra sem ekki þykja, sem ekki þáðu eða meðtóku friðþægingu Jesu Krists á krossi fyrir syndir okkar. Svo hvað verður að rangláta þegar Kristur kemur aftur? Þeir munu deyja og þeir sem hrópa á klettana að hrynja yfir sig þeir fá uppfyllta þessa bæn sína. Það þá minnst að kosti ein bæn sem að drottinn veitir þeim. Því að við mættum að komast að raunum það sko ef þau vil skoðum hérna Biblíun í kvöld að jörðin verður svo skekin og hrist að hún mun öll skjálfa og titra og nötra frá einum enda til annars, frá einu skauti til annars, frá austri til vestus og í allar áttir. Það verða svo gífulegi jarðskjálftar að alla borgir í jarða munur hinn ég. Við mættum að sjá þetta blöðurinningarinnar núna á eftir. Íbúa jarðarinnar munur deyja. Allir sem ekki hafa þakka Guði fyrir hjálpbreiði í Kristi Jesu. Svo að þetta mjög skýrt í orði drottins. Og svo fólk að boða það vítt og breytt og þetta heyris mjög víða í ýmsum svona kirkjudeildum, aðalega í minni kirkjudeildum, svona smærri söfnuðum sem þó hafa að geyma heilmikinn mannfjölda svona þegar talið í öllu löndum. Að boða það að þúsund árin sem koma þetta verður svolítið að gull aldar ríki hér á jörðu það verður dásamlegt að búa hér. En þið er eftir að komast að raunum mann. Og við höldum áfram, fikrum okkur áfram skref fyrir skref. Nú ætlum við að fara til Jeremías spámanns. Og já, gjörðu svo vel.
4: Þegar hann sækir okkur, eyðir hann þá jörðin og býr til nýja?
2: Nei, hann eyðir ekki jörðinni þá. Það er eitthvað sem gerist, það eru jarðskjálftar og náttúru hamfarir sem að í spádómum Biblíunar og Jesús sjálfur spáði þessu, þá mun verða svo mikill landskjálfti sem aldrei hefur komið fyrir að síða segir. Og það er það sem að eyðileggur jörðin, annars eru mennirnir búin að skemma jörðinu svo mikið að hún er ekki svipa hjá sjón frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparas fyrst, þegar engi synd var. En svo í lok þúsund árana, það munum við sjá hér í kvöld í rannsókn okkar á Biblíunni, að þá mun jörðinni verða, eða ætti ég frekar að segja, jörði verður hreinsuð í eldi. Við viljum að skoða þetta. En það mun ekki saka neinn af þeim sem að Guð kallar réttláta. Við skoðum þetta allt saman á eftir, þá skýrist þetta betur. Er þetta nóg í bílivinur? Gott. Sjötta spurning, hvernig lýsir Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra? Og við flettum upp í Jeremías 25 og lesum þar frá versi 30. Þar segir, þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumu drottins. Hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hans gellur svo hróp þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreytir deilu við þjóðinnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hina óguðlegu ofurselur hans sverðinu, sjáði, dauða þarna. Segir drottinn, svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafur stormur rísa út í aðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt, sjáum við það náttur, þannig að deyja ranglátir, munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar, eða nokkuð vafi núna, til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða áburði á akrinum og ég ætla að nema hérna staðar augnablik, akkurinn verður engi til að jarða þá. Það verður enginn eftir, því að réttláttir fara til himis með drottni, ránglátir deyja svo þannig verða að lýsa, það engin til að jarða það. Eigum við að taka mark á því sem drottin hefur að segja okkur þessa hluti? Þetta að gerast í byrju þúsundarana. En við komum betur að því og svari við sjöttu spurningunni hvernig lýsi Jeremía spámaður hlutskipti ókvöðlegra þeir munu deyja. Og þetta bara mín stytting á því sem að hann að segja hvað sagði hann, þeir verða ekki harmaðir, þeir verða feldir og það alls konar svona lýsinga sem við vorum að lesa í orðum Jeremía. Það engin spurning að ránglátir deyja þegar Kristi kemur. Hvernig í ósköpunum geta menn þá kennt, kristni kennimenn þar á meðal, að þegar að Kristu kemur þá byrja eitthvað 1000 ára ríki hér á jörðu?
5: Það kennt á einum fjölmiðli hérna.
2: Já.
5: Að það muni koma og lappa niður olífjallið og inn í borginna helgu og stopna friðaríki.
2: Já, hvernig getur að stopna friðaríki hér á jörðu þegar hann kemur, þegar hann fer með alla, allt sitt fólk til himins og ránglátti deyja? Þá er bara spurningin eftir í hvernig ástandi verður jörðin á meðan. Meðan Kristur fjarverandi með sínu fólki og ránglátir eru dánir, þar til ránglátir rísa upp í lok 1000 áranna sem opinberunarbókin 20. kafli talar Þakka þér fyrir, ágætt að fá svona athugasemdir og ég hef nú ekki gefið eitthvað tækifæri til að segja mikið þann þá en ekki hika ef að eitthvað kemur upp í huga ykkar. Hér mynd af fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í British Guyana í Suður-Ameríku fyrir fjöldamörgum árum þegar ef ég man rétt 900-1000 manns tóku, drukku eitur, cyanide eitur eitthvað svoleiðis. Þau voru að flýta fyrir því að komast inn í ríki Guðs. Fólk getur verið svo afvegaleitt og það alltaf að koma upp öðru hverju svona hópar af fólki sem að býða eftir því að drottinn komi en vilja flýta fyrir því og taka til sinni eigi ráða. Þetta er hörmulegt. En eitthvað líkt þessu verður það þegar að, eins og við sjáum hér á myndinni, þegar Kristur kemur og farin aftur til himna með fólki sínu og skilur eftir ránglata þá líka þegar svona dánir alla jarðir, já gjörðu svo vel
6: þarna eru menn að brjóta
2: bóðorði
6: já,
2: þú skalt ekki mann deyða alveg rétt
6: það eru ekki mikið hólpið þessi
2: nei.
6: Þetta það... lítið kannski fyrir á þann hátt að á meðan að sofa
2: já.
6: Það er kannski líður ekki tíminum bara eins og andatak
2: fyrir þeim, þegar þeir vakna
6: já,
2: aftur þeir vakna, það er eins og meir.
6: Bara rétt á eftir
2: já. Vel aðtúa Svo það 7. spurning þar sem réttlátir fara með drottni til himins þegar hann kemur aftur og þar sem ránglátir deyja hve margir verða þá eftir á jörðin er þetta ekki rökrétt spurning í ljósi þessu við höfum verið að skoða og við látum bæði Jeremía og Jesaja þessa tvo spámenn Guðs hjálpa okkur að komast að niðurstöðu Við flettum upp á Jeremía og núna það í 4. kaflanum Það lesum við frá 23. versi Hann að lýsa því sem að sá í vitru sem Guð gaf honum þessa atburði sem enn eru inn í framtíðinni. Hann segir, ég leit jörðina og sjá, hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokna. Ég leit á fjöllin og sjá, þau nötruðu og allar hæðinnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Hvað voru margir menn eftir? Engin og þegar við lesum 13. kafla hjá Jesaja 12. og 13. vers þar segir ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófyr gull þess vegna vil ég hrista himinin og jörðu skal hrærast úr stöðvum sínum fyrir heiftu drottins allserjar og á degi hans brennandi reiði hefur þetta gerst? Ekki þessu mæli ekki svo að það sé engin maður eftir svo að þetta enn í framtíð
7: Er þetta pláur?
2: Nei, þetta ekki pláur þetta það sem að gerast þegar hann kemur pláurna gerast rétt á undan og við tökum heilt kvöld bara í pláurnar það kemur bráðum en þakkaði fyrir það að gera spyrja svona því að þið vilja fá þetta svona í réttri atvika röð og þetta kemur allt saman Nú, svo það Jesaja 24. Það lesum við fyrstu 6 versin. Sjá drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, þetta kemur einu sinni enn. Hann umhverfir ásjóni hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og ternu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænt, því að drottin hefur talað þetta sjáði, hann marg endur tekur það hvað jörðin verður tóm. Engi sála þarna. Svo heldur hann áfram og segir, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar menni lýsins á jörðu blikna, jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa, því að þeir hafa, takkir þið nú eftir, þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðanum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Sko, þetta svolítið svona kaldhæðnisleg. Hann marg búin að lýsa því yfir það verður engin eftir. Svo segir hann það verður fátt manna eftir. Þetta svona eins og til þess að leggja áherslu á. Það verður engin, það verður svo fátt. Og tókuð eftir áherslunni á lögvus og boðorð hans og sáttmálan hans sem er eilífur sem að gera við alla þá sem, hann bauð allum mönnum sáttmála þar sem að drotti býst þess að vera friðþæginn til að friðþæja og fyrir syndir okkar og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sekir verða að deyja og það eilífur. Hann dó er reis upp og sigræðist á dauðanum svo við þurfum ekki að deyja eilífur. Opinberunarbókin talar hinn annan dauða, við höfum eftir að komast að því betur. Svo að svari við sjöndu spurningunni, hvað verða margir eftir á jörðinni, þegar þetta gerist? Engin. Ég hef sannlega aldrei verið eins fljóta að skrifa svarið, eins og núna. Það verður engin eftir, engin, eitt orð. Svo að við bregðum upp hérna á tjaldið mynd af jarðarkúlunni, kringlunni. Hún getur verið yndislega fögur, segja geimfararnir. Og myndir sína það sem hafa verið teknar utan úr geimnum af jörðinni. Blá leit með hvítu og rauðu og gulum mismunandi munstri svona eftir stöðum á jörðinni. Og þetta er svo perla í himingeimnum. Pínulítið sandkorn í alheimi Guðs. Á þessari jarðarkringlum gerðu menn tilraun með öðruvísi stjórn og ríkistjórn. En Guð býður upp á, það endaði með ósköpum, að því við tókum mark á Satan, óvinni Guðs og manna. Guð er það bil að fara að breyta þessu, en hann flýtir sér ekki móð, hann verður að hugsa til þess að allir í alheimi sínum verða að vera sannfærður að hann er réttlátur Guð og sanngjarn. En þegar að hérna Jesús hefur tekið sér tólk og farið til himis, ranglátur deyja, svona verður jörðin eftir vill eftir því sem að sumi gera sér í hugalið þannig er bara að mynda manna beinum á tímabili þá verður bara þetta að sjá á jörðinni manna bein út allt en við möttum að sjá meira svona hér á tjaldinu Biblían talar að borginnar hrynja og því við góð jarðskjálfti sem að aldrei hefur komið fyrir að síðar gerist einmitt þarna og það verður ekki byggilegt á jörðinni hvað þá þúsund alda eða þúsund ára gullaldar ríki látið ykkur ekki detta það í hug þetta er ekki boðað í biblíunni ekki á jörðu, ekki á þessum tíma ekki fyrir en eftir að við komum aftur frá himni eftir þúsund árin og Guð endur skapar jörðina þá byrjar eilíða ríkið og það endist meir en þúsund ár svo það stendur ekki steini við steini í þessari kenningu margra kristinna manna varandi þúsund árin. Þetta er það sem Biblía boðar.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Og þá er það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri, en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem heldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein

og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann um að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. En fleiri dómar biðu mín. Ég fjall á kné í heitri bæn til Guðs þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökla band á mér út allan tíman.
Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkuð skapaðan hlut og ég fór að hágráta, en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég er svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála, hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll fimm börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinni á ammælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mér biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík þakklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Komiði blessuð og sæl. Ég vona að þið hafi haft ánægju af því efni sem þegar komið. Frásögnin í dag heitir Ekki gera neitt. Stattu bara kyrr. Hefur þú einhvern tímann sé manneski stífna af ótta? Hefur það komið fyrir þig? Í raun og veru er það ekki svo slæmt. Oft þurfum við að standa eins og frosin til þess að Guð geti barist fyrir okkur og unnu sigur. Fyrir löngu síðan var það heill her sem vann bardaga þannig. Herinn stóð bara kyrr og lofaði Guð. Jósafat konungur, sendiboðin býður eftir þér í ytri garðinum, sagði hallarþjónninn. Sendu hann strax inn, sagði konungurinn. Jósafat vissi að móabítar og ammonítar sem voru herskáir nágranna þeirra voru á hraðri ferð í átt að Jerusalem og hann vildi fá upplýsingar á ferði þeirra. Hvað frétti flytur þú í dag? Spurði Jósafat leið og sendiboðin kom inn dyrnar. Óvinaherinn er að nálgast okkur, svaraði sendiboðin, og þeir eru vopnaði nýjustu hergagnunum. Segðu hersöðingjanum að halda áfram að fylgjast með ferðin þeirra og senda skilaboð hingað daglega, skipaði konungurinn. Síðan sneri sér að hallarþjóninum og sagði, sendu eftirfarandi skilaboð til allrar þjóðarinnar. Á morgun munum við öll fasta og byggja Guð að segja okkur hvað hann vilja við gerum. Segðu öllum að hitta mig í musterinu í fyrramálið. Jósafat gekk út á veröndina þar sem hann gat verið einn með Guði. Hann hafði nógan herafla til að berjast, en þegar hann hafði tekið ákvarðanir á eigin spýtur, hafði það ekki leitt neitt gott af sér. Núna ætlaði hann að tala við Guð áður hann færa áforma hvað best væri að gera. Morgunsólin speglaðist í hvítum súlunum sem umkringdu musterið. Þar sem Jósafat stóð og horfði á mannfjöldar safna saman, fann hann nála Guðs. Þögn færðist yfir mannfjöldan þegar konungurinn stóð upp til að tala. Feður lyftu börnum upp á axlir sínar svo þau getur séð betur. Konungurinn tók til máls. Ég er viss að þið hafi heyrt fregnir að heri frá Edóm eru á leið hingað. Þeir munu fljótlega verða í Júdeu. Sí vaksandi hræslurattir heyrðust frá mannfjöldanum. Jósafat lyftu höndum sínum til að róa fólkið og sagði, Kæru þegnar mínir, þið þurfið ekki að vera hrætt. Vissulega eru nú hættulegi tímar, en Guð er með okkur. Nú ríður á að við treystum honum og leifum honum að leiða okkur til sigurs í bardaganum. Við skulum því tala við Guð og byrja hann að leiða okkur. Ó Guð, vertu dómari óvin okkar, hrópaði konungurinn í bænsinni. Við höfum engan mátt gegn óvinum okkar. Við vitum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Nema það eitt að hlusta eftir svari frá þér og við þökkum þér fyrir að heyra bænir okkar. Allir veltu því fyrir sér hvað nú myndi gerast. Allt í einu kom maður fram fyrir mannfjöldan, sá maður hétt Jahasiel. Hvað vildi þessi maður? Ó konungur, hrópaði hann, ég er með boðskap til þín frá Guði. Og hann segir að þessu orusta sé ekki okkar heldur hans. Þið er að taka ykkur stöðu og sjá hvernig hann muni frelsa okkur. Jósafat konungur fjöll þá að kné frammi fyrir fólkinu og tilba Guð. Allir fylgdu fordæmi hans og þökkuðu Guði fyrir lofvörðið sigur yfir óvinanum. Að lokinni bænagjörðinni laust líðurinn upp miklu hrópi því hann vissi nú að Guð hefði heyrt bænir þeirra. Fólki beið óþreyjufullt eftir því að morgudagurinn kæmi. Næsta dag hraðaði allt fólki sér út í Tekóa eyðimörkina þar sem það geti séð hvernig Guð myndi sigra óvinina. Enn á ný stóð Jósafat frammi fyrir fólkinu og sagði Munið að það er Guð sem mun vinna þessa orustu. Hann hefur talað til okkar fyrir mun spámannana. Ef við treystum honum, munum við sigra. Þá leit konungur fólki raða sér í hópa með söngkórum fyrir hverjum hópi og þannig gengu þeir út á vígvöllin. Fólki söng, gefum Guði þakkir því að kærleikur hans varir að eilífu. Þegar fólki byrjaði að syngja, gerði Guð fyrirsát fyrir óvinunum til að rugla þá í rýminu. Þeir héldu að nú var Edomíta komni til að berjast við þá. Í ringulreiðinni sem varð af þessu, réðu Móabítarnir og Ammonítarnir gegn hvor öðrum og tóku að drepa hver annan. Þegar Jósafat og fólk hans komið við síðustu hæðina og litu yfir eyðumörkina, voru allir hermenn óvinnana fallnir. Júdamenn söfnuðu nú saman klæðum, vopnum og öðru verðmætum úr herbúðum óvinnana og héldu heim aftur til Jerúsalem með konungi sínum. Í borginni söfnuðust allir saman við musteri til að þakka Guði fyrir sigurinn sem hann hafði gefið þeim. Fólk lék á hljóðfæri og söng hástöfum lofgjör Guði til dýrðar. Og fréttina sigri Guðs fyrir Júdamenn barst til annarra þjóða og það var til þess að allir létu þá í friði. Og þar sem Júdamenn settu allt sitt traust á Guð á úrslitastundu, fengu þeir að lifa í friði í langan tíma. Þá var þessari sögu lokið, en við skulum hlusta á eitt lag áður en við förum við verkefni vikunar.
2: Fjölskyldustund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfirðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega um efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Átjándi kafli. Bæn drottins. Þér skuluð því biðja þannig. Bæn drottins er tvisasinnu gefin af frelsaranum, fyrst söfniðinum, í fjallræðinu og svo nokkru seinna lærisveinunum einum. Lærisveinarnir höfðu verið skildi frá drottnum stuttan tíma og er þeir komu aftur, fundu þeir hann sokki niður í samtal við Guð. Án þess að sýnilegt væri að hann yrði var, návistar þeirra, hélt hann ánfram að byggja hátt. Af andliti hans lýsti himnesku ljómi. Hann virti staddur í nálað hins ósýnilega sjálfs og í orðum hans var lifandi kraftur eins og þess er talaði við Guð. Lærisveinarnir urðu mjög hrærðir í hjarta er þeir heyrðu bæn hans. Þeir höfðu veitt í eftirtekt hversu oft hann var tímunin saman einn að tala við föðurinn. Hann varði dögunum til að hjálpa mannfjöldanum er safnaðist í kringum hann og til þess að fletta ofan af hinni sviksamlegu villu lærifeðrana og við þetta óaflátanlega starf varð hann oft svo uppgefin að móðir hans og bræður hans sem og lærisveinar hans höfðu oft óttast að lífi hans væri hætt að búin. En er hann kom aftur frá þessum bænastundum sem hinum erfiða degi lauk með, þá veittu þau eftirtekt friðar blænum á andliti hans og fjörinu er lýsti sér í svip hans og látbræði. Það var eftir þessar stundir sem hann varði til bænar til Guðs, að hann morgun eftir morgun gekk fram til þess að færa mönnunum ljósið himneska. Lærisveinarnir voru komnir að þeir niðurstöðu að eitthvert samband væri milli þessara bænastunda og þess kraftar er komið ljós í orðum hans og verkum. Er þeir nú heyrðu bæn hans, fylltust til lotningu og fundu til blygðunar og er hann hafði lokið bæn sinni, var það með tilfinningu fyrir hinni miklu þörf, sjálfra þeirra að þeir sögðu, Herra, kenn oss að byðja. Lúkas, 11. kafli og fyrsta vers. Jesús gefur þeim enga nýja reglu viðvíkjandi bæn. Það sem hann hefur kennt þeim áður, það endurtekur hann, eins og hann vildi segja. Þið þurfið að fá skilning á því sem ég hef þegar gefið. Það hefur meiri þýðingu heldur en þið skynjið enn. Frelsarinn einskorðar okkur ekki við að nota einmitt þessu orð. Sem sá er var eitt með mönnunum, heldur hann fram sínum eigin hugsjónum viðvíkjandi bæn. Svo einföldum orðum að lítið barn getur nota þau. Og þó svo efnisríkum að jafnvel hinn háflegasti mannsandi getur aldrei að fullu gripið mikilvægi þeirra. Við erum kvött til að koma til Guðs með þakklæti okkar, segja honum frá þörfum okkar, játa syndir okkar, og gera tilkall til miskunar hans samkvæmt lofvörðum hans. Er þér byggjist fyrir þá segið, Faðir vor. Jesús kennir okkur að kalla sinn föður, okkar föður. Hann telur sér ekki vanvirðu að kalla oss bræður, Hebreabréfið annar kafli og 11. vers. Svo fús er frelsarinn. Já, svo heitt þráir hann að bjóða okkur velkomna sem meðlimi Guðs fjölskyldu að hann í fyrstu orðin sem við eigum að nota er við nálgumst Guð, leggur trygginguna fyrir því að við séum Guðs ættar því hann segir, Faðir vor. Hér eru okkur gjörð kunn þau dásamlegu sannindi full upp kvatningar og huggunar að Guð elskar okkur eins og hann elskar son sinn. Þetta er á það sem Jesús leti ljós í síðustu bænsinni fyrir lærisveinunum. Þú hefur elska þá eins og þú hefur elska mig. Þetta finnum við í Jóhannesi 17. kafla og 23. versi. Heiminn sem Satan hefur gert kröfur til og drottnað yfir með grimmilegri harðstjórn hefur Guðs sonur vafið kjærleiksörmum sínum og sameinað aftur hásæti Jehóva með sinni undraverðu dáð. Kerúbar og serafar og óteljandi skarar í öllum hinum syndlösa heimum sungu Guði og lambinu lofsöngva þegar þessi sigur var vís. Þeir fögnuðu yfir því að hinu fallna mankyni var opnuleið til frelsis og jörðin var keypt undan bölvun syndarinnar. Hversu miklu fremur ættu þeir þá að fagna sem slíkur kærleikur hefur komið fram við? Hvernig getum við nokkuð tíma verið í efa eða óvissu og hvernig getur okkur fundist við sem föðurlausir? Það var vegna þeirra er brotið höfðu lögmálið að Jesús tók á sig mannlegt eðli. Hann gjörðist líkur okkur svo við getum notið eilífs friðar og fullvissu. Við eigum talsmann á himnum og enginn sem meðtekur hann sem persónlega frelsara er látin eftir munaðlaus til að bera syndabyrði sína sjálfur. Þér elskaðir, nú erum við Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists. Þegar við líðum með honum til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Það ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. En við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir, því við munum sjá hann eins og hann er. Þetta finnum við í fyrsta Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 2. vers og Rómverjabréfi, 8. kafli og 17. vers. Allra fyrsta sporið í áttina til Guðs er að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. Því að það er hinn laðandi og knýjandi máttur kærleika hans er dregur okkur til hans. Þegar við komumst til viðurkenningar og kærleika Guðs, kemur það því til vegar með okkur að við losnum við sjálfselskuna. Með því að kalla Guð föður okkar, viðurkennum við að öll börn hans eru bræður okkar. Hver einstakur af okkur er einn hluti hins mikla líffæra líkama mannkynsins. Við erum öll meðlimir sömu fjölskyldu. Við eigum að láta bænir okkar líkja bræður okkar eins og sjálfa okkur. Enginn býður á réttan hátt ef hann leitar blessunar aðeins fyrir sjálfan sig. Hinn eilífi Guð, sagði Jesús, gefur þér leyfi til að kalla sig föður þegar þér gangi fram fyrir hann. Íhugaðu hvað þetta felur í sér. Engin jarneskur faðir eða móðir hefur nokkru sinni talað eins innilega til brotlegs barnsins eins og hann sem skapaði þig talar til yfir trosli mannsins. Engin manneskja hefur nokku tímana kærleiksríkri umhyggjusemi fyllt hinum iðrunarfulla með svo ástúðlegri löðun. Guð dvelur í sérhverju hreysi. Hann heyri sérhvert orð sem talaðir. Hlustar á sérhverja bæn sem sendur upp til hans. Smakkar þær raunir og vambriði er sérhver sál mætir og veitir athygli þeirri meðferð sem faðir eða móðir, systir, vinur eða kunningi verða fyrir. Hann sér fyrir þörfum okkar og kærleikur hans, miskun sem á náð, streymir stöðugt til að fullnægja þeim. En ef við köllum Guð föður okkar, þá viðurkennum við að við erum börn hans og eigum að stjórnast að visku hans og vera honum hlýðnir í öllu, vitandi að elska hans er óumbreytanleg. Við munum fallast á fyrirætlanir hans viðvikjandi lífi okkar. Sem Guðs börn munum við ávalt hafa það fyrir augum að Guðs nafn geti vegsamast í öllu. Lundarni hans, starf hans og fólk hans verður hið mikilsverðasta áhugamál okkar. Það mun vera gleðiefni fyrir okkur að geta gert hversu lítið sem honum til dýrðar og meðbræðrum okkar til blessunar. Sem á himnum, hann sem Kristur býður okkur að líta til sem föður okkar, á himnum allt sem honum þóknast það gjörir hann. Í umsjá hans getum við hvílst örugg og sagt, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Þetta finnum við í Sálmanum 115, þriðja versið og 56. kafla og 4. versið. Helgist þitt nafn. Að helga nafn drottins felur það í sér að þau orð sem að nefnir hinn hæsta með sé tölu með lotningu. Heilagt og óttalegt nafn hans. Sálmarnir 111 vers 9. Við megum aldrei á nokkurn hátt nota með léttu þá titla eða nöfn sem heyra guðdóminum til. Undir bæninni veitir hinn hæstu okkur áheyrn og okkur ber að nálgast hann með heilagri lotningu. Englarnir hylja ásjónu sínar í návist hans. Kerubarnir og hinni veglegu heilugu serafar nálgast hásæti hans með hátíðlegri lotningu. Hversu miklu fremur ættum því við, döðlegar, syndugar manneskjur að ganga fram fyrir drottin skapara okkar með lotningu. En að helga nafn drottins þýðir miklu meira en þetta. Eins og gyðingarnir á dögum Krists getum við sýnt hina mestu ytri lotningu fyrir Guði og þó sífellt vanhelga nafn hans. Nafn drottins drottin miskunnsamur og líktsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Hann fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Þetta stendur í önnur Mósebók, 34. kafli, vers 5-7. Söfnu Krists ritað. Og þetta mun verða nafnið menn nefna hana. Drottin vort réttlæti. Jeremía 33, vers 16. Þetta nafn gefið eftirmönnum hans. Það arfleið Guðs barna. Fjölskylda nefnist eftir föðurnum. Þegar Ísrael var staddur í mikilli neyð og þrengingum, bað Jeremía spámaður, við erum nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef oss eigi. Og þetta finnum við í Jeremía 14. kafla versi 9. Þetta nafn helgað af englum himinsins og af íbúum hinna syndlausu hnatta. Þegar þú biður, helgist þitt nafn, þá biður þú að það megi helgast í þessum heimi. Helgast í þér. Guð hefur kannast við því fyrir mönnum og englum. Bið þess vegna að þú vanhelgir ekki þetta góða nafn sem þú ert nefndur með. Jakobsbréfið annar kaflu vers 7. Guð sendir þú út í heiminn sem fulltrúa sinn. Í sérhverju sem þú gjörir áttu að birta nafn Guðs. Þessi bæn gjörir þær kröfur að þú fáir lundernni hans. Þú getur ekki helga nafn hans. Þú getur ekki verið fulltrúi hans í heiminum nema því aðeins að þú í lífi og lundernni sjálfstíns sýnir hans líf og lundernni. Þetta getur einungis orði með því móti að þú veiti náð Krists og réttlæti viðtöku. Tilkomi þitt ríki. Guð og faðir okkar sem elskar okkur og sér fyrir okkur sem sínum börnum. Hann einni hinn voldu í konungur alheimsins. Hagsmunir ríkis hans okkar hagsmunir og við eigum að vinna að því að þetta ríki verði sem fyrst stoppsett. Lærisveina Krists héldu að dýrða ríki myndi koma þá skjótlega. En með því að kenna þeim þessa bæn gaf Jesús til kynna að tíminn til að stoppsetja þetta ríki væri enn ekki komin. Þeir áttu að biðja komu þess með það í huga að hún heyrði framtíðinni til. En þessi bæn hafði einni í sér fólna tryggingu þeim til handa. Að vísu skildu þeir ekki lifa það að sjá ríki stoppsett, en þetta að Kristur hvetur þá til að biðja það sönnum þess að það mun vissulega koma á þeim tíma Guð hefur ákveðið. Að stoppsetningu náðaríkis Guðs unni nú, dag eftir dag, með því að hjörtu hafa verið full syndar og þrjósku, gefa sjá vald kærleika hans og mætti. En hinn fullkomna stoppsetning dýrðaríkis hans muni geiga sér stað fyrir en Kristur kemur í annarsinn hinga til þessara jarðar. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta. Daniel 7. kafli og 27. vers. Þeir munu erfa það ríki sem þeim hefur verið fyrirbúð frá grundvöllun heims. Matteus 25, vers 34 og í Opinberunarbókin 21. kafla og 3. versi lesum við Þá mun Kristur taka við völdum og stjórna. Hlið himinsins munu aftur ljúkast upp og ásamt 10.000 og 1.000 heilara mun frelsarinn ganga fram sem konungur konungana og drottinn drottnana. Jehóva Immanuel mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Bústaðar Guðs mun vera meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Þetta finnum við í Sakaría 14. kafla, vers 9. En áður en þetta ríki kemur, sagði Jesús, mun fagnaðar boðskapurinn ríkið predikaðar verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og það lesum við í Matteusi 24. kafla og vers 14. Ríki hans mun ekki koma fyrir en gleði boðskapurinn náð hans hefur hljómað fyrir öllum heiminum. Með því að ganga Guði á hönd og leiða sálir til hans, flýtum við fyrir komu ríkis hans. Þeir einir sem helga sig þjónustu hans segjandi, hér ég, send þú mig, til að opna hinn blindu augun og til að snúa mennanum frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist synda fyrirgefningu og arm með þeim sem helgaðir eru. Þetta lesum við í Jesaja 6. kafla og 8. versi og Postulasögunni 26. kafla og 18. versi. Þessir einir geta beðið að hjarta. Komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Guðs vilji birtist í boðorðanum. Hinu heilaga lögmáli hans og meginreglu þessa lögmáls meginreglur himinsins. Englarnir á himnum öðlast enga háleitari þekkingu en þá að þekkja vilja Guðs og að framkvama vilja hans hinn æðsta þjónusta sem þeir geta tekist á hendur. En á himnum eru þjónustan ekki framkvæmt einungis sem lagabóð. Þegar Satan reisi gegn lögum Jehóva var eins og englarnir vöknuð í fyrsta sinn til meðvitundar að til væri í rauninni nokkurt lögmál. Englarnir inn ekki þjónustu sín af hendi sem þjónar, heldur sem synir. Milli þeirra og skaparans fullkomið samræmi. Hlýðnin þeim ekki þrældóms ok. Kærleikurinn til Guðs gjöri þjónustuna gleði. Í sérhverri sálu sem Kristur von dýrðarinnar býr í, munu og hljóma þessi orð hans. Að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarni 40. kafli og 9. vers. Bænin verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Bænauma yfiráðum hins vonda á jörðinni megi verða lokið, að syndin megi að eilífu verða afmáð og ríki réttlætisins koma. Þá mun Guðs góði og velþóknalegi vilji ráða á jörðinni eins og hann ræður á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir hluti þeirrar bænar sem Jesús kenndi okkur áhræri Guðs nafn. Guðs ríki og Guðs vilja. Þar er beðið að hans nafn megi verða vegsamlegt, ríki hans stoppsett og vilji hans framkvæmdur. Eftir að hafa þannig metið þjónustuna fyrir Guð mest af öllu, getur þú með örugu trausti beðið það sem þú sjálfur þarnast. Ef þú hefur losað þig við sjálfs elskuna og gefið þig Krist á vald, þá ert þú meðlumur Guðs fjölskyldu og allt sem í húsi föðurins er handa þér. Þú hefur frjálsan aðgang að öllum fjársjóðum Guðs, bæði þessum heimi sem nú og hinum komandi. Þjónusta englana, gjöf andans og starfsemi þjóna hans, þetta allt saman handa þér. Heimurinn, allt sem í honum heyrir þér til að svo miklu leiti sem þér það gaglagt. Jafnvel óvinátt að hina ógviðlögu munu verða þér til blessunar og stuðla uppeldi þínu fyrir himinin. Allt yðar ef þér eru Kris. Þetta finnum við fyrra korundubréfi 3. kafla vers 22 og 23. En þú ert eins og barn sem ekki hefur enn fengið umráð yfir arfi sínum. Guð trúið þér ekki fyrir hinni dýrmætu eign svo Satan ekki tæli þig með slagð sinni eins og hann taldi hina fyrstu menn í Eden. Kristur geymir hana fyrir þig þar sem spellvirkin getur ekki náð til hennar. Eins og barnið mynd þú ávalt fá það sem þú þarnast dag frá degi. Á hverjum degi verður þú að biðja. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Lát það ekki verða þér áhyggjuefni þótt þú hafir ekki nóg þangað til á morgun. Þú hefur hans óbrigðulega lofvörð að fyrir öllum þörfum þínum verði séð. Davi segir, ungur var ég og gamall ég orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin né niðja hans byðja sér matar. Sálmarnir 37. kafli vers 25 Sá Guð sem sendir hrafna með fæða handa Elía við lækin Krít mun ekki láta eitt einasta af hinum trúu fórtfúsi börnum sínum afskipta laust. Þann sem fram gengur í hreinskilni ritað. Brauði skal verða fært honum og vatnið handa honum skal eigið vera. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar, á hallaris tímunum hljóta þeir saðning. Hann sem eigi þymdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann eigi líka gefa oss allt með honum? Þetta finnum við Jesaja 33. kafli og vers 16 og Sálmarnir 37:19 og Rómverjabréfið 8. kafli vers 32. Hann sem annaðist móður sína var ekkja. Létti byrðar hennar og áhyggjur og hjálpaði henni með að sjá fyrir nauðsynum fjölskyldunar í Nasaret. Hefur með öngun með sérhverri móður í baróttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kendi í brjóstu mannfjöldan af því að þeir voru hrjáðir og tvístraðir. Kennir enn í brjósti hina nauðstötu. Hönd hans útrétt þeim til blessunar og í bæninni sem hann kendi lærisveinu sínum kennir hann okkur að minnast hina bágstötu. Ef við biðjum, gef oss í dag vort daglegt brauð, þá biðjum við ekki einungis fyrir sjálfum okkur, heldur og fyrir öðrum og við viðurkennum að það sem Guð gefur okkur ekki handa okkur einum. Hann trúir okkur fyrir því svo að við getum mettað hina hungruðu. Í gæsku sinni hefur hann séð fyrir hinum bágstötu og hann segir Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þú þá hvorki vinum þínum, né bræðrun þínum, né ættingum þínum, ekki heldur ríkum nágrönnum þínum. En þegar þú gjörir heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum og blindum. Og þá mynd þú verða sæll því að þeir hafa ekkert að endurgjalda þér með. En þér munu verða endurgjaldi það í upprisu hinna réttlátu. Lúkas 14. kafli, vers 12-14. Guð þess megnugur að láta alla náð hlotnast yður ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og hafið gnaði til sérhvers góðs verks. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir með blessunum mun og með blessunum uppskera. Þetta finnum við öðru Korintubréfi, kafli 9, vers 8 og 6. Bænin daglegt brauð á ekki einungis við líkamlega fæðu. Heldur og hina andlegu fæðu mun veita sálinni næringu til eilífs lífs. Jesús segir, aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem vari til eilífs lífs. Ég hið lifandi brauð sem kom niður af himni. Ef nokkur etur af þessu brauði, mun að lifa til eilíðar. Jóhannes 6, vers 27 og 51 Frelsari okkar brauð lífsins og það með því að íhuga kærleika hans og veita honum viðtöku í sálina að við neytum þess brauð sem kom niður af himnum. Við meðtökum Krist fyrir orð hans og heilagur andi veitist til að ljúka upp hugskotinu svo við skiljum Guðs orð og sannleiku þess komist inn í hjörtu okkar. Á hverjum degi eigum við að biðja Guðum að hann sendi anda sinn þegar við lesum hans orð til að sýna okkur sannleikan mun veita sálum okkar þann styrk sem við þurfum með til dagsins. Þegar Guð kennir okkur að biðja sér á hverjum degi þarfir okkar, bæði af tímalegri og andlegri blessun, þá hefur hann tilgang með því sem okkur fyrir bestu. Hann vill koma okkur í skilningum það hversu mikið við þurfum hann stöðugu önnunar með. Því að hann óskar að draga okkur inn í samfélag sitt. Í samfélaginu við Kristi muni hungraði sáli mettast fyrir bæn og rannsókn á hinum dýrmætu sannindum í orði hans og þorsta okkar mun verða svalað við uppsprettu lífsins. Fyrirgef oss voru skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Jesús kennir að við getum einungis fengið fyrirgefningu hjá Guði þegar við fyrirgefum öðrum. Það kærleikur Guði sem dregur okkur til hans og þessi kærleikur getur ekki snert hjörtu okkar án þess að vekja kærleika til meðbræðra okkar. Þegar Jesús hafði loki bæn þeirri við köllum faðir vor, bætti hann við. Því að ef þér fyrirgefi mönnunum misgjörði þeirra, þá mun yðar himneski faðir einni fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnunum þeirra misgjörðir, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar misgjörðir. Sá sem ófús að fyrirgefa, slítur með því sambandinu við þá uppsprettu hvar hann einungis getur hlotið miskun Guðs. Við megum ekki ætla að við þurfum ekki að fyrirgefa nema því aðeins að þeir sem hafa gjört á hlut okkar játi yfir sjón sína. Það þeirra að auðmyggja hjarta sitt með iðrun og játningu, en við verðum að hafa meðengu með þeim hafa brotið gegn okkur hvort sem þeir játa yfir sjóni sínar eða ekki. Hversu mikið sem þeir kunna hafa sært okkur, þá eigum við ekki að geyma erfileika okkar í huganum og kenna í brjóstum sjálfa okkur fyrir þann órétt við höfum orðið fyrir. Eins og við vonum að fá fyrirgefningu hjá Guði fyrir misgjörðir okkar, við hann eigum við og að fyrirgefa þeim sem hafa gjört okkur á móti. En fyrirgefningin hefur víðtækari þýðingu en margir ætla. Þegar Guð lofar því að hann vilji fyrirgefa ríkulega, þá bætir hann við alveg eins og það sem felst í lofarðinu sé ofvaxið okkar skilningi. Mínar hugsanir ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta finnum við í Jesaja 55, vers 7-9. Guðs fyrirgefning er ekki aðeins lagaleg framkvæmd sem hann leysir okkur undan fyrirdæmingu með. Hún er ekki einungis fyrirgefning syndar, heldur einnig frelsun frá synd. Hún er tilboðum kærleika frelsarans sem umbreytir hjartanu. Davíð hafði hinn rétta skilning á fyrirgefningu er hann bað. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Veit mér að nýju stöðugan anda. Hann segir ennfremur, svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlagt ábrot vor frá oss. Sálmarnir 51. kafli og 12. vers og 103. kafli og 12. vers. Í Kristi gaf Guð sjálfan sig fyrir syndir okkar. Hann leið hinn grimmilega krossdauða og bar syndabyrðina fyrir okkur, hinn réttláti fyrir rangláta, svo að hann gæti byrt okkur kærleika sinn og dregið okkur til sín og hann segir Verið fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og líka Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesus 4. kafli, vers 32. Látið Krist hið guðdómlega líf búa í yður og birta í yður hinn himneska kærleika sem mun vekja von hjá hinnum vonlausa og veita himneskum friði inn í það hjarta sem þjáð af syndinni. Þegar við komum til Guðs, þá það fyrsta skilyrði sem okkur sett, við hljótum miskun hjá honum, að við lofum þá náð hans að birtast öðrum gegnum okkur. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrum þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika Guðs það, að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. Fyrsta Jóhann kærleika Guðs það, að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss.

Það sé ekki til neins. Við getum ekki lagað lundernis gall okkar. Þegar við reynum að koma fram fyrir Guð, þá mun óvinurinn hvísla að okkur. Það ekki til neins fyrir því að biðja. Var það ekki þú sem gjörði þetta? Sem var svo ljótt? Hefur þú ekki syndgað móti Guði og breytt móti samvisku þinni? En við getum svarað óvinnum því að blóð Jesu Krist, Guðs sonar, hreinsar oss af allri synd. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og vers 7. Þegar við finnum að við höfum syndgað og getum ekki beðið, þá einmitt tíminn til að biðja. Það orðir satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Þetta finnum við í fyrra Tímóteusarbréfi, fyrsti kafli, vers 15. Þetta að við fáum fyrirgefningu og komumst í sátt við Guð veitist ekki sem endurgjald fyrir verk okkar og útlutast ekki af tilliti til verðskuldunar syndugra manna. Heldur það gjöf okkur til handa og þessi gjöf veitist okkur saki réttlætis Krists sem hefur engan blett á sér. Við megum ekki reyna að gera brot okkar minna en það með því að afsaka syndina. Við verðum að fallast á dóm Guðs yfir syndinni og þessi dómur mjög strangur. Einungis við birtuna sem leggur frá Golgata krossi sést syndin í allri sinni viðurstigð. Ef við yrðum að bera syndasegt okkar, þá myndi hún kremja okkur í sundur. En hann, sem ekki drýði synd, kom í okkar stað. Þótt hann væri saklaus, hefur hann borið misgjörðir okkar. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og níunda vers. Dýrlegi sannleikur. Réttlátur gagnvart sínu eigin lögmáli, réttlætir hann þó alla sem trú á Jesu. Hver slíkur Guð sem þú? Sá fyrirgefur leifum arfleðar sinnar misgjörð þeirra. Hann heldur ekki fast við reiði sína eilíðlega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Míka, 7. kafli og 18. vers. Leið oss ekki freistni heldur frelsa oss frá illu. Freisting ginning til syndar og hún ekki komin frá Guði, heldur frá Satan og hinu vonda í okkar eigin hjörtum. Guð getur eigi orði fyrir freistingu af hinu illa enda freistar hann sjálfur einskins manns. Þetta finnum við í Jakobs bréfi 1. kafla og 13. versi. Satan leitast við að leiða okkur í freistni svo að hið illa í lundernu okkar verði opinbert mönnum og englum þannig að hann geti krafist okkar sem sinnar eignar. Í líkingar spádómum hjá Sakaría sér maður Satan standa til hægri handar engli drottins og ákæra Jósúa, æðsta prest, var í óhreinum klæðum og rísa gegn því verki sem engill drottins vill gjöra fyrir Jósúa. Þetta sýnir þá stefnu sem Satan tekur gagnvart sérhverri sál sem Kristur leitast við að draga til sín. Óvinurinn kemur okkur til að syndga og síðan ákærir hann okkur fyrir Guði og englunum sem óverðuga Guðs kærleika. En drottinn mælti til Satans. Drottinn ávítið þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerusalem ávítið þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Og til Jósúa mælti hann. Sjá, ég hef burt með misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Í sínu mikla kærleika leitas Guðið að þroska dygðir heilags anda í okkur. Hann leifir að hindranir, ofsóknir og erfileikar mætir okkur, ekki sem bölvun, heldur sem hinn mesta blessun í lífi okkar. Sérhver freisting sem við stöndum gegn, sérhver raun sem við berum með þolimæði, lætur okkur fá nýtt að reyna og eykur lundernis þroska okkar. Sú sál sem fyrir Guðs kraft stendur gegn freistingu,
sýni það mönnum og einnum.

englum að náð Chris nægir í öllum kringumstæðum. En þótt við eigum ekki að láta raunirna skelfa okkur hversu þungar sem þær kunna að vera, þá eigum við þó að biðja Guð þess að hann leif okkur ekki að fara þanga sem hinnar illu físnir hjarta okkar munu leiða okkur afvega. Með því að senda upp í hæðirnar þessa bæn sem Kristur hefur gefið okkur, felum við okkur á vald leiðsögn Guðs og biðjum hann að leiða okkur á örugga leiðir. Við getum ekki sent þessa bæn upp í hæðirnar í fullri alvöru og leið valið að ganga okkar eigin leið. Við munum bíða eftir því að hann leiði okkur og við munum heyra röddu hans er hann segir, hér í vegurinn, farið hann. Jesaja 30. kafli og vers 21. Við getum ekki hættulaust numið staðar til þess að yfirvega þann hagnað sem maður kynni að hafa af því að fara eftir því sem Satan blæs okkur í brjóst. Synd er smán og óhamingja sérhverjum sem gefi sig við henni. En syndin blindar augun og ginnandi í eðli sínu og hún mun lokka okkur með því að sýna okkur það sem glæsilegt og gengur í augun. Ef við hættum okkur inn á afskipta svæði Satans, þá höfum við ekkert lofvörð vend fyrir yfiráðum hans. Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur, eigum við að loka öllum dyrum sem freistarinn getur komið innum og á þann hátt náð til okkar. Bænin, leið þú oss ekki freistni, í sjálfi sér lofvörð. Ef við felum okkur Guði, þá höfum við fullvissu að Guð trúr, sem ekki mun leifa að þér freistist yfir megn fram, heldur mun hann ásamt freistingunni einni sjáum að þér komist út úr henni og fáið staðist. Fyrra Korintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Eina vörnin gegn hinu illa sú að Kristur búi í hjartanu fyrir trúna á réttlæti hans. Að freistingar hafa vald yfir okkur kemur af því, að í hjörtum okkar sjálfselska. En þegar við íhugum hinn mikla kærleika Guðs, þá kemur sjálfselskan okkur fyrir sjónur eins og ljót og viður stíkileg og hún og okkur langar til að sálin megi losna við hana. Þegar heilagur andi helgar Kristi huga okkar, þá mýkjast hjörtu okkar og breytast þannig að freistingarnar missa mátt sinn og náð Krist gjörbreyti lunderninu. Kristur sleppir aldrei hendina af þeim sem hann gaf líf sitt út fyrir. Maðurinn getur yfirgefið hann og yfirbugast af freistingu, en Kristur getur aldrei yfirgefið þann sem hann hefur keypt með lífi sínu. Ef unnt væri að opna hinn andlegu augu okkar, þá myndum við sjá þjáðar sáli sem mæðast undir byrði, harma og synda, þungar hlaðnar eins og vagn undir æki, að því komnar að gefast upp í ráðaleysi. Við myndum geta séð engla hraða sér til hjálpar þessum freistuðu sálum virðast standa á barmi glötunarinnar. Englar frá himnum þröngva hópum vonskunar umkringja þessa sálir til að hörfa undan og hjálpa þeim sem fyrir freistingu verða til að stíga fótum sínum á hinn fasta grundvöll. Barda í sá sem stendur milli þessara tveggja afla jafn mikill raunveruleiki og stríð þau sem háði af jarðneskum herflokkum og úrslit hinnar andlegu baráttu gjöra út hinn eilífu örlög sálna. Til okkar, eins og til Péturs, þessi orð töluð. Satan krafðist yðar til að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Þetta finnum við í Lúkasi 22. kafli, vers 31 og 32. Þökk sé Guði. Við ekki látnir eiga okkur, ekki látnir afskipta lausir. Hann sem elskaði heiminn svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þessa hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf, mun ekki yfirgefa okkur. Í bardaganum við andstæðing Guðs og manna. Sjá, segir hann,
Ég hef gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi og ekkert skal yður minnsta mein gjöra. Þetta finnum við í Lúkasi 10. kafli, vers 19. Lifðu lífið þínu í samfélagi við hinn lifandi Krist, þá mun hann halda þér fast með hendi sem aldrei sleppir tökum sínum. Þekktu kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúðu honum, þá ert þér óhætt. Þessi kærleikur borg sem býður öllum árásum Satans byrgin. Nafn Drottins sterkur turn. Þangað hleypir hinn réttláti og þar óhultur. Orðskviðnir 18. kafli vers 10. Þitt ríkið og mátturinn og dýrðin. Endirinn á bæn Drottins bendir eins og byrjunin á föður okkars sem þann sem ofar allri tign og veldi og sérhverju nafni nefnist. Frelsarinn leit inn í framtíðina og sá það sem lá fyrir lærisveinum hans. Hann sá að leið þeirra myndi ekki verða stráð geislum veraldlegs meðlætis og heiðurs eins og þeir höfðu gjört sér hugmyndir Heldur myndi skyggja yfir hjá þeim á stórviðri hatur og reiði manna og Satans myndi til vegar koma. Sökum stríðs gegn þjóðinni og eyðingar hennar myndu þeir verða í hættu staddir og oft myndu þeir verða beygðir af ótta. Þeir skildu lifa það að sjá Jerusalem lagða í eyði og mustur gjört að rústum. Guðstjónustum þess hætt að eilífu og Ísrael tvístrast öll lönd eins og rekald á eyði strönd. En þér munið heyra hernað og spyrja hernaðar tíðindi. Því að þjóð mun rísa gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjaldar á ýmsum stöðum. En allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þetta finnum við í Matteusi 24. kafla, vers 6-8. Eftir breytendur Krist skildi þó ekki óttast að öll von væri úti fyrir þeim eða að Guð hefði yfirgefi jörðina. Mátturinn og dýrðin heyrir honum til. Honum, hvers miklu áform, hraða sér hindrunlaust að hinum endalegu framkvæmdum. Í bæninni sem lærisveina Krist leggja fram daglega þarfi sínar í eru þeir kvattir til að lyfta augunum upp yfir völd og yfirráð hins vonda til Drottins Guð þeirra sem faðir þeirra og eilífur vinur og hvers ríki drottnar yfir öllu. Eyðing Jerusalem var ímynd hinnar endalegu eyðingar koma mun yfir jörðina. Þeir spádómar sem að nokkru leiti uppfylltust við eyðingu Jerusalem eiga í beinni merkingu við hina síðustu daga. Við stöndum nú á þröskuldi mikilla og alvarlegra viðburða. Framundan vandræði svo mikil að slík hafa aldrei komið yfir heimsbyggðina. Til okkar, eins og hina fyrstu lærisveina, nær hinn sæla fullvissa að Guðs ríki ræðir yfir öllu. Stefnuskrá hinna nálægu viðburða í hendi skaparans. Hátign himinsins stjórnar örlugum þjóðana sjálfra eins og málefni safnaðar síns. Hinn guðdómlegi kennari segir við sérgverði teku þátt í framkvæmdum guðs áforma eins og hann sagði forðum við Kýrus. Ég hertýjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Þetta finnum við í Jesaja 45. kafli og vers 5. Í síninni sem Ezekiel spámaði sá komi í ljós hendur undir vængjum kerúbanna. Þetta var til þess að kenna þjónum hans að það Guðs kraftur sem veitir þeim framfarir. Þeir sem Guð notar fyrir sendibúða sína meið ekki álíta að verk hans sé háð þeim. Hann sem ekki blundar og sífellt að verki til að framkvæma rás álíktanir sínar mun leiða verk sitt til lykta. Hann mun ónýta áform óguðlegra manna og trufla ráðagjörði þeirra rísa gegn hans fólki. Hann sem konungur konungana og drottinn drottnana situr milli kerúbanna og í bardögum og háreisti þjóðana hann enn verndari barna sinna. Hann sem ríkir á himnum frelsar okkar.
Hann vegur hverja raun. Hann lítur eftir eldinu sem verður að reyna sérhverja sál. Þegar vígi konungana hrynja niður til grunna og örvar reiðinar nýsta hjörtu óvina hans, þá munu börn hans vera óhult í hendi hans. Þín, drottin, er tignin, mátturinn og dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt er þitt á himni og jörðu. Máttur og megin er í þinni hendi og á þínu valdi er það að gjöra hvern sem vera skal mikinn og máttkann.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það á sér stað allmikil umræða í mörgum löndum þessa dagana guðdóminn, persónur guðdómsins. Og þess vegna hef ég kosið að kalla erinda seríu þá sem ég er að byrja hér í dag frá eilíf til eilífðar. Því að þetta verður eins konar ferðalag í gegnum heilaga ritningu, biblíuna, það sem við skoðum það sem kann að hafa gerst langt aftur í eilíf, áður en mannkynið og jörðin voru sköpuð og að fara í þetta ferðalag í gegnum reynslu Guðs og manna þar sem Guð er að reyna að bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og ferðalagið allt þar til að eilífðinni kemur fyrir marga af okkur. Því að það er undursamleg saga og leiðsögn sem er að finna í ritningunni og ég bara dáist að því hvað Biblían er merkileg bók og örugglega innblásin því að ég er búin að vera að læra í þessari bók og kenna öðrum í meira en hálfa öld og ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og sumt af þessu er eitthvað í þessu efni sem ég byrja á í dag guðdóminn. Ég vil bara geta þess nú og sennilega aftur áður við ljúkum þessari hugleiðingu dag að næsta efni er uppreisnin sem varð á himni. Svo þetta snertir persónur guðdómsins og okkur. Ég hvet ykkur til þess að missa ekki af því að þetta getur haft með eilífa velferð þína og okkar allra að gera að við höfum þetta allt saman rétt. En er þið tilbúin að takast á við efni dagsins? Og ég ætla bara að byrja þannig að ég kem með þetta sundur laust að því að virðist, að því að ég er að taka litla stikkpröfu af öllu því sem annars væri hægt að koma með hér í dag, en það tæki nokkra daga að fara yfir það allt saman. Þetta er sýnishorn. Og ég byrja aftalega í Nýja testamentinu þar sem Pétur skrifar í fyrsta Pétursbréfinu, í fyrsta kafla, lítalausu og óflekkaða lambi sem þar er lýst með dýrmætu blóði Krists. Hann, þetta er Kristur, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hér takið eftir því að löngu áður en heimur var skapaður, þessi heimur, þessi veröld. Það er sagt í Biblíunni frá öðrum heimum og veröldum. En það er þetta er eina veröldin, eina mannkyni, ef ég má kalla það, sem fjall í synd. Og þess vegna er öll Biblían fjallar björgunar aðgerður himinsins okkur eilíflega til heilla ef við viljum láta Guð bjarga okkur. En þarna er sagt að Kristur, hann var útvalinn. Áður en veröldin var grundvöllu. Er þetta skýrt? Þetta gerðist ekki þegar að hann fættist þér á jörðu. Hann var útvalinn löngu áður en jörðin var sköpuð. Áður Kristur gekk hér á jörðu. Og svo bara til að nefna svona stikkpröfu hér og þar að fyrir þabil 700 árum eða 2000, já fyrir Krist eða 2700 ári fyrir okkar daga að þá var þetta skrifað að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgef og takið eftir. Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla það með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífi. Hér talar hann eitthvað sem var að eilífi. Það er ríki Jesu Krists. En er þetta ekki athyglisvert? Jesus er kallaður Guð hetja. Og eilífðafaðir. Margir telja og ég hélt þetta lengi vel að aðeins faðirinn sé kallaði faðir, ekki Jesús og ekki heila randi. En þegar eftir að komast á hennum að með persónu guðdómsins að þeir tala eða vísa til hvers annars mjög svipað hvern annan. Og þarna kemur föðurnafni eilífðar faðir til sögunar og á þá við Jesu Krist, son Guðs. En við höldum áfram. Förum aftarlega í Biblíuna. Hebreabréfið fyrsta kafla. Þar segir í lok þessara daga hefur hann, þar segja faðirinn, til vor talaði í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. Þetta merkilegt að hann skuli vera kallaður erfingi. Ef við skoðum það. Fyrir hann hefur hann líka heimanagjörð. Margir heimar skapaðir. Bara þessi sem hefur fallið í synd. Svo heldur hann áfram í þriðja versi. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Þannig kemur sköpunar máttur Jesu Krists, ekkert síður en föðurins eða heilags anda. Þeir áttu allir þátt í sköpun þessara jarðar og þessa mannkyns. Nema að hann ber, Jesus ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Við höldum áfram. Meira í fyrsta kafla Hebreabréfsins frá 5. versi. Því að við hvern af englunum hefur hann, þar að segja faðirinn, nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, þetta er faðirinn, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldst logum. En soninn, hásæti þitt og Guð, hér Guð faðir að kalla sonir Guð. Er þetta skýrt? Ok. Hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þíns. Við að skyggnast á bak við tjöldin og inn í efni sem að miljónir í gegnum aldirnar hafa rætt en ekkert allir. Mikill fjöldi hefur fæðst hér á jörðinni og erfiðaði allan sinna ævi en hugleitu þessa hluti ekki svo mjög oft vegna þess að þeir höfðu ekki aðgang að ritningunni. Og við bara höldum áfram. Að við í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalds þá finnum við að eitt af tignarheitum Jesu Krists er orðið, merkilegt nafn. En það eru margir titlar nefndir í allri ritningunni sem að Jesu Kristi eru eignaðir. Og þarna eitt sem mjög viðeigandi því að hann þurfti ekki annað en að segja það og þá varð veröldin til. Það þurfti ekki annað en að segja fuglar og fiskar og þá komu þeir til sögunar. Þarna segir í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Einu sinni enn yfirlýsing að Jesús Kristur og var Guð. Í öðru versi segir hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jesús segir á öðru stöðast og ég upprisan og lífið. Þar höfum við okkar líf og vonum eilíft líf. Það í honum. Við skulum fara yfir í Kólossabréfið. Í fyrsta kaflan og þar í 9. versi sagt Jesú í honum. Býr öll fylling guðdómsins líkamlega. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing. Það sem að einn aðili, sem við vilja ekki nota orði persóna, ég gerði það, persóna guðdómsins hefur eða, já, á líka við hinna eða hverja hina personu í guðdómsins. Og samkvæmt þessu á Jesús sér enga byrjun. Hann var alltaf til staðar og verður alltaf til staðar. Hann á sér enga byrjun og heldur engan endi. Þess vegna hann Guð. Þetta marg sinnum yfirlýst í Biblíunni að Jesús Kristur almáttugur Guð. En þetta mjög erfitt fyrir suma að meðtaka og ég get alveg skilið það. Ég ekkert endilega að segja að þetta sé sálíhald bara að upp og það að gera að það eru svo margir sem að í gegnum aldinnar hafi genið sinni heilt hennar bóðskap og höfðu mjög takmarkaðan ef nokkun aðgang að rýtningunum að því að rýtningarnar voru bannaðar í gegnum margar aldir og menn brendur á báli ef þau dyrðust að eiga biblíuna. Hugsaðu ykkur? Og það var Kristið samfélag sem stóðu fyrir þeim ofsóknum. Svo það að Jesús, drottinn okkar og frelsari, segi sjálfur í Jesaja 44. kafla. Svo segi drottinn, frelsari þinn, sáur þig hefur mynda frá móðurkviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyndi jörðina hjálpalaust. Jesús Kristur að tala. Og áfram í sömu bók, og það sjötta vers og áfram, hjá Jesaja 44, þar segir, svo segir drottinn, konungur Ísraels og frelsari. Hver frelsarin? Það Jesús. Ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti og engin guð til nema ég. Býtum við, hvernig ósköpunum dirfist sonurinn að segja engin annar guð sér til? Við komum að þessu. Hann segir, hver sem ég? Hann segir frá því. Hefi ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boðað það? Þér eruð vottar mínir. Nokkur guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjarg til. Segir drottinn konungur Ísraels sem frelsarinn okkar. Þetta nógu skýrt, vinir? Og ég virði það mjög vel við ykkur og hvern sem á þetta hlýðir eða tvill í gegnum útvarpboðun að þeir sem ekki hafa áttað sig á þessum öllum yfirlýsingum mismunandi persónu guðdómsins þeir geta alveg eins orði hólknir þó þeir hafa ekki allan sannleikan og nema við þurfum að hafa Jesú Krist. Það þarf að vera alveg pottétt. En þetta með föðurinn það sáralítið sagt föðurinn í Biblíunni. Ég ætti kannski orðað þannig að hann talar mjög lítið sjálfa sig. Og Heilagur Andi talar ákaflega lítið sjálfa sig. En bæði faðurinn og Heilagur Andi tala soninn, sí og æ. Og eina persónan sem hefur sérst á með manna af persónu guðdómsins Jesús Kristur sem kallaði sonur Guðs. Hann opinberar föðurinn og hann opinberar heilagan anda. Og ástæða fyrir þessu að persónu guðdómsins ekki að hefja sjálfa sig upp. En ein persónu guðdómsins tók á sig gífurlega lítil lækkun að gerast maður. Hann sem að var og Guð og almáttur, hann tók á sig að gerast maður á meðal manna. Til þess að skilja okkar hlutskipti og til að geta talað okkar máli þegar að við í veikum mætti okkar komum fram fyrir náðar hásæti Guðs, ákvöllum hann og byggjum hann hjálp, hjálpræði og allt sem því tilheyrir. Samkvæmt yfirlýsingum Jóhannesar í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalds og líka í 15. kaflanum alveg sérstaklega í 16. kaflanum þá hefur Heilagur Andi þau hlutverk og takið nú bara eftir að tala, að kenna að leiðrétta, að hjálpa að hugga, að sannfæra aga okkur til og beina athygli okkar til Jesu sem lét lífið til að greiða synda sekt okkar og Heilagur Andi sagður vera Guð og hann tók þátt í sköpun jarðar og mannkyns Þess vegna heilagur andi raunveruleg persóna og Guð. Og ég ætla að sýna okkur meir það hér á eftir. Ég að fjalla föðurinn, sonin og heilagan anda. Guðdóminn. Sumir segja að heilagur andi sé ekki persóna af því að hann andi. Það tekið alveg skýrt fram í biblíunni, hann ekki bara andi, hann heilagur andi. En, og það af því að hann sagður vera andi og kallaði þessu nafni, að margir telja þetta sé bara svo ykkur gufa, orka, ekki persóna. Og Jesús sagði föður sinn, Guð andi og þeir sem tilbyðja hann eiga tilbyðja í anda og sannleika. Þetta finnir þið Jóhannes í fjórða kafla og þá spyr ég, Guð þá ekki persóna af því að hann andi? Sjáum þið hvaða ógöngum við komist í ef við byrjum á því að segja að andi sé ekki persóna af því að hann andi. Við höldum áfram að skoða þessa hluti. Heilagur andi. Hebreska orðið fyrir anda rúak. Það þýðir andadráttur, vindgustur, gola. Sama þýðing af gríska orðinu pnúma. Þetta orð líka notað persónuna heilagan anda. En komum að íslensku máli. Kári, það mannsnafn, en líka notað vindinn sem gustar, og alveg sérstaklega þá. Englar Guðs þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræði eiga að erfa, segir í fyrsta kafla Hebreabréfsins. Þeir eru kallar andar. Ef heilagur andi ekki persóna, spyr ég, af því að hann andi, þá eru englarni heldur ekki persónur. Og við verðum að vera sjálfum okkur í samræmi við okkar eigin röksendir. Og það marg sinnis yfirlýst í biblíunni að Kristur muni koma aftur. Þetta segir meira sig í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa að hann, Jesús, muni koma aftur og það þýði tíjarðar að dæma lifendur og dauða. Og það tökum við fyrir síðar í þessum erinda flokki. En englarnir volduar verur sem eins gott að reikningin með að séu bara gufa eða eitthvað svona eitthvað sem óáþreifalegt. Það ekki það með sagt að við getum þreifað á englum en þeir eru opinbera sig oft, stundum sjást þeir og stundum ekki. Eftir upprisi Jesú þá voru lærisveinarnir að tala þetta að hann væri upprisi og þá stendur hann sjálfu með allt þeirra að segja við þá friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Þannig sjáum þið anda í allt annar í merkingu. En heilagur andi eða ýmis konar annar andi. Andir oft notað yfir bara persónur. En þannig heldur þeir að þeir sæju afturgöngu, draug og þessna voru þeir hrættir. Vers 38. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasendir í hjarta yðar. Lítið á hendur mínar og fætur, þetta ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að, ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáuð að ég hefi. Hann var reyna sannfærða að hann væri engin draugur, ég raunverulegur. Svo höldum við áfram þarna í Lúkas í 24. kafla og nú það frá versi 40. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur en þeir gátu enn ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Getið þið ímyndað ykkur? Þannig Jesús sjálfur að reyna að sannfæra þá að hann ekki andi af því tagi sem ekki persónlegur eða draugur eða afturganga og þannig hann í raun og veru að sýna okkur að þeir sem eru dánir og rísa upp í upprisinu þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt þeir rísa upp í raunverulegu líkama alveg svo Jesús gerði Og mér getum leift okkur að laka til þess að rísa upp í heilbrigðum líkama sem varir að eilífu. Förum svo yfir í 14. kaflanu í Jóhannes að kvíspjalli í 25. vessi og þar áfram. Það segir Jesús, þegar hjálparinn kemur, hvað það? Sem ég sendi yður frá föðurnum, sannlegs andi, þetta heilagur andi, útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Sjáu þið? Þarna sjáum við hvernig heilagur andi talar Jesu Krist. Hann talar ekki mikið sjálfa sig. Svo heldur hann áfram, þetta hefur ég talað til yða meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Svo að heilagur andi, hann hefur sérstakt verk að vinna. Og tókuð eftir því að ég byrjun þarna í, að þá segir að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum. Jesús ætlar að koma því til vegar að heilagur andi komi til að vinna sérstakt verk hér á jörðu og meðan manna. En takið eftir þarna í lok tilvitnunarinnar að þá segir hann að hérna, já, sem faðirinn sendir. Heilagur andi, hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun sendi í mínu nafni. Það gott dæmi hvernig persónu guðdómsins vinna saman, að sama hlutverki, sama verkefni, það einhugur, algjör einhugur og í ljósi þess lýsir Guð því yfir, það bara einn Guð sem væri þeir ein persóna en þeir lýsa því yfir aftur og aftur í gegnum alla biblíuna að þegar Guð, faðir, hið efra, sonurinn Guð hér á jörðinni og svo þegar sonurinn steig upp til himis að þá segist hann ætla að senda heilagan anda, sannleiks andan til að vera hér hjá okkur í alveg sérstökum hlutverki. Þetta eru persónur sem eru á mismunandi stöðum að vinna mismunandi verk, allir þrír, ef ég má orða það þannig, að vinna okkur til heilla eilíflega til sáluhjálpar. Svo segi ég bara í byrjuði biblíunar. Allra fyrstu orðin í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur brúði við djúpinu og andi Guð sveif yfir vatnunum. Og fyrir mörgum finnst þetta að hann ekki bara andi, hann líka sveif, þá hlýtur þetta að vera eitthvað ópersónulegt. En hvað segir það? Ekki það að finna í ritningunni að hann sé ópersónulegur, heldur persóna og við komum að því nánar á eftir. Svo að þarna var andinn viðstættu sköpunina og ég vil bara minna á það að loka orðin svo að segja í biblíunni í 22. kafla opinberunar bókarinnar, þar það andinn og brúðurinn. Brúðurinn tankmyndi við söfnuðinn og andinn, heilagur andi, kallar á okkur að koma og þykja hjálpræðið áður en það og seint. Svo andinn þann alveg í byrjun og alveg í lok biblíunnar. En hann allstað líka inn á milli. Það að segja nefndur í biblíunni. Í fyrstu Mósebók, í fyrsta kafla, þar segir frá 25. vessi. Guð gjörði villidýri hvert eftir sinni tegund, fjenaðin eftir sinni tegund og alls konar skriðkvikindi jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott. Guð sagði, ver, þetta fleirtölu orð, viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, þetta annað fleirtölu orð, líkan oss, þannig þriðja fleirtölu orði. Þannig voru fleiri til staðar að skapa manninn, skapa heiminn. Og Guð leggur sig í líma við að minna okkur á, það ekki bara ein persóna eða tvær, það eru þrjár. Og það ekki allir sáttu við mig að fullyrða þetta. En þetta mín sannfæring byggð á orðurritningarinnar og ég sýn ykkur grundvöllin fyrir þannig sannfæringu. Svo virðist sem ákveðin verkaskipting hafi átt sér stað milli aðila guðdómsins í ljósi hjálpræðis guðs, syndurum til bjargar frá eilífum dauða. Með öðrum orðum, Guð tók að sér hlutverk föðurins. Jesus tók að sér hlutverk sonarins og heilagur andi gerðist í kennarin. Hérna ég bara að leggja áherslu og orð sem eru notuð í heilagri ritningu fyrir hverja persónu út af fyrir sig. Upp frá þessu var Jesus kallaði sonur Guðs. Þetta var langt aftur í eilíf að hann kallaður sonur. Og þetta áform var lagt löngu áður en jörðin var sköpuð. Förum við yfir í fyrra Pétursbréfið aftur. Það í fyrsta kaflanum að þar frá 19. versi segir að með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Svo að þá spurningin, hvað gerðist þá þarna langt aftur í eilíðinni? Jú, þessi jörð og þetta mannkyn hlýtur að hafa verið hannað, hugsað fyrirfram hvernig þetta ætla að alltaf vera. En það sjáum við að skaparinn í eðli sínu heldur áfram að skapa og Biblían gefur það til kynna bæði í Nehemíabréfinu hjá Jesaja og í Hebreabréfinu. Í þessum þremur ritningum alveg sérstaklega talað heimana og það eru vísbendingar mjög ákveðnar að Jesús skapaði þetta. Nema þegar kemur að þessari jörð, þá sjáum við að því að lesa hennar ýmsu yfirlýsingar í Biblíunni að það bara þessi jörð sem synd virðist hafa komist að. Og við komast að raunum það fyrir innblásnar leiðbeiningar og upplýsingar að, og marga hverjar beint úr Biblíunni sjálfri að það átti sér stað deila á himnum og uppreist og það efni sem ég ætla að taka fyrir eftir viku. Næsta hvíldardag hér, svo látu ykkur ekki vanta vinir og þá bara tekin ákvörðun býtum við Við ætlum að skapa viti borna veru eins og reyndar annars staðar í víðáttu alheimsins. Guð skapar viti bornar veru. Hér erum við kallað manneskjur, menn, kallar og konur. Og hann ætlaði að taka áhættu að skapa okkur með vald, með frelsi til að velja og hafna. Við gætum valið að þjóna honum og við gætum líka valið að hafna honum. En aðeins annað valið leiði til eilífs lífs, hitt leiði til glötunar. Og við segjum, en akkur við guð að skapa okkur þannig að við getum syngað og gert uppreist. Eins og einhverjir aðrir, það reyndar englar á himni sem gerðu uppreist. Og það leiði til þeirra hörmungar sem við upplifum hér í dag, sem heitir synd og böl, veikindi, sjúkdómar og dauði, sem eru allt afleiðinga uppreisnar á himni. En þið fáið sannleikanum það allt saman í næsta erindi, þessa uppreisna á himni. En það þarna aftur í eilíðinni, einhver tíman, löngu fyrir jarfista daga Jesu Krists, að þá var ákveðin þessi verkefnaskipting. Faðirinn tekur að sér að vera faðirinn. Hann kallaður faðirinn í ljósi frelsunar áforms guðdómsins okkur til anda. Önnu persóna guðdómsins tekur að sér að gerast maður á meðal manna og að frelsa okkur. Og hann tók mikla áhættu með þessu því hann hefði geta fallið fyrir freistingum Satans. Og munið eftir því þegar hann hékk á krossinum í dauðans angist, þá hrópaði hann, faðir, faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur, hann varð að fara aleinn í gegnum þá reynslu sína að vera maður á meðal manna. Og hann varð að súpa seyðið að því að taka á sig synda sektina sem við áttu skilið, það eilífu dauði. Hann tók þann dauða að sér og í opinbrunabókinni þið farið yfir þetta seinna í erindinu, erindaseríinu minni, að þá við talað hinn annan dauða. Þetta í opinbrunabókinni í 20. kaflanum, ég ætla ekki að fara yfir það í dag, það kemur að því síðar. Það sá dauði sem að okkur ber að óttast því að þó að við deyjum núna og þá ég trausti á hjálpræði fyrir Jesu Krist okkur til handa, þá munum við bara sofa stund og vakna til upprisunar eins og Jesu gerði og hann mun koma og sækja okkur. Ég mun leiða okkur inn í allan sannleika hvað þetta snertir skref fyrir skref í gegnum þáttaseríuna sem að byrjar hér í dag. Svo að ein persóna guðdómsins tók að sér að vera faðir. Annar tók að sér að vera sonur og hinn heilagur andi og átti sérstakt hlutverk að gegna. Og ef við lesið í Jóhannes guðspjalli, takið bara eftir þessu, í 14. kaflanum, örlítið í 15. kaflanum, en mest í 16. kaflanum hjá Jóhannesi, Jóhannes guðspjalli, að þá komist að raunum hversu gífilega fjölþætt verkefni heilags anda var hér á jörðu. Og þegar þið skoðið það, þá hljótið þið að komast að raunum að það bara persóna sem getur gert þetta og hugsað og planað og bjargað og beðið fyrir okkur og svo framvís. Skulu skoða það nánar. Sumir minnast þess að í Biblíunni er sagt að faðirinn og sonurinn sitji á hásætum guðdómsins á himni. En þar sem ekki minnst á að heilagur andi eigi sér hásæti eða hann sem sagður sitja með föðurnum og syninum. En þar sem ekki minnst á að heilagur andi eigi sér hásæti eða hann sem sagður sitja með föðurnum og

var í hér þegar jörðu var sköpuð og svo framvegis. En þegar við segjum, úr því að hann sést ekki þarna með sinninum og föðurnum og hásæti og himnum, það er að lesa eitthvað inn á milli lína sem ekki er þar. Hann er hér á jörðu. Jesús sagði, ég sendi faðirinn. Nei, hérna, heilagan anda. Faðirinn sendir heilagan anda. Þó, fórum sig til að hjálpa okkur í gegnum eitt og annað hér á jörðinni. Og svo hann var ekki í hásæti sínu hið efra á þessum tíma. Í fimmta kafla apostolasögunnar þá segir frá þriðja versi frá því að Ananías og reynda kona hans einnig, þau seldu land og sögðu lærisvenunum að við ætlum að gefa allt andvirðið til málefnisins. En svo sáu þau sem hönd, þau seldu landið en skiluðu bara hlut af því til safnaðarins. Og þá er það að Pétur sagði við Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda? Og nú spyr ég, er hægt að ljúga að því sem ekki er persóna? Einhverju gufu eða orku eða eitthvað slíkt. Þú lögst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess að þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Takið eftir. Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gaf upp öndina og það sama gerðist með konu hans þegar hún kom inn og skrökvaði að fólkinu eins og maðurinn gerði. Þannig er sem sagt innblásið orð frá Guði almáttugum þess efnis að heilagur andi sé Guð. Svo í Efesus bréfinu í fjórða kafla og 30. versi er þessa yfirlýsingu að finna. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endalausna dagsins. Það er hægt að hryggja. Það veldur heilagum anda sorg, afstaða okkar til hans og viðleitni hans til að leiða okkur til Jesu Krist til krossins til að meðtaka útelt blóð frelsarans vegna okkar synda. Þegar við önsum ekki heilögum anda, þegar við leifum honum ekki að leiða okkur, við þráust við, þá kemur að því fyrr eða síðar að hann yfirgefur okkur. Þá höfum við tryggt syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og þá segir þið, hvernig veist þú þetta? Við komum að því. Það er yfirlýsing í Efesus í fjórða kafla, það segir einni líkaminn, það er söfnuðurinn, og einn andinn, eins og þér líka voru kallað til einnar vonar, einn er drottinn, einn trú, einn skýn, þannig kemur frelsarinn inn í myndina, einn guð og faðir. Þannig er allur guðdómurinn, nefndur, sem er yfir öllum, faðirinn er yfir öllum, með öllum og í öllum. Skulum fara yfir í Jóhannes í 16. kafla aftur. Þar segir frá 7. versi. En ég segi yður sannleikan það er yður til góðs að ég fari burt. Því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég það til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins, og því sjáum ekki lengur, og dómurinn að höfðingi þess að heims er dæmdur. En hef ég margt að segja yður, segir hann, en þér geti ekki borið það nú. Takið eftir, Jesus er búin að vera með lærisaunanum þannig þrjú og hálft ár. Og hann segist, en hafa margt að kenna þeim, en þeir bara geti ekki borið það núna. En, svo segir hann, en þegar hann kemur heila á randi, andi sannleikans mun að leiða yfir í alla sannleikan. Svo heilagur andi er að þessa dagana að leiða okkur í sannleikan. Þetta er hans hlutverk sem þeir persónur guðdómsins komið sér saman að skipta sín á milli okkur öllum til hjálpræðis
að Elías

Rómverjabréfið í 8. kafla frá versi 26. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hversu við að biðja eins og ber en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum. Hér persóna sem kann að tala og biðja og orða bænir okkar frammi fyrir hásæti himinsins og hann gerir það með miklum andvörpum sem ekki verður orðum að komið en hann sem hjörtun rannsakar veit hverju hyggja andans að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáu þið hversu stórkostlegu hlutverki heilagur andi hefur að sinna. Þér okkur öllu til góðs. Svo förum við aftur þarna í Matteus 28. kaflan. Loka orðin sem Jesús mælti áður að stegu upp til himis til lærisvinnana sinna. Þar segir að hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinu. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar þannig Jesús að tala og segist hafa allt vald á himni og jörðu og við erum að skýra fólk í nafni föðurins, í nafni sonarins og í nafni heilags anda Og svo ég komi nú að föðurnum sjálfum. Þetta sem að flestir kunna ef þeir hafa tekið kristni á annað borð. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Getið þið ímyndað eitthvað kjærleikan þessara persónu guðdómsins? Hann fórnaði sinni sínum vegna okkar og við förum aftur í fyrir Péturs bréfi og nú það önnur yfirlýsing þar segir í fyrsta kafla í fyrir Péturs bréfinu 19. versi og þar áfram en þá áræðalegra oss því nú hins bámanlega orð og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrku stað þangað til daguljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtumiða. Það verður að tala heilaga reikninga þarna. Vitið það umfram allt að engin þýðir neitt spátumreikningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spátumum borið fram að vilja manns, það að segja spátumum biblíunar, heldur töluðu menn orð frá Guði knúður af heilagum anda. Heilagur andi allt í gegnum reikningarnar. Hann ekki að tala sjálfa sig. En hann beinir athygli okkar að öllu því sem þar skráð. Svo það Matteus 3:16-17, það skýrnin, þegar Jesús var skýrður. Þá segir en þegar Jesús hafði verið skýrður, stjæ hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Eins og í sköpuninni voru alla þrjá persónur guðdómsins viðstattar. Einni þarna við skýrn Jesu Krists. Þarna var verið að skýra Jesu, það var Jóhannes skýrari sem skýrðan. Rödd kemur á himni ofan og lýsir yfir þetta minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og svo sagt að heilagur andi kom þarna yfir í líki dúfu. Og ef einhvern neyklast á því að maður líkir honum við dúfu, þá þetta bara heilagt orð Guðs innblásið af sjálfum andanum að orða þetta þannig. En af því að hann kom þarna eins og dúfa, þá vilja sumir meina sjáði, þetta var bara ykkur gufa, ekki aldeilis. Þið sjáum að Jesús sást hér á jörðu en svo sást hann ekki. Og svo var það með englana, margir þeirra sáust og sjást enn í dag þegar þeir opanbyrja sig en oft ekki.
ef við sjáum verkið þeirra. Og eins og með heilagan anda. Þetta er það næsta sem að guðdómurinn opinberar okkur varðandi heilagan anda að hann kom þarna blíðlega yfir umhverfið þarna og yfir frelsaran. Og þannig eru öllum persónunum þremur í guðdóminum líst kjærleiksríkir, mildir, blíðir, þýðir. En það eru þær stundir líta að Guði ofbýður atrelli okkar manna og þá kemur það í ljós. Svo Jesús var skýrður niður dýfinga skýrn og þá gerðist þetta að heilagur andi kom yfir soninn. Og þar segir í Matteusi 3. kafla að þegar hann hafði verið skýrður stíð hann upp úr vatninu þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og þessi rödd af himnum sagði þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Faðirinn talaði með heilan anda eins og raunverulega persónu og líka soninn sem raunverulega persónu. Jesús er sagði vera skaparinn, hann er líka frelsarinn og faðirinn þar að finna yflýsingar í biblíunni þess efnis að hann skapaði. En það líka hægt að finna yfirlýsingu þess efnis að heilagur andi skapaði. En það virðist svo Jesús Kristur hafi verið aðal framkvæmda stjórinn hvað sköpun snertir. Því að hann er oftast nær sagður að vera skaparinn, hann segir það sjálfur, ég er skaparinn og engin guði til nema ég. Og svo yfirlýsing sem ég las með ykkur áðan, það sem hann segir, ég er drottinn og konungur Ísraels, og enginn já og frelsari og enginn er guð nema ég, hann er ekkert að ræna frá föðurnum eða heilugum anda eitthvað sem hann á ekki sjálfur. Þeir eru sem eitt og þegar einn segir það er enginn guð nema ég, þá á það við guðdóminn. Margir tala þessar þrjár persónur sem þrenningu. Það orður ekki að finna í heilari rýtningu. Ekki eitt orð að þetta sé, ég meina hugtæki þrenning er ekki að finna. En þrjár persónur, já, þú getur enga vegið komist í gegnum biblíuna að þess að þurfa að horfast í augu við möguleikana því að þarna er persónuferð en ekki bara ykkur gufa. Svo ætla ég að deila hérna með upp á tilvinnun, tveimur-þremur tilvinnunum, frá biblíu skýranda sem að ég ber mikla virðingu fyrir og mörg ykkar. Og hún heitir Ellen White og í einu af skjölum hennar, manuskrift nr. 66 frá 1899, þá skrifar hún Við verðum að gera okkur grein fyrir því að heilagur andi sem persóna, ekkert síður en Guð persóna, gengur hér á meðal okkar. Svo segir einnig, eina leiðin til að halda aftur af valdi hins illa er fyrir tilstilli máttar þriðju persónu guðdómsins, heilagan anda. Og enn fremur, Jesús var alltaf jafn guði frá eilíf og almáttur, hann hefur lífið í sjálfu sér. Og ég ber mikla virðing og traust til þessari yfirlýsingar því að ég hef aldrei nokkuð tíminn á ævi minni komist að raunum neina mótsögn sem Guð opinberaði fyrir Ellen White sem ekki var í samræmi við heila rýtningu. Svo segir ég í fyrsta kafla Jóhannesar, alveg í byrjun, í upphafi var orðið munið eftir þessu í byrjun erindisins í það Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Þannig að sjáu þið hversu langt aftur í eilíðinni hann var. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til . Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Þetta mjög skýrt, mjög skorunorð og talar hversu langt aftur í eilíðina endalaust. Sonurinn hefur verið.
Svo komum við að þessari mikilvægu yfirlýsingu Jesu Krists í Matteus í 12. kafla frá 30. versi. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segja yfir, hver synd og guðlustun verður mönnum fyrirgefin, en guðlust gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Takið eftir þessu. Hverju sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilu og manda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heimi nýja hinu komanda. Getið þið séð hvað sem alvarlegt það að ætla að heila randi sé eitthvað annað en hann hann ein persóna guðdómsins og hann hefur þetta hlutverk alveg sérstaklega að leiða okkur í sannleikan, leiða okkur til hjálpræðis vekja athygli okkar á fórninni sem Jesús Kristur færði okkar vegna á Golgata og meðtaka hans blóð sem var útelt fyrir syndir okkar í staði fyrir að við þurftum að deyja því sem kallaðir hinn annar dauði. Í Efesus í öðrum kafla, þar það Guð, faðirinn, sem auðugur að miskun, sagði vera, auðugur að miskun. Af mikilli elsku sinni sem að gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna misgjörða vorra af náð eru þér hólpnir orðni. Sjáðu þetta gjöf guðdómsins okkur til handa ef við viljum þykja. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfir knæfandi ríktum náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu því að af náð eru þér hólpnir orni fyrir trú þetta ekki yður að þakka það þetta Guðs gjöf hugsaðu ykkur stórkostleg gjöf við eigum ekki það þessi skilið en persónu guðdómsins lögðu sig í líma og enn að tryggja sálu hjálp okkar ef við viljum láta leiðast af heilugu manda sem leitast við frá degi til dags að koma vitunum fyrir okkur og meðtaka hjálpræði brottins. Í 8. kafla hjá Jóhannesi, þá Jesús að tala við leiðtoga gyðinga og segir frá versi 56 Abraham faðir eða vænti þess með fögnuði að sjá minn dag og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá sannlega segja yður, áður en Abraham fæddist ég. Hérna notaði Jesús hugtak, orð, ég sem aðeins Guð í almætti sínu og eilífleika getur notað með réttu. Hann alltaf Og svo segir, þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminu. Þeir ætlaðu að grýta hann fyrir guðlast því að hann sagðist vera guð þarna. Þeir könnuðust alveg við þetta. Að þarna var hann að lýsa því yfir að hann væri guð. Hann var og Og svo það að í annari Mósebóku 3. kafla Þarna kemur tilefnið af þessari yfirlýsingu Jesu sem að vitnaði í varandi Abraham. Eða já, allt í lagi. Það segir þetta í 3. kafla, í öðru kafla, fyrir gefði annari Mósebók í 3. kafla. Svo ég hefði þetta rétt. Frá 13. versi, Móse sagði við Guð. Og Guð var að kalla Móse, farðu aftur til Egyptalands og leittu þjóðina til frelsins út úr þrældómi. Og hafa tregur til. Og Móse sagði við Guð, þegar ég kem til Ísraels manna, það segi ég ekki talandi, og segi við þá, Guð feðra yðar, sendi mig til yðar, og þeir segja við mig, hvert nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég sendi mig til yðar. Þetta samsvarandi því að hann hefði sagt bara Guð almáttu og sendi mig til ykkar.
Því að guðdómurinn hefur gefið sjálfu sér þennan titil ég er. Af því að þeir hafa alltaf verið og munu alltaf vera. Og Jesús heimfærið þetta upp á sjálfa sig. Þess vegna hefur Jesús alltaf verið og munu alltaf verða. Hann er eilífur á enga byrjun. En af því að við skiljum ekki hvernig þetta getur gerst, að þá byrja alls konar vangaveltur sem við eigum ekkert að vera sökk okkur í, við fáum alla eilíðana til að rannsaka gjörðir guðdómsins og erum bara rétt að byrja hér og látum okkur næja það litla sem er opinberðað í Biblíunni. Og svo segir þarna að ég er sendi mig til yðar og þetta í lokið þarna segir í tilvitnunni þetta er nafn mitt aldur og þetta er heiti mitt frá kyni til kyns þetta er nafn Jesu Krists að eilífu ég er og þess vegna gat hann sagt ég er vegurinn sannleikurinn og lífið og var hann þá að tala að hann væri uppspretta lífsins þetta verður svona áframhaldandi í okkar þáttaröð og ég mun koma að uppreisninni á himnum sem varð og heldur áfram en hér á jörðu og þar margt að skoða í heilari reikningu. Ég byð ykkur vinir að bara fylgjast með svo þið missið ekki úr fáið heildamyndina frá eilíð til eilíðar.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjörðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Heils ykkur í Jesu nafni og í dag langar mig að halda áfram með efni sem ég var að fjalla síðast. Síðast var ég að tala andi Guðs á undanhaldi. Og þá var ég svolítið að segja ykkur frá tengslunum á milli haustreksins eða fyrra reksins við fyrstu fjóra hátíðir Ísraels, páskahátíðina, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíðin og hvítasunnu. Og þessar hátíðir færa okkur að deyja sjálfum sér, færa okkur ósýrðu brauðin sem að lifa áfram í sigri yfir synd. Uppskeru hátíðin að rísa upp sem nýr maður til þess að við getum upplifað hvíta sunnu eða útellingu heilags anda. Það hins vegar eitt sem ég þarf að útskýra sem ég hefði átt að gera síðast. Það var yfirsást hjá mér svolítið mikið. Og það gæti valdið smá ruglingi að vera horfið á það efni. Þannig að ég ætla að byrja því að útskýra fyrir ykkur. Málið er að ég var að tala og taka saman efni varandi haustregnið, fyrra regnið. Og ég var að bera það sama við þessar fjórar hátíðir, en þær eru allar á vorin. Þannig að spurningi sem þið hefðið átt að spyrja mig var þessi, hvernig getur haustregnið, fyrraregnið, tengst hátíðunum sem gerast að voriti? Það hefur verið algjörlega sanngjörn spurning. Hvernig getur fyrraregnið verið haust en hátíðunar sem að ég var að tengja það við eru allar að voriti? En á því er mjög eðlileg skýring því að eins og við lesum í annari Mósebók 12:2 að þá segir þessi mánuður skal vera upphafs mánuður hjá yður. Hann skal vera fyrsti mánuður ársins hjá yður. Þarna var Guð að gefa þeim nýja tímasetningu til að byrja árið. Hann hefði ekki þurft að gera þetta ef það hefði ekki verið ykkur önnur tímasetning fyrir nýtt ár. Og það sem Íslandsmenn gerðu var að þeir tóku þessa nýju tímasetningu fyrir upphaf árs og gerðu það að upphafi trúarlegs árs. Þeir héldu hins vegar áfram í gömlu tímasetninguna og notuðu það fyrir eins konar borgarlegt ár. Þetta er ekki ósvipað því sem við höfum í dag. Að það er nýtt ár, byrjar hjá okkur 1. janúar, en síðan höfum við starfsár eða skólaár. Og þannig byrjar trúarlega ári hjá þeim með fyrstu fjórum hátíðunum, páskahátíð, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíð og hvítasunna. Það sem þær voru í upphafi trúarlegs árs, ef svo má segja. Fyrra regnið fjall hins vegar í upphafi borgarlegs árs á haustin. Og það passar líka betur við það sem átti sér stað varandi uppskeruna. Á haustin fjall fyrra regnið sem undibjó fræið til að vaxa sem síðan full þroskaðist á vorin í seinna regninu og bar ávöxt. Og þess vegna var ég að bera saman haustregnum við vorhátíðinar þar sem það passa saman andlega tala þó það sé á sitthvorum tíma ársins en í raun var það bæði í upphafi árs bara samkvæmt sitthvoru dagatalinu. Og það sem við sjáum svo í Biblíunni er að Ísraelsmenn notuðu borgarlegt ár til að marka tímasetningar eins og hvenær konungur komst til valda. Hann gerði það í ákveðnum mánuði miðað við borgarlegt ár, ekki það trúarlega. En ég skil vel að þetta sé ruglingslegt, en það ruglast ég stundum á þessu sjálfur. En nóg það, ég vona þetta duði til að við getum skilið þetta einhver leiti. En síðast var ég sem sagt að tala haustregnið sem fyrra regnið og tengist vorhátíðunum fjórum páskahátíð, ósýr brauð, uppskeruhátíð og hvítasunna. Í dag langar mig að tala síðustu þrjárhátíðunar af þessum sjö og hvernig þær tengjast seinna regninu eða vorregninu og hvaða hátíðir eru þetta. Það er lúðrahátíð, friðþæðingadagurinn og laufskálahátíðin. Sagt er frá lúðrahátíðin í 3. Mósebók 23-24 þar sem segir: Tala þú til Ísraelsmenn og segið, í sjöunda mánuði, hinn fyrsta dag mánuðarins, skulið þeir halda helgi hvíld, minningadag með básónu blæstri, helga samkomi.
Og hvað þýðir það að þeyta lúðra? Hvaða þýðingu hefur forn hátíð sem margir hafa lengi gleymt fyrir líf okkar í dag? Þetta er ekki spurningar sagnfræðilega forvitni, þetta er spurningar sem snerta kjarna tilveru okkar, tilgang okkar og eilíf örlög. Lúðra hátíðin var aldrei ætlað að vera minjar liðna tíma, þetta var guðleg lexía, skuggi sem varpað var til að vísa fram á við til augnabliks endalegrar afleiðinga. Þetta var dagur vakningar, heilög vekjaraklukka fyrir sálina og boðskapur hennar á betur við í dag en okkur sinni fyrr. Við stöndum á barmi eilíðar. Atburðirnir sem gerast allan heim eru ekki tilviljunarkenndir. Þeir eru fæðingarhríðir nýrra aldar, loka kaflar í miklum deilum sem spanna árþúsund. Og mitt í þessu hefur Guð ekki skilið okkur eftir án vitnis, hann blæs í lúðurinn í Sion. Hann að gefa viðvörun en líka lofvörð. Það ákall til athygli, ákall til undirbúnings og tilkynning yfirvofandi björgun. Lúðurinn blæs og kallans bæði hátíðlegu dómur og dýrleg von. Fyrsta og nærtækasta merking lúðrablástursins viðvörun. Í Ísrael til forna var lúðurinn notaður til að vara við aðsteðjandi hættu og til að safna fólki saman til að gefa til kynna að neyðarstund væri í nánd. Það var hljóð sem krafðist viðbragða. Þú heyrir ekki lúðrinum og heldur einfallega áfram eins og venjulega. Það krafðist þess að þú hættir því sem þú ert að gera, hlustir, metur ástandið og grípur til aðgerða. Í andlegum skilningi þetta aðal þýðing lúðursins fyrir okkur í dag. Við vöruð við því að loka kreppan í sögu jarðar nálgast. En langi reynslu tími dagur hjálpræðisins að ljúka. Þetta ekki hræðsluáróður, heldur kærleiksríkur boðskapur frá föður sem vill ekki að neitt glatist. Ímynda þér varman á borgamúrum sem sér fjarlægan her nálgast. Skylda hans ekki að hvísla kurteisislega, heldur að blása í lúðurinn af öllu afli og vekja sofandi íbúa svo að þeir geti búið sig undir það sem koma skal. Guð í miskun sinni þessi varðmaður. Lúðrablásturinn segir okkur að óvinurinn sé á ferðinni, að tími kæruleysis sé liðin. Það ákallum að skoða undirstöðu lífs okkar til að sjá hvort við að byggja á bjargi Krists eða breytilegum sandi mannlegra skoðana. Viðvörunin hljómar vegna þess að dagur drottins í nánd. Dagur sem mun opinbera verk hvers manns fyrir það sem þau raunverulega eru. Þetta vakningarkall ákaflega persónulegt. Það snýst ekki aðeins hnattræna atburði eða spámanlega tímalínur. Það fjallar ástand hjartans. Lúðurinn spyr okkur stingandi spurninga. Ertu tilbúin? Lifir þú með væntingar komu konungsins? Margir hafa orðið værukærir í veraldlegum þægindum, andleg skynfæri okkar sljó af vögguvísum efnishyggju og sjálfsánægju. Lúðrablásturinn brýtur þennan falska frið, það kallar okkur til vakningar og siðbótar. Í dag Guð að safna saman leifum, fólki sem varveitir boðor Guðs og heldur fast í vitnisburðin Jesu. Okkur safnað saman til að taka á móti síðustu leiðbeiningunum til að styrkja hvert annað og búa okkur undir loka gönguna til hins himneska Kanan lands. Tilgangurinn að gera okkur reiðubúin til að taka á móti síðara regni heilags anda. Þannig tengist lúðraháttíðin einni úttellingu heilags anda. Rétt eins og fyrstu lærisunarnir voru saman komnir í efri salnum og fengu kraft
á hvítasunnu er Guð að undirbúa kirkju sína fyrir endalega máttuga útellingu andans. Þessi kraftur mun gera okkur kleift að boða hið ævarandi fagnarindi með skýrleika og krafti sem mun lýsa upp alla jörðina með dýrð Guðs. Lúðurinn merki að þessi atburður og þessir atburðir allir saman eru yfirvofandi. Það komið tími til að leggja til hliðar alla byrði og synd sem svo auðveldlega fangar okkur. Það komið tími til að leita drottins af öllu hjarta svo við getum fylst anda hans og verið í stakk búin til loka verksins. Við kölluð út úr Babylon, úr glundroða og villu og inn í skýrt ljós sannleika Guðs og loka boðskap hans miskun til heimsins. Lúðrablásturinn merki frelsun og sigur. Fyrir börn Ísraels var lúðrahljómurinn á fagnaðarárinu, gleðil hljómur frelsis fyrir þræla, endurheimt lands og nýtt uppaf. Þetta vísar fram til hins endalega fagnaðarárs, síðari komu drottins vos Jesu Krist. Loka lúðurinn mun hljóma og verða tónar frelsunar frá þrældómi syndarinnar, laust frá gröfinni og heimkomu okkar. Páll postuli, hann fangar þetta hrífandi augnablik með töfrandi skýrleika í fyrra Korintubréfi 15:52. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Lúðurinn boðar endalok harðstjórnar dauðans og syndar. Þetta hinn blessaða von sem hefur haldið fólki Guðs uppi í gegnum aldir ofsókna og rauna. Lúður ljómurinn trygging okkar fyrir því að hinn löngu sorgar nótt sem næstum lokið og hinn eilifi gleði dagur í þann mund að renna upp. Hvaða þýðingu hefur lúðrahátíðin fyrir okkur í dag? Hún vekjara klukkan sem hristir okkur af svefni. Kallið sem kallar okkur í dómsal náðarinnar. Hrópið sem saminar okkur sem þjóð og dýrlegur lúðrablástur sem boðar endurkomu konungs okkar. Lúðurinn blæs í Síon. Spurningin aðeins, erum við að hlusta? Höfum við eyru til að heyra? Erum við að bregðast við brýnu og kærleiksríku kalli hans? Rétt eins og lúðurinn í Ísrael lýsti yfir yfirvofandi dómi, hrópar loka boðskapur guðskýrt. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominni stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Þetta ekki innantóm orð. Lúðrahátíðin vísaði fram á einmitt þessa stund. Það engin tilviljun að dómurinn sem fyrsti engillinn boðaði endurspeglar dóminn sem fylgdi lúðrinum til forna. Hátíðin var forsmekkur spá fyrirboði loka dóm heimisins. Lúður sem blásin til viðvörunar líka lúður sem blásin til fagnaðar. Hann minnir okkur á að sá sem dæmir líka sá sem réttlætir og frelsar. Rétt eins og lúðurinn blæs forðum, þannig ætti kirkja nútímans einnig að blása andlegan lúður. Við stöndum ekki í fornum hliðum, heldur á spámanlegum þröskuldum. Kallið hefur ekki hægt, það hefur aðeins orðið háværara, eins og lúðrahátíðin eitt sem bjó fólki undir friðþæðingadaginn, þannig býr kallið til lotningar, endurvakningar og réttlætis. Nú þá það friðþæðingadagurinn. Ég hef áður fjallað ítarlega hann, þannig að ég ætla ekki að fara djúpt í það. Heldur meira hvaða þýðingu hann hefur fyrir okkur persónlega. Og fjallaður hann í 3. Mósebók 23, 27 og líka 29.
Á tíunda degi í þessum sama sjöunda mánuði friðþæðingadagurinn, þá skulu þeir halda helga samkomu, leggja á ykkur líkamleg meinlæti og færa drottni eldfórn. Hver sá sem leggur ekki á sig meinlæti þennan dag skal upprættur úr þjóðsynni. Og þetta teki úr nýjustu 21. aldar þýðingun á Biblíunni, þetta er mun betur þýtt þar heldur enn í þeirri gömlu. Og eins og allar þessar hátíðir var friðþæðingadagurinn skuggi af komandi veruleika. En þetta var dagur ólíkur öllum öðrum. Þegar öll þjóðin hætti öllum sínum daglegu störfum og stóðu sameiginlega frammi fyrir Guði. Ekkert verk var unnið, engin truflun var leið. Þetta var dagur eilíðarinnar. Í stað skarkala veslunar og framkvæmda komu þeir saman og rannsökuðu djúp hjartans. Þeir skildu að eitthvað afar mikilvægt var að gerast í helgidóminum. Eitthvað sem myndi ákverða stöðu þeirra. Þessi jarneska atöfn með öllum sínum hátíðleika var aðeins duft bergmál, kennslu tæki sem benti fram til hins raunverulega og endalega verks sem nú á sér stað í hinum sanna helgidómi á himnum. Þetta er ekki aðeins forn hátíð gyðinga. Við erum að taka þátt í endalegri uppfyllingu hennar. Spurningin sem hékk yfir þessum degi þá hangi nú yfir okkur. Hvar stöndum við í þessari endalegu himnesku frásögn? Mikilvægi þessara stundar verður ekki ofmetið. Það er hápunktur hennar miklu deilu góðs og ills. Það er svo stund þegar heimildir sérhvert líf eru skoðaðar í ljósi hins fullkomna réttláta lífs staðgengils okkar. Það er sá tími þegar að helgidómur himinsins er endalega og algjörlega hreinsaður. Þetta eru góðu fréttir dómsins. Þetta er loka þátturinn endur lausnar áformsins, augnablikið þegar Guð réttlætir eðli sitt og kærleika frammi fyrir öllum alheiminum og upprætir að eilífu pláu syndarinnar úr sköpun sinni. Þetta eru ekki skilaboð til að hræða, heldur til að veita fullvissu. Fyrir fólk var þetta dagur mikillar persónulegar íhugunar. Það var boðið að þjá sálir sínar, eins og segir í textanum. Þetta snerist ekki sjálfs refsingu, heldur einlaga sálar leit. Þetta var tími til að skoða andlega framfæri sínar, leita Guðs að öllu hjarta og sættast bæði við Guð og menn. Þetta var dagur til að auðmýkja sig, leggja til hliðar allar venjulega iðju, til að einbeita sér algjörlega því að standa frammi fyrir heilögum Guði. Hafði iðrun þeirra verið einlæg á árinu eða var það bara formsatriði? Þessi dagur opinberaði hið sanna ástand hvers hjarta. Köllunin til okkar er svo sama og hún var til Ísrael til forna, en jafnvel enn brýtni. Hvert og eitt okkar verður að auðmýkja eigin sál frammi fyrir Guði og leita fyrirgefningar hvert fyrir sig. Þetta er ekki hópefli þar sem við getum falið okkur í fjöldanum. Dómurinn er persónlegur. Nafn mitt og nafn þitt, það mun koma upp. Við verðum að setja vörðum huga okkar á hjörtu svo að við löðumst ekki af freistingum Satans. Hvaða þýðingu hefur friðþæðingadagurinn fyrir okkur? Hann er sannleikur þessara kynslóðar. Það er linsan sem við skiljum tíma okkar í sögunni og persónulega ábyrð okkar frammi fyrir Guði. Það er ákallum að vakna, rannsaka hjörtu okkar, gangur skugga að við hvílum örugglega í verleikum frelsara okkar. Það er boðum að upplifa dýstu endurvakningu og siðbót og fá hjörtu okkar og líf hreinsuð af öllum óhreinindum. Það er grundvöllur vonar okkar því það fullvissar okkur að Guð er ekki aðeins Guð kærleikans heldur Guð réttlætis sem mun bæta allt. Lokadómurinn er nauðsynlegur fyrir hjálpræði okkar því hann tekur loks á syndavandanum, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir allan alheimin. Og þegar við lifum á þessum mikla friðþæðingadegi, ættum við stöðulega að vera íhuga starf Krists í einum himneska helgidómi. Dómurinn er góðar fréttir. Sagan stefnir í átta hápunkti
Hið illa mun ekki sigra. Allt rangt verður leiðrétt og þeir sem hafa haldið fastu Krist í trú verða lýstir réttlátir alla eilíð. Þetta von okkar, þetta tröst okkar, þetta blessuð merking þess að lifa á friðþægingardeginum. Láttu þennan sannleika sitta djúft í anda þínum. Við erum ekki að ráfa stefnulaust í tímanum. Við lifum á afgerandi stundu í sögu jarðar, stund þegar dómstólar heimins að störfum. Og þú ert ekki einn í þessum réttarsal. Þú átt málsvara, vin, frelsara sem hefur þegar greitt gjaldið og stendur nú til að vera fulltrúi þinn. Mál þitt örugt í hans höndum, auðmugtið því hjarta þitt frammi fyrir honum í dag, leita hans með öllu sem innra með þér snú þér frá öllum þekktum syndum, umfama réttlæti hans, lifðu síðan í þeim friði og fullvissu að þegar nafn þitt kallað, mun það finnast ritað í lífsins bók lamsins. Ekki vegna þess að þú sért fullkomin, heldur vegna þess að hinn fullkomni hylur þig. Og friðþægingardagurinn boðskapur endalegrar vonar, guðlegt lofort að hinn langa nótt syndarinnar sé næstum lokið og eilífur dagur réttlætis sé í þann mund að renna upp. Síðasta hátíðin laufskala hátíðin. Það segir frá henni í 3. Mósebók 23:34 Tala þú til Ísraelsmann á segið, á 15. Degi þessa hinn 7. Mánaðar skal halda drottni laufskalaháttið 7 daga. Hefur þú einhvern tímann fundið þig með heimþrá eftir stað sem þú hefur í raun aldrei komið á? Tilfinningum og þú sétt á einhverju djúpstæðan hátt bara að fara í gegnum þennan heim að raunverulegur ríkisborgara réttur þinn liggi annars staðar. Þessi tilfinning ekki tilviljun. Það guðleg áminning að við vorum sköpuð fyrir meira en þetta líf. Við komum okkur fyrir í venjum okkar, söfnum að okkur eigum og samt vitum við dýst inni að þetta allt bara tjöld, tilbúin hýpili í ferði átt að varalegu heimili. Þetta einmitt hinn mannlega reynsla sem Guð sjálfur valdi að ganga í. Hann var ekki fjarlægur á himni, heldur á ólýsanlegri hóvarð reisti hann tjald sitt hjá okkur. Hann gekk inn í tímabundna tilveru okkar til að sýna okkur að hann Guð sem með okkur, Guð sem þráir að búa með mannkyninu. Þessi sannleikur kjarninn í laufskálahátíðinni. Í eina viku á hverju ári yfirgaf öll Ísraelsþjóðin þægindin og öryggið í húsum sínum og bjó í einföldum tímabundnum skýlum úr greinum. Þeir gerðu þetta til að minnast þess tíma þegar allt sem þeir áttu voru tjöld, tími þegar þeir voru algjörlega háðir Guði og ráfuðu óbyðunar. Þetta var hátíð gleði og minninga. Sameiginleg athöfn að líta tilbaka til að sjá trúfesti Guðs svo að þau getu hort fram á við af öryggi. En einnig þessi hátíð var aðeins skuggi, fallegur spádómur í verki sem benti fram á veruleika sem myndi breyta öllu. Laufskala hátíðin snerist ekki aðeins að minnast frelsunar í fortíðinni, hún snerist að sjá fyrir framtíðar heimkomu, tíma þegar Guð myndi dvelja með fólki sínu á endanlegan og órjúvanlegan hátt. Þessi hátíð hefur djúpstæða þýðingu fyrir okkar eigi líf. Við lifum á tíma endanlegar uppfyllingar hennar. Ferðin ekki lokið. Við enn pílagrímar. En framtíðar staður okkar örugur. Og sá Guð sem leiddi fólki sitt í gegnum eyðumörkina með skýi á daginn og eldstólpa nóttina sá sami Guð sem leiður okkur núna. Laufskala hátíðin tala til okkar nærveru Guðs, ráðstöfun hans í upplifunum okkar í óbyðunum og þá dýrlegu von að ferð okkar endar ekki í eyðimörk, heldur í borg þar sem Guð byggingameistari og skapari. Laufskala hátíðin var umfram allt minningarhátíð. Guð bauð fólki sínu að búa í búðum í 7 daga svo að kynslóður þeirra myndu vita að hann lét Ísraelsmenn búa í búðunum þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi.
Og hvers vegna svo mikilvægt að muna hvað Guð hefur gert fyrir okkur í fortíðinni? Vegna þess að trú okkar byggð á traustu bjargi sögulegrar frelsunar afreka. Og þegar við gleymum fyrri trúfesti Guðs verðum við kvíðin framtíðina. Þegar við minnumst hins vegar á virkan hátt, máttarverka hans, styrkist traust okkar á honum fyrir það sem framundan Guð sem klauf rauðahafið, sem gaf vatn úr klettinum og leiddi með eldstólpa hinn sami Guð og geymir framtíð þína. Þessi hátíð var ein glæsilegasta hátíð ársins. Hún átti þessi stað eftir loka uppskeruna, tími gnægðar og þakkagjörðar. Fólki átti að gleðjast frammi fyrir drottni með ávöxtum erfiðisins. Þessi gleði átti rætur sínar að rekja til þeirra viðurkenningar að sérhver góð gjöf, uppskeran, heimili þeirra, líf þeirra væri að lokum ráðstöfun frá Guðs hendi. Tímabundin hýbýli þeirra þau voru ekki tákn fátækt að með því að yfirgefa traust húsin voru þeirra lýsa því yfir að öryggi þeirra væri ekki að finna í múrsteinum og steypu heldur í trúföstu eðli Guðs. Á þessari hátíð átti þessi stað tvær kraftmiklar athafnir sem voru ríkar af merkingu. Á hverjum degi tók presturinn vatn og heldi því út við altarið í musturinu. Það var lifandi áminningum þann tíma sem Guð sá fyrir vatni úr klettinum í eyðimörkinni. Þetta var bænum regn og hátíð Guð sem uppsprettu lifandi vass. Einnig voru musteriskararnir upplýstir af fjórum gríðastórum gylltum ljósum sem vörpuðu skæru ljósi. Þetta myndi á eldstólpan sem leiddi Ísrael á dimmum nóttum í eyðimörkinni og þessar athafnir voru ekki innan tómir helgisíðir. Það voru dramatískar yfirlýsingar hver Guð fyrir fólki sínu. Uppspretta endur næringar þeirra og leiðar ljós. Það var einmitt í þessu samhengi umkringur þessum táknum sem Jesús stóð á síðustu og stærsta degi hátíðarinnar og gaf ótrúlegar yfirlýsingar. Hann sá vatnið hellast út og hann hrópaði hárri röddu sem hlýtur að hafa þakkað niður í mannfjöldanum. Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Hann var að lýsa því yfir að athöfnin benti á hann. Hann hinn fullkomni klettur sem hefði lifandi vatn andans streymir úr. Hann uppfylling hverrar bænar regn. Síðar þegar ljósi frá stóru ljósastikunum skein yfir Jerusalem lýsti hann yfir Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Eldstólpin stóð mitt á meðalegra, á þessum augnablikum var Jesús að opinbera að hann það sem laufskalahátíðin snerist Tákn vass og ljós, leiðsagnar og ráðstöfunar fundu endalega merkingu sína í persónu hans. Þetta leiður okkur að djúpstæða sannleika hátíðarinnar, sannleikanum bústað Guðs. Tjaldbúðin í eyðmörkinni og síðar musterið voru staðir þar sem Guð lofaði ég mun búa meðal Ísraelsmanna og vera Guð þeirra. Allt tilbeislu kerfið var fyrirboði eitt, eða öllu heldur einhvern sem koma skildi. Þetta var mynd af holdtekningu Kris. Hinn undraverði boðskapur fagnaðarendisins sá að Guð sem bjó í tjaldi og dýraskinni bjó að lokum í tjaldi úr mannsholdi. Orðið var hold, hann bjó með oss, hann sló upp tjaldi sínu við hlið okkar, hann gekk inn í mannlega tilveru okkar, ekki sem fjarlægur áhorfandi, heldur sem samferðamaður. Hann upplifði þreytu okkar, gleði, sorgir og freistingar. Hann lifði sannarlega mannlegu lífi meðal okkar. Þetta þýðir að laufskalahátíðin ekki aðeins söguleg minning, það veruleiki samtímans. Við búum öll í nokkurs konar óbyggðum, heimi sem ekki varanlegt heimili okkar. Við upplifum áskoranir lífsins, óvissum framtíðina og þrá eftir einhverju stöðugra. Og inn í þessa reynslu kemur Jesús og segir, ég með yður.
Hann er tjaldbúð okkar, samkomustaður okkar með Guði. Fyrir trúa fórn hans höfum við það ótrúlegu forréttindi að fara beint til Guðs. Við þurfum ekki jarneskan prest eða jarnest musteri. Við höfum ekkin aðsta prest sem þjónar fyrir okkur í hinni sönnu himnesku tjaldbúð þeirri sem Guð sjálfur hefur skapað. Endalegt mikilvægi í löfskala hátíðurnar er dýrleg von framtíðurnar. Hátíðin horfir ekki aðeins til baka til óbyggðar flakks, heldur einni til hinnar miklu samansöfnunar fólk Guðs fyrir öllum þjóðum þegar Guð sækir uppskeruna. Jarnest ferðalag okkar mun ná hámarki með dýrlegri heimkomu. Biblían lofar að einn daginn munum við sjá nýjan himinn og nýja jörð. Opinbarnabókin 21.3 segir okkur, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Tjaldbúðinni verður skipt út fyrir varlegt heimili, pílgrímsferðinni verður lokið, við verður komin heim. Og þegar þú ferðast þínar eigin óbyðir, mundu þá eftir hátíðinni, mundu að þú ert ekki einn. Guð sem leiddi Ísrael leiðir þig, vatnið og ljósið er að finna í Jesu Kristi. Líf þitt, hversu skammint sem það kann að virðast, er hluti af helgu ferðalagi í átta eilífu heimili. Sláðu upp tjaldi lífsins við hlið hans og þú munt komast að því að jafnvel í óbyðunum ertu þegar heima. Því heimilið er hvar sem hann er. Sá sem tjaldaði meðal okkar er að búa okkur stað og hann mun koma aftur til að leiða okkur þangað sem hann er svo að við getum tjaldað hjá Guði að eilífu. Amen.

Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann bað vinsinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóin þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu

0: eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skyldi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominu var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skyldi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.
1: Hjá drottni hjálpin. Hann lokaði dyrum versluna sinnar og hélt heimalið. Allt í einu heyrði hann kallað á hjálp og kom kalli frá byggingu handan götunar. Hann vissi að öldru hjón átti þar heima. Eitthvað hlaut að hafa komið fyrir. Hann hraðaði sér yfir götuna og hringdi dyrabjöllinni hjá hjónunum. Ekkert svar. Samt hélt hann áfram að heyra kalla á hjálp, svo hann ákvað að ná í lögreglu. Lögreglumennirni bönkuðu á dyrnar og eftir nokkra bið komu gömlu hjónin til dyra. Þau horfðu undrandi á lögreglumennina. Hér allt í lagi, sögðu hjónin. En hvað köllin á hjálp? Jú, heyrn hjónana var orðin léleg og það svo að til þess að geta fylst með því sem sagt var í sjónvarpinu höfðu þau orðið að hækka það eins og mögulegt var. Þau höfðu sem sagt ekkert verið að kalla hjálp. Þau köll komu frá sjónvarpinu þeirra. Einmitt þetta getur hent okkur. Ef eitthvað fyrir úrskeiðis hjá okkur, segjum við þá ekki gjarnan, ó Guð minn, en erum við í raun að ákalla Guð? Í Sálmónum 50. kafla og fyrsta versi segir eftirfarandi: Ákalli nafn mitt á degi erfileika. Ég mun leiða ykkur og þið munuð heiðra mig. Ó Guð minn, á ekki vera ábyrðalaust ákall, gjarnan sagt í reiði og hugsunaleysi. Þeir sem ákalla Guð eiga að vera sér þess meðvitaðir hvað það þýðir. Þeir eiga að ákalla með virðingu og að fullri vissu áheyrn. Guð veit hversu þörnumst og hvernig best að uppfylla þarfir okkar. Ekki aðeins stórum vandamálum okkar sem virðast óyfirstíganleg, heldur og ekki síður þessum litlu erfileikum sem við tökumst á við hver dag. Við upplifum öll reynslu Davís eins og segir í Sálmónum 62. kafla og öðru versi. Hann klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verði í valtur á fótum. Skilyrðið að ákall okkar hjálp sé raunverulegt.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Davíðssálmur 61. Heyr ó Guð, hróp mitt, gef gaum að bæn minni. Frá endimörkum jarðarinnar hrópa ég til þín, meðan hjarta mitt örmagnast. Hef mig upp á bjarg það sem mér er of hátt. Leið mig því að þú ert orðin mér hæli. Örugt vígi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldinu þínu eilífs, leita hælis í stóli vangja þinna, því að þú og Guð hefur heyrt heit mín. Þú hefur uppfyllt óskir þeirra er óttast nafn þið. Þú munt lengja lífdaga konungs, láta ár hans vara frá kyni til kyns. Hann skal sitja eilíf frammi fyrir Guði, lát miskun og trúfesti varveita hann. Þá vil ég lofsyngja nafni þínu aldur og efna heit mín dag frá degi.

0: Þrítugasta og annar sálmur. Sæll er sá er ábrotin eru fyrirgefin, syndir hans huldar. Sæll er sá maður er drottinn tilreiknað eigi misgjörð, sá er eigi geymi svík í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá höndin þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar brisku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna byð ég þig sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vatnsflóði komi, nær það honum eigi. Þú er skjól mitt, þú leysir mig úr nauðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taumi og byssli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Mikil er þjáning óguðlegs manns, en þannig treysti drottni, umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið, þér réttlátu, kveðið fagnaðaróp, allir hreinhjartaðir.
1: Er nokkur hérna inni sem að treysti sér til að telja hvað ég hef mörg hár á höfðinu? Is anyone here who is ready to count the hairs on my head? No one, I guess not. Ótrúleg staðreynd, hárið er einn af þeim vefjum líkamans sem vex hvað hraðast. Næst á eftir beinmerg. Reyndar vex meðal fullorðin hársvörður, meira en 30 metra hári á dag samanlagt. Og þó að þessi staðreynd virðist ótrúleg, skaltu íhuga að meðal fullorðin hársvörður sem 100.000 hár, það þýðir að hvert hár þarf aðeins að vaxa 1/3 millimetrum á dag til að ná samtals yfir 30 metrum. Meðal líf hárs er 4-7 ár. Í hvert sinn sem hár dettur út vex nýtt venjulega á sínum stað. Þetta getur gerst alltaf 20 sinnum fyrir hvern hársekk. Önnur áhugaverð staðreynd er að rauðhærðir eru að meðaltali aðeins með 80.000 hár, en svart- og brúnhærðir einstaklingar eru með að meðaltali 100.000. Ljóshærðir eru efst á listanum með 120.000. Þó að þér gætu fundist hér hafa brugðið eftir að hafa burstað og hárið og séð burstan þinn fullan af hári, þá er vafasamt að 100 hárin sem þú mistir á dag myndi gera nokkurt sýnilegan mun. Reyndar verður maður að missa yfir 50% af hárinu til að hafa einhvern ábyrgandi mun á útliti sínu. Stundum gæti okkur fundist Guð vera fjarlægur eða taka lítið eftir málefnum lífs okkar. En þetta er lygi frá óvininum. Okkar ástkæri himneski faðir veit allt um okkur. Okkur er sagt að hann þekki ekki aðeins umgjörð okkar. Í Sálmanum 103:14 segir því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér eru mold, dagar mannsins eru sem grasið, hann blómgast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæs á hann er hann horfin og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá er óttast hann varir frá eilíf til eilífðar og réttlæti hans nær til barnabarnana. Átjón þeirra er varðveita sáttmála hans og muna að breyta eftir boðum hans. Heldur hefur hann talið hár höfuðs okkar. Í Lúkasi 12:7 segir, hárin og höfði ykkar eru jafnvel öll talin. Verið óhræddir, þér eru meira virði en margir spörvar. Og ég sá einmitt þegar ég var að koma hérna inn götuna, svona hóp af fuglum og ég var einmitt að taka eftir hversu hratt Þeir feyfa vangina sína bara alveg með ótrúlegu hraða allir í takt og ég hugsaði, Guð var að minna mig á þetta með hárin að lík spörvarnir detti geti jarðar á hans hann viti. Honum allt allt smáatriðin í lífi okkar. Hann þekkir ekki aðeins og skilur stóru myndina hvað gerir okkur að því sem við erum heldur gera hann okkur fyllilega grein fyrir smáatriðum lífs okkar. Með því að segja okkur að hann viti hversu mörg hár við höfum hann að láta okkur vita að hann líka meðvitaður stærri og erfiðari smáatriði lífi okkar. Þegar við freistumst til að upplifa okkur ein eða ómerkileg skulum við minnast þess að Guð elskar okkur með ævarandi elsku eins og segir í Jeremía 31:3. Hann býður þess bara við upplifum gleðin af algjöru trausti til hans, trú sem heldur fast í hendi hans eða eins og segir úr fjarlægð birtist drottinn mér. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. Í Matteus og Guðspjalli 6:8 segir, En nær þú byðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byðja föður þinn sem í leynum, faðir þinn sem sér í leynum, mun umbuna þér. Þegar þér byðist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja, þeir hyggja þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yða veit hvers þér þurfið áður en þér byðið hann. Þetta sagði þröstur mér árið 1988 þegar ég barðist við að hætta reykja. Ég fór inn í herbergi mitt og ég bað eins og mér var ráðlagt. Og Guð tók frá mér alla löngun. Ég hafði ekki hugmynd um að ég var að hætta reykja 3 daga eftir. Það var bara ekki til í höfðunum mér. Það var ekki til löngun. Svo að farðin í herbergi og byðið af öllum kröftum og mætti Fjögur við heyrir.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Komiði sæl og verðu að hjartalega velkomin á námskeiði. Opinberunarbókin, hvað hún hefur að segja okkur deiluna miklu, milli hins góða og illa. Við höfum verið að leggja grunninn að ýmsu því sem við ætlum að kanna í spádómum opinberunarbókarinnar sérstaklega og reyndar biblíunar allrar. Undan fyrir kvöld og núna erum við að byrja að fara í þykkildi. Tókum fyrir dauðan síðast og í kvöld ætlum við að skoða vondu englana. Það eru margir sem að vita af englum og trúa því að Guð eigi engla. Flestir telja að allir englar séu góðir englar eða góðar veru. Biblían sýnir okkur í kvöld að það eru til vondir englar, mjög hættulegir. Englar sem einu sinni voru góðir, saklausir og syndlausir, en eru það ekki í dag. Og við ætlum að kanna þetta betur svona eins og Biblían opinberar okkur þetta. Svo það er Biblían eins og venjulega sem við flettum í og virðum fyrir okkur hvað hafði drottinn að segja. Það skiptir engu máli hvað Steinþór segir í raun og veru. Heldur hvað segir Guð. Og þegar Jesús kenndi hér í Ísrael forðum fyrir 2000 árum eða svo, það voru ekkit allir sammála því sem að sagði. Sumir hötuðan fyrir það sem að sagði. Og það sem við ætlum að uppgötva þessu sinni af blöðum ritningarinnar, það er ekkert allir sammála. Það er jafnvel til fólk sem að næstu því bara er með horni síðu okkar fyrir það að vera að boða eitt og annað því sem þið lærið á þessu námskeiði. Hvers vegna? Af því það stingur í stúf við það sem það hefur alist uppi. Og vill ekki taka eða meðtaka það sem er skýrt orð drottins, eins og það er skráð í Biblíunni. Erum við tilbúin að meðtaka það sem við ætlum að lesa af blöðum reikningarinnar í kvöld? Og við skulum hafa í huga það sem Kristur sagði. Ég hefði enn margt að segja yfir. En þér getur ekki borið það sinni. Ég tel að þið séð undir það búin að takast á við það sem eftir er á námskeiðinu. Þeir eru búin að fá grundvöll og þið hafi sýnt hann áhuga að þið vilja gjarnan fá allan pakkan. Allur pakkin er í reynd hjálpræði drottins. Því að Kristur sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo að viljum við fara veginn? Já. Viljum við fá lífið? Já. Viljum við þá líka með taka sannleikann? Það sagðist vera vegurinn og lífið er líka sannleikurinn. Akkur myndum við undantaka eitt af þessu tremur höfuðatriðum sem hann taldi. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Auðvitað viljum við sannleika. En segir ekki gamalt íslenskt máltæki að þið geti hjálpað mér með þetta. Ég búin að gleyma þessu að menn eru hvað sannleikanum sár reyðastir. Hvað segir þau?
3: Sannleikanum sár reyðastir.
2: Já, eitthvað þá í þá áttina. Svo að akkur ég